0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că neprihănirea aduce pace. Isaia 32:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
3: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
2: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Mă bucur, dragi prieteni, că suntem împreună astăzi în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Suntem încă cu dezvăluirile noastre în secolul al IV-lea al erei noastre, secolul creștin. Un secol fulminant pentru istoria creștinismului. Vom începe să vorbim câteva ocazii despre câteva dintre personajele foarte importante, chiar extrem de importante din istoria creștinismului acestui secol. Îmi amintesc că anul 2009 a fost declarat de către bisericile dominante, Biserica de Răsărit și Biserica de Apus, a fost declarat anul omagial al Sfântului Vasile cel Mare și al celorlalți sfinți capadocieni. Cine sunt părinții capadocieni? Deci despre ei vreau să vorbim și despre rolul lor în cadrul istoriei creștinismului în secolul al IV-lea. Cu denumirea de părinți capadocieni, sigur, au fost desemnați trei episcopi care au avut un rol extrem de important în secolul al IV-lea, originar din provincia romană Capadocia. Capadocia se găsește în Asia Mică. Și vreau să ne referim la Vasile cel Mare, la Grigore de Nisa și la Grigore de Nanția. Cei trei sunt unii dintre cei mai mari teologi ai creștinătății, apărători ai creștinismului biblic în fața ereziilor și schismelor din secolul al IV-lea. Viața și opera acestor oameni a marcat istoria creștinismului. Din acest motiv, cred că ar trebui să cunoaștem câte ceva despre fiecare în parte. Noi, ca și creștini, nu trebuie să considerăm că scrierile lor, scrierile părinților bisericii, dacă nu sunt canonice, nu sunt importante și interesante. Nu trebuie să ne uităm, e adevărat, la ele ca la niște cărți canonice. Nu trebuie să facem dogmă din ele. Dar nici nu trebuie să le neglijăm. Adesea, noi nu dăm importanță pe motiv că noi avem Biblia, da, și nu ne trebuie patristica. Dar făcând acest lucru, pierdem foarte multe lucruri frumoase din istoria creștinismului. Și așa cum spuneam de multe ori, nu uitați, istoria este fereastra prin care Dumnezeu ne descoperă mare parte din adevăruri. Ne arată trecutul ca să înțelegem bine viitorul nostru. De aceea, cred că aceste scrieri ar trebui studiate. E adevărat că în facultățile noastre de teologie se studiază foarte sumar patristica și mulți nu știm mai nimic despre ele. Este un lucru de dorit să avem scrierile acestea la îndemână și așa cum spuneam, să le studiem și să le privim ca fiind cuvântul, sfatul și învățătura unor oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Despre viața acestor trei părinți capadocieni vom vorbi și în întâlnirile viitoare. Însă, înainte de toate, aș vrea să lămuresc un lucru. Și anume, că cei trei părinți, Vasile cel Mare, Grigore de Nisa și Grigore de Nanțian, nu au fost nici ortodoxi, nici catolici, ci ei au fost creștini. Au fost creștini. Pe vremea aceea, denumirea de ortodox și de catolic nu desemna o denominațiune așa cum desemnează astăzi, ci era doar o caracterizare a credinței creștine. Creștinismul era religia dreaptă, adică dreapta credință. În grecește, ortodoxia înseamnă dreapta credință. Și în același timp, aceeași religie universală creștină era și universală, răspândită în toată lumea cunoscută de atunci, așa cum spune și Pavel că Evanghelia aceasta a fost vestită la orice făptură de sub soare, e adevărat, de sub soarele cunoscut de ei. Deci, creștinismul era universal, adică catolic. Catolic înseamnă universal. Cei doi termeni, astăzi sunt altfel utilizați. Ei desemnând două biserici, Biserica de Apus și Biserica de Răsărit. Dar aceste denumiri au fost luate abia după anul 1054, așa, de la Marea Schismă dintre Răsărit și Apus. Părinții capadocieni au fost niște oameni care n-au fost nici de Răsărit, nici de Apus. Ei au fost de peste tot. Au fost oameni care erau deschiși problemelor sociale. Au inițiat și au cultivat bunele relații între oameni, chiar și cu cei care nu îi iubeau. Sfântul Vasile va reuși să câștige cooperarea unor guvernatori pe față potrivnici, mă refer la Modestu și la Demostene. Ce să mai vorbim de împăratul Valens, despre care vom vorbi pe viitor. Au reușit să-i aducă în apropiere. De asemenea, ei au fost în aceeași măsură prieteni chiar și cu schismaticii lui Melete, lui Ipolit, lui Novat. Însă, cine au fost ei? Care le-a fost slujirea? Și cum au descris ei evenimentele din vremea lor? Vom vorbi în întâlnirile viitoare. Până atunci, eu vă spun la revedere și vă doresc numai bine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că Domnul este aproape de cei ce-L cheamă. Psalmii 145:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
3: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce nădăjduiesc în Domnul își înnoiesc puterea. Isaia 40:31.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.

0: Rămânem la băile mici și la metodele de a le face cât mai confortabile. Multă lume alege să-și construiască o cabină de duș zidită. Ai acces la ea rapid, se curăță relativ ușor și nu ocupă mult spațiu. În continuare vă propun să aflați mai multe despre ce presupune cabina de duș zidită, care sunt avantajele și dezavantajele ei, de câte tipuri poate fi cabina de duș zidită, de ce materiale vei avea nevoie și care sunt pașii construirii unei cabine de duș zidite. Totodată descoperi și care sunt stilurile de amenajare potrivite, dar și cum o întreții. Cabina de duș zidită nu se referă neapărat la zidirea sa în perete, ci la lipsa cădiței de duș. Aceasta poate avea panouri de sticlă sau ziduri de protecție, dacă îți dorești acest lucru. Pentru un aspect deosebit, dacă optezi pentru panouri de sticlă, acestea se pot monta pe ziduri placate cu piatră de râu, construite până la jumătatea distanței dintre pardoseală și plafon. Diferența majoră față de o cabină de duș clasică este că apa se scurge direct prin pardoseală. Construirea unei cabine de duș zidite oferă avantaje, dar și dezavantaje. Să vedem care sunt cele mai importante avantaje ale unei cabine de duș zidite. Poți adapta această cabină la spațiul de care dispui. În funcție de spațiu, poți alege între o cabină pătrată, pe colț, semirotundă, dreptunghiulară. Cabina de duș zidită se curăță mai ușor, apa se scurge direct prin pardoseală. Chiar dacă ai ușă din sticlă, aceasta se curăță mai ușor decât cada tradițională. Are o durată mai mare de viață și include puține piese. Acest lucru se traduce printr-un cost mai mic pentru întreținerea pe termen lung. Ai acces ușor și rapid la duș. Este potrivită această cabină mai ales pentru cei care vor să facă un duș rapid dimineața înainte de a pleca la muncă. Mai mult, poate fi avantajoasă și pentru persoanele cu probleme de mobilitate. Acestea nu mai trebuie să pășească în cadă sau în cădița de duș. Are design minimalist, fiind potrivită pentru băile moderne. Cam atâtea au fost avantajele. Săptămâna viitoare aflăm și câteva dezavantaje ale cabinei de duș zidite.
1: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că Hristos îi cheamă la odihnă pe cei împovărați. Matei 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Pasajul biblic de astăzi, Matei 11 cu 28. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. În rubricile anterioare am accentuat divinitatea lui Iisus Hristos și apartenența eternă la natura divină a Trinității, nu prin derivare sau naștere, ci prin existența în sine însuși a vieții veșnice. Făgăduința de astăzi pe care Iisus a rostit-o ucenicilor, promisiunea odihnei pentru cei trudiți și împovărați, vine în același context cu afirmarea divinității sale. Cu alte cuvinte, dacă ar fi fost doar un simplu om, Mântuitorul nu ar fi avut capacitatea să ofere odihnă pentru sufletul trudit. În natura umană decăzută nu există sursă inepuizabilă de pace și odihnă. Din contră, sufletele noastre ale oamenilor căzuți sunt asaltate de neliniște, vinovăție, teamă, îngrijorare. Adesea, pacea și împlinirea pe care o găsim are calitate temporară, de scurtă durată și de intensitate diluată. Numai pe baza divinității sale putea Mântuitorul să promită odihnă sufletelor trudite. Numai deținând în sine însuși izvorul tuturor bunătăților, el putea pretinde capacitatea de a vindeca și alina mâhnirea, angoasa, vinovăția, anxietatea și toate furtunile ce bat prin sufletele oamenilor pustiite de păcat. Odihna pe care el o promite este de calitate divină. Ea conține nu doar rezolvarea problemelor temporare, dar și a problemelor fundamentale umane. Odihna oferită de Mântuitorul rezolvă problema morții, a bolilor, a suferințelor sufletești și a destinului veșnic. Odihna aceasta rezolvă și problema degradării și a îmbătrânirii. Este cu adevărat elixirul vieții. Peste foarte puțină vreme, această odihnă pe care noi o sărbătorim în fiecare sabat va fi oferită o dată pentru totdeauna tuturor celor care vin la Hristos. În curând, toate problemele care împovărează și trudesc sufletul se vor fi rezolvat pentru totdeauna. Vom primi de la Iisus odihna divină.
1: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
2: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Isaia, capitolul al 63-lea. Cine este acesta care vine din Edom, din Boțăra, în haine roșii, în haine strălucitoare, și calcă mândru în plinătatea puterii lui? Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Dar pentru ce-ți sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui care calcă în teasc? Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea și i-am zdrobit în urgia mea, așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-am mânjit toate hainele mele cu el. Căci în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei. Mă uitam împrejur și nu era nimeni să mă ajute și mă îngrozeam, dar nu era cine să mă sprijine. Atunci brațul meu mi-a fost întrajutor și urgia mea m-a sprijinit. Am călcat astfel în picioare popoare în mânia mea. Le-am îmbătat în urgia mea și le-am vărsat sângele pe pământ. Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi. Voi spune marea Lui bunătate față de casa lui Israel, căci i-a făcut după îndurările și bogăția dragostei Lui. El a zis: negreșit, ei sunt poporul meu, niște copii care nu vor fi necredincioși. Și astfel el s-a făcut mântuitorul lor. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor și îngerul care este înaintea feței lui i-a mântuit. El însuși i-a răscumpărat în dragostea și în îndurarea lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt, iar el li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Atunci poporul său și-a adus aminte de zilele străvechi ale lui Moise și a zis: unde este acela care i-a scos din mare cu păstorul turmei sale? Unde este acela care punea în mijlocul lor Duhul lui cel Sfânt, care povățuia dreapta lui Moise cu brațul său cel slăvit, care despica apele înaintea lor ca să-și facă un nume veșnic, care îi călăuzea prin valuri ca un cal pe loc neted, fără ca ei să se poticnească? Ca fiara care se coboară în vale, așa i-a dus Duhul Domnului la odihnă. Așa ai povățuit tu pe poporul tău ca să-ți faci un nume plin de slavă. Privește din cer și vezi din locuința ta cea sfântă și slăvită. Unde este râvna și puterea ta? Fiorul inimii tale și îndurările tale nu se mai arată față de mine. Totuși, tu ești tatăl nostru, căci Avraam nu ne cunoaște și Israel nu știe cine suntem. Dar tu, Doamne, ești tatăl nostru, tu din veșnicie te numești mântuitorul nostru. Pentru ce, Doamne, ne lași să rătăcim de la căile tale și ne împietrești inima ca să nu ne temem de tine? Întoarce-te, din dragoste pentru robii tăi, pentru semințiile moștenirii tale. Poporul tău cel sfânt n-a stăpânit țara decât puțină vreme. Vrăjmașii noștri au călcat în picioare locașul tău cel sfânt. Am ajuns ca un popor pe care niciodată nu l-ai cârmuit tu și peste care niciodată nu s-a chemat numele tău. Isaia, capitolul al 64-lea. O, de-ai despica cerurile și te-ai coborâ, s-ar topi munții înaintea ta, ca de un foc care aprinde vrescurile, ca de un foc care face apa să dea în clocot. Ți-ar cunoaște atunci vrăjmașii numele și-ar tremura neamurile înaintea

tine, dar te-ai mâniat pentru că am păcătuit. Vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiți? Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Nu este nimeni care să cheme numele Tău sau care să se trezească și să se alipească de Tine. De aceea ne-ai ascuns fața Ta și ne lași să pierim din pricina nelegiuirilor noastre. Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru. Noi suntem lutul și Tu olarul care ne-ai întocmit. Suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale. Nu te mânia prea mult, Doamne, și nu ți-aduce aminte în veci de nelegiuire. Privește dar spre noi, căci toți suntem poporul Tău. Cetățile Tale cele sfinte sunt pustii, Sionul este pustiu, Ierusalimul o pustietate. Casa noastră cea sfântă și slăvită, în care părinții noștri cântau laudele Tale, a ajuns pradă flăcărilor. Și tot ce aveam mai scump a fost pustiit. După toate acestea, Te vei opri Tu, Doamne, vei tăcea Tu oare și ne vei întrista nespus de mult? Isaia, capitolul al 65-lea. Eram gata să le răspund celor care nu întrebau de mine. Eram gata să fiu găsit de către cei care nu mă căutau. Am zis, iată-mă, iată-mă, către un neam care nu chema numele meu. Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea în voia gândurilor lui, spre un popor care nu contenește să mă mânie în față, aducând jertfe în grădini și arzând tămâie pe cărămizile de pe acoperiș, care locuiește în morminte și petrece noaptea în peșteri mâncând carne de porc și având în străchini bucate necurate, și care totuși zice, dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt. Asemenea lucruri sunt un fum în nările mele, un foc care arde necontenit. Iată ce am hotărât în mine, nici gând să tac, ci îi voi pedepsi, da, îi voi pedepsi. Pentru nelegiuirile voastre, zice Domnul, și pentru nelegiuirile părinților voștri care au ars tămâie pe munți și m-au batjocorit pe înălțimi, de aceea le voi măsura plata pentru faptele lor din trecut. Așa vorbește Domnul. După cum, când se găsește zeamă într-un strugure, se zice, nu-l nimici, căci este o binecuvântare în el, tot așa și eu voi face la fel, din dragoste pentru robii mei, ca să nu nimicesc totul. Voi scoate o sămânță din Iacov și din Iuda, un moștenitor al munților mei, aleșii mei vor stăpâni țara și robii mei vor locui în ea. Saronul va sluji ca loc de pășune oilor și valea Acor va sluji de culcuș boilor pentru poporul meu care mă va căuta. Dar pe voi, care îl părăsiți pe Domnul, care uitați muntele meu cel sfânt, care puneți o masă norocului și umpleți un pahar în cinstea sorții, vă sortesc sabiei și toți veți pleca genunchiul ca să fiți înjunghiați. Căci eu am chemat și n-ați răspuns, am vorbit și n-ați ascultat și ați făcut ce este rău înaintea mea și ați ales ce nu-mi place.

0: De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: iată că robii mei vor mânca, iar voi veți flămânzi. Iată că robii mei vor bea, iar vouă vă va fi sete. Iată că robii mei se vor bucura și voi vă veți rușina. Iată că robii mei vor cânta de veselă ce le va fi inima, dar voi veți striga de durerea pe care o veți avea în suflet și vă veți boci de mâhnit ce vă va fi duhul. Veți lăsa numele vostru ca blestem aleșilor mei, și anume: Domnul Dumnezeu vă va omorâ și va da robilor săi un alt nume. Așa că cine se va binecuvânta în țară, se va binecuvânta în numele adevărului. Și cine va jura în țară, va jura pe Dumnezeul adevărului. Căci vechile suferințe vor fi uitate, vor fi ascunse de ochii mei. Căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Ci vă veți bucura și vă veți veseli pe vecie pentru cele pe care le voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul lui în bucurie. Eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul meu. Nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr, și cel care va muri în vârstă de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Vor zidi case și le vor locui, vor sădi vii și le vor mânca rodul. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor, și aleșii mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Nu vor munci degeaba și nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Domnul, și copiii lor vor fi împreună cu ei. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să-i sprăvească vorba, îi voi asculta. Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul și șarpele se va hrăni cu țărână. Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul. Isaia, capitolul al 66-lea. Așa vorbește Domnul: cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți și ce loc mi-ați putea voi da ca locuință? Toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființa, zice Domnul. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile: spre cel care suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Cine înjunghie un bou ca jertfă nu este mai bun decât cel care ucide un om. Cine jertfește un miel este ca cel care ar rupe gâtul unui câine. Cine aduce un dar de mâncare este ca cel care ar vărsa sânge de porc. Cine arde tămâie este ca cel care s-ar închina la idoli. Toți aceștia își aleg căile lor și sufletul lor găsește plăcere în urăciunile lor. De aceea și eu voi alege ce este spre nefericirea lor și voi aduce peste ei lucrurile de care se tem, căci când am chemat eu n-au răspuns și când am vorbit eu n-au ascultat. ce au făcut ce este rău înaintea mea și au ales ce nu-mi place. Ascultați cuvântul Domnului, voi cei care vă temeți de cuvântul Lui. Iată ce zic frații voștri care vă urăsc și vă izgonesc din pricina numelui meu. Să-și arate Domnul slava ca să vă vedem bucuria, dar ei vor rămâne de rușine. Un glas răsunător iese din cetate, un glas iese din templu. Este glasul Domnului care dă vrăjmașilor lui plata cuvenită. Înainte ca să simtă durerea născut și înainte ca să-i vină suferințele, a dat naștere unui fiu. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Se naște un neam așa dintr-o dată? Abia au apucat-o muncile și fica Sionului și-a și născut fiii. Aș putea să deschid pântecele mamei și să nu las să nască, zice Domnul. Eu care fac să nască, aș putea să împiedic oare nașterea, zice Dumnezeul tău. Bucurați-vă împreună cu Ierusalimul și veseliți-vă cu el, toți cei care îl iubiți. Împărțiți și bucuria cu el, acum toți cei care l-ați plâns, ca să fiți săturați bând laptele mângâierilor lui, ca să vă desfătați în totul de plinătatea slavei lui. Căci așa vorbește Domnul. Iată, voi îndrepta spre el pacea ca un râu și slava neamurilor ca un pârâu ieșit din matcă și veți fi alăptați, veți fi purtați în brațe și dezmierdați pe genunchi. Cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia eu. Da, veți fi mângâiați în Ierusalim. Și când veți vedea aceste lucruri, inima vi se va bucura și oasele voastre vor prinde putere ca iarba. Domnul își va arăta astfel puterea față de robii săi, dar va face pe vrăjmașii lui să-i simtă mânia. Căci iată, Domnul vine într-un foc și carele lui sunt ca un vârtej. Își preface mânia într-un jăratec și amenințările în flăcări de foc. Căci cu foc își aduce Domnul la îndeplinire judecățile și cu sabia lui pedepsește pe oricine. Și cei uciși de Domnul vor fi mulți la număr. Cei ce se sfințesc și se curăță în grădini, mergând unul câte unul în mijlocul celor care mănâncă și carne de porc și șoareci și alte lucruri urăcioase, toți aceia vor pieri, zice Domnul. Eu pedepsesc faptele și gândurile lor, dar vine vremea când voi strânge toate neamurile și toate limbile. Ele vor veni și vor vedea slava mea. Și voi pune un semn între ele și voi trimite la neamuri pe cei care vor scăpa din Israel, la Tarsis, la Pul și la Lud, care trag cu arcul, la Tubal și la Iavan, în ostroavele depărtate, care n-au auzit vorbindu-se niciodată de mine și n-au văzut slava mea. Ei vor vesti slava mea printre neamuri. Vor aduce pe toți frații voștri din mijlocul tuturor neamurilor, ca dar Domnului, pe cai, în care și pe târgi, pe catâri și pe dromaderi, la muntele meu cel sfânt, la Ierusalim, zice Domnul. Cum își aduc copiii lui Israel darurile de mâncare într-un vas curat, la casa Domnului. Și voi lua și dintre ei pe unii ca preoți și leviți, zice Domnul. Căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru. în fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice făptură să se închine înaintea mea, zice Domnul. Și când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva mea, căci viermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge și vor fi o pricină de groază pentru orice făptură.
1: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
0: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
3: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
4: Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Legământul cu gabaoniții. Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață. Și căpetenile adunării le-au jurat lucrul acesta. La 3 zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei și că locuiau în mijlocul lor. Iosua, capitolul 9, cu versetele 15 și 16. Trimișii gabaoniților au spus despre ei că vin dintr-o țară îndepărtată, în care se aflase vestea despre biruințele extraordinare ale israeliților. Hainele și încălțămintea le erau învechite și cârpite, iar burdufurile pentru vin erau uzate. Ei i-au convins ușor pe conducătorii evreilor, care nu l-au mai întrebat pe Domnul. Dar după 3 zile, aceștia au aflat că au fost păcăliți. Totuși, le juraseră gabaoniților că nu le vor face niciun rău și i-au lăsat să trăiască. Ei urmau să fie pentru totdeauna servitori și să taie lemne și să care apă pentru sanctuar. În ciuda acestor condiții de servitute, gabaoniții s-au bucurat că puteau să rămână în viață. Dar necazurile nu se terminaseră. Împărații Canaanului s-au aliat ca să distrugă cetățile gabaoniților și ei au cerut ajutorul noilor lor aliați, israeliții. Iosua a cerut sfat de la Domnul și apoi a pornit cu armata să îi apere. Împărații Canaanului au fugit îngroziți și au fost omorâți de o grindină foarte mare, niște pietre enorme de gheață. Când și-a dat seama că se lasă seara și că nu putea să termine lupta, Iosua i-a cerut Domnului să oprească soarele în loc până la înfrângerea amoriților. Cu ajutor divin, el i-a biruit pe vrășmașii lui Israel și a împlinit cu credincioșie planul lui Dumnezeu. Nu era o umilință ușor de suportat pentru locuitorii unei cetăți împărătești care erau cu toții viteji, ca timp de sute de ani să fie tăietori de lemne și cărăuși de apă. Dar, pentru ca să poată înșela, au luat haina sărăciei și aceasta a rămas lipită de ei, ca o emblemă a robiei veșnice. În felul acesta, starea lor de robie a dat mărturie câtă vreme au trăit ei și urmașii lor despre ura lui Dumnezeu față de înșelăciune. Rugăciunea este secretul puterii spirituale. Cei care au reușit să facă mult pentru Domnul s-au rugat mult.

0: Biblia spune că adevărul ne face liberi. Ioan 8,32.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiacă.
1: Domnilor și domnilor, mă bucur mult să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Povești nespuse. Suntem într-un alt context, într-un alt decor. Poate unul mai simplu decât cel din platou, însă la fel de cald și de primitor. Astăzi vom cunoaște un om cu sufletul deschis. Și da, povestea aceasta chiar este nespusă. Pentru că n-au fost contextul, n-au fost circumstanțele, dar poate nici pregătirea sufletească pentru a împărtăși o experiență care a avut de-a face cu durerea, cu pierderea, dar și cu biruința. Astăzi îl veți cunoaște pe domnul Alexa Belciug. Este din Dej, membru foarte activ în Asociația Persoanelor cu Dizabilități de aici, din localitate. Și da, este un luptător pentru că, deși au trecut mulți ani de când și-a pierdut un picior și ne va spune și greutățile prin care a trecut, este în continuare optimist și doritor să împrăștie speranță. Domnule Alexa, mă bucur tare mult și sunt onorată că ați acceptat invitația noastră la Speranța TV.
2: Eu mă bucur și vă mulțumesc în primul rând că ați ajuns și la mine prin intermediul televiziunii Speranța TV, chiar și denumirea cuvântului de speranță este un cuvânt minunat. Chiar am trecut prin multe, dar n-am fost singur. Bunul Dumnezeu a fost mereu cu mine. De aceea, în primele cuvinte care le spun cu emoții în suflet, Domnul m-a ajutat și vă mulțumesc în numele Domnului că ați ajuns și la povestea mea. Nu este o poveste numai de tristețe. Am avut și fericiri și bucurii, dar în viață așa este. Tristețea este mai mare de multe ori decât bucuria. Așa credem noi, în slăbiciunea noastră de oameni, a păcatului. Și acum eu am să vă răspund, dacă mă veți întreba, primii pași.
1: Dați-mi voie să vă întreb, în momentul de față, ce vă aduce bucurie?
2: În momentul de față mă aduce bucurie bunul Dumnezeu că mi-a dat putere să-mi ridic crucea, să merg mai departe. Fără de bunul Dumnezeu, de Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, sunt nimic, sunt slab. De aceea bucuria în fiecare zi. Deși nu sunt un om zâmbăreț pe stradă să fiu tot în zâmbet, nu sunt actor ca să zâmbesc în teatru sau în filme, sunt un om normal cu păcatele mele și cu greșelile pe care le am. Dar mă bucur în interior. Mulți poate nu văd bucuria unora dintre noi, că în interior avem bucuria de a trăi, de a primi fiecare zi de la bunul Dumnezeu, așa cum ne-o dăruiește.
1: Vreau să mă întreb, cum a fost începutul dumneavoastră? Un om energic? Un copil tânăr cu dorință de creștere, de a munci?
2: Da.
1: Spuneți-ne ceva despre
2: încă
1: aceste începuturi.
2: Încă din copilărie pot să spun că m-am născut într-o familie mare. Am fost 9 frați. Spun, am fost un frate, a fost chemat la Domnul, avea 66 de ani. Am mai rămas 8. Am urmat la mine în sat școala o clasă. Pe urmă am plecat mai departe la Beclean, la un liceu agricol, a 9-a și a 10-a. Și eu, crescând la țară, am spus că agricultura este grea. Din zona unde m-am născut, în comuna Spermezeu, în acea vreme, de fapt, n-a fost niciodată, n-a fost colectiv. Pământul ce-l aveau părinții, îl lucram încă de mic. Și plăcea mult să spună tata, când era în concediu, el lucra pe șantier, vara, zice, dragii mei copii, haideți că soarele este sus, pe un deal, numit dealul Burlesei, că începe tabără. Apoi, după ce am terminat școala, am făcut o școală de meserii la Dej, unde m-am și stabilit, născut în raionul Dej, în 1962. Am lucrat ca meseria sudor în combinatul de celuloză și hârtie. Apoi, mai departe, m-am căsătorit cunoscându-mi soția într-un oraș departe, la Giurgiu.
1: Oh. Era plecat... de acolo soția dumneavoastră?
2: Am plecat la jurământ la fratele meu la Giurgiu, soția la fratele ei și din clipa când ne-am văzut, domnul mi-a spus, e soția ta, în gândul meu atunci ești a meu. Și de atunci suntem împreună.
1: Oh, e atât de minunat, atât de frumos. Sunt 40 de ani?
2: În septembrie 41 de ani.
1: Oh, felicitări.
2: M-am căsătorit de tânăr, atunci așa era.
1: Ce vârstă aveți?
2: Aveam 23, soția 18 ani și o lună, deci după ce nu mai fost adolescent, a fost o femeie în toată firea, au terminat școala, ne-am căsătorit.
1: Deci totul era promițător.
2: Da.
1: Amândoi dispuși să înfruntați viața cu ceea ce urma să vină. Ați avut și copii destul de repede?
2: Da, am avut copii destul de repede. Prima este fetița Alina, care și ea are deja aproape 40 de ani și a mai avut, spun, la
1: cu
2: trecut,
1: emoție.
2: Am mai avut
1: cu emoție.
2: Un fiu care l-am pierdut.
1: Ne pare rău. O să ajungem,
2: da,
1: și
2: să
1: la acel moment.
2: La...
1: Da. Pentru că îmi dau seama că viața dumneavoastră a fost încercată. Până să-l pierdeți pe fiul dumneavoastră, v-ați pierdut un picior. Nu se vede aici, în cadru,
2: da,
1: pentru că avem
2: proteză.
1: Acest birou. Înțeleg că sunteți de mult timp cu proteză. Dar ce s-a întâmplat?
2: În 1989, noiembrie 24,
1: deci chiar
2: am fost
1: înainte
2: după alimente într-un oraș din județul Bistrița, unde nu era pe cartelă. Și
1: alergam toți după mâncare într-o parte,
2: da,
1: și într-alta.
2: Am alergat și să fac cumpărături. Trebuia să plec la tren, seara trebuia să intru de servici la ora 11, că eram de servici. În gara m-am urcat cu bagajele pe tren, atunci nu era lumină nici în vagon, ultimul vagon. Cel de la mișcare a făcut semn, a plecat. Eu am crezut că oprește în imediată apropiere, era un combinat unde trebuia să urce muncitorii, nu era trenul ăla, nu era nici trenul meu. Dar când am văzut că nu oprește în acea stație, am aruncat bagajul, eram pe scări și cu brațul prins așa și bagajul, am aruncat din mâna stângă ce am avut bagajul.
1: Plasa de cumpărături?
2: Da, plasa de cumpărături, alimente. Am alunecat pe scară, în genunche, apoi mi-a prins trenul piciorul, am simțit atunci ferbinte, m-a tras trenul, am auzit ceva, parcă a pușcat și am rămas acolo. Am rămas aproape 3 ore. A venit...
1: Rămas dumneavoastră acolo?
2: Da, ieșit din gară mult în aproape spre podul care trece peste Someș, podul Coldăului.
1: Dar intenționat să săriți din tren?
2: Nu, eram urcat să vin la Adej, de la Beclean la Adej.
1: Da, dar...
2: Și nu aveam cum să sar, dar eu mă gândeam că dacă opream stație, eu puteam să urc. Și n-am mai oprit, că era alt tren. Și apoi, atât. Știu că, din spusele celor ce m-au găsit, un înger al Domnului, pe calea ferată, controla șinele. Și m-a auzit. M-a urcat, am înțeles, pe o locomotivă, că nu era acces acolo de salvare, până în gara în Beclean, m-a dus la Bistrița.
1: Erați fără conștiință?
2: Nu știați? Am pierdut, da, și m-a băgat de urgență în operație la Bistrița. Piciorul, după câte am înțeles ce mi-a comunicat o asistentă și cine o asistam la operație, era laba piciorului zdrobită, apoi genunchile și... Tot mușcul era sfâșiat până sus, în șort. A trebuit să mă amputeze piciorul. Mi-a amputat piciorul și am fost în comă, nu știu, comă indusă, 3 sau 4 zile.
1: Deci a fost între viață și moarte.
2: Da. Și atunci eu practic nu mai știam. Îmi spuneau asistentele și medicul care m-a îngrijit că pe urmă a auzit tata, el fiind un veteran de război și prizonier de război, a spus că a ajuns primul la mine.
1: Cât de frumos!
2: Și ce să spun, mă cuprind emoțiile că parcă retrăiesc, deși atunci durerea nu mai simțeam. Tata fiind în război, prizonier, el a fost sanitar în război. Și înainte de a mă trezi, spunea că a venit, s-a uitat la mine și medicii spuneau, nu știu, nu mai are nicio șansă. Și atunci oamenii aveau credință și puterea să spună, noi am făcut ce am putut, decât
1: vă referiți la medici.
2: Bunul Dumnezeu este acum. Și apoi m-am trezit după 4 zile. Numai că am avut un vis. Visul nu-l rețin eu decât mi-au spus medicii mult mai târziu, aproape după 2 luni jumate, atât am stat în spital, că motivul vă spun de ce mai târziu un pic, de ce n-au putut să-mi spună visul meu vorbit, și anume m-am trezit la terapie, se numea atunci camera de reanimare sau cam așa ceva.
1: Ceva.
2: Era un pat înalt, țin minte că era foarte înalt, așa. Și în sală, când am văzut în fața mea un tablou, era președintele țării. Atunci eu am spus, eu nu vreau să mă fac membru de partid. Mi-am făcut autocritica. Nu merit. Dar oricum, voi nu vei mai sta mult. Și iar am căzut în somnolență și eu nu știam de aceste cuvinte că le-am spus eu. După ce mi-a revenit, după aproape 2 luni de zile și ceva, după ce s-a încheiat așa zisa revoluție, medicii au venit la mine și mi-au spus, uite ce ai spus. Zice, așa este, cum ai spus. A început revoluția, bineînțeles, mulți le era frică că poate vin cine știe și pușcă. Mie nu mi-era frică de nimeni.
1: Dar perioada aceea de spitalizare, cum vă amintiți? A fost grea, a fost cu durere și nu ne-ați împărtășit când v-ați dat seama că nu mai aveți un picior. Cum a fost asta pentru dumneavoastră?
2: Durerea a fost enormă. Atunci nu erau calmante atâtea. Nu erau pansamente. Prieteni și cunoștință aduceau din țară de unde puteau tot felul de pansamente, calmante, și a fost durere trupească mare, dar durerea trupească are un leac, medicamentul, trece. A trecut. A durut foarte mult în gândul meu, era cum voi merge, ce voi face după ce plec de aici. Numai că mai aveam o mică experiență cu un fost coleg de servici care nu avea un picior. L-am vizitat de multe ori acasă.
1: Înainte de experiența mea.
2: Înainte de experiența mea. Și m-am gândit la el. Păi el merge. El și lucrează. Lucra 4 ore. La fel nu avea picior, avea o proteză. Zic, voi merge și eu. Și după ce am ieșit din spital, am fost de, mi s-a făcut prima proteză și chiar
1: după ce v-ați externat. Deci de la
2: da,
1: început.
2: După un an de zile am mers la Cluj, se făceau atunci în 90-91 proteză, chiar cum este bancul, proteză de lemn. Erau din fier, lemn, cauciuc, erau foarte grele. Și mă aduc aminte un cuvânt pe care mi l-a spus meseriașul, meșterul ce mi-a făcut proteza, după ce am echipat-o, și este un cuvânt minunat care l-am întâlnit anul trecut iarăși. Spunea, ridică-te și umblă. Chiar asociația Ridică-te și umblă i-am cunoscut anul trecut și a fost foarte mare bucuria în sufletul meu și nu numai. Și mi-am adus aminte de prima proteză când mi-a spus omul, ridică-te și umblă.
1: Așadar, v-ați adaptat. Deși a fost dificil să vă gândiți, voi fi fără un picior, dar faptul că îl aveați pe acel coleg, cred că a fost, într-un fel, o încurajare. O soluție trebuie să existe. Spuneți-mi, cum a simțit familia, soția, copiii, schimbarea dumneavoastră?
2: Păi, soția...
1: Copiii erau micuți.
2: Foarte greu. A fost distrusă, cred că n-am putut să intru în sufletul ei. Copilașii erau mici, n-au înțeles.
1: Erați tot tata pentru ei.
2: Da, ei au crescut pe urmă și au crezut că așa este omul, unul cu picior, altul fără. Și toate au trecut. Pe urmă a fost ceva minunat în viața mea, ce mi-a deschis ochii. Și o întâmplare, pot să spun, în credință. A venit, eu fiind ortodox, atunci, popa cu crucea, cum era obiceiul de bobotează. A bătut la ușă, l-am primit în casă și crucea pe mâine m-a făcut să caut cuvântul Domnului în Biblie. Deși aveam în casă Biblia de la tata, un om credincios care știa din Biblie de ținea minte toate psalmurile, toate pildele. Și mi-a dat o Biblie după accident să citesc. N-am citit-o până atunci.
1: Deci după erați creștin ortodox, să spunem, mai mult cu numele, pentru că nu erați neapărat aplecat asupra credinței.
2: Nu. Și atunci, după ce a plecat popa cu crucea, cum era obiceiul să plătea și taxa pentru biserică, știu că aveam o sumă de bani în casă, dar era dintr-o singură bagnotă și mi-am lăsat. Preotului zic, o să-mi dea rest. I-a luat bătrânul preot, a crezut că...
1: Aceasta este suma pe care o dați.
2: Și atunci, în gândul meu, a venit o întrebare. Eu am fost la biserică când eram copil, îmi aduceam aminte de diferite pilde, nu le știam. Că de la cel olog, de la cel sărac, să nu iei, ci să dai. Și zic, de ce? De ce mi-a luat mie? De ce? Ca să descoper prin semnul crucii ce înseamnă. Am luat Biblia, am citit, n-am găsit, n-am întrebat pe nimeni. Unde ni se spune de cruce? Apoi s-a mai întâmplat ceva. Citind, cred că era luna martie, am auzit la ușa mea o bătaie. Și eu citeam din Biblie, cine va auzi la ușă bătaie?
1: Iată, ei stau la ușă și bat, dacă și aude bat, cineva glasul
2: dacă mă
1: meu?
2: Va deschide cineva, voi intra, voi mânca și voi sta cu el. M-am dus la ușă, nici nu mi-a luat botele să mă duc, am sărit într-un picior, am deschis ușa, la ușa mea erau două persoane. Un bărbat înalt, nevăzător. Fața lui era desfigurată cum a avut un accident chimic undeva la o fabrică în Moldova. El venise de acolo. Eu zic, și eu să așa, ce să-ți dau? Am închis ușa, m-am dus... Am văzut Biblia, ce am citit. M-am dus înapoi, zic, vino. A intrat.
1: Era și l-ați invitat în casă.
2: Da. Era o femeie cu el care îl însoțea. I-am văzut fața lui. Nu se prefăcea, nu vedea omul nimic. Și zice, îți povestesc ce mi s-a întâmplat. Mi-a povestit că a avut un accident chimic și a pierdut vederea și acum merge prin țară. Nu avea nici pensie atunci în anii 90-91.
1: Și nu erau reglementate lucrurile atât de bine.
2: Zic, da, ce pot să-ți dau? Chiar terminasem atunci o ciorbă țărănească. La noi în Ardeal se face ciorbă țărănească, adică un 3-in-1, de toate, un pic de os, de legume, de toate. Și chiar am pus să mănânce, doamna, femeia care a făcut el, nu a vrut să mănânce. Aveam pâine cumpărată, chiar atunci era proaspătă. Nici n-am apucat să-i tai cu cuțitul, am rupt-o, i-am dat omului să mânce. Am mâncat atât de cu poftă, i-am zis la doamna, nu vreți și dumneavoastră să mâncați? Nu, lui e foame, că el n-a mâncat nimic. Am mâncat, am văzut cât de bine am mâncat. Și apoi i-am întrebat că ce fac. O zic că au intrat prin blocuri să ceară ceva să ajungă cu trenul înapoi în Moldova. Și bani nu i-am, n-am avut de unde să-i dau. Și zic, ce mai am? Mi-am mai adus aminte de ceva. Aveam un sacou de catifea, gros, era rece încă în martie, l-am dăruit. O zis, nu, că și tu ai nevoie. Nu, eu mai am. L-am dăruit și de atunci mi s-a schimbat. Eu vedeam până atunci, dar nu vedeam ce trebuie. Acel om nevăzător m-a făcut să văd. Mi s-a schimbat complet, am citit în Sfânta Scriptură.
1: Îmi dau seama că atunci când treci prin suferință, reușești să fii mult mai deschis față de suferința altuia. Înțelegi nevoile semenilor tăi. Nu poți să treci indiferent. Îmi dau seama că ați redeschis ușa și v-ați uitat la puținul pe care l-aveați și v-ați dat seama că acest puțin pentru om, pentru omul în nevoie, era foarte valoros. Deci a fost punctul de cotitură din viața dumneavoastră. Dacă până în acel punct poate erați mai aplecat către propria suferință, către lipsurile dumneavoastră, pentru că îmi dau seama că ați depășit ulterior și multe lipsuri, din acel moment v-ați uitat către oameni, către viață și către Dumnezeu cu alți ochi. Care au fost dificultățile în plan familial? Înțeleg că munca... Erați cel care întrețineați familia, da?
2: Da.
1: Ați putut să continuați să lucrați? Dacă nu, cum ați făcut față neajunsurilor ulterior?
2: Din păcate, n-am mai putut să lucrez. Meseria care o aveam înainte nu se mai putea practica. Am fost în gradul 1, apoi gradul 2...
1: De handicap,
2: apoi gradul 3 cu drept de muncă. Am încercat să-mi caut, dar nimeni atunci, prin 92, 93, 94, nu a angajat pe nimeni. Nu aveam unde să mă duc să lucrez, dar bunul Dumnezeu, prin oamenii lui și prin cei care m-au cunoscut unde am lucrat eu, au angajat pe soția, lucrat ea. Și eu m-am ocupat, cum am spus, de bucătărie, de copii și soția a lucrat. A luat ea crucea în spate și a lucrat. Ne-am descurcat, ce să spun, în timpurile alea greu, dar n-a fost greu. Toate au trecut, am avut ce mânca.
1: Exact. Până la urmă, nevoile de bază au fost împlinite. Așa cum promite cuvântul lui Dumnezeu, pâinea și apa nu vă va lipsi. Experiența asta ați trăit-o și m-aș uita poate și la beneficiile pe care le-ați avut. Ați putut să petreceți mai mult timp cu copiii dumneavoastră și îmi dau seama că ați fost un tată plecat către nevoile lor, către sufletul lor. Ați putut să-i îmbogățiți. Ce v-a rămas în minte din etapa aceea copilăriei lor?
2: Păi din acea etapă, eu cred că e o etapă atât de importantă pentru orice părinte, dar mai ales pentru mamă, dar mama, ei aveau 3 ani, 2 ani și 3 ani și a trebuit să meargă la muncă. M-am ocupat eu cu grădinița, apoi cu școala și apoi bunul Dumnezeu ne-a dat putere să mergem mai departe. Ne-am descurcat. Au fost oameni care au fost aproape de noi, în special frații de sânge. Am primit sprijin atunci când era nevoie. Eu nu mă gândeam și soția de multe ori îmi reproșa. Tu nu te gândești că poate mâine nu vom mai avea ce să mâncăm. Citind în Biblie, zic, uite ce ne spune Biblia. Degeaba mă voi gândi că ce voi face mâine. Ziua de astăzi contează. Mâine vom vedea.
1: Aceasta ne aparține. Ziua de astăzi ne aparține.
2: Și soția nu mă înțelegea. Apoi copiii au crescut. După aia am mers la Asociația Persoanelor cu Dizabilități. Acolo am întâlnit pot să spun, trimișa lui Dumnezeu, era un elvețian care a plecat, l-a chemat domnul Henselmann, a venit la asociație cu cărucioare, cu tot felul de ajutoare, știa românește, lucra la Cluj, nu mai țin minte ce asociație pentru copii, pentru oamenii străzii, și m-a întrebat despre situația mea. Apoi au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu, m-a întărit, m-au invitat la seminare, am făcut seminare, băiatul Daniel fie în gândul nostru și va rămâne mereu. Am învățat să cânte la orgă, am mai avut încă 3 băieți care au cântat la vioară și am format o mică comunitate la Dej, încă chiar acolo unde este Asociația Persoanelor cu Dizabilități.
1: Un grup, o comunitate de credincioși.
2: De credincioși. Apoi, acel om minunat era diacon, m-a chemat la Cluj, am mers și am mers acolo unde se făceau proteză și m-a întrebat că doresc o proteză. Zic, o am, încă nu e stricată. Zice, e grea, e de lemn. Au apărut atunci proteze mai moderne și zic, da, dar trebuie să fac actele prin Casa de Sănătate. Zice, da, poți să le faci. Bă, ne acorda și nouă și acum se acordă și mai trebuia o diferență de plătit. El atunci a zis, nu e nicio problemă, era o sumă mare, atunci erau mărci. A scos 900 de mărci și a plătit diferența, am zis, e prea mult. Mi s-a făcut o proteză, prima mai modernă.
1: Așa.
2: Și am umblat. Am văzut lumea altcumva. Era crucea mai ușoară.
1: Așadar, pe lângă faptul că era mai ușoară acea proteză, oferea și alte facilități de mișcare?
2: Bineînțeles că puteam să umblu mai bine. Colana deja era dereglată de la acea proteză. Am început de a-mi făcut mișcare mult mai multă și era mult mai ușoară. Era în jur de 5 kg, cealaltă era 8-9.
1: Da,
2: și diferența foarte mare.
1: Dar pentru o persoană ca dumneavoastră, care sunt problemele care apar ulterior, probleme de sănătate? Ne-a spus despre cele de coloană. Probabil că apar și alte complicații, adică dincolo de dizabilitate și alte organe și alte părți ale corpului se fragilizează.
2: Din fericire nimic. Puțin piciorul sănătos din cauza oboselei, în rest nu. M-a binecuvântat bunul Dumnezeu. Au, că mai doare un umăr, un coț sau ceva, alea se recuperează. Nu am avut probleme. Decât câteva mici intervenții chirurgicare din cauza protezei, bătături pe bont și alea le-am considerat minore. În rest, nu.
1: Da, îmi dau seama că și optimismul acesta al dumneavoastră v-a ajutat. Practic, nu v-ați blocat în această dizabilitate. Veneau momente din când în când, când poate vă mai aminteați de perioada în care aveați și celălalt picior, așa, nostalgie, supărare, frustrare?
2: Da, îmi aminteam când mă uitam la televizor la sport. Zic, wow, nu mai pot face. Dar nu. Nu mi-a părut rău pentru nimic. Că așa trebuie să fie. Am găsit în Sfânta Scriptură, dacă piciorul tău te duce undeva, taie-l și lasă-l. Nu neapărat la fizic sau de din asta. Poate acel picior m-a dus pe drumuri și pe cărări greșite, pe drumuri largi, nu pe cele strâmte. Să știți că n-am regretat niciodată de ce am rămas așa. Am discutat cu mulți dintre cei cunoscuți și îmi spuneau, mă, tu nu ai o bilă la cap, cum poți să spui așa? Da, dar încă înainte de a ne naște avem fiecare un destin în această viață, o misiune. Și spunându-mi și tata, câți au rămas fără picioare în război.
1: În război.
2: Câți au rămas cu tot felul de mutilări. Și el m-a întărit. El mi-a spus, nu-i nimic, alții au rămas fără două picioare, alții au rămas fără mâini, mai greu fără mână. Sunt unii și văd de atunci, de la acea întâmplare, eu zic, minunată, acel nevăzător, văd că sunt mulți oameni, mulți mai, mult mai
1: apăsați,
2: defavorizați decât mine din punct de vedere al mișcării. Sunt persoane cu dizabilități care nu pot să bea o cană cu apă. Sunt atât de grav. Eu sunt bine. Nu mă plâng. Eu pot merge. Eu mă duc la pescuit. Mă duc de fac terapie la pescuit. Singur. În natură. Am făcut multe lucruri. Am crezut că veți veni pe la mine. Stau la parter. Mi-am izolat apartamentul. A fost niște întâmplări așa haioase. Vecinul de la parter a avut acolo un muncitor, i-a izolat și l-am întrebat, vecinul, îmi dai și mie schela? El avea materiale de construcție, Sandu. Și zice, da. Zic, nu poți să plătești numai rate. Nu, nu te muți de aici. O să plătești toată viața, ai timp. Mi-a dat material, mi-am izolat. Eu, fără un picior. Da. Deși trebuia să trec de pe geam, direct pe schelă, eu și soția.
1: Cu emoții.
2: Și schela la parter nu era înaltă. Aveam un tamburel de bucătărie, bucătărie masiv, mă puneam pe el. Partea de jos mergeam roată prin scară. Vecinii mi-erau martori. Când a văzut, a zis, păi ce faci? Păi n-am bani de dat pentru izolat. Și acolo un vecin, Ionuț, Dumnezeu să-l binecuvânteze, ce mă, partea de jos trebuie prinsă în dibluri. Da, a venit el, mi-a dat găuri, a prins, numai că în fața blocului nostru era o echipă care izolau. A sunat la poliție. A venit poliția comunitară, din întâmplare mă cunoștea. Eram singur pe schelă, îmi făceam materialul, soția mă ajuta, fiul era atunci în delegație, plecat din România și lucram. Îmi puneam acolo materialul, zice, ce faci? Zic, ia lucrez, îmi dai o mână de ajutor, el mi-a făcut coleg de
1: serviciu. Aveți așa și un spirit al umorului.
2: Da.
1: Cât că
2: și spune, ai autorizație. Oh, zic, te-au trimis. Păi spune-le la aia care te-au trimis că eu n-am bani ca să-i plătesc. Păi îmi fac eu. Bine, bine, spor la treabă. Dar zice, numai singur, da. M-a ajutat un vecin atât, o dat două găuri, dar nu face parte din echipă și a plecat. A trecut. Mi-am făcut partea aia. Un vecin a văzut, era în construcții, cum te încuiam eu, mă învățam, la mine. A venit și într-o jumătate de oră mi-a arătat cum să lucrez. Am lucrat, am făcut, am trecut pe partea cealaltă, am pățit la fel. Și dincolo erau echipe care izolau, au trimis, la fel au zâmbit cei care erau cu legea și am făcut multe.
1: În casă, m-ați făcut singur.
2: În casă mi-am zugrăvit singur, am și izolat și în interiorul casei, nu mi-am plătit pe nimeni. Simplu, de făcut o vopsea de dav cu lavabilă, de curățat, ceea ce am putut face, n-am dat un ban, pentru că nu-l aveam.
1: Da, și ați avut și voința necesară.
2: Da, adică mi-a dat-o bună Dumnezeu, că altfel.
1: Da, în loc să vă plângeți starea, v-ați căutat soluțiile și ați încercat să rezolvați problemele.
2: Da.
1: Povestiți-ne despre fiul dumneavoastră, Daniel, da?
2: Daniel. Aici...
1: Cum l-ați caracteriza în câteva cuvinte pe Daniel?
2: Păi... Ce pot să spun înainte de a începe să vorbesc despre el? Avea 35 de ani și 8 luni, nu stătea cu noi, stătea cu iubita lui la Gherla de vreo 4 ani și el a încercat să meargă în Anglia de câteva ori la muncă. A și fost. Înainte de a-și cunoaște iubita, a fost vreo 6 luni, a lucrat, s-a îmbolnăvit, a mâncat ceva și s-a intoxicat, a venit acasă, Pe urmă a avut ceva cunoștință și l-a chemat înapoi. Prietena lui a zis că va merge și ea, dar avea obligație, tatăl ei se îmbolnăvise de cancer, avea o bunică bătrână și trebuia să meargă la ea.
1: Să îngrijească.
2: El a fost în Anglia înainte de accident, deci în luna octombrie, cu un an înainte, în 2022, a stat vreo două săptămâni și a venit, a crezut că își convinde iubita, prietena, să meargă și ea. Ea a vorbit și cu noi și a spus, nu pot să-i las. Pe tata este bolnav, bunica bătrână. Și zice, el nu știu dacă mă înțelege. El tot avea de gând să plece. S-a angajat, pe urmă, în altă parte, la Cluj. Avea aproape o lună unde lucrase la Cluj, dar gândul lui era să plece.
1: Să plece în Anglia.
2: Și chiar mi-am notat aici, în 11.01.2023, ultima zi când am vorbit cu el. A venit de la servici și a intrat pe la un magazin și m-a întrebat ce trebuie să cumpăr. Că el își pregătea să plece din țară. Mai avea și cheia și acolo unde stătea cu prietena și a intrat pe la un magazin, zic, nu, este nevoie de nimic, poți să vii. Avem de toate. A intrat totuși în magazinul respectiv și a cumpărat un tambur de bucătărie de hârtie mare, enorm. A venit acasă, a mâncat și zic, ce-i cu el avem? Ce poate o să aveți nevoie de el? Ce lasă că nu cere de mâncare? Am stat de vorbă atunci cu el, de n-a stat niciodată atât. Deși când era copil nu avea răbdare, trebuia să se joace. Când a fost adolescent, la fel, pe urmă a devenit major, stăteam de vorbă, a stat aproape 3 ore. Am vorbit amintiri din copilăria lui, cum au crescut, cum au făcut diferite, știu eu, boacăne de copil mic. Am râs împreună. Am vorbit pur și simplu istoricul copilăriei până ce a ajuns la punctul anilor care avea atunci. Și de toate,

0: multe lucruri cu el de, cum spuneam, nu mă mai repet. Și zice, am să mă duc să mă culc, că sunt obosit. Era foarte răcit. Și zic, bine, o mâncat. Și zic, te culci la noi sau te duci înapoi? Păi, zice, oriunde, că de dormit, oriunde e de dormit. Și mi-a spus ceva care m-a pus pe gânduri și am găsit o parte din ceea ce mi-a spus. Ce am avut un vis ciudat. Nu știu cum să mă exprim. Și atunci a sunat telefonul. Era după masă în ziua de 11.01.2023. Cred că pe la ora 7 seara. Zice, plec. Păi, zic, ai spus, da, dar au intervenit ceva. Nu știu. Zice, să iau, cum m-a pus, să mâncat ceva, o banană sau un fruct, ce duc și gunoiul. Nu făcea treburile astea. Zice, bine.
1: Mă duc.
0: Cred că mai vorbim, cred. N-am băgat nimic. S-au desfășurat toate normal. A venit ziua de 12 și chiar mi-am notat dimineața 8.45, soția a ieșit afară din bloc să se ducă să se programeze să se tungă. Și nu mai mers. S-a văzut că mașina poliției se învârte pe lângă blocul nostru și zice, m-am întors să văd ce e. Era la noi la bloc, suna la interfon, numai că interfonul l-am închis cu o zi înainte. O apărut ceva defecțiuni și zic, o să repar. Și zice, vom mai căuta și colegii la dumneavoastră. Noaptea pe la 2:30. Și soția, poftiți ce s-a întâmplat. Când am văzut, eu toată noaptea n-am putut să dorm, eram agitat, nu știam. Zic, ce s-a întâmplat? Din păcate, nu aveau niciun pic de psihologie, au spus direct. De altfel, eu nu puteam să fac așa, să spun cuiva. A avut un grav accident. Și ne-a spus ce s-a întâmplat. Atunci soția a amețit. Da. Și am zis, totuși, mergem să vedem. Am plecat la Cluj, l-am sunat pe vecinul Ionuț și zic, Ionuț, uite, fiul a avut accident, hai de la Cluj. Am mers la Cluj, am ajuns la Cluj până la 12, fără ceva minute, am mers și medicii care l-au operat ne-a așteptat. Și a venit acolo și a întrebat părinții, care este pentru persoana respectivă. Am spus, aici suntem. Nu știu cum am urcat un etaj fără un picior cu proteza. Eu eram sus, soția încă era primele trepte.
1: Ați zburat.
0: Am întrebat, m-a luat cineva de mână, știu cine. Am avut o viteză de multe ori mă gândesc cum soția e slăbuță, putea și ea să fie așa de repede. Și am întrebat pe doamna doctor, ce s-a întâmplat? E grav. Zice, din păcate, da. Zic, soția are cu inima, e tratament de tensiune. Zic, dacă așa grav, e n-ar fi bine să vină. Și zice, da, doamna, zice, nu puteți, că numai câteva minute, că atunci încă mai era COVID în spital. Am intrat, când am intrat, încă mai respira, dar sub aparate. Nu era accidental la față, pentru că și accidentul era considerat, și am și documentul de la poliție și procuratură, un accident minor. Și am întrebat pe doamna doctor ce grad e de... Zice, din păcate mi-a spus. Zic, nu se mai poate face nimic. Ce am putut noi am făcut, dar din păcate nu. Atunci am pus mâna,
1: să-i mai circula pulsul
0: doar prin aparate. Zice, nimic. Mi-a spus că abdomenul a fost o explozie din cauza centurii șocului. În rest, nicăieri nu era lovit decât încă la mână puțin.
1: Da, probabil că organele vitale au fost
0: da,
1: afectate.
0: Da, și Din păcate,

0: Zic, dar în caz de ceva, nu se poate face pentru el, organele, nu? Zice, de erau bune organele, el trăia. Când mi-a zis cuvântul el trăia, zic, am înțeles. În câteva cuvinte am făcut o scurtă rugăciune.
1: Și ce ați spus?
0: Puțin, câteva cuvinte. Tată, dă-mi putere să-mi duc crucea. Dezleagă-i păcatele, că toți suntem oameni, poate avut. Dă-mi putere și gândul ce-i spun soției. Atât, voia ta să fie. Am coborât, nu puteam să plâng. Nu aveam lacrimi. Inima mea era zdrobită. Când am ajuns, soția, eu de obicei roșu la față. Zice, ce ești așa palid? Păi, când ajunge acolo, mi-am adus aminte de mine. Că și eu am fost în...
1: terapie cum intensivă.
0: E? Zice, cum e? E sub controlul Domnului. Zice, ce speranțe sunt? Speranțe a Domnului. Zic, noi trebuie să așteptăm. Eu deja știam. Cum să-i spun? Iar vecinul Ionuț, Dumnezeu să-l binecuvânteze încă o dată, m-a întrebat, sunt speranțe? Speranța este la Dumnezeu, eu nu știu ce să spun. Nu, aveam cuvinte. Am venit înapoi acasă, soția normal că n-a mai plecat la servici, că fiul a lucrat și acolo unde era soția, i-a dat liber, am așteptat de după masă, când am ajuns, cred că pe la 4, până seara, pe la 9, la 10, medicul mi-a spus, poate n-ajungeți la deș, spun, deci era mort, practic. Nu puteam să-i spun soției. A trecut și am avut cea mai lungă noapte din viața mea. Soția era într-o cameră, eu în alta. Nu povesteam unul cu altul, nu puteam. N-avem cuminte.
1: Ce să spuneți? Decât, era atât de greu.
0: Decât, zice, așteptăm să vină un semn. Eu știam ce semn vine, ea nu. Am mințit-o. Am mințit-o până dimineața în cealaltă zi la 9. Toată noaptea mă rugam la bunul Dumnezeu prin cuvinte simple. Tată, dă-mi gânduri să pot să-i spun soției să nu o pierd și pe ea, să fac un șoc, să moară cum are cu inima. Și m-am tot gândit dimineața până la 7 și o sun pe vecina Mihaela, soția lui Ionuț, și am rugat-o să coboare până la noi. Ea tremura. Ce vin? Haide la o cafea. O venit la o cafea, nici soția n-a dormit în cealaltă cameră, că n-a putut să doarmă. Și a venit la cafea, ea fiind asistent aici în spital, în Dej, atunci era la neurologie, zic, Mihaela, dragă, te întreb ceva. Zic, și eu am fost în comisia de etică a spitalului din partea persoanelor cu dizabilități. Cum pui tu în practică, de exemplu, dacă un om moare și trebuie să-i anunți familia? Nu, zice, eu nu anunț și este purtător de cuvânt sau... Dar în caz de ceva, dacă ai fi tu purtător de cuvânt, cum te-ai adresa familiei respective? Zic, să fie o persoană, soția era acolo, să fie o persoană mai tânără la neurologie, sub diferite forme de boală. Cum ai anunța? Păi zice, să știi că, nu știu, aș lua pe departe, zic, nu cu diplomație, că nu poți, dar zic, ai fi directă, cum a făcut polițistul tânăr? Zice, nu, nici chiar așa. Dar totuși, cum ai procedat, de exemplu, dacă ai fi în cazul nostru, tu să fii asistent acolo și să ne anunți că, din păcate, l-ați pierdut. Păi zice, dacă nu v-aș cunoaște sau de din asta, zice, cred că aș învăța ceva psihologie înainte, cum să spun, să mai pe departe. Da, zic, mai departe, dar până la urmă tot ai trebuit să spui, da, l-ați pierdut. Zice, nu știu. Soția atunci s-a uitat la mine. M-a întrebat, tu, de ce n-ai mers să donezi sânge? Ionuț și încă un vecin, Ovidiu Onega, au plecat la Cluj să doneze sânge. Dimineața până la 7 e ajuns acolo. Numai că cred că am uitat, cuprins de toate
1: emoția la aceasta.
0: Emoția, da, parcă retrăiesc, le văd toate.
1: Vă cred.
0: La 6 și 15 minute primesc telefonul de la Cluj, pentru că știam că în protocol după ora 10 seara nu e permis să anunț aparținitorul, în fine. Și când o sunat, zic, am înțeles, eu știam că nu se mai face nimic decât aparatele. Zic, spuneți în primii pași care se fac. Mi-a spus, ne pare rău, a spus, n-am putut să plâng. Nu m-am dus la soție. Zic, cum să mă duc? Nu mă duc. Și atunci toată noaptea mi-am găsit de, cum am spus că am chemat-o pe Mihaela.
1: Toată această strategie. Oricum îmi dau seama, în cele din urmă, a trebuit să-i spuneți soției.
0: Da.
1: Suntem pe final de emisiune, din păcate. Spuneți-mi cum ați traversat această, de unde v-ați găsit resursele să traversați această experiență. Cred că a fost mai grea decât încercarea dumneavoastră să-ți pierzi fiul.
0: Păi nu pot să spun că am învățat de undeva, am văzut filme sau ceva. Aici a fost totul bunul Dumnezeu care m-a ajutat și tot ceea ce, prin ceea ce am trecut eu și soția, a fost lăsat de la Dumnezeu. Încercările vin sub diferite forme. Bunul Dumnezeu a fost alături de noi. Să mai spun câteva cuvinte pe finalul acestei emisiuni. Aveam multe.
1: Poate le veți pune într-o carte, așa da, cum îmi spuneați înainte de a intra în emisiunea noastră. Poate le veți spune.
0: Au fost alături de noi neamurile, în primul rând. Au venit, au dormit pe unde au putut. Am avut în casă peste 20, 3 cameri, pe urmă vecinii a cazat. Ce a fost foarte greu când au plecat toți
1: și
0: am rămas eu cu soția. Și atunci mi-am adus aminte vorbele Mântuitorului Iisus Hristos, mi-am adus aminte ce ne spune Apostolul Pavel în epistola către Timotei, spunându-i, toți m-au părăsit, dar Domnul a rămas cu mine. Am îmbrățișat pe soție, lacrimile ei parcă îi brăzdau obrazul, eu nu aveam lacrimi. Și între noi doi i-am zis, ea nu știu ce a înțeles, chiar discutam cu ea și zilele trecute, zic, nu suntem singuri, între noi cineva, zice, da, fiul nostru, nu, este Iisus. Și ce să spun, bunul Dumnezeu ne-a dat putere și mergem mai departe, ne duce în crucea, iar am mai avut clipe foarte grele, după 2 săptămâni m-a chemat să ridic hainele ce a rămas, mica avere într-un sac. Într-o punguță era ceasul și o lânțășor de aur. Femeia a coborât, care mi-a dat hainele, și am întrebat, le puteți lăsa că nu le duc acasă la un container? Zic, iau decât ceasul și aurul ăla. Și zice, nu, uitați acolo în curte, este un container. Atât a fost de departe acel container. Aveam și o întindere musculară sau o ruptură musculară pe piciorul bun. M-am uitat, parcă era drumul spre Golgota. Să culețu, deși era mic, era greu. Drumul atât de greu mi s-a părut. Nu puteam să plâng, nu puteam, încurgea poate câte o lacrimă și când am ajuns acolo, mi-am adus aminte, deși suntem în săptămâna, în săptămânile patimilor Mântuitorului Iisus Hristos, cum și-a dus el crucea pentru păcatele mele și pentru păcatele tuturor a ce cred în el, cât de greu i-a fost. Apoi, la Maria, cum plângea sub cruce, mă gândeam la soția. Toate acestea sunt lăsate pentru noi ca pildă. Trecem, mergem mai departe, dar cu Dumnezeu, fără de El nimic. De nu-L aveam pe Dumnezeu, eram pierdut. Deși unii dintre cunoștințe spuneau, mă, am auzit că Alexa o nebunit. Eram nebun în gândurile mele, zice, parcă nici nu mai salută, nu te mai vede. Trecem cu privirea prin ei. Dar ei au spus, săracii, să nu știe niciodată prin ce trece o mamă, un tată, când își pierde copilul. Dar toate acestea au fost încă și a pierdut Dumnezeu Fiul pentru noi. Bucuria este că ne vom reîntâlni atunci când va veni ziua.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
0: Și eu vă mulțumesc din suflet. Chiar aveam multe notate, mai aveam
1: Cu siguranță, viața aceasta atât de încărcată de încercări...
0: Când s-a îmbolnăvit soția, prima rugăciune fierbinte.
1: Dar Dumnezeu...
0: O singură rugăciune în viața mea am avut-o, lacrimile ce încurgeau, parcă erau apă dintr-o ală clocotită. Și atunci, bunul Dumnezeu m-a sprijinit. Și acum, prin ce am trecut, îi mulțumesc Tatălui și Fiului că încă sunt bine.
1: Noi vă mulțumim din toată inima pentru deschiderea sufletului și știu că toate aceste gânduri împărtășite sunt o încurajare pentru oamenii care ne urmăresc, pentru aceia care poate la rândul lor sunt încercați, dar în felul acesta ne dăm seama că Dumnezeu este cu fiecare dintre noi. Dragi prieteni, a fost aproape de noi în această emisiune domnul Alex Abelciug. Îi mulțumesc mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ați fost împreună cu noi. Sunt Adina Tomoiagă. Poveștile spuse te ajută să crești. Pe curând!

0: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea.
1: Bine ne-am regăsit pe Frecvența Speranței. Dragi prieteni, este din nou momentul pentru o nouă rubrică din Psalmi, iar astăzi vom privi la cuvintele Psalmului 113. Lăudați pe Domnul, robii Domnului, lăudați, lăudați numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac, de la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Domnul este înălțat mai presus de toate neamurile, slava lui mai presus de ceruri. Psalmul 113 este un psalm al laudei și al bucuriei. El îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind măreț și înălțat, dar în același timp apropiat de cei smeriți și neajutorați. Psalmistul începe printr-o chemare puternică la laudă. Lăudați, robei Domnului, lăudați numele Domnului. Această invitație arată că lauda nu este doar pentru anumite momente speciale, ci pentru întreaga viață. Un aspect foarte frumos al acestui psalm este contrastul dintre măreția lui Dumnezeu și grija sa pentru omul simplu. Deși Dumnezeu este înălțat și slăvit, el se pleacă spre cei săraci, triști și neînsemnați în ochii lumii. Psalmul ne aduce multă mângâiere, mai ales celor care se simt neimportanți sau singuri. Dumnezeu nu îi uită pe cei smeriți. El vede lacrimile și nevoile ascunse ale fiecărei inimi. Psalmistul vorbește și despre transformare. Dumnezeu ridică pe cel căzut și aduce speranța acolo unde pare imposibil. El poate schimba situațiile dificile și poate reda demnitatea celui descurajat. Mesajul este că valoarea omului nu este dată de poziția socială sau de succes, ci de iubirea lui Dumnezeu. În ochii lui, fiecare suflet este prețios. Psalmul 113 ne încurajează să trăim cu mai multă recunoștință și speranță. Dumnezeu este aproape de cei care îl caută sincer și poate aduce lumină chiar și în cele mai grele momente. Lauda schimbă atmosfera inimii. Atunci când omul îl laudă pe Dumnezeu, sufletul capătă pace și curaj. Dumnezeu rămâne același, mare în putere și bogat în iubire.

0: Între noi, bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Vară, căldură, soare. Ei, dar în lunile de vară, mulți bunici pot avea arsuri solare, iar unele persoane pot avea chiar erupții cutanate. Aceste erupții pot fi cauzate fie de lumina soarelui, transpirației și supraîncălzirii din lunele de vară, mai ales dacă au alergii sau alte afecțiuni preexistente ale pielii. După o discuție cu medicul specialist, iată ce am reținut pentru voi, ascultătorii noștri. Deși există mai multe tipuri de erupții cutanate, iată câteva dintre acestea, care pot apărea în lunile de vară. Să începem cu erupția termică la vârstnic. Erupția termică este o afecțiune a pielii inofensivă, dar care provoacă mâncărime intensă, formând mici pete roșii în zonele unde transpirați cel mai mult. Puteți dezvolta erupții termice atunci când porii dumneavoastră sunt blocați. Cauza erupțiilor termice este adesea frecarea pe suprafața pielii. Erupțiile de căldură sunt cauzate de blocarea și inflamația canalelor de transpirație la căldură și umiditate ridicată, care provoacă mici pete roșii, o senzație de mâncărime iritantă și senzația de înțepătură, roșeață și umflarea zonei afectate. Unele persoane au pielea mai sensibilă și pot dezvolta erupții cutanate dacă se expun direct la soare. De asemenea, sunt persoane sensibile la anumite antibiotice sau la alte substanțe chimice, parfumuri, coloranți sau dezinfectanți și pot fi afectate de fotodermatită. Fotodermatita ce este? Este o inflamație a pielii care apare la astfel de persoane ca urmare a reacției exagerate a sistemului imunitar la contactul cu radiațiile ultraviolete. La unele persoane, expunerea la soare primăvara sau la începutul verii poate declanșa o erupție roșie, mâncărime pe partea din fața a gâtului, a pieptului, a brațelor și a coapselor, numită erupție ușoară polimorfă. De obicei dispare fără tratament în câteva zile, dar poate reveni. Lumina soarelui poate declanșa la persoanele sensibile de asemenea o boală rară numită lupus. Primăvara și vara sunt perioadele în care există multe substanțe în mediu care pot provoca și reacții alergice ale pielii, mucegaiuri, polen, substanțe vegetale și animale. Urticaria, de exemplu, poate fi declanșată de căldură sau transpirație. Eczema se poate agrava vara, mai ales cu transpirație în exces. Dar și anumite plante și ierburi pot provoca erupții cutanate. Erupțiile pielii pot apărea și din cauza mușcăturilor sau înțepăturilor. Am vorbit săptămâna trecută despre căpușe. Mușcăturile și înțepăturile provoacă durere și o inflamare ușoară, dar la unele persoane care sunt alergice la înțepături pot provoca și reacții severe ale pielii. Dacă la unele persoane reacția este localizată prin umflarea la locul mușcăturii sau a înțepăturii, care dispare în câteva zile, la alți oameni, reacția poate provoca mâncărimi ale pielii oriunde pe corp, umflarea feței, a buzelor, a limbii, gâtului și a căilor respiratorii superioare. De asemenea, ritmul cardiac este rapid și tensiunea arterială scăzută. O astfel de reacție alergică severă se numește anafilaxie, afectează întregul corp și este o urgență medicală. În timpul verii, multe simptome se agravează la persoanele care au afecțiuni cronice ale pielii. Este posibil ca persoanele cu aceste afecțiuni să aibă nevoie de precauții speciale, de aceea este foarte bine să se adreseze medicului. Bun, dar când solicităm ajutorul medical? Trebuie să avem grijă ca să urmărim foarte bine erupția și dacă vedem că nu se vindecă de la sine, pare să se agraveze sau dacă vedem și semne de infecție ale pielii, dăm repede telefon la medicul de familie să ne programăm și să ne dea un bilet de trimitere la dermatologie. trebuie să fim atenți la durere, umflătură, roșeață sau căldură în jurul zonei afectate. Să vedem dacă nu cumva se scurge puroi din leziuni. Să vedem dacă se umflă ganglionii limfatici, gât sau din zona inghinală, dacă avem febră sau frisoane. Rar, unele erupții cutanate reprezintă o etapă timpurie a infecțiilor grave care afectează întregul corp, creierul sau măduva spinării. Neapărat trebuie să ne adresăm medicului dacă erupția este asociată cu dureri de cap severe, rigiditatea gâtului și febră, vărsături și greață. Am vorbit mult despre boli, luați legătura cu medicul de familie și sănătate multă și atenție la tot ceea ce ar putea însemna pericol.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
4: 2-6 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
5: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, mini-autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Lumini din trecut. Fragmente de istorie adventistă românească. Realizator Adrian Neagu.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Lumini din trecut. Sunt bucuros să fiu gazdă și astăzi și împreună să învățăm lucruri noi din istoria Bisericii Adventiste de ziua 7. Astăzi vă propun să facem un ultim popas în această serie despre activitatea misionară în India pentru a urmări o mărturie interesantă legată de preocupările misionarilor adventiști de acolo. Ea nu este singulară și probabil că am putea găsi astfel de exemple și în istoria adventistă din România. Iată ce ni se spune într-o publicație adventistă din anul 1918. O chestiune adiacentă legată de eforturile misionare creștine este asigurarea unor mijloace de subzistență pentru cei care, din cauza interesului lor față de creștinism sau acceptării acestuia, au fost privați de mijloacele lor anterioare de subzistență. Mai mult, întrucât acceptarea creștinismului este adesea mijlocul de a trezi dorința de perfecționare intelectuală, este de dorit ca noi convertiți să fie ajutați să-și sporească veniturile, astfel încât să dispună de mijloacele necesare pentru a merge la școală, fără să depindă în totalitate de acte de caritate, așa cum se întâmplă adesea în prezent. Articolul continuă. Încurajarea industriilor casnice se impune ca o posibilă soluție la această problemă. Într-o analiză succintă a subiectului, ar fi bine să prefațăm această idee menționând una sau două caracteristici necesare ale acelor activități care limitează gama de opțiuni. Activitățile care nu implică o cheltuială inițială mare de capital se vor impune în mod natural, așa cum este cazul cu clasele sărace de convertiți care ne preocupă în prezent. Acest lucru implică simplitatea echipamentului necesar pentru meseriile alese. De asemenea, ar părea preferabil să ne concentrăm atenția asupra acelor activități care nu necesită o perioadă îndelungată de pregătire preliminară. Iar dacă acestea sunt de natură să poată fi predate copiilor la școală, atunci au șanse mult mai mari să se răspândească decât în cazul în care doar adulții le pot practica. În legătură cu eforturile noastre de a dezvolta diferite meserii în școlile noastre cu scopul de a ajuta pe elevi să se autosusțină, acest ultim aspect ar sugera să acordăm prioritate acelor activități care pot fi desfășurate cu ușurință de către elevi după ce părăsesc școala, fie ca activități secundare, fie ca ocupații cu normă întreagă. În timpul unei vizite recente în districtul Deltei Godaverii, am fost foarte impresionați de răspândirea confecționării dantelei. Aproape fiecare fată de la 10 ani în sus, atât creștine cât și necreștine, părea să aibă la ea o croșetă și o rezervă de bumbac, pe care le scotea și le folosea în fiecare moment de răgaz. Iar mai mulți comercianți obțin venituri considerabile din comercializarea dantelei finite. Toate acestea par a fi rezultatul instruirii în confecționarea dantelei oferite în școlile noastre misionare. De asemenea, prin plantarea de dus pe marginea unui teren de aproape jumătate de hectar, se poate obține anual fir de mătase comercializabil în valoare de 50 de rupii, după filare și cardare. Echipamentul necesar pentru această industrie nu este complex, iar procesele sunt simple și ușor de învățat. Iar acolo unde nu este disponibil teren pentru cultivarea dudului, se pot achiziona coconi maturi, iar fibra poate fi filată și cardată. Dezvoltarea rapidă a avionului ca armă militară a creat o mare cerere de ulei de ricin, ca lubrifiant, iar această cerere nu va înceta probabil odată cu războiul, în măsura în care o dezvoltare comercială semnificativă a aviației va urma probabil exploatării militare a acestei științe. Gândiți-vă, era în anul 1919. La fel ca dudul, ricinul poate fi cultivat în mod profitabil la marginea câmpurilor cultivate în mod obișnuit, în timp ce ambele plante necesită foarte puțină îngrijire și vor prospera aproape oriunde în această țară. Pe lângă faptul că produce semințe oleaginoase, ricinul are o frunză cu care poate fi rănită o omidă care produce și ea un anumit fel de mătase. Deși procesul de preparare a acestei varietăți de fir de mătase este oarecum diferit de cel necesar în cazul celor obișnuite, poate fi o soluție pentru cei care caută ceva de făcut. Nu este un proces dificil. La școala noastră de fete bengaleze din Calcuta se desfășoară un experiment de creștere a păsărilor de curte, care pare să aibă șanse mari de succes și nu pare să existe niciun motiv pentru care elevele să nu fie încurajate să se lanseze pe compropriu atunci când se vor stabili în cele din urmă în propriile lor familii. La școala noastră tehnică încurajăm de mai mulți ani băieții să învețe meseria de cizmar sau lucru cu ratanul sau tâmplăria. Deja câțiva băieți au dobândit o îndemânare considerabilă într-una sau alta dintre aceste meserii, astfel încât acum sunt capabili să-și câștige traiul practicându-le. În concluzie, ar trebui subliniat faptul că ambiția noastră nu este aceea de a susține industriile misionare, ci mai degrabă de a încuraja pe convertiți să desfășoare activități pe cont propriu. Orice sugestii sau informații privind activitățile potrivite pentru acest scop vor fi primite cu necunoștință. Dragii mei, acesta era unul dintre secretele pentru care misionarii s-au bucurat de un succes atât de mare la începutul activităților misionare din India. Acestea sunt doar câteva dintre frământările misionarilor de atunci. Ce facem astăzi este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Pe curând!

0: N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
1: Pavel Cislar, autorul cărții, privește în urmă peste ani la zilele copilăriei lui în încântătoarele locuri ale Sileziei Superioare, Polonia. Erau zile fericite care aveau să se sfârșească odată cu începerea celui de-al doilea război mondial. Capitolul 2. Viața de dinainte. Continuare. Noi, cei 9 copii ai familiei Cislar, făceam aproximativ 5 lucruri. Munceam, mâncam, dormeam, ne închinam zilnic și mergeam la biserică. Pe lângă asta mai mergeam la școală și uneori ne mai și jucam. Vara, noi băieții ne trezeam la ora 4 dimineața ca să mergem la coasă și să le ajutăm și pe soțiile fermierilor din vecini, ai căror soți fuseseră reclutați în armata germană. La ora 8 alergam spre școală. Gospodăria noastră de la țară era un loc excelent în care să crești. Ne plăcea să ne jucăm în aer liber și ne iubeam animalele, mai ales calul Semeț. De mici, viața la țară ne-a învățat ce însemnează responsabilitatea. Condițiile noastre limitate, să zicem, ne-au ajutat să fim în cea mai bună formă fizică și mentală. Nu eram nici sofisticați, nici prea emancipați, dar știam să facem clară deosebire între bine și rău. Zilele de vineri erau apreciate într-un mod deosebit, întrucât mama făcea pâine. O, ne plăcea la nebunie pâinea aspră de orz pe care o cocea. Doi dintre noi băieții măcinam orzul manual, în piuă. Atât învârteam piatra până când grăunțele deveneau suficient de fine pentru a putea fi folosite în bucătărie. I le dădeam mamei, iar ea le transforma în cocă. Pâinea avea un gust extraordinar, mai ales când era proaspăt scoasă din cuptor. Când mergeam cu pâine la școală, unii dintre copiii din familiile mai înstărite aveau o pâine splendid de albă. Trăgeam cu ochiul la acea pâine albă și îi invidiam pe copiii bogați. Pâinea de orz ne marca drept copiii săraci. Aveam să aflu mai târziu, bineînțeles, că pâinea noastră neagră avea o valoare nutrițională superioară. Dar în Silezia anilor 1930 nu existau nutriționiști ca să ne explice acest lucru. Laptele de care aveam parte era excelent, venea de la vaca noastră. Avea puțin în comun cu varietățile fade pe care le cumpărăm acum din supermarketuri. N-avea nimic chimic în el și era foarte bun de băut. Mama smântânea bine laptele ca să facă unt, pe care apoi îl vindea. Rar, foarte rar mâncam și noi unt, cam primăvara și toamna, când semănam și când recoltam porumbul. Mama era strictă în această privință, dar uneori, când nu se uita, noi, năzdrăvanii, ne autoserveam din bunătatea interzisă. Oh, ni se părea atât de gustos! Viața noastră simplă era în realitate din belșug binecuvântată. Mama, tata și frații ne eram devotați unii altora. Nici o familie nu putea fi mai fericită ca noi. Nevoile noastre lăuntrice ca ființe umane erau împlinite foarte bine. Aveam relații dintre cele mai bune în interiorul familiei. Aveam parte de dragoste, de respect și atenție, și din acest motiv ne era tare bine. Părinții mei erau și foarte înțelepți. Născociseră căi de a-și ține copiii departe de lucrurile imorale ale vieții din orășelul din apropiere. Își foloseau considerabilele abilități ca să ne ferească de băutură, deși alcoolismul era endemic în zonă. De fumat erau cu 10 de ani înaintea vremii lor și de orice fel de implicare politică, pentru că de obicei acestea duceau la o formă sau alta de violență. Soluția lor a fost să ne implice în activități muzicale. În zonă existau tradiții muzicale puternice, în special fanfare. Cu dragă inimă ne-am implicat în această activitate și eu am descoperit că pot fi un trompetist destul de bun. Problema era cu ce să ne plătim instrumentele care erau scumpe. Mama a vândut o vacă pentru a putea da avansul pentru trompeta mea. Tata a tăiat niște copaci și a vândut cheresteaua pentru a face rost de un al doilea instrument. Și eu cred că niște membri ai bisericii au contribuit și ei cu o anumită sumă. Instrumentele erau cumpărate de la magazinul de muzică din Chișin, unde ne-au trebuit 2 ani să le achităm complet. Pentru părinții mei, aceasta era o prioritate atât de mare încât erau bucuroși să suporte orice cheltuială. După cum ziceau chiar ei, voiau să ne implicăm în ceva profitabil, dezvoltându-ne talentele prin cântatul la instrumente. De asemenea, voiau să ne folosim talentele pentru a-L lăuda pe Dumnezeu ca membri ai corului și ai orchestrei din biserica locală. Copii fiind, eram mereu învățat să fim respectuoși cu cei mai în vârstă. Dacă întâlneam un adult sau o femeie pe stradă, era obiceiul să ne ridicăm pălăria și să ne înclinăm. Era un bun obicei care crea o atmosferă plăcută între oameni și contribuia la legarea de prietenii puternice între persoane din generații diferite. În schimbul comportamentului respectuos, adulții deseori îi răsplăteau pe copii cu diferite daruri, cum ar fi mere și cireșe. Ca familie creștină ce eram, ne închinam regulat în familie dimineața și seara. La altarul de dimineață, în principal, ne încredințam grijii protectoare a lui Dumnezeu. Deseori tata se ruga: O, Doamne, fă-ne pe de-a întregul ai Tăi, așterne-mi planurile noastre la picioarele Tale, folosește-ne azi conform voii Tale, rămâi cu noi și fă ca munca noastră să fie făcută în harul Tău. Cam acesta era angajamentul zilnic al familiei noastre. La închinarea de seară, ca pregătire pentru odihna încununată de pace, ne recunoșteam pe rând greșelile făcute. În calitate de cap al familiei, tata începea procesul de împăcare, iar noi îi urmam exemplul. Dacă unul dintre noi nu ascultase de mama ori de tata, sau dacă rostise cuvinte urâte către unul dintre frați, trebuia să ia un lighean, să toarne apă și să-l spele pe picioare pe cel față de care greșise. Întotdeauna după aceea veneau îmbrățișările și sărutările calde. Apoi cântam imnuri de seară și întreaga familie mergea fericită la odihna nopții. Conform amintirilor mele, aveam o viață idilică în multe privințe, într-un loc natural încântător. Credincioșii protestanți din zonă erau atât de atașați de religia lor, încât au compus acest imn mișcător și profund. Casa Tatălui e ca un paradis, dar din harul Tatălui Ceresc, de-a lungul și de-a latul pământului, poți cutreiera că loc asemuit cu această minune nici nu vei găsi. Dar bogățiile naturale ale zonei noastre aveau și o latură întunecată. Tărâmul natural din Silezia Superioară avea o bogăție minerală masivă și se afla la întretăierea rutelor europene. Paradisul nostru părea sortit pieirii. Toate țările vecine erau pregătite să se dedea la crimă pentru a pune mâna pe Silezia. Și de-a lungul istoriei, asta au și făcut cu mare plăcere.

Capitolul 3. Începe războiul. Mai devreme, în acea zi de 1 septembrie, orașul polonez Gliwice devenise Gliwice. Adolf Hitler trimisese peste granița cu Polonia o armată de aproximativ 1,5 milioane de soldați, întărită de 1,500 de tancuri, 1,200 de avioane și, destul de ciudat, 200.000 de cai. Nu prea aveau ce face restrânsă armată și aviație poloneză. Circulau povești despre cavaleria poloneză înfruntând tancurile germane. Nimeni nu părea să știe dacă erau adevărate zvonurile de acest gen, dar ele rezumau elocvent inegalitatea dintre forțele armate ale celor două țări. Polonia a continuat să lupte vreme de cam o lună, însă lupta era pierdută din start. În Silezia Superioară, care era aproape de Germania, totul s-a sfârșit mult mai repede. Până în dimineața de 2 septembrie, armata 14 a generalului List intrase deja în Wisła Centrum, cartierul principal al orașului, cu magazine și prăvălii. Wisła a devenit în curând Weichsel, iar după o lună Pavel a devenit Paul. Asta dacă voiam să-mi fie bine. Atât a fost. Simplu. Au venit, s-au pus stăpâni, ieri eram polonezi, azi musai germani. Armata germană, Wehrmachtul, era impresionantă. A ajuns peste noapte în efective imense. Mulți orășeni, în special cei care se trăgeau din germani sau aveau simpatii germane, le-au oferit flori soldaților. Aceștia erau niște tineri plăcuți la vedere și într-o formă fizică foarte bună. Era evident că funcționa un plan bine pus la punct. Fiecare detaliu părea să fie sub o conducere calmă, autoritară. Fiecare soldat părea să-și cunoască rolul în cadrul planului de ansamblu. Au ocupat orașul într-o disciplină fără grabă, dar precisă, și erau respectoși cu locuitorii. Copil fiind, marșul lor m-a captivat. Companii de 120 de soldați mărșăluiau în perfectă cadență, bocancilor cu ținte răpăind pe strada Oswald. I-am însoțit în marșul lor din centrul Wisłei până în suburbia Głębce, cam 5 kilometri. Erau impresionante de organizați, disciplinați și prezentabili. Cadența lor era impecabilă. Uniformele lor erau bine croite și rafinat fabricate. Cântau marșuri într-o armonie excelentă. La auzul acestui veritabil concert, oamenii deschideau geamurile și ușile ca să audă și să vadă desfășurarea acestui spectacol. Când comandantul de pluton a rostit comanda: "Atenție, stai!" formația a mai făcut 3 pași în față, iar la ultimul pas soldații ce-au târșit talpa în față pentru ca țintele să zdrângănească bine pe betonul străzii, chiar în fața școlii. Această manifestare se pare că nu avea niciun scop altul decât să fie o demonstrație al disciplinei și puterii mașinii de război germane, a mândriei germane și a superiorității rasei ariene. Întreaga desfășurare i-a impresionat pe orășeni, iar pentru un băiat ca mine a fost copleșitoare. Eram pe punctul de a afla că al treilea Reich avea de oferit o îmbinare ciudată de lucruri bune și, de cele mai multe ori, lucruri rele. Dar în acele zile de început era primul mare eveniment antrenant de care avea parte Wisła de o bună bucată de vreme. Ofițerii superiori, în impecabilele lor mașini Mercedes, cu chipiurile lor ascuțite și hainele lungi de piele, arătau încrezători și mândri, deținând autoritate absolută.
întreaga armată germană lăsa impresia de o armată profesionistă și irezistibilă. Când li se adresau locuitorilor din oraș, nemții erau simpatici și inteligenți. Primele impresii au fost foarte pozitive. Încă nu știam că aceasta avea să fie o formă complet diferită de război, așa cum nu mai văzuserăm până atunci. Spre surprinderea noastră, am descoperit că unii concetățeni fuseseră avertizați în privința ocupației. O femeie, pe nume Maria, avea deja steagul nazist pregătit atunci când trupele au intrat în oraș. Îl flutura în fața casei și striga „Heil Hitler!” spre toți trecătorii. În zilele ulterioare avea să spună de atâtea ori „Heil Hitler!” încât a ajuns cunoscută ca Maria Hitler. Destul de ciudat. Nici măcar nu era nemțoaică, ci era poloneză. Un alt bărbat și-a pus banderola nazistă imediat după sosirea trupelor. De fiecare dată când îl vedeam pe Visua, el purta la braț banderola. Pentru un băiat ca mine, sigur că toate acestea erau niște comportamente interesante și ciudate. Dar a existat și o temporară parte pozitivă a acestei invazii neașteptate. Cu câteva săptămâni înainte, unchiul Salbot venise la noi în vizită și îi spuse mamei să nu mergem sâmbăta următoare la biserică, adică la biserica noastră adventistă. Aveam să descoperim mai târziu că unchiul Salbot prinsese de veste despre plănuirea unui atac violent asupra adventiștilor care se îndreptau spre biserică. Încurajați de câțiva clerici ai bisericii catolice, organizatorii complotului plănuiseră să și desființeze biserica noastră cu totul și se dorea o acțiune foarte organizată, sângeroasă și malefică. Familia mea se afla în marele pericol de a fi crunt bătută sau chiar omorâtă. Conspiratorii erau foarte versați în metodele lor. Atacaseră deja câteva magazine evreiești și avuseseră un succes sinistru. Poliția fusese fără îndoială mituită să meargă la locul faptei și să rezolve cumva situația. Însă exact când făptașii se pregăteau să-și pună în acțiune următorul atac, a intrat în oraș huruitul de tancuri, camioane și motociclete, urmate de alte camioane pentru provizii trase de cai și de șiruri de soldați în marș, cu bocanci lustruiți și în glas cu antrenante imnuri patriotice germane. Și uite așa se nărui complotul, în ceea ce e posibil să fi fost singurul caz în care invazia nazistă a avut un efect de-a dreptul preventiv și benefic asupra unui segment din populația invadată. Am fi putut fi uciși dacă n-ar fi fost prezența armatei germane. Într-una dintre răsturnările de situație cele mai ironice din istoria umană, uite cum germanii, soldații, au prevenit fără să-și dea seama ceva extrem de neplăcut ce se plănuia pentru cei de credință adventistă. În orice caz, la scurt timp, tot orășelul Visua și-a dat seama că prezența germană nu va rămâne un lucru bun pentru multă vreme.

Capitolul 4. Al doilea război mondial lovește din plin. Deși al doilea război mondial a debutat cu declarația de război din 3 septembrie 1939, noi am continuat să facem ceea ce făceam din totdeauna la fermă. Dar lucrurile n-aveau să rămână așa. În câteva zile de la invazie, marca germană a înlocuit zlotul polonez. Bancnotele noastre poloneze au fost înlocuite cu bancnote cu capul lui Hitler pe ele. Căile noastre ferate au devenit căile ferate germane, iar agenții de poliție de pe străzi erau din poliția germană, Ordnungspolizei, cu hainele lor de piele și căștile cu formă bizară. Aveam și câțiva SS, adică o aripă paramilitară a Partidului Nazist. Erau SS-iști obișnuiți, cu uniforma lor gri verzui, dar și unii în uniformele negre sinistre. Erau și cei din Sicherheitsdienst, adică aripa de spionaj al SS-ului, care puteau fi recunoscuți după emblema în formă de diamant de pe mânica stângă, inscripționată cu literele SD. N-am văzut niciodată pe vreun SS-ist zâmbind. Dacă îl întâlneai pe stradă, era de așteptat să-i saluți înțelept cu Heil Hitler! Spre deosebire de poliția civilă, ei nu se supuneau nici unor reguli sau regulamente. Ei se aflau în afara legii și puteau face tot ce voiau și voiau să fie conștient de acest lucru. N-am întâlnit niciun SS-ist care să pară o ființă umană. Puteai să le-o citești în ochi. Dacă vedeai semnul SS, un cap de mort argintiu pe o cască militară, sau literele SS pe vreun guler, o luai rapid în altă direcție dacă puteai. Pe lângă toate acestea era și Gestapo-ul, ai cărui oameni se îmbrăcau civil. Ei se ocupau de fapte suspecte de natură politică sau de orice avea legătură cu evreii. Ca majoritatea celor care se confruntă cu noile forțe ale legii și ordinii, eram tentat să credem că dacă nu aveam nimic de ascuns, n-aveam de ce să ne temem. Urma însă să descoperim că ei decineau cine nu avea de ce să se teamă. Nu prezenta niciun interes faptul că ai putea fi nevinovat. Treaba lor era să decide dacă ai putea fi vinovat și să te snopească în bătaie, să te trimită în vreun lagăr de concentrare sau, rapid, să te omoare. Și dacă o încasai de la un SS sau dacă ți se întâmpla altceva neplăcut, ceea ce făceau ei nu era o crimă, ci era un fapt legal. Dacă erai considerat oarecum nevinovat de cine știe ce, atunci era bine într-o oarecare măsură. Dar, din perspectiva lor, trebuia să fii vinovat de ceva. Poliția civilă poloneză dispăruse înainte de sosirea nemților. Agenții care nu plecaseră erau ridicați de SS și duși, toți cei cu înclinații naționaliste poloneze, sau cu orientări politice de dreapta, ori cu vreo poziție cât de cât cu autoritate în oraș, păreau să fi fost săltați și duși departe, după cum l-au dus și pe unchiul meu, Salvo.

Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascult la radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Cine a inventat rolele?
1: Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
0: De ce tușim?
1: Cine a tipărit prima Biblie?
0: Știați că furnicile nu dorm?
1: Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
2: O emisiune realizată de Anca Porumb.
3: Salutare, curioșilor! Mi-e poftă de un colț de pâine caldă, așa cum mâncam la bunici, când bunica scotea din cuptor pâinile mari, coapte pe vatră. Și ce bine miroseau! Sper că v-am făcut poftă și vouă, pentru că astăzi o să vorbim mult despre pâine și alte mâncăruri. Nu o să fie o emisiune de rețete, ci, așa cum v-am obișnuit, învățăm lecții de viață de la tot ce ne înconjoară. Și dacă orice împrejurare se poate transforma în lecție, fiți siguri că și pâinea ne poate oferi câteva lecții prețioase. Și dacă tot ne petrecem atât de mult timp mâncând, hai să vedem ce putem învăța de la mâncarea pe care o mâncăm. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din Regia Tehnică vă spun bun regăsit la Curioșii!
2: Hai să vorbim despre... despre ce oare?
3: Astăzi vreau să vă vorbesc despre acea vreme când pâinea se dădea curația, adică o pâine de persoană. Iar asta se întâmpla în România noastră, pe vremea când bunicii voștri erau tineri. Întrebați-i și o să vă povestească despre acea vreme când se stătea la coadă pentru o pâine. Dar până să vă povestească ei, am să-l las pe scriitorul George Uba să ne istorisească din amintirile copilăriei lui cum era să stai la coadă la pâine. La pâinea aceea care mirosea bine, dar care uneori se termina fix înaintea ta. Ce mai? Amintiri cu pâine caldă din vremea comunismului. Pe atunci, povestește George Uba, pâinea se dădea pe cartelă. Pentru fiecare membru al familiei, o pâine. Dar cum noi aveam aproape în fiecare zi musafiri, nu ne ajungea. Cine credeți că a găsit ideea salvatoare? Cine altul decât eu? În loc să aduc 4 pâini, veneam cu 6-7 pâini negre și proaspete, cu o coajă care tros ne-a plăcut când le strângeai în mână. Aveam simțământul că, într-un fel, ai mei depindeau de destoinicia mea de a aduce un plus de hrană. Să nu credeți că aveam vreo rudă vânzătoare la pâine, vreun vecin sau vreun prieten. De fel, aveam în schimb un plan grozav prin care asiguram familiei abundența de pâine și de care eram mândru. Împreună cu câțiva prieteni alcătuiam așa numitul Batalionul Pâine Coaptă. Noi nu stăteam la rândul făcut dis de dimineață de așteptătorii rației de pe cartelă. Cum venea mașina de pâine, ne încolonam și descărcăm navetele cu pâine cu bucuria pe care o simte un salariat căruia îi place munca pe care o face. Aburul de pâine caldă ne vorbea de răsplata ce ne aștepta în curând, când vânzătoarea ne întreba: câte pâini mai vrei pe lângă cartelă? În Batalionul Pâine Coaptă nu se intra oricum. Dacă vreunui băiat îi dădea prin cap să se alăture nouă la descărcatul navetelor, era imediat scos din dispozitiv și trimis la rând. Avem un soi de comitet care făcea astfel de primiri după o judecată bine chipzuită. Ca de exemplu, să nu ne fi poreclit pe vreunul dintre noi sau să nu ne fi vorbit de rău și alte socoteli de ale noastre. Într-un cuvânt, să fie băiat de toată isprava. După ce mi-am încărcat sacoșele, mă strigă Relu, vecinul meu. Deși era cu un an mai mic decât mine, vedea o matematică super. Îmbrăcat ca de festivitate, stătea la coadă doar în speranța cartelei. Dă-mi și mie o pâine, că-mi vine astăzi unchiul de la București. Îmi ceru el cu un ton al băiatului bine îmbrăcat. Mândria mea și tonul lui de sus s-au întâlnit în cuvintele mele aprinse care l-au atins ca un bici. Prințișorul stă bine mersi la coadă să nu-și strâmbe degetele, iar noi, proletarii, muncim pentru burghezi. Ia fă și tu puțină educație fizică și să vezi ce movilă de pâine o să duci acasă. Totuși, aducându-mi aminte că sunt un copil care mai merge încă la biserică și care eram de acord cu unele sfaturi creștine, făcui o întorsătură în loc. Dar ca să știi că sunt băiat de treabă, uite aici de la mine o pâine pentru Maria ta. Și aducându-mi aminte că m-a ajutat de câteva ori la matematică, îi făcui propunerea. Pot să pun o vorbă să te primim în batalion dacă vrei. Fără să se gândească prea mult, relu o trânti. Oh, nu mă interesează. În batalionul vostru sunt numai copii de săraci și repetenți, care n-au ce mânca decât pâine. Nu-mi trebuie o asemenea cinste. Dându-și seama de gafă, încercă să o repare. Doar cu tine, cu tine e o altă treabă. A scăpat ca prin urechile acului. Dacă n-ar fi aranjat-o la urmă, îl puneam în discuția batalionului și ar fi încurcat-o rău. Totuși, cuvintele lui mi s-au înfipt ca un cui în gândurile mele. A doua zi am găsit un motiv și l-am trimis pe fratele meu la pâine, deși înainte îmi făcea plăcere să mă duc eu. Mă urmăreau cuvintele lui Relu, săraci și repetenți. Călcă-mi și mie cămașa și pantalonii de biserică, o rugai pe mama. Dar mai sunt zile până atunci, de ce atâta grabă? Încercă mama să amâne pretenția mea. Eu vreau astăzi să mi le calci, insista eu. A doua zi, fără tragere de inimă, am plecat la pâine. Eram îmbrăcat cu pantalonii cei buni și cămașa mea cadrilată de biserică. M-am așezat la rând spre uimirea colegilor mei din batalionul pâine coaptă. Ce faci, pâine? Mă chestionă un amic nedumerit de poziția mea la rând. Ți-ai uitat meseria? Ai vreo petrecere de ești așa scos ca din cutie? Trădare, trădare, dar s-o știm și noi. Astăzi n-am nevoie de mai multă pâine, mă mai odihnesc și eu puțin, am zis stânjenit. Îl văzui pe Relu în coada rândului și îl strigai să vină lângă mine spunându-i că i-am ținut rând. Acum putea observa și el că nu sunt din ceata celor desconsiderați de el. Dunga mea de la pantaloni era chiar mai călcată ca a lui. În următoarea zi, vineri, colegii mei din batalion s-au alarmat văzându-mă așezat cu minte la rând în haine de sărbătoare. Ei, te-ai dat de partea burghezimii, spuse unul folosindu-se de cuvintele mele. Ia, vedeți-vă de treabă și nu mă mai plictisiți. Nu v-am spus că mi-am luat puțină vacanță? M-am răstit la nedumeritul coleg. Sâmbătă la biserică m-au făcut atent câteva cuvinte care altădată nu mă mișcau. Și deodată, cele 5 pâini s-au înmulțit în mâinile lui Isus, spuse pastorul. Ucenicii le duceau poporului și oamenii strânși încete le întorceau ucenicilor zâmbetul, bucuria și recunoștința lor, pe care cei însărcinați cu împărțirea hranei le duceau mai departe lui Isus, adevăratul izvor. Ei nu s-au socotit umiliți de serviciul pe care l-a cerut Isus să-l facă. Când împlinești nevoile altora, te împlinești pe tine. Cine împarte pâine va avea parte de pâine. Cine împarte cuvântul va avea parte de lucrarea cuvântului lui Dumnezeu, care este hrană și viață pentru suflet. Îi este cuiva rușine să ia din mâna Creatorului pâinea pentru suflete și să o împartă? Să fie cinstit cu el însuși și să ridice mâna. Eu am coborât privirea. Ochii mi se umeziseră. La cei 10 ani deja împliniți, am învățat să oftez. Eram în dispută cu mine însumi și cineva mă biruise. Mândria că aparțin batalionului pâine coaptă se refăcuse. Astăzi, dragii mei, avem pâine din belșug. Nu mai stă nimeni la coadă pentru o pâine. Însă pâinea e la fel de prețioasă și azi. așa că nu uitați să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru ea. Iar apoi căutați să o împărțiți cu cei flămânzi. Cumpărați una în plus pentru a o da celui bătrân care abia merge până la magazin. Și nu uitați că Domnul Iisus a înmulțit pâinile, dăruind și pâinea voastră se va înmulți. Nu mă credeți? Formați și voi împreună cu prietenii voștri batalionul pâine coaptă și vedeți unde e nevoie de pâine, de apă, de lemne, de haine, de caiete sau creioane. Încă mai e nevoie de batalioane de copii cu inima mare.

0: Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Dacă un copil v-ar cere o bucată din sandvișul vostru, i-ați da sau ați râde de el? De cele mai multe ori, cei săraci sunt luați la mișto de ceilalți. Ei devin ușor ținta batjocurilor din cauza pantofilor lor uzați, a tricourilor spălăcite, a telefonului demodat. Ziceți că nu e așa. Ziceți că nu vă uitați chiorâși la copilul îmbrăcat sărăcăcios ce dă să se așeze lângă voi. Ia gândiți-vă. De câte ori nu v-ați uitat disprețuitor la o colegă săracă? Sau cumva ați chemat-o să stea cu voi în bancă? Nu prea cred. Adevărul e că avem prejudecăți față de oamenii săraci. Adică îi judecăm fără să îi cunoaștem și fără să le știm povestea de viață. Doar le punem eticheta de săraci și cu asta am rezolvat problema. Numai că, dragii mei, aflați voi că și săracii sunt tot copiii lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu a lăsat ca ei să fie săraci tocmai pentru ca noi să împărțim ce avem cu ei. Dar până una alta, hai să vedem ce facem cu prejudecățile și cu bucata de sandwich. O împărțim sau nu? Dă-mi și mie puțină pâine, ceru Sandu. Ți-o dau înapoi mâine, insistă el. Și eu îți dau mâine, i-am spus necăjindu-l. Mai aveam un sandwich, m-am uitat la el, apoi la ce mi-a rămas și după o ezitare scurtă am mușcat. A înțeles. S-a întors să intre în clasă. Își trăgea după el piciorul drept. Era șchiop. De fapt, toți îi spuneam șchiopul. Începu lecția. Aveam poezia Iarna pe uliță. O învățasem toată. Citisem și ceva comentarii critice. Agitam mâna în speranța că mă va asculta. Profesoara, după ce frunzări catalogul, se opri la Sandu. Ia, spune Sandule, ce mijloace artistice folosește poetul în poezia Iarna pe uliță? Tăcere. Hai, spune o strofă, două, îl încurajă ea. Știi cine a scris-o? Niciun cuvânt. Într-un târziu, Sandu mărturisi. Doamnă, n-am învățat pentru astăzi. M-a pus mama la treabă și n-am avut timp. Era și bâlbâit. Frumoasă scuză, parcă numai tu ești năpădit cu treburi. Sandule, asta e sfidare. Placa asta cum a pus mama la treabă, am mai auzit-o. Ai cuvântul meu că trimestrul ăsta te las corigent. Am terminat cu mila. Stai jos. 3, spuse profesoara, punându-și ochelarii pentru a-i trece nota în catalog. Mai încasase un 4 la istorie. Hei, de ce nu ții vacanță, Sandule? I-am sugerat eu puțin cam tare ca să audă și profesoara. Nu vezi că ești extenuat? El a zâmbit în colțuri gurii și a lăsat capul jos. Ia să se ridice în picioare înțeleptul care dă sfaturi altora. Poate ne mai îmbogățim și noi, spuse profesoara deranjată că mai apăruse un pedagog pe lângă ea. M-am ridicat cu puțin tupeu, zâmbind la colegi pentru a recolta ceva simpatie. Hai să vedem cum te descurci cu lecția de azi, domnule sfetnic, spuse ironic profesoara de română. Am spus tot ce am știut. Colegii erau încântați că nu m-a putut înfunda. De altfel, nu era un secret că limba română era obiectul meu preferat. Mi-a pus 10. Dar ține minte, mi-a spus ea, astăzi ai avut o notă mică la un alt obiect care nu e în catalog. Buna cuviință! Și totuși, nu uita, e o materie de bază. Dar eu eram prea umflat de câștig ca să prețuiesc vorbele ei. I-am șoptit lui Sandu, atent să nu mă audă profesoara, imitându-i bâlbâiala. De data asta m-am descurcat. Câțiva colegi au râs cam tare, întărindu-i doamnei încă o dată convingerea despre o anume lipsă. Orele s-au terminat. Am luat 2 bucăți de cretă de la tablă și am aruncat în Sandu. Pacu-n 3. Acum 4, am făcut eu, amintindu-i ce am pușcat el astăzi. Fugi ca vântul, Sandule, și dă de vestea lor tăi de isprăvile tale de astăzi, poate capeți un sandwich în plus, am zis eu în hărmălaia ieșirii noastre din clasă. Radu rămase ultimul, târâindu-și piciorul și încercând să pară senin la tot ce îi se spunea. Mă privi cu respect pentru ceea ce eram și pentru notele mele din acea zi. Eram doar șeful clasei. Nu mi-a reproșat niciodată ceva ce m-ar fi supărat. Cineva, în curtea școlii, m-a călcat, scoțându-mi ambii pantofi din picioare. Un alt coleg i-a luat și i-a aruncat mai departe. Îi dădeau de la unul la altul în ciuda strigătelor mele de amenințare. În cele din urmă au ajuns în noroiul de lângă cișmea murdărindu-se. Nu puteam să intru acolo în ciorapi. După câteva minute spuse la mânie, repet, după câteva cuvinte spuse la mânie, m-am concentrat la o soluție de a ajunge la pantofi. Cei doi pantofi zăceau în zeama aceea mizerabilă. Eram plin de furie. Deodată, cineva i-a ridicat de jos, i-a șters bine cu un colț al hainei lui și, trăgându-și piciorul, mi-a pus jos în fața mea. Era Sandu. N-am știut ce să spun. Nici măcar mulțumesc. Stai așa, mai sunt puțin murdari, spuse el bâlbâit, aplecându-se cu o batistă să-i șteargă. Mi-a venit în minte refuzul meu de dimineață cu pâinea. Nu m-am simțit bine. Lasă că-i șterg eu acasă, i-am spus, simțind că ceva mă frânge în suflet. Mi-am luat geanta și, fără să-i spun ceva, am rupt-o la fugă. Nu mai rezistam. Deși îmi era foame, în ziua aceea nu m-am grăbit să mănânc. Nici nu le-am spus părinților mei de nota la română, parcă o furasem. Îmi stăruia în minte din ce în ce mai supărător remarca profesoarei cu privire la nota aceea mică ce nu se pune în catalog. Vrei un sandwich? I-am spus lui Sandu a doua zi în pauză. Nu, astăzi am și eu. Mulțumesc, spuse el scoțându-și din buzunar două felii subțiri cu puțină marmeladă. La ora de dirigenție, diriginta discuta situația noastră școlară. Se apropia sfârșitul trimestrului. Îl sculă pe Sandu în picioare. Ție nu ți-e rușine cu asemenea note? Nu înțeleg. Pe primul trimestru te-ai târât cum ai putut, dar trimestrul ăsta ești o catastrofă. Trebuie să vorbesc cu părinții tăi cât mai curând, chiar astăzi. Căută cu privirea pe cineva și când mă găsi îmi spuse: George, vei merge cu mine în calitate de șef al clasei. Poate că vom găsi o metodă să-l obligăm pe băiatul ăsta să învețe, spuse ea. Sandu stătea pe vale, în marginea Botoșaniului, lângă un iaz, unde mai pescuiam din când în când în vacanță. Ne-a condus la o casă din chirpici, cu două camere și o curte mică. Nu avea tată, avea trei surori și un frate, toți mai mici decât el. Cum l-au văzut, l-au îmbrățișat. I-a sărutat pe toți și i-a întrebat ce au făcut în ziua aceea. A scos din buzunar un sandwich și l-a dat fratelui mai mic. Nu mâncase toată mâncarea la școală. Mama lui spăla în curte. Cum ne-a văzut, s-a șters imediat și a venit să ne întâmpine. Poftiți în casă, ne invită ea. Era curat, deși nu avea multe lucruri. Diriginta intră greu în discuție, ceva o apăsa și pe ea. Am venit să vă spunem că Sandu are o situație proastă la învățătură. Nu știu ce face toată ziua, dar vine cu lecțiile nefăcute. Poate ne ajutați să îndreptăm ce se mai poate. Femeia își legă mai bine basmaua și începu să plângă ușor, fără zgomot. După ce se liniști, ne mărturisi durerea ei. Bărbatul meu a murit electrocutat. Era electrician. Nu mai am pe nimeni care să mă ajute decât pe Sandu. Două fete mi-au fost în spital și el se ducea zilnic la ele. Cum vine de la școală, pleacă de taie lemne la oameni ca să câștigăm un ban. Din ce știe, le arată la carte și la cei mici. Știu că nu are note bune. Mă ceartă uneori că nu-l lasă învețe, dar cine să muncească pentru o bucată de pâine? Spuse ea ștergându-și ochii. Ies puțin afară, m-am scuzat eu la dirigintă. Cum am ieșit în prag, m-am găsit în lacrimi. Nenea plânge? Mă întrebă o soră de-a lui Sandu. Mă grăbi să mi le șterg, să nu mă fac de râs. Cât de ușor l-am judecat. Aveam pumnii strânși, gata să mă lovesc pentru felul cum m-am purtat cu Sandu. Am intrat în casă, era semi-întuneric și nu se putea vedea nimic pe fața mea. M-am așezat lângă el. Înțeleg că vă este greu, dar mai lăsați-l să mai învețe și el, că vedeți ce greu e fără școală. Dacă intră la o școală profesională, are și el o meserie și vă va ajuta mai mult. Ce ziceți? Spuse diriginta, înmuiată de ceea ce a văzut. Vă promit, doamnă profesoară, dar nu știu cum o să ne descurcăm. Mai vin și eu pe aici, dacă vreți, și am să-i mai arăt la lecții, am spus, punându-i o mână pe umerii largi ai lui Sandu. El se lumină de plăcere. Diriginta găsi că intervenția mea era binevenită și mă lăudă pentru idee. George, promitem că te ții de cuvânt. Vă promit, doamnă dirigintă, o să vedeți. Din ziua aceea n-am mai făcut nicio glumă pe seama lui. Colegii se mirau când îi luam apărarea, pentru că nimeni nu știa să-l ia în râs mai bine ca mine. 3 zile pe săptămână eram la el. Mama îmi dădea o sacoșă plină cu mâncare. Câteodată lăsam pe furiș câte un ban pe masă. Ei știau de unde sunt. Frații lui Sandu mă înconjurau cu strigăte de bucurie. A venit George, mama, a venit George! Așa au auzit de la dirigintă că mă cheamă. Pe trimestrul acela, Sandu n-a rămas coricent la nicio materie. În rugăciunea mea, îl aminteam și pe el. Într-o noapte, l-am visat că a venit în vizită la mine îmbrăcat într-un costum nou. L-am măsurat de sus până jos și ce să vezi? Era în ciorapi. Am fugit la intrare și i-am adus pantofii mei, aruncați cândva în noroi. Erau dați cu crema și lustruiți. I-am pus la picioarele lui, m-a sărutat pe obraj de fericire, i-a încălțat și apoi a plecat. L-am urmărit cât era de fericit. Nu a avut niciodată așa pantofi. Deodată m-am înfiorat. Am alergat la poartă să-l văd mai bine. Așa era. Mergea așa cum mergeam și eu. Nu mai era șchiop. M-am trezit cu gândul că, din cauza pantofilor mei, s-a vindecat. Doamne, ce bine ar fi fost să fie așa, am spus, scuturându-mă de visul acela frumos. Cred că știți ce aveți de făcut cu sandwich-ul. Și mai cred că ați înțeles că nu ne putem permite să judecăm un om până nu ajungem să-l cunoaștem pe el și povestea vieții lui. Între timp, nu mai lipiți etichete, ci mai degrabă învățați să împărțiți pâine, zâmbete și acceptare. Despre dăruire ne cântă în continuare Carolin Moiseanu.

0: Hai să punem punctul pe i.
1: Ai mai pomenit așa ceva? Cineva care a luat premiul întâi să spună că mai degrabă ar vrea premiul doi? Ei bine, întâmplarea asta e una adevărată și emoționantă. Ascultați-o cu atenție, pentru că așa ceva n-ați mai pomenit. Ce frământare era în clasă în dimineața aceea! Ce înflăcărare și ce atenție! Știți, profesoara tocmai anunțase că va da un mic dar băiatului sau fetei care va răspunde corect la cele mai multe întrebări la testele din ziua aceea. Ea n-a precizat în ce va consta darul, a spus doar că era ceva foarte bun, drăguț și gustos. Cu siguranță acel ultim cuvânt a făcut să le lase gura apă tuturor. Ceva gustos, a spus Tadao, aș putea gusta chiar acum. Și eu, a spus Tommy, a cărui mamă fusese atât de ocupată în dimineața aceea, încât uitase să-i pregătească prânzul. Dar și eu aș putea să primesc ceva drăguț, a spus René. Mă întreb unde l-a pus, a zis Peter. Poate că am putea să aruncăm o privire când nu se uită. Profesoara l-a auzit. O, nu, nu puteți. Se află în siguranță în biroul meu și nimeni nu-l va vedea până la încheierea testelor. Au început testele și cât au mai muncit cu toții. Când profesoara punea întrebarea cu voce tare, o mulțime de mâini se ridicau în toată clasa și se legănau ca niște copaci într-un vânt puternic. Când răspunsurile au trebuit să fie scrise, s-a așternut o liniște neobișnuită. Era foarte distractiv, toți sperau să câștige premiul. Încet, orele au trecut, cu Tadao, Peter, René și toți ceilalți din ce în ce mai siguri că vor câștiga și cu bietul Tommy devenind din ce în ce mai înfometat cu fiecare clipă, imaginându-și ce ar face cu premiul dacă l-ar câștiga. În sfârșit, s-au încheiat toate testele, răspunsurile au fost verificate, iar notele finale însumate. Cine câștigase? Sunt aproape gata să vă spun cine a câștigat premiul. Liniștea era adâncă. Eu am să fiu, a șoptit Peter. Profesoara a auzit din nou. Mă tem că te înșeli, Peter. Premiul este câștigat de... René, Tadao, Erica, Gina, Amidana, s-a auzit în cor în toată clasa. Nu, vă înșelați. Tommy este câștigătorul, întrecând-o pe René cu doar un punct. René a oftat. În clipa aceea, profesoara și-a deschis biroul și a scos un nou mare de ciocolată legat cu o bucată lată de fundă albastră. Ce minunat! Ce băiat norocos! O clipă! Am și un premiu al doilea. Este în această cutie. Toți s-au uitat și au văzut 4 ouă mici de ciocolată. Arătau bine, dar nu erau la fel de atrăgătoare cum era cel mare cu fundă albastră. Tommy, înroșindu-se, a venit în față să-și primească premiul. A privit la ambele premii și s-a gândit. Arătau atât de bine și în mod sigur erau gustoase. Totuși, era ceva ce știa numai el și care îl împiedica să primească un singur ou de ciocolată. Dorea din tot sufletul ca frații și surioarea lui să se poată bucura împreună cu el. Profesoara i-a zâmbit și i-a spus cât de mulțumită era că se descurcase atât de bine. Apoi i-a dat oul cel mare de ciocolată. Dar mâinile lui Tommy erau la spate, iar fața îi era roșie. Vă rog, s-a bâlbâit el, v-ar deranja dacă aș lua premiul al doilea? Toți și-au ținut răsuflarea, iar profesoara era atât de surprinsă încât de-abia mai știa ce să spună, crezând că oricine ar fi fost încântat să ia frumosul dar pe care ea îl oferea. Dar s-a gândit, Tommy a fost întotdeauna un băiat bun și trebuie să aibă un motiv pentru cererea lui neobișnuită. Așa că i-a dat premiul al doilea, iar René a fost încântată să obțină până la urmă premiul întâi. Desigur, fiecare băiat și fiecare fată doreau să știe de ce Tommy făcuse un lucru atât de ciudat, dar el nu scotea o vorbă. A fugit acasă cu prețioasa lui cutie sub braț, fără măcar să o deschidă ca să ia o bucățică. Dar dacă vreunul dintre colegii lui Tommy ar fi putut privi pe fereastră în casă în seara aceea, ar fi descoperit totul. Pentru că acolo, stând pe podeaua din bucătărie, erau patru dintre cei mai fericiți copii pe care vi-i puteți imagina. Doar trei băieți și o fetiță. Și ei toți mâncau patru ouă de ciocolată. Destul lui Tommy m-a impresionat. El merita premiul întâi și totuși a ales premiul al doilea de dragul fraților lui. Voi ați face asta pentru frații voștri? Vă gândiți la ei atunci când primiți ceva bun? Puteți mânca fără să împărțiți cu ei? Ori de câte ori primiți ceva bun, amintiți-vă de gestul lui Tommy.

0: Hai să mâncăm și să trăim sănătos!
1: Dragii mei curioși, am și eu o curiozitate. Care este pâinea voastră preferată? Pâinea făcută de mama voastră sau pâinea de la magazin? Pâinea albă sau pâinea neagră? Pâinea pufoasă sau pâinea compactă? Veți zice că pâinea e pâine. Dacă stăm să ne gândim bine, lucrurile nu sunt așa de simple. Pâinea e parte din hrana noastră zilnică, așa că ar fi bine să fim atenți atunci când alegem ce pâine să mâncăm. Bineînțeles că pâinea albă și pufoasă e cea mai tentantă, dar oare este ea și cea mai sănătoasă? Că doar acesta e criteriul după care ne alegem pâinea, întrebându-ne, mă ajută să fiu sănătos sau nu? Cât despre pâinea albă, dragii mei, ea este făcută din făină albă. Ia gândiți-vă, grâul din care se face făina e alb? Nici de cum. Păi atunci cum de făina e albă? V-ați întrebat vreodată? Ei bine, la moară, atunci când se macină bobul de grâu, se îndepărtează tărâța și germenele, adică părțile cele mai valoroase nutritiv din grâu. Și rămâne... ce rămâne? Rămâne doar partea albă care face ca făina să fie albă și pâinea albă. Dar oare dacă Dumnezeu ar fi vrut să mâncăm doar partea albă din bobul de grâu, iar mai fi făcut el coajă? Eu una cred că bobul de grâu trebuie măcinat pe de-a-ntregul pentru ca să beneficiem de toate substanțele valoroase pe care le conține. Ați priceput? Nu merită să mâncați pâine albă pentru că e sărăcită nutrițional. E ca și cum ați mânca nimic. În plus, dacă pâinea e și albă și pufoasă, vai de noi! Pufoșenia pâinii e dată de niște aditivi, niște substanțe care se bagă în pâine pentru a o face pufoasă. Așa că dacă vreți să deveniți niște copii pufoși, mâncați pâine albă și pufoasă. Dacă nu, eu zic să alegeți pâine integrală făcută din făină integrală, adică din acea făină obținută din măcinarea bobului întreg, așa cum a lăsat Dumnezeu să fie. Știu, e greu să te obișnuiești cu pâinea integrală după ce te-ai îndopat cu pâine albă și pufoasă. Dar merită, dragii mei, pentru că e în

0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
1: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
2: Dacă ați cere cuiva o bucată de pâine și v-ar da una uscată, cum ați reacționa? Cred că nu v-ar conveni. Totuși există în Biblie un verset care spune că mai bine o bucată de pâine uscată decât un platou cu friptură. Oare are dreptate Solomon când spune asta? Hai să vă citesc versetul pe de-a întregul ca să-l pricepeți. Proverbe 17:1. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Începeți să înțelegeți, nu-i așa? Acum îi dați dreptate lui Solomon? Că doar și un copil știe că mâncarea nu are gust într-o casă unde e numai ceartă și supărare și vorbe urâte. E mai de dorit pâinea uscată cu pace decât o masă plină cu de toate, inclusiv cu ceartă. Dacă la voi acasă e pace, atunci e cazul să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru asta. În lumea asta e război și ceartă între state, între familii, între frați, între părinți, între copii. E pace la voi în familie? Ați mâncat o bucată de pâine? Mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru pace și pâine. Hai să memorăm versetul acesta din Proverbele lui Solomon împreună cu prietenul nostru, Andrei Lucaci.

Alina nu prea înțelegea pentru ce să-i mulțumească lui Dumnezeu, nu avea pentru ce. Erau 4 copii, 2 părinți, 2 bunici, o mulțime de guri de hrănit. Vedea cum în fiecare zi mama ședea aplecată deasupra plitei, ceasuri în șir ca să pregătească mâncarea, alte ceasuri deasupra căzii cu rufe puse la spălat, pentru că pe vremea lor nu existau mașini de spălat, sau dacă existau,

nu aveau bani să-și cumpere una. Vecina ei, Carmen, se juca toată ziua. Uneori când se plictisea, o chema și pe ea, dar nici atunci nu putea să meargă decât cu unul dintre frățiori de mână. Ea trebuia să se joace numai cu sora mai mică și cu cei doi frățiori, care nu știau decât să strice păpușile pe care și le făcea singură din castane și cârpe. Și nu înțelegea cum părinții și bunicii ei munceau toată ziua și nu puteau spune că sunt bogați. Nu înțelegea nici de ce bunica spunea de fiecare dată: "Îți mulțumesc, Doamne, pentru toate darurile tale." "Care daruri?" se întreba Alina. "Un dar înseamnă să primești ceva fără să faci nimic, dar părinții, bunicii munceau mult pentru tot ce aveau." Nu numai mama lucra toată ziua, ci și bunica. Făcea curățenie, frăca podele, spălea geamuri, călca rufe. În fiecare zi, Alina avea impresia că toată casa lor e un stup. Când mama și bunica se odihneau, de obicei tricotau, croșetau, făceau croitorie. Și atunci se petrecea ceva foarte ciudat. Mama și bunica începeau să cânte. Cântau despre Isus, despre nădejde, despre dragostea lui Dumnezeu. Era multă pace în cântecele cântate de mama și de bunica. Când era acasă și tate, îi plăcea să cânte alături de ceilalți, dar tata ședea acasă puțin. Era pădurar și era toată ziua plecat. Iar bunicul se ocupa de vite, de livadă, de grădină. Pe poteca grădinii, Alina aranja lădițele cu căpșune. Anul acesta se făcuseră mai multe ca niciodată. Mama va predea diseară patronului unei piețe 80 de lădițe și va lua bani mulți pe ele. "Da, uite, pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru căpșune. Nu le-am săpat decât o dată. Apoi le-a copilit bunicul, le-am stropit cu puțină apă. În rest, Dumnezeu s-a ocupat de ele și sunt așa de mari și dulci încât maică-mi vine să cred că sunt un dar pentru noi de la Dumnezeu," se gândea fetița. Și grădina din jur, plină de zarzavaturi și legume, și grădina e un dar de la el. Livada toată zumzăia de albine. Undeva dinspre dudul mare din fundul grădinii venea guguit de guguștiuci și în salcie de lângă lac se strânseseră niște ploieri. "Fluiera ploaie," zise fetița. Era așa mare nevoie de ploaie. Ploaie era o binecuvântare. Încă ceva pentru care să-i mulțumească lui Dumnezeu. Alina începea să înțeleagă încet, încet. Din ușa bucătăriei de vară, mama îi chemă pe copii la masă. Ce frumos miroase, mama! Avem mazăre nouă și alte bunătăți. Ia să văd cine vrea să-i mulțumească celui ce ni le-a dat. Hai, Alina!" a îndemnat-o bunicul. Și Alina a simțit că trebuie să-i mulțumească Domnului Iisus pentru căpșunele din grădină, pentru mazărea nouă de pe masă, pentru salata verde fragedă din castron. Avea atât de multe lucruri pentru care trebuia să-i mulțumească. Îi simțea în jurul ei adunați pe frățiorii și pe surioara ei, pe bunicii, pe mama, și pentru prima dată își dădea seama că este așa de norocoasă, că este extraordinar să ai o familie așa de mare și că fiecare dintre cei de acolo era un dar pentru ea, făcut de Tatăl Ceresc. Dacă se gândea bine, ar fi putut să scrie o listă așa de mare cu lucrurile pentru care ar fi trebuit să-i mulțumească lui Dumnezeu, încât lista ar fi putut fi atât de lungă cât ecuatorul și ar fi înconjurat și pământul pe la cei doi poli. Ar fi fost cea mai lungă listă cu daruri primite de cineva vreodată. Dragii mei, aveți o bucată de pâine pe masă? Mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru ea! Aveți apă bună de băut? Copiii din Africa merg kilometri întregi pe jos pentru un bidon de apă. Aveți și pastă și mere și castraveți? Mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru fiecare farfurie de mâncare, pentru fiecare zi în care mergeți la culcare sătui. Iar dacă vreodată veți tinde să fiți nemulțumiți, luați o foaie de hârtie și faceți o listă cu tot ce aveți. Poate chiar veți avea nevoie de două foi. Așa că nu uitați să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru pâinea și pacea din casa voastră.

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem!
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
2: Ce te faci când te trezești că vrei să faci pâine sau clătite, dar constați că nu mai ai făină? Simplu, nu? Mergi la magazin și cumperi făină. Dar ce te faci când constați că nu mai ai bani nici măcar pentru un kilogram de făină? Imaginați-vă în situația asta. Ce ați face? Hai să vă spun ce a făcut Joseph Bates, pionierul adventist care și-a cheltuit toți banii pentru a tipări materiale religioase prin care oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu, într-un final, nerămânându-i bani nici măcar pentru o pâine. Joseph, vrei să te duci până la magazin și să-mi cumperi niște făină, te rog? Azi fac pâine și nu am destulă făină, spuse doamna Bates, aflată în ușa camerei de studiu a soțului ei, ștergându-și mâinile de șorț. Bineînțeles, dragă, Joseph își închise Biblia și se ridică. Scria un mic tratat despre sabat, dar acum avea să ia o pauză și să cumpere făină pentru soția lui. Câtă făină îți trebuie? Cam 2 kilograme, cred, și mai am nevoie de câteva lucruri, spuse doamna Bates, înmânându-i o listă. În scurtă vreme, Joseph era înapoi cu cele 2 kilograme de făină și cu celelalte articole. Le puse pe masă, apoi se întoarse la scrisul lui. După câteva minute, soția lui era din nou în dreptul ușii cu cele 2 kilograme de făină în brațe. Nu-mi vine să cred! Nu de făină aveai nevoie? Ba da, dar tu întotdeauna luai câte un sac de făină. Cum se face că marele capitan Bates vine acasă cu numai 2 kilograme de făină? Prudence, spuse el respirând adânc, pentru această făină am cheltuit ultimii bani care i-aveam pe lumea asta. Ce s-a întâmplat? Se sperie ea. Am cheltuit totul pentru a spune altora despre venirea lui Hristos. Și acum ce ne facem? Domnul se va îngriji. Câteva minute mai târziu, domnul Bates se simți îndemnat să meargă la oficiul poștal, unde găsi o scrisoare pentru el. O scrisoare însă pentru care trebuia plătit timbrul. Deschid-o, îi spuse Joseph funcționarului. Cred că în ea se află bani. Într-adevăr, în scrisoare erau $10. Joseph plăti francarea și apoi merse la magazin și luă un sac de făină și alte provizii pentru bucătăria soției. Cu restul de bani, el tipări broșura la care scria: Domnul se îngrijise. Când tu dai totul pentru Dumnezeu, fii sigur că și Dumnezeu va da totul pentru tine. Joseph Bates a cheltuit banii pentru lucrarea lui Dumnezeu, fiind sigur că Dumnezeu se va îngriji de nevoile familiei sale. Și așa a fost. Când constatați că nu mai aveți bani nici măcar pentru o pâine, fiți sigur că Dumnezeul căruia îi slujiți se va îngriji. Amintiți-vă de versetul din Filipeni 4 care spune așa: și Domnul meu să se îngrijească de toate trebuințele voastre. Hai să ascultăm acum piesa Stau liniștit cu Astrid Țucmeanu.

După atâtea istorii despre mâncare, cred că vi s-a făcut poftă de ceva bun. Dar eu sper să răbdați totuși până la ora mesei. Provocarea nu e să mâncați pâine, ci să dăruiți pâine, zâmbete, caiete, haine, lemne de foc și orice vedeți că lipsește din casa sau de pe masa semenilor voștri. O altă provocare ar fi aceea de a forma un batalion. Un batalion de pâine coaptă, un batalion de cuvinte de încurajare, un batalion dispus să vină în ajutor celor în nevoie. Nu uitați că e mai bună bucata de pâine uscată cu pace decât casa plină cu de toate, masa îmbelșugată, dar cu ceartă. Iar dacă se va întâmpla să nu aveți pâine pe masă sau bani în buzunar, nu uitați că Domnul se va îngriji de toate nevoile voastre. Și nu uitați, alegeți pâinea integrală, nu pâinea albă și pufoasă. Acestea fiind zise, vă reamintesc că puteți asculta oricând curioșii intrând pe site-ul www.rvs.ro, în arhivă, la emisiuni, căutați la litera C, curioșii. Le puteți asculta direct sau le puteți descărca și asculta pe mașină sau în timp ce vă jucați. Sunt Anca Porumb și vă provoc să fiți mereu mai curioși. Cu bine!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: copiilor. Un program cu povești care dau aripi imaginației și aduc bucurie întregii familii.
1: Întâmplări cu cei 3C.
2: Rudele. Bunicule! Îl strigă Crina cu gura plină, luptându-se să înghită mai repede mâncarea, fiind cardea de nerăbdare să zică ceva. Dragă, n-ai vrea mai întâi să termin de mestecat? O temperă bunicul. Să vorbești cu gura plină înseamnă să-l lipsești de respect pe cel căruia îi te adresezi. Dar cum te știu eu pe tine, numai o grabă foarte mare te împinge că dai în foc de fiecare dată când îți vine vreo idee nouă. Fața Crinei fost străfulgerată brusc de o idee. După zâmbetul ei ștrengăresc, bunicul înțelese că își pregătește o replică. O cunoștea bine și se aștepta la încercări de a-l pune în dificultate. Cu toate că era doar un copil, fata îl provoca uneori la discuții nu tocmai ușoare.
3: Bunicuțule,
2: începu miroasă Crina,
3: oare de ce om fi noi așa de confuzi?
2: Te referi la mine sau la tine, așa, în general? O întrebă bunicul.
3: Păi, odată zici că avem voie să vorbim la masă, altă dată îmi bagi pumnul în gură să nu vorbesc.
2: Bunicul n-avea habar unde vrea să ajungă nepoata, dar ca să o tempereze puțin și ca să o lămurească, încercă să o oprească. Mi se pare că folosești cu prea multă ușurință cuvinte grele, domnișoara. Eu nu ți-am băgat pumnul în gură, ci te-am rugat să termin de mestecat și după aceea să vorbești. Obligația de face așa nu vine de la mine, ci din regulile după care se conduce un om civilizat.
3: Mă rog, ai dreptate. Da, așa îmi place mie să zic. Mi se pare că e mai nuanțat,
2: îi răspunse Crina. Bunicul îi înțelegea foarte bine nevoia de exagerare. Avea și cu cine semăna. Cu mama sa căde, așchia nu sare departe de trunchi, gândi bunicul. Ca și mama ei, Crina avea tendința să facă din țânțar armăsar și dintr-o firimitură o dita mai înghițitură. De-a lungul anilor, ca profesor, întâlnise doar 3 elevi de felul acesta. Au fost ei mai mulți cei care aveau tendința să-și coloreze mai nuanțat povestirile, dar doar 3 i-au atras atenția. Recunoștea și domnul profesor de desen că îi se părea mai interesant și mai atractiv ce povesteau aceștia în comparație cu ceilalți. În același timp însă erau și mai dificili. Pentru amuzamentul clasei, când avea loc vreun eveniment, unuia din cei 3 cerea să dea amănunte și de fiecare dată povestirea abunda în detalii care le scăpaseră celorlalți și în figuri de stil năstrușnice.
3: Mă asculți?
2: Îl întrebă Crina pe bunicul.
4: Evident, draga bunicului, sunt numai ochi și urechi pentru nepoțica mea.
3: Vrei să spui unica nepoțică?
2: Îl corectă Crina.
3: Unică, da, în stil și personalitate, preciză bunicul, pentru că altfel nu ești singură.
2: Ochii mari ai Crinei se dublară de uimire. N-a mai ținut cont de bomba pe care voia să o arunce în ograda bunicului, ci a dezamorsat-o pe cea plasată de bunic în inima ei.
3: Adică vrei să spui cumva că eu mai am o verișoară?
2: Ha, nu una, dragă, ci 2, îi răspunse bunicul, uimit și el, că fata nu-și cunoștea rudele.
3: Păi,
2: se bâlbâie Crina,
3: și de ce nu mi-ai spus până acum? Păi cu asta trebuia să încep de când ne-am văzut prima dată, bunicule,
2: îl mustră fata.
3: Îmi cer scuze, glumi bunicul.
2: N-am știut că acesta era subiectul cel mai important pentru tine. De acum încolo voi ține cont și te voi întreba de fiecare dată despre ce vrei să vorbim.
3: Ai ceva poze?
2: Se interesa fata, făcând excepție de ironia bunicului.
3: E, parcă mi-a trimis mama lor vreo câteva. Erau pe undeva printr-un sertar, dar în ultimul timp s-au mai rătăcit lucrurile.
2: văzându-i dezamăgirea, încercă să o consoleze glumind. Crinuțo, dragă, dar nu-i nicio problemă. E mare lucru că s-a inventat telefonul. Instrumentul acesta indiscret intră fără să ceară voie și în casa lui Vodă. Așa că faci un apel și în 5 zile sosește plicul cu poze mai actuale decât cele pe care le aveam eu. Ce situație, gândi Crina. Să nu-mi zică mie mama că am două verișoare. Dar parcă mi-a mai zis ea vreodată ceva.
3: Bunicule, dacă tot mi-a mai trecut șocul acesta, atunci hai să ne întoarcem la ce vorbeam mai înainte. Ai văzut că în toate filmele oamenii stau de vorbă la masă, nu? E un moment important, fiindcă sunt împreună și profită de ocazie. E o bucurie să stai de vorbă cu cei mai apropiați. Tu ce spui?
2: Draga mea, exact acest lucru l-am subliniat și eu când am stabilit că vom vorbi la masă, dar între înghețituri, nu plescăind nepoliticos cu mâncarea în gură. E disgrațios să faci așa. De altfel, nu că te-aș dăscăli acum, dar la fel de primitiv e să și bei din pahar cu mâncarea în gură. Fata chicoti.
3: Mersi, bunicule, m-ai dat gata cu acest răspuns. Și acum, hai să țopăim spre întrebarea care mă ardea pe când eram cu gura plină și disgrațioasă.
2: N-ai spus tu așa? Încercă ea cu ironie.
3: Ei bine, iată ce vreau să te întreb. Unde-i minunatul meu frate Cătălin?
2: Scrie temele, după cum bine știi, îi răspunse bunicul sec.
3: Hei, bravos, națiune!
2: O imită Crina pe profesoara de istorie.
3: Dar n-ai stabilit tu să ne scriem temele în sufragerie, adică te le-a acișilea sub ochii tuturor?
2: Da, e o regulă, însă din mers se mai pot schimba lucrurile. N-ai auzit de adaptarea la situație? El n-avea nevoie de ajutor, tu nu erai aici ca să-l consulți? E, dacă tu ai fi avut nevoie de ajutor... Crina sări ca arsă.
3: Eu niciodată nu voi aștepta să mă înveți el pe mine ceva. Mai întâi sunt mai mare decât el și am parcurs deja materia lui cu rezultate bune... Îți arăt și diploma ca să vezi că am luat premiu.
2: Și în al doilea rând, pentru că ești prea mândră ca să apelezi la el, chiar dacă ți-ar arde casa. O completă amuzat bunicul.
3: În fine, aceste lucruri fiind puse la punct, să revenim la verișoarele mele.
2: Propuse Crina, puțin iritată de faptul că bunicul îi descoperise slăbiciunea. Bine, și ce să-ți spun? Îți spun că sunt fetele surorii mamei tale.
3: Mulțumesc, rezultat din discuția de până acum. De asta mi-am dat și eu seama. Mă socotești chiar așa, lipsită de înțelepciune?
2: Încercă fata să recupereze cu tonul acela pe care lesne l-ai fi putut cataloga drept obrăznicie. Dar bunicul știa că ai face jocul însemna să-i dea câștig de cauză, așa că de fiecare dată se făcea că nu observă. Cum să cred că ești neînțeleaptă? Dar dacă tot mergem pe firul logicii, cum îți place ție, de ce n-ai fi crezut că sunt fiicele fratelui ei?
3: Pentru că, simțeam eu asta. Dar stai puțin, bunicule. Mama are un frate și o soră. Că eu credeam că are două surori.
2: Bine, ea chiar n-a amintit niciodată despre aceasta? Se miră bunicul sincer de data aceasta.
3: Bunicule, e ca și când m-ai întrebat dacă nu mi-a spus povești hipopotamul de la grădina zoologică. Poate că și acela s-ar fi îndurat să stea la taclale cu mine, dar mama nu.
2: Bun, adică rău, zise bunicul. E trist că a fost așa. Dar acum este altceva. Și ca să nu mă acuzi că și eu tac și că asta ar fi boală de familie, iată cum stă situația. Pe unchiul tău îl cheamă Robert, pe mătușa ta Mirela. Ea are 3 copii, 2 fete și un băiat. Băiatul, Alin, e cel mai mare, are vârsta lui Cătălin, cred. Fata mijlocie, Cornelia, are 8 ani, iar Raluca 6.
3: Dar unchiul Robert are copii?
2: Nu știu încă, zâmbi Stingher bunicul. Sunt 10 ani de când nu l-am mai văzut și de 8 ani nu mai știu nimic despre el.
3: Și nu l-ai căutat?
2: E, draga bunicule, asta e altă poveste. Ce voi spune eu cândva? Cine știe multe dintr-o dată, îmbătrânește. Bine? Deși Crina era curioasă și ardea să afle totul, simțea că nici bunicului nu era ușor să vorbească despre necazurile acestea de familie, așa că dădu din cap afirmativ. Pricepea că probabil avea și bunicul nevoie de ceva timp, măcar să se obișnuiască cu ideea că va putea vorbi despre lucruri atât de delicate pe care le ținuse până acum cu durere doar în inima lui. Gândi fata în sinea ei. Dacă nu erau problemele cu mama, n-aveam cum să înțeleg și eu acum problemele celorlalți.

0: toate. Cine ar fi putut bănui că mai avem verișori? Ne-a ținut mama așa izolați de parcă am fi trăit în lună până acum. Apoi, brusc, îi încolți o idee. Oare nu cumva face acum de una singură greșeala să se izoleze de prietenile ei rămase la oraș? Acum pe cine să mai dea vina?
1: Bunicule, lasă-mă pe mine să spăl vasele,
0: spuse Crina, încercând să-și amâne plecarea la teme. He, draga bunicului, dar nu-i mare filozofie. Du-te tu la treaba ta, că eu mă descurc și singur.
1: Bunicule, dar nu-i vorbă că te descurci. Dar să știi că eu n-am multe teme și nici grele nu sunt. Și apoi, tu știi că-s hărnicuță și îmi place să spăl vasele.
0: Bine, Crina, dacă insiști. Crina se gândea acum că a riscat făcând afirmația că îi place să spele vasele. S-ar putea ca bunicul să o creadă și pe viitor să-i tot ofere astfel de plăceri. Bunicul însă descoperise că nepoata lui deprinsese obiceiul să împuște doi iepuri deodată. De, aș chiar nu sare departe de trunchi, gândi el. E leit maică-sa.
1: Ai rezolvat cu alocațiile?
0: Începu Crina așa într-o doară. Apoi continua.
1: Iartă-mă că te întreb, nu ar fi ele mari alocațiile noastre, dar înseamnă totuși niște bani acolo.
0: Bunicul n-avusese încă timp să se gândească la alocații. E, draga mea, îi răspunse el ridicând în umeri ca un școlar prins cu lecția neînvățată. Mă tem că de data aceasta răspunsul e nu.
1: Nu trebuie să te scuzi, bunicule,
0: schiță fata un fel de a-l motiva.
1: De fapt, nu tu trebuia să rezolvi cu alocațiile, ci mama. Numai că se pare că ea era prea grăbită să plece și a uitat.
0: Bunicul știa bine că fata nu spunea nici pe jumătate ce gândea despre mama ei, pentru că oricât de bine ar fi fost în casa lui, Crina tot abandonată se simțea.
1: Lasă, dragă, în zilele următoare o rezolvăm noi și pe asta. Dar trebuie să mai întrebăm mai întâi pe cineva de specialitate.
0: Încercă el să aplaneze discuția.
1: Da, ia stai. S-ar putea să găsim tot ce ne trebuie în dosarul pe care mi l-a dat mama ta când v-a adus aici. Noroc că mi-am adus aminte. Da, bunicule, încercarea moarte n-are,
0: îl încurajă ironică fata.
1: Da, eu știu că e fără folos.
0: În timp ce bunicul întorcea pe o parte și pe alta cu grijă fiecare hârtiuță din dosarul cu actele copiilor, Crina aproape că terminase de spălat vasele și, gândindu-se că până la urmă nu-i mare scofală, acum fluiera printre dinți ca un băiețoi.
2: Fluiera pagubă?
0: O întrebă bunicul.
1: Bunicule, tu ai auzit de bisisica?
0: Întrebă la rândul ei Crina ca și cum nu l-ar fi auzit.
2: Care bisisica? Oaia lui Nică Moromete?
1: Mă rog, dacă vrei tu să-i știi stăpânul, treaba ta.
0: Bunicul aflase deja că de fiecare dată când lua Crina tonul acesta la un pas de obrăznicie, în inimioara ei trebuia să fie vreo furtună.
1: Nu știu a cui era, continua fata. Mie mi-a povestit despre ea o prietenă.
0: În ce context? Întrebă bunicul. Crina îl măsură din privire admirativ.
1: Nu-ți poți imagina, bunicule, cât de importantă mă simt când îmi vorbești ca unui om mare. Auzi, în ce context? Parcă n-ai crescut-o tu pe mama. Dacă voiam să-i spun ceva, îmi închidea gura imediat cu mai taci, fată, că ești prea mică pentru chestiile astea.
0: Bunicul o privi cu atenție, lăsă dosarul deoparte și îi mângâie părul cu duioșie. Crina, mă tulbură să aud ce-mi spui, dintr-un motiv pe care nici nu-l bănuiești. Acestea sunt cuvintele mele, draga mea. Eu îi spuneam așa mamei tale când eram ca tine, pur și simplu, pentru că mi se părea că ar trebui să nu se preocupe de lucruri pe care eu le consideram atunci prea mari pentru ea.

0: Îmi dau seama acum că vorbele acestea au necăjit-o de multe ori. Știi? Adesea mi-o lua înainte, imitându-mă. Mai taci, fată, că ești prea mică pentru chestiile astea. Nu-mi vine să cred că a repetat cu tine exact ceea ce nu-mi ierta mie.
1: Bunicule, după cum văd eu, tu ai fost cu siguranță un tată bun.
0: Am vrut din toată inima să fiu un tată bun, Crina. Se pare însă că unele lucruri nu prea mi-au ieșit și n-aș vrea să repet greșelile acelea cu tine. De aceea îți vorbesc ca și cum ai fi un adult, pentru că tu chiar ești o persoană de încredere. Să știi că o iubeam mult pe mama ta. Era cel mai mic dintre copiii mei, frumoasă ca o zână și curajoasă ca un zmeu.
1: Stai, stai, chiar repetă, cum era mama?
0: Pe cum ți-am spus, frumoasă ca o zână și curajoasă ca un zmeu. Așa îi ziceam când o alintam.
1: Bunicule, dar tot am zicea și ea mie când o apuca dragostea de mine.
0: Dar destul de rar.
1: Mă lua în brațe, mângâia părul și îmi spunea că sunt frumoasă ca o zână și curajoasă ca un zmeu.
0: Crina era deja dezarmată și mică, mică lângă bunicul ei. Bunicul o privi cu drag. E, toate lucrurile au o socoteală pe lumea asta, gândi el. Crinuțo, dar ia spune, îți plăcea să-ți zic așa?
1: Oho, eram tare mândră. Dar acum să știi că sunt și mai mândră, că îmi dau seama că toate acestea vin de la tine. Mai mult ca sigur că și eu tot așa o să-i spun fetiței mele.
0: Dar Crina era tot Crina. Așa că reveni repede la interesul ei.
1: E, bunicule, am ajuns la discuția asta pentru că te-am întrebat de oaia bisisica,
0: i-a minti fata.
1: Am în oraș o prietenă cu vreo 4 ani mai mare decât mine. O cheamă Ilona. Stătea cu noi pe scară, un etaj mai sus. Ei povesteam uneori despre supărările mele. Ajunsesem să n-avem niciun secret. Când mă întreba de mama, eu întotdeauna aveam același răspuns. Nu e acasă, e în oraș. După vreo câteva luni de prietenie mi-a zis: mama ta seamănă cu bisisica, oița neastâmpărată care umbla de colo-colo numai în turmă cu celelalte să nu stea.
0: Prietena ta, Ilona, are o familie fericită? O întrebă bunicul privind-o în ochi.
1: Da,
0: răspunse fata cu jind, cu sinceritatea copilului care nu-și dă seama cât de tare pot durea uneori comparațiile. Tonul vocii ei făcu ca inima bunicului să se strângă nod. Nu-i venea ușor să vadă câtă dezamăgire s-a adunat într-o inimioară de copil care, de fapt, nici nu cere mai mult decât dragoste. Dar cum ți-ai adus aminte de ea? Vreau să știe bunicul mai mult pentru a o ajuta să depășească momentul. Abia acum înțelegea clar că dispoziția fetei pentru spălatul vaselor și discuția lor de acum erau legate.
1: Păi n-am uitat-o niciodată și apoi nici nu ne-am despărțit de mult timp. Aș vrea să-i povestesc și ei cât mi-e de bine acum cu tine ca să se bucure și ea. Mă gândisem, bunicule, să te rog să ne dai și nouă ceva bani din alocație. Aș fi vrut să-i fac o surpriză, să-i scriu o scrisoare, dar n-am bani nici pentru plic, nici pentru timbru. O coală de hârtie pe care să-i scriu, găsesc eu.
0: Rupând-o din caiet, nu? Glumi bunicul. Îmi pare rău că nu m-am gândit că aveți nevoie și voi de ceva bani, de banii voștri.
1: Bunicule, nu ești tu vinovat că n-ai apucat încă să te gândești la asta, dar acum stau liniștită. Știu că te vei ocupa de toate și de alocațiile noastre. Am văzut eu că tu le rezolvi pe toate și ești curajos ca un zmeu.
0: Bunicul i-a făcut complice cu ochiul. Da, dar numai tu ești frumoasă ca o zână, fetița bunicului. O să vezi că va fi bine, te asigur. Crina se ridică și îl îmbrățișa.
1: Nu mai făcuse niciodată gestul acesta, dar acum îi se părea natural și chiar simțea nevoia să o facă. Bunicul nu era numai bunic, ci și un prieten adevărat.
2: Ai uitat? Noi suntem prietenii tăi. Tu ești prietenul nostru?
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Acum, uite, știți ceva că îi fac de mână lui Vali Bogdan de la Butoane, care are grijă așa să regleze toate ca să ne auzim. Știți ce v-am pregătit? Și astăzi v-am pregătit curiozități din lumea animalelor. O lume fascinantă care vorbește de creativitatea și puterea lui Dumnezeu. Uite, am o întrebare, așa ca de fiecare dată. Știe cineva care este cea mai puternică rasă de câini din lume? Știe cineva? Vă spun eu, câinii de rasă Terranova nu sunt nici cei mai mari, nici cei mai grei din lume, dar se pare că sunt cei mai puternici. Nu sunt mai înalți de 70 de centimetri și nu au o greutate mai mare de 80 de kilograme, dar pot să poartă o greutate de aproape 500 de kilograme. Sunt deja obezi, după părerea mea. Dai seama ce ar însemna că un copil sau un om să aibă 500 de kilograme, nici n-ar mai ridica din pat. E bine, la ei este ceva firesc. De aceea, câinii Terranova sunt folosiți la diferite munci. În trecut erau folosiți la pescuit, având sarcina de a trage la mal plasele și bărcile pescarilor, iar iarna erau folosiți ca și câini de tracțiune înhămați la sănii. Tam, tam! Ei, acum să vă văd! Ar trebui să fie un răspuns simplu din partea voastră, pentru că întrebarea nu e foarte grea. Care credeți voi că este cel mai vechi animal de pradă domesticit de om? Pisica sălbatică africană pare a fi cel mai vechi animal sălbatic domesticit. Seamănă foarte mult cu pisicile cu păr scurt de astăzi, dar era puțin mai mare și mai grea decât acestea. Pisica sălbatică africană este considerată strămoșul pisicilor domestice de astăzi. Ei, vă place să alergați? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Și mie îmi place să fac sport și să alerg. Ei, dar niciodată nu pot să întreb pe cineva. Care credeți voi că este mamiferul care alergă cel mai repede? Este un locuitor al Africii și Asiei. V-ați dat seama? Este ghepardul. Este cel mai rapid mamifer de uscat pe distanțe scurte. Când face salturi, poate atinge o viteză de 105 km pe oră. Cred că dacă tati ar merge cu viteza asta prin oraș, iar la carnetul, stai seama. Și să vă mai spun ceva, poate ajunge de la 0 la 100 de km pe oră în doar 3 secunde. Știți ce înseamnă asta? 1, 2, 3. Atât înseamnă 3 secunde. 1, 2, 3 și au trecut 3 secunde. Totuși, nu are o rezistență prea mare, de aceea, atunci când vânează, caută să fie cât mai aproape de prada sa, pe care apoi să o poată prinde cu cea mai mare viteză. Dacă nu reușește acest lucru, începe vânătoarea. În vechiul Egipt, gheparzii erau dresați și folosiți pentru a-i însoți pe oameni la vânătoare. Pam, pam! Atențiune, atențiune, atențiune! Care este cea mai mare felină din lume? Tigrul siberian. O subspecie de tigru este cea mai mare dintre feline. Are o lungime cap, trunchi de aproape 2 metri și uneori poate să ajungă la 3 metri. O coadă cu o lungime de 1 metru și cântărește 100 de kilograme și cântărește de la 100 la 300 de kilograme. Există însă și excepții. Cel mai greu tigru siberian cunoscut până acum cântărea 384 de kilograme, ca și ceilalți tigri. Și cei din această subspecie sunt amenințați, din păcate, cu dispariția din cauza distrugerii mediului lor de viață. Și din păcate și oamenii au aici o vină, de aceea trebuie să ai grijă și de animale, să ai grijă și de natură. De ce? Cum de ce? Pentru că lumea animalelor este lumea fascinantă, creată de Dumnezeu. Gata, aici se termină ce am avut de spus, dar stați liniștiți că vin și mâine și mă pregătesc bine să vă spun și alte curiozități din lumea animalelor.

ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! Continuăm studiul epistolei Apostolului Pavel către credincioșii din Colose. Suntem încă la primul capitol, la ceea ce numeam în ediția precedentă un imn în onoarea lui Hristos, prin care apostolul contracarează învățătura de natură gnostică cu care învățătorii falși încercau să infesteze credința convertiților coloseni. Nu avem suficient timp să fac un rezumat al ediției precedente și a problemei cu care se confrunta comunitatea coloseană, așa că merg mai departe cu analiza. Pentru doritori, emisiunile sunt arhivate și pot fi accesate online pe pagina radioului. Afirmația că Dumnezeu a decis preeminența lui Hristos asupra oricărei ordini de ființe este repetată în termeni care să le atragă atenția creștinilor coloseni în situația lor actuală, dacă cumva au aplecat urechea la învățătura falsă și s-au lăsat înșelați. Pentru buna înțelegere a colosenilor, Pavel le spune că Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el, adică în Hristos. Deci Dumnezeu a binevoit, sau cum spune ediția King James, i-a plăcut Tatălui ca în el să locuiască toată plinătatea. În ceea ce privește intenția lui Pavel, sensul acestei exprimări este repetat mai pe larg în capitolul al doilea, unde spune, în el, adică în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Cuvântul grecesc, tradus prin plinătate, pleroma, este unul pe care Pavel și alți scriitori ai Noului Testament îl folosesc, deși era folosit într-un sens tehnic de către învățătorii eretici din Colose. Pavel le folosește termenul în descrierea lui Hristos ca să contracareze învățătura falsă. La mijlocul secolului al II-lea, cuvântul devenise uzual în școala gnostică valentiniană pentru a desemna totalitatea eonilor, adică entități sau emanații divine. Asta înseamnă că avea același înțeles și în formele incipiente de gnosticism de la mijlocul secolului I. Realitatea e că nu avem nicio cunoștință despre erezia coloseană, în afară de deducțiile pe care le-au extras comentatorii biblici, cât se poate de prudent, din argumentația și formularea acestei epistole. Dar are sens în contextul în care erezia cuprinde în discursul ei ideea despre puteri intermediare între Dumnezeul suprem și lumea umană, astfel încât orice comunicare între Dumnezeu și lume, în ambele direcții, să treacă prin sferele în care aceste puteri își exercitau controlul. Cei care gândeau în acest fel ar fi avut, bineînțeles, grijă să trateze aceste puteri cu respectul cuvenit. Dar întregul aparat teozofic este subminat în epistola printr-o afirmație simplă și directă pe care o face apostolul Pavel când spune că totalitatea esenței și a puterii divine este rezidentă în Hristos. El este unicul și atotputernicul intermediar între Dumnezeu și lumea umanității, iar toate atributele lui Dumnezeu, Spiritul, Cuvântul, Înțelepciunea și Slava Sa, sunt revelate în Hristos. Mai mult, a fost plăcerea lui Dumnezeu Tatăl să împace toate lucrurile cu El prin Hristos. Plenitudinea energiei divine se manifestă în Hristos în lucrarea de reconciliere, în lucrarea de împăcare, deci, precum și în cea de creație.

În cuvintele care urmează în epistola, lucrarea de reconciliere este aplicată în mod special umanității răscumpărate, dar aici se întrevede mai întâi referința sa universală. Și iată cum scrie apostolul, citez: pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Și închei citatul. În reconciliere, ca și în creație, lucrarea Domnului Hristos are o semnificație cosmică, în sensul că scopul etern al lui Dumnezeu este ca toate lucrurile să se unească în El. Această idee o descoperim și în Epistola către Efeseni, unde Pavel scrie astfel: a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care alcătuise în sine însuși, ca să-l ducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Și închei citatul. Dacă toate lucrurile, în cer și pe pământ, au fost create prin Hristos, cum afirmase deja Pavel anterior, și totuși toate lucrurile, cele de pe pământ și cele din ceruri, trebuie să fie împăcate cu Dumnezeu prin El, asta înseamnă că toate lucrurile au fost dezbinate și înstrăinate de Creatorul lor. În Epistola către Romani, cum am văzut deja într-o ediție precedentă, Pavel vorbește despre creație ca fiind involuntar supusă la zădărnicie, sau în traducerea Cornilescu, firea a fost supusă deșertăciunii. Dar este decis să fie eliberată din robia stricăciunii ca să aibă parte de libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. Întrucât libertatea copiilor lui Dumnezeu este căpătată prin lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos, eliberarea creației din robia stricăciunii este asigurată de aceeași lucrare răscumpărătoare. Acest argument enunțat de Pavel anterior în Epistola către Romani este asemănător cu cel din Epistola către Coloseni, dar aici nu este vorba doar de simpla supunere la zădărnicie, ci de ostilitatea lumii create. Lumea a fost implicată involuntar într-un conflict cu Creatorul său și trebuie să se împace cu El. Conflictul va fi înlocuit cu pacea realizată prin Hristos. Este vorba de conflictul pe care îl numim Marea Luptă dintre Hristos și Satana. Dar Satana a fost înfrânt și această pace a fost realizată prin Hristos, prin jertfa sa, prin sângele său de pe cruce. Această notă de reconciliere universală a fost considerată de un teolog ca Origene, ca implicând reconcilierea finală cu Dumnezeu nu numai a întregii omeniri, ci și a puterilor spirituale ostile, în sensul că și îngerii căzuți beneficiază de răscumpărarea pe care a realizat-o Hristos. Dar argumentul acesta nu îi aparține nici de cum lui Pavel. Ba el este chiar contrar analogiei Scripturii ca să fie aplicată ideea de reconciliere și în cazul îngerilor căzuți. În ceea ce privește discursul lui Pavel, el spune că puterile spirituale ostile sunt golite de orice vitalitate prin lucrarea Domnului Hristos și prin credința poporului său credincios. Și chiar și în ceea ce privește omenirea, nu putem deduce din cuvintele lui că fiecare om, indiferent de istoricul moral sau de atitudinea față de Dumnezeu, se va bucura în cele din urmă de fericirea veșnică. Pacea obținută prin moartea Domnului Hristos este acordată gratuit tuturor, dar pot beneficia de ea doar cei care îl primesc pe Hristos ca Domn și Mântuitor și se lasă modelați după modelul inițial prin puterea Duhului Sfânt. Numim această lucrare naștere din nou. Și mai trebuie reținut că această lucrare are efect doar în cazul celor care o acceptă în mod liber. Dumnezeu nu impune nimănui.
decizia este personală, iar în final, în glorioasa zi escatologică, toți cei care l-au primit pe Domnul Hristos în puterea Duhului Sfânt vor fi biruitori. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la o primă audiție muzicală în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Biruitorul.

Solista Eliseda Dumitru a interpretat cântecul Biruitorul. Această reconciliere a lumii cu Tatăl include ceea ce altfel ar fi numit drept pacificare. Domniile și stăpânirile despre care scrie Pavel în epistolă că asupra lor a ieșit Domnul Biruitor prin cruce, sunt astfel obligate să se supună unei puteri căreia nu sunt în stare să îi se împotrivească. Totul în univers i-a fost supus Domnului Hristos, pentru că totul a fost creat de către El pentru El. Prin lucrarea sa de reconciliere, ființele umane păcătoase de pe pământ au posibilitatea să se supună din credință voinței lui Dumnezeu, să se supună scopului său. Este bunul plac al Tatălui ca în final toți cei din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, cum precizează Pavel în epistola către Filipeni, să-și plece genunchiul în fața numelui lui Iisus și să recunoască adevărul că El este Domnul. Aceste cuvinte încă nu s-au împlinit, dar constituie o asigurare că va veni timpul când fiecare făptură va recunoaște stăpânirea lui Hristos. Acest act va avea loc atunci când se va încheia marea luptă și când toți, inclusiv Satana și îngerii lui, se vor pleca la picioarele lui Iisus și vor recunoaște că drepte și adevărate sunt căile lui Dumnezeu.

Scopul central al lucrării de reconciliere a Domnului Hristos este văzut cel mai clar în cei care au auzit mesajul reconcilierii, s-au supus de bunăvoie și au acceptat cu recunoștință făgăduința pe care o oferă solia. Acesta este aspectul prioritar al reconcilierii în gândirea lui Pavel. În epistola către Romani, cei care au fost îndreptățiți prin credință sunt cei care au pace cu Dumnezeu și care primesc, odată cu îndreptățirea, și împăcarea. Pavel este cel mai în măsură să ne prezinte acest aspect pentru că vorbește din propria sa experiență. El a intrat prin Hristos în relație și în starea de pace cu Dumnezeu Tatăl. Întâlnirea lui cu Hristos pe drumul Damascului l-a salvat pe vremea zelului său pentru lege. Domnul Iisus vorbește despre ziua judecății și le spune ascultătorilor săi despre salvarea din ziua escatologică și despre condamnare. Distincția dintre îndreptățire și reconciliere își are rădăcinile în ideea că pacea, pentru a fi demnă de acest nume, trebuie să se bazeze pe dreptate. Pentru ca ființele umane să se împace cu Dumnezeu, pentru a se bucura de pace cu El, ele trebuie să aibă certitudinea că cel care nu îi va exonera în niciun caz pe cei vinovați, i-a acceptat totuși așa păcătoși cum sunt. Dragostea Tatălui revelată în Hristos este revărsată și izvorăște în inimile lor. Aceste cuvinte se adresează oamenilor în viața cărora a avut loc acest lucru. Cândva ei fuseseră înstrăinați de Dumnezeu și răzvrătiți împotriva Lui. Păcatul nu este doar neascultare față de voia lui Dumnezeu. El rupe efectiv părtășia oamenilor cu El și îi obligă să trăiască fără Dumnezeu în lume, cum scrie Pavel în epistola către Efeseni. Cei care sunt înstrăinați de singurul în care se găsește adevărata pace, sunt înstrăinați și unii de alții și duc o viață singuratică într-un univers pe care îl percep ca neprietenos. Bariera pe care păcatul o ridică între ei și Dumnezeu este de asemenea o barieră ridicată între ei și semenii lor. În epistola către Coloseni, Pavel precizează că înstrăinarea oamenilor față de Dumnezeu a fost soluționată prin lucrarea răscumpărătoare a Domnului Hristos, iar în epistola către Efeseni precizează că înstrăinarea lor unii față de alții este de asemenea soluționată prin această lucrare răscumpărătoare. Dar acum s-a produs marea schimbare. Cei care erau departe de Dumnezeu, străini și dușmani prin gândurile și faptele lor, au fost împăcați și sunt în pace cu El pentru că Hristos i-a împăcat cu Dumnezeu. Actul istoric realizat în favoarea lor odată pentru totdeauna prin moartea lui Hristos este pus în strânsă legătură cu ceea ce se întâmplă în experiența lor când intră în pace cu Dumnezeu, când lucrarea făcută pentru ei devine efectivă.

După ce anterior Pavel scrisese că împăcarea a fost obținută prin sângele lui Hristos, după două versete face precizarea că a fost obținută prin trupul lui de carne. Este foarte probabil că insistența apostolică cu privire la realitatea întrupării Domnului Hristos să fi fost o corecție necesară la o tendință a ereziei colosene, și anume că Hristos n-ar fi avut trup uman. Conform ereziei gnostice, trupul uman era considerat păcătos prin sine și deci Fiul lui Dumnezeu, ca spirit pur, n-ar fi putut lua trup omenesc. Dar cel mai important pas în împăcarea omului cu Dumnezeu era tocmai întruparea. Divinitatea s-a îmbrăcat în trup omenesc. Astfel, în Epistola către Romani, Pavel spune explicit: Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Întruparea lui Dumnezeu a fost reală și necesară pentru demonstrarea neprihănirii lui Dumnezeu în atribuirea păcii sale păcătoșilor. Pronunțarea îndreptățirii făcută în favoarea credinciosului, aici, în această epistolă, anticipează pronunțarea din ziua judecății, când sfințenia, care este dezvoltată progresiv de Duhul Sfânt de-a lungul vieții omului, va avea ca rezultat proslăvirea la revenirea Domnului Iisus Hristos. Aceasta este așadar perspectiva care li se deschide creștinilor coloseni, cu condiția ca ei să rămână fermi pe singura temelie pentru credință. Evanghelia este cea care ne învață perseverența sfinților, adică a credincioșilor autentici. Și tot ea ne învață că sfinții sunt cei care perseverează în Hristos. Limbajul folosit de apostol poate sugera că entuziasmul colosenilor se diminua, că erau în pericolul de a se îndepărta de pe terenul sigur al speranței creștine. Menținerea speranței este, în tot Noul Testament, condiția indispensabilă pentru a atinge scopul mântuirii depline, care va fi revelat la revenirea Domnului Hristos. Este adevărat, e dificil să se facă distinția între speranța ca atitudine interioară și obiectul speranței, dar una o implică pe cealaltă. Speranța este un element esențial al Evangheliei, acea Evanghelie care se răspândește și dă roade în toată lumea, fiind proclamată în toată creația de sub cer. Universalitatea Evangheliei este un semn al originii și al puterii sale divine. Faptul că Pavel, fostul persecutor, a fost chemat de însuși Domnul Hristos să fie slujitor al acestei Evanghelii, a fost în ochii apostolului un miracol al Harului Ceresc. În exprimarea sa, locuțiunea "Eu, Pavel", indică faptul că apostolul își asumă responsabilitatea directă pentru ceea ce spune. El își vede slujirea personală strâns legată de planul salvator al lui Dumnezeu pentru lume. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la un nou intermezzo muzical în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul "Precum e scris".

Grupul vocal Acord a interpretat cântecul Precum e scris. Facem un pas mai departe în studiul nostru și iată ce scrie Apostolul în epistola adresată credincioșilor coloseni. Citez. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestea între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi. Și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei care nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbirea măgitoare, căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Și închei citatul.

Mulțumirea introductivă a lui Pavel, despre care am vorbit într-o emisiune precedentă, trece acum la relatarea lucrării sale pastorale pentru comunitatea coloseană căreia îi se adresează. El îndură greutățile pe care le impune slujirea apostolică de dragul credincioșilor convertiți. Se bucură însă de aceste greutăți datorită avantajului pe care l-au obținut ei prin ele, fie că s-au convertit prin mărturia lui directă, fie, ca în cazul colosenilor, prin mărturia unuia dintre colaboratorii săi în lucrarea de evangelizare, cum a fost cazul lui Epafras. Pavel își dă seama că, suportând greutățile acestea pentru poporul lui Hristos, intră în părtășia suferințelor lui Hristos, o părtășie pe care, așa cum le-a scris filipenilor, dorea să o cunoască mai bine. Și spune el, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Sau, cum le-a scris corintenilor în cea de-a doua epistolă, după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Și încheie citatul. Suferințele pe care le-a îndurat în timpul slujirii sale i-au permis comuniunea cu credincioșii când sufereau și a putut, de asemenea, să împărtășească cu ei mângâierea pe care și el o experimenta în permanență din partea lui Dumnezeu. Din întâlnirea lui cu Hristos pe drumul Damascului, a învățat nu numai că Hristos suferea în poporul său, ci că și el, care îi făcuse să sufere pe credincioșii lui Hristos, va avea de acum înainte multe de suferit pentru numele lui Hristos. Anania, cel trimis de Hristos să-i anunțe lui Saul din Tars chemarea la slujire, se temea de acest zbir trimis al Sinedrionului, dar Domnul i-a spus, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Așa a devenit Saul din Tars, spaima creștinilor, umilul apostol al neamurilor, Pavel. Aici însă el merge mai departe cu înțelesul. În trupul meu, spune el, împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui, care este biserica. Slujirea apostolică între neamuri este lămuritor argumentată în Noul Testament. Pavel și Barnaba i-a anunțat pe iudeii din sinagoga din Antiohia Pisidiei că, având în vedere opoziția lor față de solia Evangheliei, pe care le-o expuseseră clar, se vor întoarce de acum încolo către neamuri. Probabil că pe lângă chemarea expresă a Domnului Hristos pentru această lucrare, ei și-au găsit autoritatea pentru acest pas important în cântarea robului din cartea prorocului Isaia, unde scrie, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să aduci mântuirea până la marginile pământului.

Robul din cartea prorocului Isaia este Domnul Hristos, Mesia, care a venit ca păstor ca să adune oile pierdute ale lui Israel. Dar cum spune Domnul însuși într-o ocazie, mai are oi și în alte staule. El a venit ca să fie mântuitor nu numai al lui Israel, ci al lumii întregi. Barierele naționale și etnice urmau să fie sfărâmate prin solia Evangheliei, pe care urmașii lui au primit misiunea să o ducă până la marginile pământului. De aceea, Pavel și Barnaba li se adresează în acești termeni iudeilor pisidieni care se opuneau soliei Evangheliei. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem la neamuri, căci așa ne-a poruncit Domnul. Te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Și încheie citatul. Deci, misiunea de iluminare a neamurilor trebuie să fie dusă mai departe de către reprezentanții Domnului Hristos. Dar atenție! Contextul exclude orice sugestie cum că reconcilierea realizată prin moartea lui Hristos ar trebui să fie completată cumva. Pavel și colaboratorii lui, după ce au primit ei înșiși pacea care a fost realizată prin sângele crucii lui Hristos, își îndeplinesc acum slujba la care au fost chemați, prezentând pacea realizată de singurul care o putea realiza pentru a fi acceptată de alții. Dar în îndeplinirea acestei slujbe, ei sunt expuși la suferințe de dragul lui Hristos, iar aceste suferințe sunt partea lor din suferințele lui Hristos. În cuvintele lui Pavel poate exista o aluzie la faptul că el este dornic să primească mai multe decât partea lui cuvenită din aceste suferințe, ca să fie cât mai puțin suportate de convertiții creștini. Atât de conștient era el de vocația sa pentru slujire și suferință și consideră că suferința de acum este pentru urmașii lui Hristos preludiul slavei de la revenirea sa, la care puteau să privească cu nerăbdare, încât greutățile din prezent să fie descrise, în raport cu slava aceea, doar o ușoară suferință de moment. În acest sens, în cea de-a doua epistolă, Pavel le scrie corintenilor că întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pavel știa că fusese chemat să fie slujitor al bisericii pentru a îndeplini o lucrare unică prin exercitarea apostolatului său special față de neamuri, printre care se aflau și colosenii. În sensul acesta le scria efesenilor, da mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Colosenii se numărau printre beneficiarii însărcinării lui apostolice, deși el nu i-a vizitat niciodată personal. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la un ultim intermezzo muzical în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Acum se spune ori și cui.

De-a lungul veacurilor și al generațiilor trecute, această taină a rămas necunoscută, dar acum este dezvăluită poporului lui Dumnezeu, nu în ultimul rând prin Pavel. Această afirmație nu spune nici de cum că nu s-ar fi făcut nicio referire la scopul divin în scripturile veterotestamentale. Cuvântul taină, așa cum este folosit de Pavel și de alți scriitori ai Noului Testament, are un fundal vechi testamental în cartea lui Daniel. Scopul divin este comunicat în două etape. Mai întâi ca o taină, în relatarea despre visul lui Nebucadnețar, și apoi prin interpretarea visului de către Daniel. Dar Daniel a primit interpretarea visului prin revelație directă de la Dumnezeu. Acest model de interpretare a tainei dă caracterul principiului exegetic. Pentru Pavel, momentul revelației a venit pe drumul Damascului. El n-a sesizat pe moment întreaga semnificație a ceea ce i s-a revelat atunci. Ceea ce a primit trebuia să fie elaborat și apreciat în cursul experienței sale apostolice. Domnul Hristos i-a fost revelat cu referire specială la locul său în misiunea lui la neamuri. Dumnezeu a găsit cu cale să-L descopere în mine pe Fiul Său ca să-L vestesc între neamuri, spune apostolul în acest sens în Epistola către Galateni. Scopul mântuitor al lui Dumnezeu este o temă majoră a prorocilor Vechiului Testament. Iar faptul că atât neamurile cât și izraeliții au fost cuprinși în planul său de mântuire a fost de asemenea prevăzut. Dar felul în care acest scop se va împlini prin încorporarea credincioșilor, atât neamuri cât și evrei deopotrivă, în viața trupului lui Hristos, biserica, n-a fost făcut cunoscut. A rămas o taină până la momentul împlinirii, iar acum Pavel, care a primit prin revelație dezlecarea tainei, le-o dezvăluie cititorilor săi, pentru ca slava harului bogat al lui Dumnezeu să le miște inimile de recunoștință. Dacă acest har le-ar fi fost arătat doar evreilor credincioși, poate că n-ar fi stârnit atâta uimire. Ei, la urma urmei, aveau scriptura și o cunoaștere înaltă. Pentru cei care îl ascultau acum pe Pavel, ceea ce afirma el era o noutate totală. Și neevreii sunt incluși în mântuirea prin Hristos pe picior de egalitate cu evreii. Este deci o bucurie supremă pentru Pavel, în egală măsură cu obligația sa impusă de misiune, să facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia printre neamuri. Hristos este taina lui Dumnezeu, afirmă apostolul când scrie, să cunoască taina lui Dumnezeu, adică pe Hristos.

Lucrarea specială a lui Pavel în calitatea sa de apostol este să le dezvăluie neamurilor această taină. Hristos este în voi, îi asigură el pe cititorii săi coloseni când le scrie Hristos în voi, nădejdea slavei. Precizarea în voi poate însemna în mijlocul vostru, adică în mijlocul comunității creștine, sau în voi ca indivizi. Niciunul dintre aceste două sensuri n-ar trebui exclus, iar gândul că Hristos locuiește în credincioșii individuali este în deplină concordanță cu

gândirea paulină. Hristos care locuiește în credincios și de asemenea Duhul Sfânt care locuiește în credincios sunt gânduri interschimbabile pentru Pavel. E suficient să ne uităm în Epistola către Romani, unde putem citi: și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui care a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel care a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Și închei citatul. În această epistolă însă, Pavel se exprimă în termeni cristologici ca să-și asigure cititorii de speranța care este legată de Hristos care locuiește în ei. Faptul că în această viață, aici și acum, în calitate de mădulare ale trupului său, adică biserica, ei au în ei viața lui Hristos înviată, le oferă o bază stabilă pentru încrederea că vor avea parte de plinătatea slavei care urmează să fie arătată în ziua descoperirii fiilor lui Dumnezeu. Hristos, a cărui viață se revarsă în tot poporul său, este suma și substanța mesajului apostolului, fie că este vorba de vestea mântuitoare pe care le-o anunță oamenilor pentru a-i aduce la credință, fie că este vorba de învățătura pe care o transmit celor care au crezut, dar n-au învățat tot ce este de știut. Hristos este întruchiparea înțelepciunii divine, dar extrapolarea și însușirea acestei înțelepciuni care rezidă în el presupune un studiu de o viață întreagă. Și chiar și așa nu putem cunoaște decât în parte, cum le scrie apostolul Corintenilor. Dar cert, nu există nicio parte a învățăturii creștine care să fie rezervată doar unei elite spirituale. Adevărul lui Dumnezeu în totalitatea lui, atât cât este revelat de Dumnezeu, este pentru tot poporul său. Este foarte posibil să fie apărut în Valea Licusului o situație de discriminare, în sensul că unii învățători profesau o formă de așa zisă înțelepciune pe care o prezentau ca fiind mai presus de tot ceea ce învăța Pavel, o formă de înțelepciune pe care nu toată lumea ar fi putut-o asimila în concepția lor și care îi delimita intelectual pe unii care treceau astfel drept inițiați de ceilalți. Dimpotrivă, în vestirea lui Hristos, spune Pavel, trebuie pusă toată înțelepciunea la îndemâna tuturor, iar scopul apostolic este de a-l prezenta pe fiecare credincios în fața lui Dumnezeu într-o stare de deplină maturitate spirituală. N-ar trebui să existe excepții. Nu există înălțimi în realizarea creștină care să nu fie la îndemâna tuturor prin puterea Harului Ceresc. E adevărat însă că desăvârșirea nu înseamnă doar cunoaștere, ci și împlinire a celor învățate și este un proces de o viață. În această desăvârșire ne vom prezenta la revenirea lui Hristos când vom fi proslăviți. Pentru această binecuvântată desăvârșire, atât de mult dorită, Pavel și-a cheltuit toate puterile. Lucrarea sa apostolică nu s-a oprit la convertirea ascultătorilor săi. Acesta era un început. Sfârșitul nu va fi atins decât în ziua lui Hristos, iar calitatea slujirii lui va fi testată atunci prin calitatea și maturitatea celor pe care îi putea numi ca fiind copiii săi spirituali. Nu este de mirare că s-a străduit și a agonizat pentru creșterea lor în har, având în față această zi de răsplată. Dar el recunoaște că puterea necesară pentru astfel de muncă neîncetată o primește de la Domnul său, care îl împuternicește. Astăzi nu mai există apostolii, dar avem Scriptura deplină care cuprinde toată învățătura. Domnul Hristos ne-a împăcat cu Tatăl Ceresc
prin jertfa sa. Duhul Sfânt este dispus să ne deschidă ochii și să ne dea înțelepciune, să o asimilăm și să trăim în tocmai. Dar partea care ne aparține este să facem alegerea cea bună și să decidem personal să mergem pe această cale. Și tocmai pentru că decizia este personală, dragul meu prieten, știi bine că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și mulțumesc de asemenea și inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție a emisiunii Tu Hotărăști, ca să poată ajunge acum în casele dumneavoastră. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine ați venit la Jurnal de Credință. Astăzi stăm de vorbă cu Bogdan Ciubotariu, un tânăr pentru care întâlnirea cu Dumnezeu a însemnat o schimbare totală de direcție. Bogdan a pornit în viață ca ateu, convins că nu are nevoie de Dumnezeu. Dar printr-un prieten, prin întrebări, căutări și experiențe profunde, a ajuns să descopere o realitate care i-a transformat inima. Astăzi Bogdan este botezat, activ în proiecte misionare, autor al unei cărți scrise din propria lui luptă cu necredința și, desigur, îmi place să spun, realizator de emisiuni la Radio Vocea Speranței. Povestea lui este dovada că Dumnezeu poate porni dintr-o simplă întrebare și poate schimba o viață întreagă. Bogdan, bine ai venit la Jurnal de Credință.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc din suflet pentru invitație. E o bucurie să fiu alături de dumneavoastră.
1: Cunoști povestea ta, iată-o și scrisă aici, în cartea pe care ai publicat-o la editura Viață și Sănătate, Scrisorile unui fost ateu către Dumnezeu. E un titlu extrem de sugestiv și sunt bucuroasă astăzi să vorbim despre propria ta experiență a convertirii inimii tale și, desigur, devenirea la Radio Vocea Speranței. Abia aștept povestea, pentru că această poveste a ta este o poveste care mi-a făcut mare bucurie să o ascult. Am văzut în fiecare lupta ta, în fiecare frământare pe care mi-ai descris-o înaintea emisiunii ca fiind o luptă dusă cu Dumnezeu. Așadar, de unde începem povestea asta?
2: Poate ar trebui să începem cu partea mai puțin plăcută din viața mea, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Am crescut într-o familie frumoasă, ortodoxă. Ambii părinții încă sunt ortodoxi, credincioși amândoi în Dumnezeu. Și eu am început cu această credință în viața mea, dar era mai mult o credință de formă, în sensul că, sigur, mergeam la biserică, mergeam cum mergea fiecare român în perioada sărbătorilor, dar nu aveam acea relație personală cu Dumnezeu.
1: Credeai totuși în existența lui Dumnezeu?
2: Da, credem în Dumnezeu. Nu aveam ceva împotriva lui, dar cu vârsta și înainte în vârstă am început să pun anumite întrebări despre existența lui Dumnezeu, despre problema suferinței din univers. Cam aceasta era problema cea mai mare pe care o aveam împotriva lui Dumnezeu, pentru că observam răul din lume, observam păcatul, și nu înțelegeam de ce Dumnezeu nu intervine în această lume ca să oprească acest păcat.
1: Cui puneai aceste întrebări?
2: Mi le puneam mie, în primul rând, atunci, și încercam să-mi găsesc singur răspunsuri, sigur și din mediul online, poate și influențat de alți prieteni care nu aveau o relație prea bună cu Dumnezeu.
1: Găseai răspunsuri care să te satisfacă?
2: Găseam răspunsuri care să mă satisfacă, pentru că odată ce găsești, ce cauți ceva pe internet sau în orice domeniu, o să-ți găsești un răspuns care să satisfacă puțin raționamentul. Chiar dacă este un lucru bun sau un lucru rău, mereu se va găsi ceva acolo. Și eu, din păcate, am descoperit acele lucruri care nu mi-au deschis mintea spre a gândi mai deschis cu privire la tot ce ține de Dumnezeu. Dimpotrivă, m-au îndepărtat de toată ideea aceasta.
1: Căutai cu imparțialitate sau deja vrei să-ți validezi gânduri care se conturau?
2: Acum că mă gândesc și că îmi pui întrebarea aceasta, poate că îmi doream să-mi validez anumite gânduri. Eram și în perioada aceea în care eram mai rebel. În adolescență, fiecare tânăr este mai rebel și îmi doream într-un fel să am dreptate, să îmi demonstrez mie că Dumnezeu nu există.
1: Care a fost raționamentul care a învins până la urmă, la vârsta aceea?
2: Te referi ce m-a dus ca să fiu ateu în final.
1: Ca să nu, da, ca să fii ateu, să decizi pentru tine că n-ai nevoie de Dumnezeu. Care a fost raționamentul care a dus în direcția aceasta?
2: Cred că tocmai problema pe care o puneam mai devreme, cea a răului din univers, nu înțelegeam ce se întâmplă în jurul meu în ceea ce privește ura și răul și păcatele, și de ce este omul așa, de ce mor copii nevinovați de cancer sau de ce mor oameni din cauza lipsei hranei în alte părți ale lumii. nu înțelegeam de ce există tot acest rău, dacă Dumnezeu este bun și atot puternic și ar putea să intervină oricând ca să oprească tot ce ține de acest rău din lume.
1: A fost un proces sau un moment în care ai spus Dumnezeu nu are cum să existe din moment ce, iată, întrebările acestea nu prind contur în mintea mea și nu prind un răspuns?
2: Cred că a fost un proces. Pot spune că la început eram mai degrabă agnostic și după aceea am devenit ateu. Deci a fost ușor, ușor, pas cu pas.
1: Te rog să continui povestea. Da.
2: Sigur că da. Spunem că am crescut într-o familie frumoasă, ortodox și ambii părinți. La vârsta de 15-16 ani am început să nu mai cred în Dumnezeu. Cam atunci a început această problemă și odată cu asta au început și anumite obiceiuri pe care le aveam în acea perioadă. Obișnuiam să joc foarte des la pariuri sportive. Mi-amintesc că mama îmi oferea banii pentru liceu, pentru școală. Nu mâncam la școală, păstram banii și mergeam a doua zi, la sfârșitul zilei, să bag la pariuri sportive. A fost un obicei, o dependență care s-a creat în viața mea.
1: Cât timp alocai? Bani atât cât nu erau sume mari?
2: Nu erau sume mari, dar ușor, ușor se strângeau în fiecare zi, câte 5-6 lei, deși atunci erau bani mai mulți decât sunt acum, 5-6 lei.
1: Ai câștigat vreodată?
2: Am câștigat o singură dată, o sumă mică, dar am investit și am băgat mai mult decât am câștigat vreodată. Dar ideea principală este că devenise un lucru rău în viața mea, care îmi controla viața.
1: Erai conștient de asta? Sau atunci nu?
2: Nu conștientizam că e o dependență. Îmi plăcea să bag, simțeam o plăcere să bag la pariuri sportive și o dorință continuă. În fiecare zi îmi doream să cunosc ce meciuri mai sunt, care sunt cotele, era pe cote și așa mai departe. Devenise o dependență, eram obsedat de chestia asta. Și uite, un mesaj și pentru ascultători, pentru că sunt sigur că sunt foarte mulți oameni care au problema aceasta în momentul de față și e greu să scapi de o astfel de dependență. În primul rând, când nu o conștientizezi, când nu știi că ai o problemă, în primul rând trebuie să recunoști, da, am o problemă și nu pot să stau, nu știu, o zi, două fără să fac asta.
1: Iar tu nu puteai să stai o zi, două fără să faci asta?
2: Pentru mine era un lucru, pentru că pierdeam acele meciuri importante care se jucau. Și dacă câștigam atunci, pentru că n-am băgat, da, devenise o problemă asta. De asemenea, jucam poker online pe banii reali. Din nou, o altă dependență care se crease în timp.
1: Părinții ce spuneau? Sau nu știau?
2: Știau. Erau puțin indiferenți. Nu credeau că este o problemă atât de gravă, atât de mare.
1: Tu cum o simțeai? O simțeai...
2: Nici nu conștientizam.
1: Deci nici la poker nu conștientizai că ar putea să... Da. Îți făcea plăcere pur și simplu.
2: Îmi făcea plăcere pur și simplu. Aveam speranța că o să câștig o sumă, nu știu, mare de bani.
1: Ceea ce nu s-a întâmplat.
2: Ceea ce nu s-a întâmplat niciodată, desigur. De asemenea, eram destul de depresiv în acea perioadă. Aveam o tristețe în inima mea.
1: De ce?
2: Nu pot să-mi explic foarte bine de ce. Mi-amintesc doar zilele de liceu în care mergeam trist la școală și mă întorceam trist acasă. Era un fel de, cred că, depresie, o pot numi, chiar dacă nu era diagnosticată. O simțeam în inima mea. Deși n-am vorbit nici părinților despre asta, nici prietenilor apropiați, a fost ceva ce am ținut pentru mine.
1: Cum se manifesta în afară de faptul că erai foarte trist? Te încurca lucrul acesta? Te obosea, te epuiza?
2: Da, și eram și singuratic. Bine, aveam prieteni la liceu, dar foarte puțini, mare parte cei din clasă. Obișnuiam să stau mai mult în clasă, nu ieșeam foarte mult afară cu colegii, doar să merg până la magazin să-mi iau ceva de mâncare. Dar da, era destul de obositoare. Nu mă ajuta nici în ceea ce privește învățătura, pentru că eram mereu prea obosit. Poate și din cauza dependențelor pe care le aveam. Aveam o problemă și cu jocurile video, jucam destul de des atunci. Și din nou, alte probleme erau și acestea. Pentru că orele petrecute acolo te epuizează, efectiv. Nu sunt deloc sănătoase și nu e sănătos să petreci așa mult timp acolo.
1: Te simțeai bine cu tine în perioada aceea?
2: Cu siguranță nu. Comparativ cu momentul în care sunt acum și cum am fost în anii de când l-am cunoscut pe Dumnezeu, absolut deloc. Nu mă simțeam bine atunci.
1: Hai să vedem ce s-a întâmplat mai departe.
2: Mai departe, Eu am un prieten foarte bun din copilărie, am copilărit cu el, am crescut în acela sat și am avut bucuria de a prinde acea perioadă a copilăriei în care copiii încă se mai jucau pe afară. Asta până când am ajuns și am descoperit jocurile video, dar am prins acea perioadă frumoasă din viața mea în care încă mă mai jucam pe afară cu copiii din sat. Iar acest prieten, pe care îl cheamă Daniel, era într-un fel cel mai bun prieten al meu din copilărie. În perioada liceului ne-am distanțat puțin. El a mers la liceu, eu încă eram în școala generală și ne-am depărtat puțin. Dar ulterior, când el s-a apropiat de Dumnezeu, a devenit adventist și el era ortodox, dar a devenit adventist, a început să meargă la biserică, am început să-l privesc ca fiind ciudat. Pentru că asta era mentalitatea omului, mai ales unei persoane de la țară, că mereu

0: pentru ceea ce alesese. Iar tocmai atunci era perioada în care eu devenisem ateu convins. Nu mai credeam deloc în Dumnezeu. Iar el, ușor, ușor, a început să mă întrebe anumite lucruri. Dar de ce nu crezi în Dumnezeu? Care este problema ta? Începuse ușor să vadă care este motivul principal pentru care eu nu cred în Dumnezeu și motivația care era în spatele raționamentului meu. Și ușor, ușor am început să am aceste conversații cu el, să stau de vorbă despre Dumnezeu, despre existența lui, despre problema răului din univers, cu versete din Biblie, cu o percepție și o viziune diferită de ceea ce avusesem eu înainte. Și făceam asta împreună cu fratele meu și el era curios, ne întâlneam la el acasă de obicei. Îmi amintesc că într-o vară, aproape în fiecare seară, ne vedeam la el acasă și aveam aceste conversații. Devenise și pentru mine ceva ce antrena gândirea și mă făcea curios și voiam să aflu mai multe. Eram destul de interesat să văd și o altă perspectivă. Dar încă nu l-acceptasem pe Dumnezeu din punct de vedere personal. Începusem să cred că Dumnezeu există, dar îl vedeam ca pe o ființă dincolo de universul nostru, distant, căruia nu prea pasă de suferința noastră din lume, nu-i pasă că mor oameni nevinovați, că sunt persoane care nu au ce mânca. Deci nu l-acceptasem pe Dumnezeu din punctul acesta personal, deși începusem să cred că El există, că este acolo undeva. Și
1: îți făcea bine exercițiul acesta, până la urmă era un exercițiu al minții. Și, într-adevăr, un timp de a petrece cu bunul tău prieten, investigând motivele pentru care el își schimbase viața. Te simțeai bine, rușinat, te ascundeai sau mergeai pe față tu și fratele tău?
0: Asta că mă ascundeam puțin, în sensul că nu voiam ca lumea să știe că eu merg la casă ca să stau de vorbă cu el despre Dumnezeu. Nu voiam să fiu așa pe față cu intenția mea. Fratele meu acceptase pe Dumnezeu personal mai devreme decât mine. N-a avut problema aceasta a ateismului. El credea în Dumnezeu, dar începuse să se apropie și mai mult de el în momentul în care a stat de vorbă cu Daniel. Eu încă aveam această repulsie față de Dumnezeu, până într-o seară când m-a chemat din nou acasă la el, pe mine și pe fratele său.
1: Fratele tău.
0: Fratele meu, da. Pentru a discuta despre Dumnezeu din nou. Și din nou am vorbit cu argumente, contraargumente, folosim Biblia. El la un moment dat, la finalul discuției noastre, la final de seară, când trebuia să mergem acasă, el a propus să ne rugăm. A spus, băieți, haideți să ne rugăm împreună. Noi am fost reticenți. A spus, nu mulțumim, nu vrem să ne rugăm. El a spus, nu, mă rog eu, nu trebuie să vă rugați voi, doar ascultați ce spun eu, ne punem pe genunchi frumos și începem să vorbim cu Dumnezeu. Și am spus, bine, putem face asta. Dacă nu trebuie să ne rugăm, ne așezăm pe genunchi și te lăsăm pe tine să discuți cu Dumnezeu. Și înainte de a începe să se roage, a spus acel verset din Biblie foarte cunoscut, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo voi fi și eu. Și ne-a și explicat că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele lui Iisus, acolo va fi și Iisus Hristos.
1: A avut un impact probabil asupra ta?
0: Nu am simțit, adică nu cunoșteam versetul foarte bine, nu l-am pus la inimă în momentul acela. Ulterior l-am realizat, după trecerea timpului, am realizat că însemnătatea lui, dar el a început să se roage atunci, cu pasiune, cu dragoste în voce, de parcă Dumnezeu, de parcă Iisus chiar era acolo, în camera aceea. Și mi-amintesc că în timp ce țineam ochii închiși, am simțit o pace în inima mea cum nu mai simțisem niciodată. A fost ceva ce nu puteam explica în acel moment. E la final de rugăciune, când a spus amin, și eu și fratele meu am izbucnit în lacrimi. Am început să plângem amândoi. Nu înțelegeam ce se întâmplă, nu înțelegeam de ce plâng, nu puteam explica. Bărbați în toată firea să începe să plângem dintr-o dată. Și mă uitam la el, erau un plâns în hohot, efectiv. Wow. Amândoi plângeam în hohot și s-a lăsat așa o liniște totală în cameră. Ne simțeam și eu și fratele meu puțin jenați de moment, dar adevărul este că în momentul acela am simțit o pace în inima mea de nedescris. Am simțit că Iisus chiar a fost în acel moment cu noi în acea cameră. Și pentru mine acela a fost clicul, a fost momentul în care am realizat că, stai puțin, s-ar putea ca Dumnezeu să existe cu adevărat. Pentru că doar ce l-am simțit în inima mea.

0: Și pot spune că m-am lăsat pe genunchi ateu și m-am ridicat creștin, având o viață schimbată din acel moment, definitiv.
1: Schimbată?
0: Din temelii.
1: Din temelii? Doar într-o fracțiune... Nu chiar
0: a fost
1: o fracțiune,
0: nevoie de o singură rugăciune. A fost nevoie de luni de zile, ca din punct de vedere rațional, să mă conving că, ok, Dumnezeu există, dar uite că a fost nevoie doar de un moment, de o simplă rugăciune, să-L accepte Dumnezeu din punct de vedere personal, să-L accepte în inima mea, ca prieten, ca ființă care îi pasă de mine, de existența mea, de tot ceea ce eram eu atunci.
1: În rugăciunea aceea, prin pacea pe care ai primit-o, ai simțit că și răspunsurile, întrebările tale capătă un răspuns? Sau aici mintea ta a fost satisfăcută mai târziu decât rugăciunea aceasta? Sau s-a produs acest click instantaneu și...
0: Nu pot spune că a fost chiar un click instantaneu care a legat și partea rațională de ceea ce simțisem atunci. Cred că atunci a fost mai mult... ce ține de inimă, de emoție. Mai mult de partea aceasta de simțire cu Dumnezeu. L-am simțit prezent, am simțit dragostea Lui, dincolo de orice aspect rațional și orice argument științific.
1: Da, știm că Dumnezeu este interesat nu doar de inima noastră, ci și de mintea noastră. Și asta îmi place foarte mult, că El nu neglijează rațiunea noastră. Sunt curioasă cum a lucrat la raționamentul tău. La întrebările tale.
0: Am primit o Biblie după aceea, am început să merg la biserică, deși nu m-am integrat în biserica din locul în care... Eu stau într-un sat mic, se numește satul Valea lui Alb, este aproape de un oraș, se numește Drăgășani, probabil că îl cunoști.
1: Da, da.
0: Și la biserica de acolo nu sunt foarte mulți tineri. Este așa, o biserică de persoane mai în vârstă, deși foarte iubitor, foarte primitor, foarte așa plin de pasiune și de dragoste pentru Dumnezeu. Eu nu m-am integrat foarte bine acolo. Aveam nevoie să stau cu persoane de vârsta mea, să văd că sunt și tineri interesați de Dumnezeu, nu doar persoane mai în vârstă. Dar am primit o Biblie de la biserica aceea, de la Laurențiu, care se ocupă acolo de biserică și o are în grijă. Și mi-amintesc o Biblie cu coperta vișinie, care și acum este șerpelită și murdară, pentru că am purtat-o peste tot. Pe unde mergeam, o aveam cu mine. Îmi plăcea să merg în grădină, să stau în hamac și să citesc din Biblie. Câteodată mai cădea jos și se murdărea de pământ și îmi părea atât de rău. Îmi părea atât de rău, mi se rupea inima când se întâmpla asta. Dar da, am primit această Biblie și am început să o citesc la rând. Am început să-mi găsesc acolo anumite răspunsuri la întrebările mele, să mi se lege anumite idei în minte, dar mi-am dat seama că, dincolo de Biblie, am nevoie și de explicații, am nevoie de cineva din afară care să-mi explice acele versete, să-mi explice acele scene din Biblie. Și așa l-am descoperit pe C.S. Lewis, marele scriitor C.S. Lewis, care vorbește foarte mult despre Dumnezeu, care și el a fost ateu la un moment dat, nu credea în Dumnezeu și l-a descoperit ulterior pe Dumnezeu, iar toată experiența lui și modul în care a explicat existența lui Dumnezeu și problema răului din univers prin cartea Creștinismul pur și simplu mi-a deschis mintea și ochii în ceea ce privește tot ce ține de partea aceasta rațională de Dumnezeu, dincolo de emoții și de inimă.
1: Biblia ai parcurs-o singur sau cu fratele tău sau ai mers la biserică în continuare, ai pus întrebări sau a fost pur și simplu un studiu personal, ceva care s-a construit între tine și Dumnezeu în camera ta?
0: A fost un studiu personal, dar în același timp încă comunicam cu Daniel. Mai greu, încă nu eram pe timp de vară, pentru că el era la facultate și mi era puțin mai dificil, dar când aveam întrebări, mergeam spre el și îl întrebam de ce se întâmplă asta aici, de ce e așa, de ce e pe dincolo. Iar el îmi oferea aceste răspunsuri. El a mers ulterior la teologie ca să devină pastor, acum este pastor stagiar și deja avea acest talent pentru a explica un verset, pentru a oferi o viziune asupra Bibliei.
1: Ce face un om când simte că emoția s-a liniștit iar rațiunea este și ea satisfăcută?
0: Spuneam mai devreme că viața mea s-a schimbat radical și aveam anumite obiceiuri rele, dependențe de care nu puteam să scap. Nu înțelegeam de ce nu se împacă pariurile sportive cu Dumnezeu. De ce nu ar putea să meargă împreună? Sau cu pokerul online? Nu înțelegeam acest lucru. Daniel mi-a explicat, acest prieten mi-a spus, nu poți să meargă împreună, nu poți să ai o dependență, să fii dependent de ceva, să fii legat în lanțuri de un lucru și în același timp să îl slăvești pe Dumnezeu, să fii, să faci parte din, din acest mediu creștin. Adevărul este că am continuat să bag la pariuri sportive ușor, ușor și mi-a spus, măi, măcar sâmbăta să nu bag la pariuri sportive, că este ziua Domnului, măcar atunci să nu fac asta. La fel și cu pokerul, măcar atunci să nu joc. Este o zi specială, eu dedic Domnului. Și dintr-o zi s-au făcut două. A zis, ok, nu mai bag nici duminica. După aceea trei, o săptămână, două săptămâni. Și ușor, ușor, până într-un moment în care am răbufnit din nou în lacrimi și tot așa băgasem la pariuri sportive, nu câștigasem. Și a fost un moment în care mi-am dat seama că nu mai pot continua așa, că viața mea trebuie să se schimbe. Am spus nu în momentul acela și nu a fost. Viața mea din nou s-a schimbat în ceea ce privește dependențele, pentru că l-am lăsat pe Dumnezeu să ia această problemă în mâinile Lui. Mi-amintesc că m-am și rugat atunci, am spus, Doamne, eu nu pot să renunț la asta, Tu ești Cel care mă poate salva, Tu ești Cel care mă poate ajuta. I-am lăsat Lui problema aceasta și din acea zi n-am mai avut probleme cu aceste dependențe.
1: Este extraordinar ce povestești. În general, e greu să scapi de dependențe și când ești și tânăr, probabil și mai greu, pentru că ți alimentezi și mintea spunând nu e mare lucru, sunt stăpân pe situație, nu e decât un joc și așa mai departe, oricare ar fi fost acela. Cum explici totuși astăzi, când te uiți în urmă, pare ca și când, atunci când ai povestit, că se scapă foarte ușor. Mm-hmm. Se scapă așa de ușor de dependență?
0: Nu. Știu persoane, știu multe persoane care au avut această problemă, care încă o au și povestesc cât de greu le este să se lase. Nu doar cu pariuri sportive, și cu păcănele sau alte moduri de jocuri de noroc. Și îmi povesteau cum ajung să se certe cu nevestele, cum să aibă probleme cu prietenii, multe datorii, pentru că ajung să te împrumuți mulți bani ca să-i bagi din nou acolo. Este oribil, este o problemă uriașă, în special a societății românești. Și în afară se întâmplă asta, dar sunt anumite restricții care apar acolo, dar în România am văzut că se întâmplă mai des asta. Și nu, nu este deloc ușor să te lași de un astfel de păcat, de o astfel de dependență.
1: Cum explici în dreptul tău că s-a întâmplat?
0: Dreptul meu e pur și simplu Dumnezeu. Poate că sună clișei, poate că sună incredibil, dar singura modalitate prin care eu am reușit să mă las de această dependență și ceea ce m-a condus într-un final la a conștientiza că este un lucru absolut oribil și greșit și care o să-mi strice toată viața, tot viitorul, a fost Dumnezeu.
1: Ce simți că a făcut Dumnezeu pentru tine, ca să nu pară clișei, cum spui tu? Da, nu există o explicație decât aceasta pe care o ai. M-am rugat și s-a întâmplat ceva. Ce simți că a făcut Dumnezeu? Unde a umblat? Care sunt pârghile pe care le-a accesat în cazul tău?
0: Cred că în momentul în care oricine îl cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat și se apropie de El, este imposibil ca Dumnezeu să nu lucreze la viața lui. Spun asta în cazul meu, pentru că mă uit la cum sunt astăzi, sau cum am fost un an în urmă, sau doi ani în urmă, și cum voi fi în viitor, și mă uit la cum am fost atunci, când eram ateu, în perioada în care aveam aceste dependențe. Eu nu mă recunosc. Eu nu știu cine sunt eu astăzi, sau nu știu cine era băiatul de atunci. E un lucru pe care nu-l pot explica, pentru că Dumnezeu îți poate schimba viața din toate punctele de vedere. Azi ești într-un fel, dacă umbli cu Dumnezeu, mâine vei fi altfel. Este explicația pe care o am eu. Pentru că mă uit din nou la viața mea și văd cum eram înainte și sunt de nerecunoscut. Uite, un alt lucru, poate că o să te surprindă asta. Eram genul de om care înjura foarte des.
1: Wow.
0: Adică aveam problema asta în care aproape fiecare propoziție era o înjurătură. Probabil că tu nu mai vedea să fac asta niciodată. Nu se putea nici măcar imagina. Mulți mi-au spus acest lucru. Dar uite că Dumnezeu face minuni și îți poate schimba viața din toate punctele de vedere în momentul în care începi să umbli cu El.
1: Cât i-a luat lui Dumnezeu ca timp să facă această schimbare? Așează-ne puțin în diagrama timpului tău.
0: Am început să-mi pun întrebări pe la vârsta de 14-15 ani. La 16-17 ani eram deja ateu convins Și de-abia la 18 ani mi-am revenit și l-am descoperit pe Dumnezeu. Aceasta a fost perioada în care am avut diverse întrebări. După aceea a fost o perioadă în care nu știam ce să fac mai departe după liceu. Uite că tot a venit vorba de liceu, spuneam că nu eram atât de bun la învățătură. E bine, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, nu mai mergeam să bag la pariuri sportive după liceu. Început să se merg la bibliotecă. Nu știu de ce, dintr-o dată, odată cu cunoașterea de Dumnezeu, devenise și mai aprinsă această pasiune a mea pentru citit. Și după liceu mergeam în fiecare zi, în fiecare zi, stăteam până seara târziu, nu mâncam, că no, aveam puțin bani pe care mi-i dădea mama, mâncam foarte puțin, dar stăteam să citesc. Eram prins acolo ori întregi în lectură, devenisem prieten foarte bun cu bibliotecara, deja știa cine sunt și mă primea cu drag acolo.
1: Și notele trebuie să și notele, fie schimbat.
0: Da, notele s-au schimbat din toate punctele de vedere, astfel încât la final de liceu, dintr-un elev mediocru care lua note mici, uneori de-abia de trecere, am ajuns să am a doua cea mai mare medie la BAC din întreg liceu, ceea ce pentru mine a fost incredibil, a fost surprinzător. Dumnezeu a lucrat în felul acesta în care mi-a schimbat și mintea și partea aceasta ce ține de învățătură, partea academică.
1: Bun, am terminat și liceul.
0: Am terminat
1: pe de-o
0: liceul,
1: parte, pe de-altă da. Parte, în privința credinței, ce a urmat?
0: Nu știam ce să fac după ce am terminat liceul, în sensul că oscilam între două facultăți, aceea de psihologie sau de sport, eram pasionat de sport, încă sunt. Și am decis împreună cu fratele meu să mergem în afara țării la muncă. Am plecat în Anglia și am lucrat într-un warehouse, o fabrică de piese de mașini. Am lucrat acolo timp de 6 luni, a mers foarte ok, dar problema era că m-am îndepărtat puțin de Dumnezeu, în sensul că nu mai aveam o biserică unde să merg, nu mai aveam un mediu de oameni credincioși cu care să mă întâlnesc și cu care să stau de vorbă. Și a fost o mică depărtare de Dumnezeu. Nu până în punctul în care să ajung din nou ateu, desigur, încă credeam în el, dar în momentul în care te desparți de acel mediu în care să crești, să te apropii de Dumnezeu, nu mai citești așa mult din Biblie, te îndepărtezi puțin. Și mi-am dat seama că nu făcea bine acest lucru. Dezvoltasem și câteva probleme de spate, pentru că în mediul în care lucram trebuia să ridic anumite greutăți destul de mari. Unele aveau și 20-30 de kilograme. Era vorba de niște brake discuri, niște discuri de frână de la tiruri care, desigur, erau destul de grele și cu timpul mi-am dezvoltat probleme de spate și am zis, e de ajuns. Trebuie să mă întorc în țară, trebuie să fac o facultate și să continui pe alt drum. Așa am ajuns să merg în Brașov, cel mai frumos din oraș din România, cum îmi place mie să spun, în care am rămas în inima mea.
1: De ce ai ajuns la Brașov?
0: Nu știam unde vreau să merg, în ce oraș. Între timp mă hotărâsem ce vreau să fac. Nu am mers nici pe psihologie și nici pe sport. Am prins drag de engleză. Vorbind acolo foarte des, începusem să prind drag de engleză și am mers la Facultatea de Litere din Brașov pe specializarea engleză-română. De acolo și pasiunea mea pentru scris. Facultatea de Litere mi-a introdus puțin această pasiune, mi-a pus-o în inimă. Și da, am ajuns în Brașov, la Amicus, la o altă biserică plină de tineri, plină de oameni pasionați de Dumnezeu, iar de atunci viața mea din nou a prins o altă însemnătate, pentru că am înțeles că Dumnezeu și tot ce ține de biserică nu e doar pentru persoane mai în vârstă, care se apropie de o vârstă anume, ci mi-am dat seama că e și pentru tineri, pentru oameni care sunt pasionați de Dumnezeu, care vor să își dedice toată viața lui Dumnezeu. Și din nou atunci a fost un moment în care m-am dezvoltat și mai mult pe partea aceasta spirituală.
1: Un moment care unde duce când se dezvoltă omul spiritual? Unde te-a dus această dezvoltare? Ai luat anumite decizii sau ce s-a întâmplat?
0: Am început să merg la biserică, mi-amintesc și acum prima zi în care am fost, cu reticență, cu puțină rușine așa. Bine că am avut un prieten care e extrovertit, își dorește, eu sunt introvertit și sunt puțin mai reținut. Dar el și-a dorit foarte mult să meargă, să vorbească cu tinerii, să-i cunoască și așa am ajuns și eu să mă implic mai mult în Amicus. Am înțeles ideea de misiune în acel moment, pentru că Amicus este foarte mult și despre misiune, prin proiectele pe care le realizează, prin tot ceea ce fac. Încearcă să îi aducă pe oameni mai aproape de Dumnezeu, să îi aducă pe oameni la o viață mai frumoasă, la o trăire mai frumoasă. Și după un an de zile, într-o zi în care se făceau alegerile pentru nou comitet Amicus, mi-am auzit numele, Bogdan Cibotariu. Eu eram acolo prezent mai mult că erau tinerii și îmi doream să fiu împreună cu ei, dar foarte surprins mi-am auzit numele și nu știam ce se întâmplă, de ce ești nominalizat, ești ales pentru departamentul de proiecte în Amicus Brașov. Am refuzat, am zis nu mulțumesc, nu știu despre ce este vorba, mi-aș dori să accept, dar nu mă pricep la ce vreți voi să fac. S-au dus din nou în cămăruța lor pentru a alege din nou o persoană potrivită și din nou mi-au numele Bogdan Cibotariu. M-a convins cineva la un moment dat, m-a luat deoparte și mi-a spus: Bogdan, acceptă, nu este atât de dificil, o să te ajutăm și noi, o să fie bine. Și am acceptat acest rol în Amicus. A fost probabil cea mai bună decizie din viața mea, pentru că Amicus, uite, pentru, și pentru tinerii care ne ascultă acum, pentru studenți, Amicus este o modalitate și un loc unde poți să crești, unde te poți apropia de oameni cu aceleași principii, unde prinzi o dragoste și mai mare pentru Dumnezeu și pentru tineri.
1: Am și niște fotografii, cred că, da, care, din proiecte și îi rugăm pe colegii noștri să ne ofere câteva imagini. Iată-te aici, nu te-am recunoscut, părul este lung, dar zâmbetul este larg și frumos, ești înconjurat aici de tineri studenți. Ce faceați aici? Alergați? Sau...
0: Aici se organiza, acolo se organiza proiectul Alerg pentru Mama. Este un proiect destul de cunoscut. În această imagine este Comitetul Național. Ulterior am ajuns să lucrez și în Comitetul Național Amicus, dar aici este vorba despre proiectul Alerg pentru Mama, un proiect care a rămas în inima mea. Am prins drag de cei care m-au ajutat atunci în realizarea proiectului. Și timp de 2 ani am fost reprezentant pentru departamentul de proiecte în Amicus Brașov.
1: Am văzut chiar că aveai microfonul, păreai că îi motivezi pe cei care participau acolo.
0: Aveam emoții.
1: Părea că știi, chiar știi ce faci, ești conjurat aici de prieteni.
0: Aici este bunul meu prieten Marian Șerban. Din nou, și el a fost ortodox în trecut și și-a schimbat viața pentru că a ajuns în Pitești să meargă la liceu acolo, la un liceu sportiv, și l-a cunoscut pe Dumnezeu și Biserica Adventistă de acolo, tot prin Daniel Paraschivescu. Iar în timpul facultății am decis amândoi să mergem la Brașov, unde ne-am implicat în Amicus. Da, și spuneam că am fost 2 ani în departamentul de pe departamentul de proiecte în Amicus Brașov și după aceea un an de zile în Amicus Național. Din nou a fost o surpriză pentru mine. Probabil că oamenii au văzut pasiunea mea pe care o dezvoltasem pentru Dumnezeu, pentru proiectele Amicus, și au decis să-mi acorde și această șansă de a fi membru în Comitetul Național Amicus.
1: Iar ai fericit, mai aveai momente de depresie, de sentimente de singurătate. Rezolvase Dumnezeu și aspectul acesta?
0: Da, cu certitudine, da. Spuneam mai devreme că în momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu, viața ți se schimbă radical, din toate punctele de vedere. Și eu încă sunt surprins, încă sunt absolut surprins de modul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea și mi-amintesc cât de trist eram atunci, cât de singurat eram, și ajung să-L cunosc pe Dumnezeu, ajung să-mi fac zeci, poate sute de cunoștințe, unii care mi-au devenit prieteni foarte, foarte buni și cu care comunic constant. Este absolut incredibil cum Dumnezeu schimbă viața din toate punctele de vedere.
1: Povestește-ne de momentul acela în care, atunci când citești Scriptura, nu ai cum să nu remarci că Iisus s-a botezat la maturitate și vezi cum de-a lungul anilor și istoriei oamenii repetă gestul acesta, dorindu-și să se boteze la maturitate după ce îl înțeleg pe Iisus, așa cum a făcut-o Iisus, cum au făcut-o uceniții și mari și toți oamenii care înțeleg acest adevăr. La tine cum a fost? Când ai prins adevărul acesta și când ai spus da, mi-ar plăcea să fac și eu lucrul acesta, această alegere la maturitate, prin botez?
0: Este curios, pentru că am fost tare surprins când am aflat că botezul nu se face în momentul după ce te naști în acea perioadă și ar trebui să se facă la maturitate. Iar exemplul lui Iisus, cum spuneai și tu, mi se pare absolut incredibil. La vârsta de 33 de ani, dacă nu greșesc, a avut acest botez și pentru mine nu înțelegeam foarte bine care este motivația, de ce ar trebui să mă botez, care este însemnătatea din spatele botezului, dar ușor, ușor pastorul de acolo, de la Biserica Maranata din Brașov, cât și prietenul meu Daniel Paraschivescu, mi-au deschis ochii și m-au ajutat să înțeleg cât de important este botezul, cât de important este să-ți predai viața lui Iisus în fața cerului și în fața oamenilor. Astfel că am avut și o parte de acest botez.
1: A fost o decizie ușoară, rațională, emoțională? Cum ai descrie-o?
0: A fost o decizie... Partea bună a fost că n-am fost singur în acel moment.
1: Haideți să punem și imaginile, că avem și niște imagini de la botez, cu tine la botez. Iată-te aici, cobori în apa botezului. Povestește-ne cum a fost.
0: Partea bună este că n-am fost singur atunci. M-am botezat alături de alții 9 prieteni. Deci am primit și o încurajare din partea lor. A fost așa o decizie de grup între prieteni să facem acest botez în aceea zi cu toții. Alături de mine în aceste imagini este pastorul Ștefăniță Poinariu, un pastor deosebit. Este un om incredibil. Recunosc că mi-este dor de el. Distanța ne desparte acum. El este la Brașov, eu la București. Dar mă bucur când ne revedem și ne reîntâlnim.
1: Ce ți amintesc aceste imagini?
0: Multe emoții.
1: Foarte multe emoții, nu?
0: Cu siguranță că a fost cea mai fericită zi din viața mea.
1: De ce? Pentru că catalogat-o așa, sunt cuvinte mari.
0: Sunt cuvinte mari, nu-i așa? Dar
1: da.
0: Uitându-mă în trecut și amintindu-mi acea zi, uite și acum mă emoționez, dar amintindu-mi acea zi, mi-amintesc cu certitudine că a fost cea mai fericită zi din viața mea. A fost un moment deosebit în care priveam în jur și tot ce vedeam era bucurie, era dragoste, era pace. Vedeam prieteni, colegi de la facultate care nu sunt adventiști, care au venit să mă vadă.
1: Părinții tăi? Părinții, fratele?
0: N-au reușit să vină. Deși
1: dar au fost de acord? Au fost de acord, părinții?
0: Părinții au primit cu reticență toată ideea de biserică, de adventism, mai ales mama care, din nou, avea aceeași mentalitate, cum era omul de la sat. Ce să cauți tu pe la aceia, la cei oameni care sunt diferiți de tine? Tu iei pe ai tăi, rămâi în grupul tău de oameni. Dar mi s-a părut incredibil modul în care ea și-a schimbat raționamentul, pentru că ea a văzut că viața mea s-a schimbat în bine. Știa
1: erai
0: cum sunt înainte.
1: Era fericit. Și ea e fericită și
0: da. Eram fericit, a văzut că m-a schimbat din toate punctele de vedere și a zis, stai puțin, ceva se întâmplă aici. Viața lui s-a schimbat. Da, când s-a schimbat? În momentul în care l-a cunoscut pe Dumnezeu. În momentul în care a mers la cei pocăiți. Și... într-un final a acceptat și acum acceptă și se bucură când îi spun că merg la biserică sau când sunt cu prietenii mei, înțelege că acest lucru este spre binele meu.
1: Fratele tău, cum a acceptat schimbarea ta?
0: A acceptat-o pentru că era învățat cu Daniel, cu prietenul meu, deși el nu s-a apropiat la fel de mult de biserică și de Dumnezeu precum m-am apropiat eu ulterior. Mi se pare incredibil pentru că el acceptase pe Dumnezeu mai ușor decât mine și nu avea această problemă a ateismului. Dar uite că eu, care am fost ateu, am ajuns să ajung chiar în biserică și să fiu parte activă a bisericii, în sensul să mă implic în misiune și în tot ce ține de partea aceasta.
1: Și am lăsat la final 10 minute să aflăm cum ai ajuns la Radio Vocea Speranței, moderator la Radio Vocea Speranței, realizator de emisiuni. Și desigur, nu uităm și de această carte pe care o recomand din toată inima. Colegul nostru, iată, a scris experiența lui într-o carte intitulată Scrisorile unui fost ateu către Dumnezeu.
0: Uite, dacă tot a venit vorba despre carte și care s-a întâmplat înainte să fiu la Radio Vocea Speranței, am început să-i scriu anumite scrisori lui Dumnezeu, fără intenția de a le pune într-o carte. Asta s-a întâmplat la începutul anului 2023. Pur și simplu, mi-am dorit să am și o altă modalitate de a comunica cu Dumnezeu și mi-am zis cum ar fi să-i scriu o scrisoare. Și am început, dragă Doamne, mi-am pus inima acolo, mi-am pus sufletul, mai așa, mai literal pentru că deja eram influențat de partea aceasta ce ține de facultate. Și am scris 2-3 scrisori Domnului, iar într-o seară, în timp ce m-am pus pe genunchi să mă rog, am avut acest gând. Cum ar fi să pun aceste scrisori într-o carte? Cum ar fi să scriu o carte prin care să-mi spun nu neapărat experiența, pentru că nu încerc să povestesc atât de mult despre mine, cât povestesc despre argumentele și motivul care pe mine m-a adus într-un final la Dumnezeu. Dar am avut acest gând în acel moment de a pune aceste scrisori într-o carte. Și astfel s-a născut scrisorile unui fost ateu către Dumnezeu, titlul care mi-a venit și atunci pe loc. Iar ușor, ușor, timp de un an de zile, am scris la această carte, iar în toamna anului 2024 am avut lansarea la Târgu Mureș, la un festival Amicus, printre prieteni, printre oameni care îmi știau deja experiența și a fost o mare, mare bucurie să scriu această carte și să le ofer nu doar tinerilor, dar întregii lumi care dorește să o citească, desigur. Iar motivația mea principală prin această carte a fost ca dacă un singur om care nu crede în Dumnezeu sau care are anumite întrebări în ceea ce privește existența Domnului sau anumite probleme ce țin de existența sa, să citească această carte, să citească ideile care pe mine m-au dus într-un final la crede în Dumnezeu și nu neapărat să găsească un răspuns, dar măcar să-și pună anumite întrebări și să caute mai departe acele răspunsuri care pe el să-l satisfacă din punct de vedere rațional.
1: Numai și după acest titlu, sincer, te-aș fi angajat la Radio Vocea Speranței. Este un titlu foarte inspirator și stârnește curiozitatea, așadar la editura Viață și Sănătate în librăriile sau la Scriptura cu siguranță găsiți această carte pe care vă recomand, colegul nostru a scris-o. Iată, astăzi la jurnal aflăm povestea întoarcerii și a conectării sale cu Dumnezeu. Radio Vocea Speranței. Și apoi, ce înseamnă Radio Vocea Speranței? De cât timp ești angajat la Radio Vocea Speranței?
0: Un an și două luni.
1: Cum este? Îți place? Cum te simți?
0: Foarte, foarte mult.
1: Acomodat?
0: M-am acomodat. Îmi amintesc prima zi în care am venit ca să învăț de la colegele mele, pentru că eram prezent în studio și vedeam cum lucrează ele. Eram alături de Raluca Mateescu și pot să spun că a fost dragoste la prima vedere cu tot ce înseamnă radio.
1: Este.
0: A fost incredibil pentru mine. A fost o schimbare totală în ceea ce înseamnă... Aveam o viziune înainte ce înseamnă să faci radio și mi s-a schimbat radical. Dar modul în care am ajuns să lucrez a fost prin directorul Costi Gogoneață. Într-o zi am primit un mesaj din partea lui și am primit acest îndemn de a lucra pentru Radio Vocea Speranței, pentru Speranța TV. Bine, el a spus pentru Speranța TV. Și eu, mai în glumă, mai în serios, am spus, dar ce vrea să fac? Să țin o cameră? și a zis, nu, vrem să fii realizator. Iar eu am stat puțin să mă gândesc, pentru că nu m-am pus niciodată în poziția de a fi realizator de emisiune. Și am avut nevoie de câteva zile bune. Am spus, revin cu un răspuns după câteva zile, pentru că nu știu să spun acum ceva, nu știu ce să spun. A trebuit să mă editez puțin, să mă rog, să vorbesc și cu alți prieteni, să-mi dau seama dacă aș fi potrivit pentru așa ceva, dacă mi-aș găsi locul acolo. Iar după câteva zile am acceptat, am spus lui Costi, da, uite, o să vin la un interviu, stăm de vorbă și vedem dacă este bine pentru amândoi și dacă se leagă ceva.
1: E clar că a fost bine, pentru că altfel nu ai fi fost aici și mă bucur foarte mult. Spune-ne din experiența acestui an la radio.
0: Am rămas plăcut, surprins de colegi în primul rând, de modul în care i-am avut alături de mine și modul în care m-au învățat. Au avut răbdare, se vede și acum dragostea lor pentru radio și pentru ceea ce fac și atunci se vedea foarte mult și pasiunea lor a fost transmisă și către mine.
1: Iar Dumnezeu, cum îl simți acum pe Dumnezeu? Chiar și în realizarea unei emisiuni și mai ales în feedback-ul pe care îl primești, un feedback care cu siguranță te încurajează. Eu pun aceste întrebări pentru că știu, am trecut pe aici.
0: Din nou, mă bucură foarte mult mesajele ascultătorilor. Adesea primesc de încurajare. Sunt persoane care îmi zic că le place vocea mea caldă, Eu aveam și o reticență în ceea ce privește vocea mea, mi-aș fi dorit să fie poate altfel, dar oamenii au apreciat și s-au bucurat de prezența mea în spatele microfonului și de mesajele pe care le-am transmis. Întotdeauna încerc să transmit un mesaj cu căldură, cu dragoste, cu pasiune, ca omul care ascultă, nu știu, să aibă neapărat viața schimbată, poate ziua schimbată, să-l ajut să-l înveselesc, să-i aduc un verset care să-i atingă inima. Probabil că și tu știi despre ce vorbesc, având de vedere că ai început cu Radio Vocea Speranței și ai avut probabil aceeași mentalitate și dorință de a aduce acest mesaj oamenilor.
1: Și mai am o curiozitate.
0: Da.
1: Care sunt subiectele favorite? Cu ce ai început? De obicei, eu știu așa că începem cu cele care ne cuceresc nouă inima. La tine s-a întâmplat la fel? Alegi subiecte din zona care ai experimentat-o cel mai mult?
0: Sunt pasionat de citit, de cărți. Încerc să citesc cât mai mult, astfel că adesea mi-alegeam subiectele din cărți și găseam lucruri cât mai interesante care să atragă atenția, să fie puțin diferite de anumite subiecte, invitații pe care îi aveam, încercam să abordez cu ei anumite subiecte pe care nu le mai auzeam la radio, poate la alte radiouri sau chiar la Radio Vocea Speranței. Și da, cam acesta era modul în care mi-alegeam subiectele.
1: La început, iar acum?
0: Da. Acum, având de vedere că sunt cu două colegi minunate, și anume Paula Florea și Dana Bordeanu, alegem subiectele împreună. Avem și așa un moment dedicat pentru anumite teme, anume joia trebuie să realizăm așa un fel de rubrică pentru educație, în care vorbim mai mult despre educație, iar vinerea despre partea aceasta spirituală.
1: Deci, spune-ne despre emisiunea ta și a colegilor noastre, la ce oră, cum se numește emisiunea, când să te reîntâlnim, pe unde? Pe unde? 94,2.
0: În fiecare joi și vineri, de la ora 10:30, până la ora 13, live, desigur, se numește Live cu Sens. Ne bucurăm dacă ne sunteți alături, desigur, mai ales prin mesaje, prin încurajări. Avem și un canal acum de WhatsApp unde am încercat să creăm așa o familie a speranței. Se numește Radio Vocea Speranței, acest canal, dar poate fi găsit, desigur, și ne-am bucurat să ni se alătorești acolo.
1: În câteva secunde, hai să ne gândim din nou de unde ai plecat și unde ai ajuns, care este mesajul tău pentru cei de acasă care te urmăresc, pentru tinerii care te ascultă, poate la radio acum, sau poate se uită la povestea ta și la tine la televizor, sau pentru părinți.
0: Mesajul meu este că Dumnezeu îți poate schimba viața din toate punctele de vedere în momentul în care îl accepți în inima ta, în momentul în care umbli cu El. Cel puțin așa s-a întâmplat în cazul meu. Când l-am cunoscut pe Dumnezeu, viața mea era într-un mod, era într-un mod urât, pot spune chiar, și s-a schimbat în ceva frumos, astfel încât astăzi, în momentul de față, sunt de nerecunoscut. Iar asta doar datorită lui Dumnezeu și a oamenilor frumoși pe care am întâlnit în biserică, alături de care am colaborat, a prietenilor credincioși și creștini pe care mi-am făcut pe parcursul drumului. Și totul pot spune cu siguranță că se datorează lui Dumnezeu.
1: Încă o poveste ascultată aici la Jurnal de Credință. Doamne, ce frumos a fost! Numai El poate să aducă spiritul acesta în oameni și să reușească apoi să transmită sufletelor noastre tot ceea ce tu ai trăit. Iar asta ne impresionează, ne bucură foarte mult. Mult succes mai departe, atât în emisiuni, în viața de fiecare zi, viața creștină, la biserică, oriunde ești, Dumnezeu să te însoțească mai departe, Bogdan. Mi-a făcut mare plăcere.
0: Și mie mi-a făcut plăcere și mă bucur să fac parte din echipa Radio Vocea Speranței, să fiu aproape, uite, și de Speranța TV, pentru că pot spune cu siguranță că am niște colegi absolut minunați și adesea, de fapt mereu mă simt ca la biserică aici, în cadrul Trustului Media Speranța.
1: Și tu ești minunat, încă o dată, mai departe, succes, iar dacă încă n-ați decis cum să faceți cu cartea, intrați simplu pe editura Viață și Sănătate, comandați-o sau mergeți într-o librărie, Sola Scriptura, unde cu siguranță veți găsi cartea colegului nostru Bogdan Ciopotariu, Scrisorile unui fost ateu către Dumnezeu. Cât Cânt despre experiența lui, pur și simplu este captivantă. L-am văzut și mai ales l-am văzut pe Dumnezeu, l-am simțit pe Dumnezeu, și când simți pe Dumnezeu într-un om, nu-ți mai trebuie nimic. Pur și simplu acolo ceva se întâmplă în mintea ta, în sufletul tău. Dumnezeu se ocupă și de emoție, se ocupă și de rațiune, dă toate răspunsurile la toate întrebările, și asta este minunat, pentru că alături de El viața noastră capătă un sens. Și ce e mai important în viață decât să știi de unde pleci și unde mergi? Și mai ales că la capătul drumului Dumnezeu este acolo să te îmbrățișeze. Toate bune!

0: Biblia spune că cei ce plâng vor fi mângâiați. Matei 5:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sărăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
3: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Dacă ați urmărit emisiunea în ultimele săptămâni, probabil că ați văzut că ne-am referit la festivitatea de absolvire în ultima emisiune și la sabatul absolvenților, două momente foarte importante în care putem să-i cunoaștem mai bine pe absolvenții noștri și suntem foarte interesați și foarte încântați de mărturile pe care ei ni le oferă în aceste ocazii, când vorbesc despre devenirea lor în acest proces educațional. În această ediție a misiunii academice ne vom referi tot la festivitatea de absolvire și la sabatul absolvenților, dar vom vorbi cu două persoane invitate de la școala pozițională sanitară Dr. Luca din Cernica. Am plăcerea să-i spun bun revenit la emisiunea academică, doamne director Corina Diaconu, directoarea Școlii Pozițiale Sanitare Dr. Luca din Cernica.
4: Mulțumesc, bun regăsit!
3: Și de asemenea o salut pe Rebecca Prodan, elev în anul 3, aș putea să spun, dar de fapt acum o numesc absolventă a Școlii Pozițiale Sanitare Dr. Luca din Cernica. Bine ai revenit, Rebecca!
5: Bine v-am regăsit, mă bucur că sunt aici, vă mulțumesc!
3: E un fel de emisiune de adio ca elevă la școală, da.
5: Dar deci aștept, și mai emoționantă.
3: Da, aștept să revii și ca absolventă.
5: Mulțumesc.
3: Spuneți-ne, doamnă director, cum a fost sabatul, cum a fost festivitatea de absolvire, așa ca o imagine de ansamblu, cum ați trăit momentul acesta? Sunt convins că au trebuit foarte multe lucruri aranjate, da, dar haideți să trecem dincolo de zona aceasta administrativă și împărtășiți-ne trăirile directorului unei școli când se desparte de o promoție pe care a văzut-o 3 ani, a văzut pe elevi cum au crescut.
4: A fost emoționant. Am participat la multe festivități și de fiecare dată am aceleași emoții, mă uit cu același drag la ei, cu aceeași atenție și cu aceeași bucurie. Pot spune că m-am uitat cu multă admirație și recunoștință la tot ce se desfășura acolo, cu multă bucurie pentru tot ce a însemnat cei 3 ani și pentru tot ce a însemnat cei 17 care erau în față. De asemenea, foarte bucuroasă am fost și de colegii mei pe care i-am văzut implicați, făcând o echipă foarte bună. Recunoscător pentru ceea ce au devenit și sper ca ceea ce ei au învățat și tot ceea ce s-a întâmplat aici să ducă cu ei mai departe acolo unde vor merge, să facă binele în tot ceea ce vor avea de făcut.
3: Doamne ajută!
4: Mulțumesc.
3: Este o experiență între extaz și între agonie și extaz, în sensul că acum este o despărțire, dar vin bobocii. O să discutăm într-o emisiune viitoare și despre admiterea la școala pozițială sanitară Dr. Luca din Cernica. Rebecca, cum au trecut cei 3 ani? Repede? Încet? Cum te-ai simțit la absolvire? Îți vine să crezi?
5: Sincer, nu, a fost foarte emoționant. Am fost plină de emoții și recunoștință, în primul rând, găseam un cuvânt plină de recunoștință în momentul absolvirii. Și abia atunci am realizat că, wow, scopul pentru care am venit la această școală devine realitate. A fost A fost o experiență foarte faină, momentul absolvirii, și anii, sincer, chiar au trecut foarte repede. Cu toate că eu la începutul școlii spuneam că sunt destul de mulți ani și că o să treacă destul de greu, dar nu, au trecut foarte repede. Și fiecare an a avut, și-a spus amprenta și a fost plin de experiențe.
3: E un timp care a lăsat o imagine pozitivă?
5: Da, sigur. Foarte pozitivă, foarte pozitivă. Tocmai de aceea la absolvire au fost și emoții de genul s-a terminat, o să-mi fie foarte dor de profesori, de colegi, de toată experiența școlii. Foarte frumoasă.
3: Ai avut și regrete? Poate că ar fi trebuit să mă implic și în proiectul nu știu care. Asta spune pentru colegii tăi mai mici. Să fie mai activ, mai prezenți, să nu rateze.
5: În proiecte am fost destul de implicată, cu toate că, da, au fost proiectele care aș fi vrut să particip și nu am putut. Tocmai de aceea recomand cu tot sufletul să participe la aceste proiecte, pentru că te dezvoltă foarte mult. Sunt niște oportunități foarte, foarte frumoase și chiar recomand participarea la proiecte.
3: Cum a fost evoluția elevilor? Se întâmplă poate în fiecare an, dar fiecare an își are specificul lui. Cum reușiți să îi introduceți în lumea aceasta a medicinei generale, de la anumite noțiuni, de la anumite lucruri care poate le cunosc, pretind că le cunosc, dar poate le știu greșit. Știți că e mai greu să înveți pe cineva care are impresia că știe ceva decât pe cineva care nu știe. Să-i ajutați să se familiarizeze cu stagiile de practică și în final să fie niște asistenți medicali generaliști, curajoși și foarte bine pregătiți profesional.
4: În primul rând, aceasta este misiunea principală a profesorilor. Profesorii se ocupă ca acest lucru să se întâmple. Este un mix acolo între partea teoretică, între pregătirea practică direct în spital, între simularea care are loc în laboratoarele școlii și între proiectele comunitare pe care le avem. Ei sunt foarte deschiși, dornici să învețe. Foarte rar avem situații în care spun că trebuia altfel. Vin și spun, uitați, în spital am văzut un pic diferit față de ce se întâmplă la școală sau față de ce scrie în carte, cum facem. Și tot timpul există o colaborare frumoasă între instructorii de nursing, profesori, cadrele medicale din spital, proiectele la care participăm. Și fiecare persoană, fiecare angajat al școlii își pune amprenta asupra lor, astfel încât schimbarea este evidentă. De la momentul în care vin până pleacă, lucrurile se schimbă și ei devin pregătiți prin tot ceea ce le oferim să meargă la locul de muncă.
3: Rebecca, spune-ne câteva lucruri despre doamna dirigintă, îndrumătorul de an de la voi. Cum a fost în acești 3 ani? Sper că a fost o relație bună.
5: Sigur, sigur.
3: Și cum a fost la tine contactul cu practica și cu toate aceste proceduri medicale?
5: Sunt foarte recunoscătoare pentru toți profesorii pe care îi avem, pentru că sunt foarte implicați și dedicați, pentru că ei, pe lângă teoria pe care ne-o predau, ei ne învață niște valori. Și cea mai importantă este că noi, pe lângă tehnicile pe care le facem, pentru completarea tratamentului este nevoie de o vorbă bună, de o îmbrățișare care își pune amprenta foarte mult. Și aceste lucruri completează tratamentul, nu doar niște tehnici. Pentru mine, primul impact cu spitalul, sincer, a fost destul de dur.
3: Ai plâns?
5: Da, okay, am plâns.
3: Da,
5: atunci am realizat despre mine că sunt mai sensibilă decât credeam. De ce? Pentru că eu când m-am dus plină de entuziasm. Place foarte mult meseria și de-abia așteptam să văd ce înseamnă această meserie. Dar a fost impactul cu durerea și suferința pacienților. Și m-a impactat foarte mult pentru că eu am preluat emoțiile lor asupra mea și nu am știut să gestionez chiar emoțiile, dar pe parcursul anilor, chiar ghidați de profesorii noștri, am știut să le gestionez și să am în minte gândirea că eu trebuie să-mi ating scopul, adică vindecarea pacientului, care nu constă doar în tehnici, ci și într-o vorbă bună, într-o îmbrățișare. Eu tot aduc vorba de îmbrățișarea pentru că pentru mine contează foarte mult îmbrățișările. Au un impact foarte mare asupra oamenilor.
3: Și a observat, da, că contează și asupra celorlalți.
5: Da.
3: Foarte interesant lucrul acesta, e pregătit și din punct de vedere emoțional, pentru că când vezi pe cineva că suferă împreună cu tine, primul impact este unul pozitiv. Dar când vezi că suferința lui devine poate mai grea decât suferința ta, ți se face milă, tu vrei să fii ajutat și atunci, dacă doar preiei suferința, nu e neapărat un lucru foarte bun sau nu este ceea ce trebuie, cel puțin în raportul acesta pacient-asistent medical.
4: Da, cu siguranță sunt ore specifice pentru a învăța acest lucru încă din primul an, în comparație cu alte materii care se fac mai târziu, cum este etica medicală, care se face abia în anul 3. Avem psihologia și sociologia medicală, care se fac încă din anul 1, din primul semestru. Tocmai pentru a-i pregăti pentru cea realitatea de acolo. Și un alt mod este pregătirea teoretică. Mai facem schimburi de rol, anumite joculețe, dar implicarea în proiectele comunitare de voluntariat îi pregătește și mai bine până ajung în practica din spital. Ei deja au un prim contact cu lumea reală, cu pacienții, și este un prim pas, pentru că acolo nu văd cazuri foarte grave în proiectele comunitare.
3: Și mai mult de prevenție.
4: De prevenție, dar sunt și cazuri destul de serioase. Am întâlnit în cadrul proiectelor din grijă pentru tine.
3: Am întâlnit cazuri
4: critice, da, care a necesitat chemarea ambulanței, de exemplu, la caravana unde eram sau în zona în care eram. Dar realitatea dură este în momentul în care merg în spital și depinde foarte mult și de secția unde merg și de spitalul unde merg. De aceea, în anul întâi alegem secții mai ușoare, cum este medicina... medicina internă.
3: La registratura nu fac.
4: Toate sunt... Am făcut și registratură în cadrul centrului de donații, pentru că ei întreabă la ce îmi trebuie informatica, la ce îmi trebuie bazele informatice, și atunci spun, uite, la registratură cât de important e să fii atent, să umbli cu fișele, să le poți introduce în calculator, face parte din meserie. Sunt anumiți asistenți care se ocupă doar cu așa ceva. Și atunci, specializarea fiind generală, ei trebuie să învețe câte puțin din fiecare.
3: Da, asta e ideea. Scuzați-mă că v-am mai întrebat așa, dar sunt fascinat de cât de temeinică e pregătirea pe care o oferiți la școală și cât de diversificată. Înainte să spuneți dumneavoastră de ideea că sunt asistent medical generalist, tocmai la asta mă gândeam, că probabil unii dintre ei asta vor profesa și poate că dacă nu depășesc anumite praguri și nu se simt integrați pe anumite secție așa profesională, poate să fie asta o opțiune foarte bună, sau la medici de familie, de asemenea, e o chestiune, nu că ar face ceva mai inferior, dar este nevoie și de asta, și dacă acolo te potrivești și faci bine, e cu atât mai potrivit. Ați pomenit de proiectele acestea și de voluntariat. Cum reușiți sau cum reușiți, da? E și pentru tine întrebarea, să faceți față la o pregătire bună din punct de vedere teoretic, pentru că știu că aveți și materiale foarte multe și material didactic, vreau să zic, și să fie implicați elevii și în proiectele acestea și să aibă și rezultate așa de bune, pentru că se văd rezultate nu doar la notele finale, dar și la locurile unde sunt acceptați și unde sunt angajați.
4: Pentru că am prins gustul lor și pentru că putem vedea finalul și când vedem recunoștința din ochii celor care sunt ajutați, când vedem cât de mult învață elevii noștri din aceste proiecte, atunci ne mobilizăm cu toată resursa umană, materială, suntem și ajutați, avem avantajul că facem parte dintr-o comunitate frumoasă în cadrul campusului de la Adventus și facem proiecte în colaborare cu universitatea, facem proiecte în parteneria cu Biserica Adventistă, în parteneriat cu instituții medicale. De curând, de exemplu, am făcut un parteneriat și proiecte numeroase cu Asociația Bolnavilor Cronici din România, dar sunt asociații care ne caută pentru a le oferi ajutorul și atunci noi răspundem pozitiv. Sunt și proiecte pe care le inițiem și ne mobilizăm prin rotație, astfel încât să nu obosim și să oferim o gamă cât mai largă și să fim de folos tuturor celor care ne solicită.
3: Da? Rebecca, cum a fost pentru tine să te implici în proiecte și să ai și note bune?
5: Eu m-am bucurat foarte mult, cum am spus și mai devreme. Este o oportunitate foarte mare. Aceste proiecte ne-au ajutat pe toți foarte mult. A fost o dezvoltare și atunci am avut experiențe și pe plan spiritual, pentru că din proiectele acestea, atât eu personal, cât și din discuțiile cu colegii mei, l-am cunoscut mai bine pe Dumnezeu, i-am cunoscut caracterul. Am văzut foarte clar caracterul lui Dumnezeu în proiectul acesta, mai ales proiectul din grijă pentru tine. Și am știut cumva tot să ne gestionăm timpul, să împărțim și pentru proiecte, și pentru școală, pentru teorie, pentru învățat. Adică nu a fost o greutate, nu a fost să ne suprea solicite. A fost ceva foarte organizat.
3: Felicitări, foarte bine. Dacă nu stați pe rețele de socializare, aveți timp. Da, știu că și asta este un lucru care se face cum trebuie, da, adică există cumpătare și atenție și asta vă ajută.
5: Cred că depinde de fiecare ce își dorește. Cum am spus mai devreme, noi trebuie să avem în minte scopul pentru care suntem aici, deci am ales această școală și ce ne dorim.
3: Da, și eu mă bucur foarte mult că participați la proiectele pe care le inițiază sau le propune universitatea și ne ajutați la understand-uri, cum a fost la Orășelul Minunilor sau mai ales Orășelul Sănătății, Orășelul Copilor Sănătoși, și am văzut dedicarea lor și profesionalismul așa evident, de fapt, în tot ceea ce făceau. Haideți să mai vedem o mărturie a unei absolvente, șefa de promoție, să ascultăm discursul ei din cadrul festivității de absolvire și apoi continuăm cu emisiunea noastră. Rămâneți cu noi, dragi prieteni, revenim în câteva clipe.
6: Dragi colegi, stimați profesori și iubiți părinți, soți, copii, îmi revine onoarea și bucuria de a vorbi în numele absolvenților de la Școala Pozliceală Sanitară Dr. Luca, Cernica, promoția 2026. Personal, astăzi, la finalul celor 3 ani de studiu și la mai bine de 35 de ani de când făceam injecții ursulețului de pluș din casă, imitând în joacă rolul lui asistentului medical la patul bolnavului, mă bucur în sufletul meu asemenea unui copil de ceea ce trăiesc. Practic, am reușit. Este împlinirea unui vis, o pasiune ce a ars smognit în sufletul meu mulți ani la rând, de a putea trăi cu sens într-o lume plină de suferință și boală. Înainte de orice, se cuvine să îi mulțumim aceluia fără de care nu putem fi. Dumnezeu este Cel care ne-a fost alături pe tot parcursul acestui drum. Ne-a dat atât sănătate, cât și putere și înțelepciune. Cu El, alături, am putut depăși fiecare provocare. Am putut găsi putere să mergem până la capăt. Cu recunoștință și smerenie, îi încredințăm Lui și pașii care urmează. Din dorința de a face bine, acolo unde vom fi chemați să fim. Iubiți profesori, ne-ați fost mai mult decât dascăli. Ne-ați fost exemple, îndrumători, mentori. Se cuvine a vă mulțumi din toată inima pentru răbdare, pentru disponibilitate, pentru dedicare și profesionalism, pentru că ne-ați fost alături zi cu zi. Ne-ați oferit nu doar cunoștințe din domeniul medical, ci și valori esențiale, precum responsabilitatea, empatia și respectul față de oameni. Vă purtăm recunoștință în suflet pentru tot ce am primit. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru că și voi ați ales să porniți pe acest drum și am putut parcurge împreună prima parte, pregătirea pentru slujire. Am împărțit împreună emoții la examene, provocări la proiectele pentru acasă, ore de practică în spitale unde am întâlnit boala și neputința și am putut învăța să alinăm, să fim lângă pacient când e greu, să dăm curaj când există frică, să tratăm, să educăm și să oferim speranță atunci când doare. Vă mulțumesc pentru sprijin și prietenie, pentru încurajările din momentele dificile, când parcă nu se mai terminau toate testele, și pentru spiritul de echipă care ne-a ajutat să ajungem până aici. Fiecare dintre voi a contribuit în felul său la experiența pe care am trăit-o împreună, iar anii petrecuți în această școală vor rămâne o amintire frumoasă. Vă doresc tuturor succes în a deveni asistenții medicali de care lumea are atât de mare nevoie. Profesioniști dedicați, bine pregătiți, responsabili, plini de empatie, răbdare și respect față de fiecare pacient. Iar pentru cei de acasă, dragii noștri părinți, ați fost sprijinul nostru necondiționat. Cei care ne-au încurajat atunci când ne-a fost greu, ne-au oferit puterea de a merge mai departe și au crezut în noi chiar și atunci când noi aveam îndoieli. Fiecare reușită pe care o sărbătorim astăzi poartă și amprenta sacrificiilor, răbdării și iubirii voastre. Acum, să pășim înainte cu încredere și curaj, fără să uităm niciodată de ce am ales această profesie. De mâine, începem să salvăm vieți. Vă mulțumesc!

0: Suntem, dragi prieteni, în ultimele minute ale emisiunii academică. Discutăm despre festivitatea de absolvire la Școala Pedagogică Sanitară din Cernica. Discutăm împreună cu doamna director Corina Diaconu și cu Rebecca Prodan, absolventă. Aș vrea să vă întreb, doamna director, cum influențează filozofia educației din școala dumneavoastră raportarea la modelul lui Iisus Hristos ca medic, da? Ca marele vindecător, de fapt, și în ce fel sau cum se integrează și elevii care nu sunt de religie adventistă și nici măcar nu știu despre biserică, n-au aud acolo prima dată, sunt bine primiți, pot să vină și persoane care sunt în zona campusului din Cernica sau din țară.
1: Da, avem mai mulți elevi de altă religie decât elevi adventiști. Ne bucurăm totuși de un număr frumos de elevi adventiști. Toată lumea este binevenită. Modelul lui Iisus Hristos este modelul nostru suprem. El este cel care a arătat slujirea și compasiunea la cel mai înalt nivel și atunci ne raportăm, tot ceea ce face are fundament biblic. Avem regulamente care includ și această integrare a credinței. Elevii sunt informați despre acest lucru și despre faptul că școala aparține Bisericii Adventiste. Nu au reticență cu privire la acest lucru în momentul în care vin și cu atât mai mult în momentul în care termină. Deci îi încurajăm pe toți cei care doresc să vină, pentru că școala oferă un plus prin faptul că are identitate creștină și aparține Bisericii Adventiste, urmând exemplul Domnului Iisus Hristos.
0: Rebecca, dacă este o tânără, un tânăr care se gândește să se înscrie la o școală pozițială sanitară, mai ales de asistenți medical generaliști, de ce l-ai încuraja să ia în calcul și oferta Școlii Pedagogice Sanitare Dr. Luca din Cernica?
2: I-aș recomanda cu tot dragul și cred că s-a văzut din răspunsurile mele câtă bucurie și recunoștință am că am participat la această școală. În primul rând, încă o dată spun despre dedicarea și implicarea profesorilor, care contează foarte mult și ei nu doar îți predau teorie, ei îți implementează valori și țin cont de fiecare elev în parte. Și oportunitatea de a participa la proiectele de voluntariat, care contează foarte mult, își pun amprenta mult.
0: Mie mi-a plăcut foarte mult mesele de părțeșie pe care le aveți, când mai parchez câteodată, sunt invitat și o să particip.
2: Sigur,
0: și nici măcar nu mă opresc și mă simt destul de, da, bine, da, de bine primit. Știu că sunt și alte proiecte, corul și alte,
2: da,
0: e și facilitatea
2: asta. Creează conexiuni, în primul rând, da.
0: Da, că sunteți în campus și sunt foarte multe alte da, oportunități. Mult succes mai departe la examenele finale și mai ales în profesia de asistent medical generalist. Dacă mai este ceva de amintit, pentru că sunt foarte multe școli pozițiale sanitare încă, de ce are ceva particular această școală, ceva specific?
1: Prin proiectele acestea de voluntariat, eu zic că sunt elementul unicat, principal, prin faptul că sunt diverse și dacă poate un proiect nu mă prinde, sunt celelalte în care mă pot integra. Profesorii care sunt dedicați, despre care s-a tot vorbit, faptul că are identitate creștină, faptul că după ce termini, ești deja cooptat să lucrezi, ai locul de muncă asigurat, sunt întrebați dacă vor să lucreze și unii se angajează încă de la începutul anului 3 sau la sfârșit, nici nu își obțin diploma și avem experiențe foarte frumoase de angajare. Practic toți cei care doresc să angajeze după ce termină reușesc să facă lucrul acesta. Ne bucurăm de tot ceea ce putem oferi, de efervescența care are loc la școala noastră, de locul frumos pe care îl avem, de dotările pe care le avem. Îi invităm să vină, să ne cunoască, să ne sune, să ne întrebe și să se convingă. Iar Un alt lucru care ne recomandă este faptul că în afara înscrierilor din anul întâi, în fiecare an, avem și transferuri. Și acum, în această săptămână, am primit cereri de transfer de la școli post-liceale din București, spunând că au auzit lucruri foarte frumoase despre noi, că n-au știut de existența noastră. Sunt absolvenții promoției 2026, câțiva care au venit în anul 2 și care sunt atât de recunoscători, au zis că n-au mai văzut așa festivitate, n-au mai văzut așa activități, atâta implicare și acel sentiment de comunitate, de familie, da, mai mult decât a venit și a învățat niște conținuturi. Ne legăm în prietenii și ținem legătura.
0: Foarte frumos. Îmi mai fac precizarea că școala are toate autorizările, este autorizată RACIP și a fost și în anumite proiecte pilot de evaluare, pentru că rezultatele ei sunt foarte bune. Așa că în privința diplomelor niciun fel de problemă și sunteți căutați și de tot felul de firme în asta de plasament pentru asistenți medicali în străinătate și alte oportunități de angajare. Iar cine dorește să vadă cât de frumos este la festivitatea de absolvire, să intre pe contul de YouTube al Universității Adventus și acolo poate să vadă absolvenții și programul extins al acestui frumos sfârșit de experiență educațională. Vă mulțumesc foarte mult că ați răspuns invitația de a participa la această emisiune. Mult succes mai departe și vă aștept și în alte ocazii să discutăm. În curând vom vorbi despre admitere, special despre acest moment important pentru școală.
2: Vă mulțumim din suflet.
0: Cu drag. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Așadar, dacă este încă timp și considerați că este potrivit să începeți o nouă pregătire profesională ca asistent medical generalist, luați în calcul și Școala Pozițională Sanitară Dr. Luca din Cernica. Dacă nu, continuați să vă instruiți mintea, fiți preocupați să transmiteți valori și nu ratați nicio ocazie când vă puteți afirma credința. Eu sunt Emanuel Sălăgean, mă bucur că am putut să fiu cu dumneavoastră la această emisiune și vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!

0: Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Găsiți, sunt Crina Poenariu, iar în ediția de astăzi a Întrevederilor vă propun să continuăm dialogul pe care l-am inițiat în ediția anterioară alături de invitatul din platou. Alături de noi este astăzi din nou domnul pastor Emilian Niculescu. Bine ați revenit, domnule pastor!
2: Mulțumesc pentru invitația dumneavoastră!
1: Alături de domnul pastor Niculescu vom continua în cheia dumnealui de interpretare să vedem ce ne spune Sfânta Scriptură din partea a doua a psalmului 23. Așa cum spuneam în ediția anterioară, acesta este un psalm binecunoscut atât de copii cât și de adulți. Este unul dintre primii psalmi pe care ne e drag să-i memorăm și de asemenea este un psalm cu multe semnificații. În prima ediția anterioară am aflat că prima parte conține câteva îndemnuri ce țin de viața de credință în care păstorul asigură anumite nevoi care sunt atât de ordin fizic cât și emoțional, spiritual și psihic, iar în ediția aceasta vom încerca să descoperim ce propune partea a doua acestui psalm pornind de la versetul 4. Domnule pastor, versetul al patrulea din psalmul 23 începe așa: chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții. Pare un soi de antiteză între Domnul e păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, pășun verzi, ape de odihnă, înviorează sufletul, dintr-o imagine serenă și o imagine a certitudinii pe care bunul păstor certitudini sufletești, dar și fizice, da, îți creează un context bunul păstor ca să fii și odihnit și să fii fizic bine. E bine, apare aici o imagine contrastantă, valea umbrei morții. Cum vă explicați această trecere într-un alt registru?
2: Da, deci aș putea spune că psalmul este alcătuit din trei părți, și anume tocmai valea umbrei morții împarte cele două părți. Prima parte este pregătitoare, iar a doua parte este consecința trecerii prin această vale a umbrei morții. Valea aceasta a umbrei morții pare să fie o vale, să fie locul cel mai adânc, dar este aici un secret pe care îl vom descoperi astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu, care poate transforma valea aceasta într-un adevărat munte, într-un munte minunat, și o să constatăm în ce constă de fapt secretul acesta, încât valea să devină un munte. Și în loc ca să capotăm în această vale a umbrei morții, să ne pierdem puterile, ea să se transforme cu adevărat într-o sursă de putere. Și o să vedem lucrul acesta. Ce însemnează de fapt valea umbrei morții? Deci în Israel se spune că păstorii erau obligați adeseori să-și treacă turma prin văi adânci, unde era întuneric, și dacă cumva un păriaș trecea pe acolo, totul devenea foarte înspăimântător și oile se temeau și aveau nevoie.
1: Poate că era mult și răpitor pe acolo.
2: Da? Se lupie, poate să fie urși, așa, sigur că da, dar trebuia să treacă pe acolo. Deci locul acesta era cunoscut lui David, locul de genul acesta. Și el știe că în viața de fiecare zi sunt asemenea voi. Dacă ne gândim la viața lui David, el n-a trecut o singură dată, pentru el n-a existat doar o singură vale a umbrei morții, ci au fost multe. Ne gândim la momentele acelea când își păzea turma familiei sale și când apărea câte un animal de pradă și el se așeza între turmă și acel pericol. El era atunci păstorul cel bun pentru oile sale și reușea să treacă victorios, o spune el, o povestește el. Cum? Tocmai pentru că el însuși, acest păstor, avea un alt păstor care îl ajuta să treacă de aceste văi ale fricii, ale umbrei morții, pentru că el ar fi fost prima victimă, nu-i așa? În lupta cu el vorbește de leu și de urs în privința aceasta și reușea să-i scoată chiar dintre fălci, să-i scoată prada. Apoi, dacă ne gândim la experiența lui, la vârsta de 17 ani, când vizitează frații lui care erau pe câmpul de luptă și îi găsește într-o criză uriașă, un uriaș, Goliat, un filistean, adresează ocări poporului și mai ales lui Dumnezeu, ceea ce pe el îl tulbură enorm, și această ultimă parte, acest lucru îl deranjează și îl doare cel mai mult, faptul că Dumnezeul său, pe care îl cunoaște atât de bine, este calomniat, este desconsiderat de acest păgân. Și el pornește din nou într-o această vale. Și valea aceasta s-a transformat, pentru el putea să fie valea morții, nu-i așa? Un uriaș care era de două ori cât el, care avea arme, era pregătit din toate punctele de vedere, se vedea clar, victoria e de partea filisteanului, a câștigat. De ce? Pentru că avea un păstor, păstorul cel bun. Și a fost suficientă o praștie și o singură piatră și a căzut acest uriaș. A trecut de această vale a umbrei morții. Apoi au urmat 13 ani foarte grei, când a fost el urmărit de împăratul, regele din vremea aceea, de Saul, care era chiar rudă cu el, era socrul lui, urmărit ca un animal. Și el nu recurge la mijloace omenești în a se apăra, ci întotdeauna se sprijinește de păstorul său, de Domnul Iisus Hristos, care îl ocrotea de fiecare dată.
1: Deci înțelegem că nu este doar o imagine metaforică Valea Umbrei Morții.
2: Este o imagine metaforică.
1: Dar făcea recurs la o realitate pe care păstorul în vremea respectivă
2: o trăia, da, acolo. Și ce este aici, ce apare, ce este interesant aici? Este Valea Umbrei Morții. Valea aceasta cere nu numai o pregătire anterioară specială, ci cere un element în plus. Ceea ce se întâmplă în Valea aceasta Umbrei Morții, vom constata numai decât, este ceva care este redat din punct de vedere gramatical. Vă rog, observați ce spune aici. Până aici spune așa: Domnul este păstorul meu, El mă paște, El mă duce, iar în Valea Umbrei Morții spune așa: nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Observați, trece de la persoana treia la persoana a doua. De la el, Dumnezeu a fost până aici doar el, acum devine tu. Înainte a vorbit în prima parte doar despre Domnul Iisus Hristos, despre Dumnezeu, iar acum vorbește cu Dumnezeu.
1: Este o adresare directă.
2: Este o adresare directă. De ce? Pentru că în vale, și Dumnezeu ne conduce la aceste văi tocmai pentru ca să învățăm acest dialog atât de important. Din el să devină tu. Din a vorbi despre Dumnezeu să devină dialogul acesta de a vorbi direct cu Dumnezeu. În vale se îngustează drumul. E doar o potecă. Și acolo trebuie să fii foarte aproape de păstor. Altfel te vei teme singur. Dacă nu simți apropierea aceasta a păstorului, nu vei avea curajul să treci dincolo. Deci nu numai pregătirea anterioară este atât de importantă, ci această schimbare, să zic așa, care nu în gramatica credinței să se întâmple, și atunci lucrurile devin minunate. Atunci când din el devine tu, când din a vorbi despre Dumnezeu începi să vorbești și ai învățat secretul de a vorbi cu Dumnezeu. Și aceasta ne-o spune David. Și aceasta se întâmplă în Valea Umbrei Morții. Această schemă Dumnezeu o folosește în viața tuturor. În viața multor oameni sunt fel de fel de probleme. Sunt necazuri de un fel sau de altul. Dar toate aceste lucruri pot să devină experiențele care să-i apropie de Dumnezeu. Câți n-au făcut tocmai aceste experiențe și l-au cunoscut pe Dumnezeu în acele văi înguste și întunecoase ale umbrei morții? Mai este un lucru foarte interesant pe care trebuie să reținem. Observați ce spune aici. Nu este Valea Morții, ci este Valea Umbrei Morții. Dovadă că nu este vorba de moartea aceasta fizică în această vale, cum poate unii interpretează Biblia, că ar fi trecerea de la existența terestră la existența eternă. Nu, pentru că ce spune: voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor vieții mele. Deci intrarea în casa Domnului nu înseamnă intrarea în ceruri, ci vorbește de viața aceasta, deci a doua parte a vieții, așa că nu poate fi vorba de moarte aici. E vorba doar de Valea Umbrei Morții. Umbra n-ar trebui să ne sperie. umbra morții n-ar trebui să ne îngrozească, pentru că umbra nu-ți poate face absolut nimic. Umbra nu te poate învinge, o umbră nu te poate dobori. Umbra, în realitate, ce este? Umbra, de fapt, este doar ceea ce se interpune între lumină și tine. Umbra, de fapt, ne spune că există lumină, pentru că dacă n-ar fi lumină, nu s-ar produce umbra. Deci, umbra este doar obstacolul care se pune între mine și sursa de lumină. Și sursa de lumină există întotdeauna. Aceea este experiența aceasta profundă a credinței pe care noi trebuie să o facem. Încercările pot să fie diferite. Umbra morții poate fi un diagnostic dat de un medic care ne sperie și înseamnă că în sfârșit s-a terminat viața. E doar o umbră a morții. Să nu ne speriem de aceste umbre ale morții. Ele sunt doar, dovedesc că dincolo de ele există lumină. Sau, știu eu, situații financiare, pierderi materiale, în sfârșit, atâtea și atâtea lucruri. Să nu uităm că acestea, pentru un creștin autentic, nu sunt decât umbra morții. Dumnezeu le permite, dar de fapt umbra ar trebui să ne spună că dincolo de ele este sursa de lumină. Și să nu ne fie frică de aceste forme înspăimântătoare în sine, dar și de umbră te poți teme, dar ele să ne vorbească despre faptul că există o sursă de lumină și această sursă este Dumnezeu. Acum, ce spune aici psalmistul? Tu ești cu mine. Apoi spune așa, toiagul și noiaua ta mă mângâie. Se spune că există o practică foarte interesantă în anumite locuri, acolo unde, de pildă, în acele văi întunecoase prin care trebuia să treacă păstorul, era un pârâiaș și zgomotul era pur și simplu augmentat de ecoul
1: din vale,
2: păstorul proceda într-un anumit fel, și anume, el punea bățul lui pe spatele oii. Oaia nu-l vedea pe el, dar știa că trebuie să fie acolo, pentru că ea simțea doar toiagul așezat pe spatele ei, și în felul acesta avea curajul să treacă dincolo. Deci aceasta ar trebui să fie și pentru noi încercările și greutățile și durerile prin care trecem. Să fie doar toiagul și nu ia. Unele sunt mai groase, altele sunt mai subțiri, unele probleme, dar ele să fie doar să ne vorbească despre prezența păstorului. Păstorul, de fapt, de ce are aceste în mână toiagul și nuiaua? Nu pentru ca să lovească, nu pentru ca să rănească, ci pentru ca să îndrume, să călăuzească. Și ele sunt în mod deosebit menite să apere de dușmanii mai mari. Nu se apără cu toiagul față de oaie, păstorul. Și încă ceva, să nu uităm că toiagul acesta este mâna păstorului celui bun. De pildă, noi ne temem de cuțit, dar dacă este un cuțit în mâna unui chirurg și cuțitul acesta taie mai bine decât cuțitele de bucătărie, mă refer la bisturiu, ne temem de el. Nu, dimpotrivă, clientul așteaptă și plătește chiar pe chirurg pentru ca să folosească cuțitul în dreptul lui, pentru că știe că este benefic și îi face bine. Deci așa ar trebui privite toiagul și noiaua în mâna unui păstor.
1: Interesant cum spuneați că de altfel ar fi chiar trei părți, o parte de hiatus care desparte prima de a doua parte. Înțelegem, prima parte este zona serenă în care ești pregătit, după care urmează o zonă de încercare a credinței, un examen. Știți, se întâmplă, poate și dumneavoastră ați observat și poate și cei care ne vizionează sau ne audiază au observat că există oameni care ies transformați după o tragedie, în bine sau în rău. Există oameni care devin, se sfințesc, pur și simplu devin alți oameni și se apropie de Dumnezeu într-un mod miraculos după o tragedie, dar există și oameni care se înrăiesc. Și cumva testul acesta al credinței se măsoară după gradul de reziliență de după încercare. Interesant cum psalmul acesta, în a doua parte și după, să o numim a doua sau a treia parte, cum ziceți?
2: Este a treia parte.
1: A treia parte, da, practic, da. După tranziția aceasta a văii umbrei morții, apar câteva imagini cu masa în fața potrivnicilor, capul înscunde lemn și paharul care dă de plin ce este dă pe deasupra. Ce ne puteți transmite despre aceste imagini?
2: Deci observați, aici se schimbă decorul, este dincolo de acest tunel întunecat al văii umbrei morții. Și anume, suntem direct întâmpinați cu o masă festivă. Este oarecum recompensa biruinței, recompensa pentru cel care a trecut. Și pe masa aceasta sunt toate lucrurile bune și ele sunt, spune acolo, foarte interesant, întins față în fața potrivnicilor mei. În ce sens? Sunt potrivnici de un fel sau de altul, nu neapărat dușmanii noștri, dar cei care spun pe aici nu se poate trece, nu vei reuși. Dacă rămâi credincios în situația aceasta, o să îți dai seama că nu-ți va merge mai bine, ci nu se poate trece pe aici. Degeaba, eu am încercat odată și n-am putut, n-am reușit și vei cădea. Ei, tocmai lucrul acesta, cei care au acest păstor, la sfârșit constată că în ciuda acestor defetiști, să zic așa, cei care încearcă să se descurajeze, în ciuda acestor lucruri vine această recompensă și vezi că totul a mers perfect și a mers bine, a reușit. Apoi, ce este paharul care dă peste el? Este inima care este plină de recunoștință și bucurie. Este o experiență pe care o faci în această vale pe care nu poți să o reții. Trebuie să o spui și altora, trebuie să o povestești. Ungerea capului cu un de lemn însemnează primirea unei calități noi. Ungerea însemna o misiune nouă. Deci,
1: o metamorfozare până la urmă.
2: Poate fi, dar pe vremea aceea se ungeau profeții, se ungeau și el a avut parte de ungere.
1: Da.
2: Și el a avut parte, David a avut parte de ungere. Deci este o nouă calitate pe care o primești în urma acestui examen. Este de fapt absolvirea examenelor grele ale vieții și o nouă încadrare. Observați, vă rog, dincolo, în prima parte, relația este de păstor și oaie, pe când aici este o relație diferită. Este cel care te primește ca oaspete și nu numai ca oaspete, ci te primește în casa lui ca membru în care poți să locuiești pentru totdeauna. Deci prima parte a psalmului este relația de păstor și oaia din turmă, iar a doua parte este aceea a musafirului, nu numai musafir, cel care este primit și integrat în familia Domnului Iisus Hristos. Voi locui în casa Domnului până în final, până la final. Și totul a depins de reușita în Valea Umbrei Morții. Și în felul acesta, Valea Umbrei Morții devine nu o vale, ci devine un pisc. Devine ceva pe care îl povestim și altora. Este ceva de care nu ne este rușine, ci dimpotrivă este încurajator pentru toți ceilalți și este spre slava și onoarea lui Dumnezeu.
1: Este interesantă tranziția aceasta de la persoana a treia, singular, da? Vorbește David despre Dumnezeu care este, despre câteva certitudini, despre da. Păstor cum este, după care în momentul de adâncitură, de coborâre, apare persoana a doua, o relație personală, după care ei, da? Ei, adică o confirmare publică a faptului că izbânda a fost nu doar la nivel personal, ci izbânda cumva are, cumva trebuie celebrată și cu frații, da? E și aceasta o lecție interesantă și profundă în același timp. Asta nu înseamnă că prin necaz trebuie să trecem singuri, însă în profunzimea încercării doar noi o putem înțelege la nivel individual printr-o relație personală cu Dumnezeu. Însă după ce trecem, este cumva potrivit să vorbim despre lecțiile pe care le-am învățat și despre izbânda pe care am avut-o.
2: Vreau să vă relatez ceva. În anii 60 aveam acces la o revistă de mare circulație, Reader's Digest. Era revista cea mai răspândită în vremea aceea, în care era mereu o întâmplare adevărată. Și am citit odată despre un caz, și anume, mama era ocupată în casă, în sfârșit făcea curățenie, nu auzea ce se întâmplă afară, se bucura copilul, se joacă în curte. Era vorba de America, acolo era iarbă mare și deodată aude bătăi puternice la ușă. Când iese acolo, copilului se face rău, în fața ei își pierde conștiința și spune: mama, m-a mușcat un șarpe. În iarba aceea din grădină era un șarpe veninos. Numai decât apelează la salvare, e dus la spital, pe drum și-a dus aminte că mama ei a învățat-o în situații de genul acesta să spună Psalmul 23 și el repeta și repeta pe drum până la spital. Când a ajuns la medic, medicul a spus: ați ajuns în ultima clipă, încă poate fi salvat. Și copilul a fost salvat. Dar ce a urmat este interesant. Copilul a povestit: eu am fost mușcat de șarpe, eu am căzut acolo, eu nu puteam veni, dar a venit un domn mare, m-a luat în brațe și mi-a spus: tu nu vei muri. M-a dus până la ușă și a dispărut. Cine a fost? Atunci mama și-a dat seama că de fapt a trecut prin Valea Umbrei Morții împreună cu copilul ei și a fost cineva, un păstor bun, care a avut grijă de copilul ei. Și asta n-a putut-o reține, a comunicat-o în revista aceasta. Da.
1: Ce frumos, domnule pastor!
2: Încă ceva este.
1: Vă rog.
2: Și anume spune aici: fericirea și îndurarea mă vor însoți. Traducerea nu este corectă. Traducerea în original este urmărirea din partea vânătorului a prăzii pe care vrea să o prindă neapărat. Fericirea și îndurarea ne urmează, vor să ne prindă din urmă, dar omul nu se lasă prins din urmă de aceste favoruri ale lui Dumnezeu, de îndurarea și fericirea lui Dumnezeu.
1: Adică Dumnezeu dorește cu disperare să fim fericiți.
2: Sigur, eu știu un caz concret în privința aceasta, și anume în anii 50, dacă nu mă înșel, în Franța, a fost un caz care a ajuns pe revistă, adică în ziarele s-a scris despre el, și anume Marie Blanchet. Ea lucra ca recepționeră la un hotel, făcea curățenie. Și salariul nu era mare, într-o zi și-a permis ceva. Nu era un obiceiul ei, dar a prins un moment în care sertarul era deschis, erau bani și și-a însușit o sumă de bani, sigur cu promisiunea că atunci când va putea, va pune banii la loc. Și ea nu știa, adică trăia cu această teamă, dar nu știa ceva. Ea avea o mătușă în Austria, foarte bogată, care, sau nu știu în ce țară, în sfârșit, foarte bogată, care avea, nu avea pe nimeni, dar știa de ea. Și toată averea a pus-o pe numele ei. Și a rugat pe avocat, atunci când ea va deceda, numai decât să caute pe Marie Blanchet, pentru că lucrează la hotelul cu tare și cu tare, și să-i transmită această moștenire. S-a și întâmplat decesul, a pornit avocatul și chiar în ziua respectivă s-a întâmplat. Că a venit cineva, sau a doua zi a venit cineva și o căuta pe ea. Ea a crezut că s-a aflat că i-a furat banii și a dispărut. A lăsat un bilețel: eu nu mai lucrez de astăzi. Și a urmat acum o vânătoare. Avocatul după ea a aflat ce s-a întâmplat și avocatul și a spus: suma pe care o ai este mult mai mare. Ea a crezut că este doar o capcană. Și vânătoarea aceasta a durat până la hotarele dintre Franța și Elveția. A fost un ultim punct de întâlnire și avocatul a spus: e ultimul loc în care o mai caut. Și s-au înțeles să se întâlnească într-un loc, iar acolo el a găsit doar bilețelul acesta: degeaba fugiți după mine, am trecut granița. Și într-adevăr a trecut granița. Avocatul n-a mai căutat-o, dar ea a pierdut de fapt fericirea și îndurarea.
1: Marie Blanchet. Concluzia acestui psalm este: voi locui în casa Domnului toate zilele vieții mele. De ce ar încheia David psalmul acesta al păstorului cel bun cu astfel de afirmații?
2: Da, pentru că se schimbă. Nu mai este doar o oaie în turmă, ci el este un membru al familiei marelui păstor. Vreau să închei cu un caz. La o festivitate ținută de un patron au fost invitați foarte mulți și au invitat și un artist. El a invitat un artist care cânta frumos, recita frumos și l-a rugat în sfârșit să întrețină atmosfera. Totul a fost foarte bun. La sfârșit, artistul s-a gândit să ofere și o surpriză. Și a spus de pe scenă Psalmul 23. L-a spus așa de frumos că toată sala a început să bată din palme. Când s-a terminat totul, s-a ridicat un bătrân din sală și a spus patronului: domnule, iertați-mă, dați-mi voie să spun și eu ceva. Ce anume doriți să spuneți? Psalmul 23. Era foarte jenant, după un artist, să spună un bătrân Psalmul 23. Dar până la urmă, după insistențele bătrânului, s-a acceptat. S-a avut în vedere vârsta. A urcat bătrânul alături de artist și a spus Psalmul 23. dar l-a spus atât de frumos, încât nu numai că s-a bătut din palme, dar oamenii și-au scos batistele. Artistul mișcat a spus așa: domnilor, eu îmi dau seama de ceva. Eu am știut psalmul acesta, l-am cunoscut pe din afară, psalmul, dar Domnul de lângă mine cunoaște păstorul. El, artistul, cunoaștea psalmul pe din afară, iar Domnul acesta îl cunoștea și pe dinăuntru. Deci aici trebuie să ajungem. Să-l cunoaștem pe păstor și să cunoaștem psalmul acesta nu numai pe din afară, ci mai ales pe dinăuntru. Și să nu uităm, secretul este din despre el să ajungem să vorbim cu el. Amin.
1: Mulțumim, domnule pastor, pentru această cheie de interpretare a psalmului 23. Sperăm să găsească în mințile și în inimile celor care ne vizionează și ne audiază, găsească ecouri. Soluția este să ne apropiem de Sfânta Scriptură și să, așa cum aminteați în ultima ilustrație, să-L trăim și să-L internalizăm ori de câte ori trecem prin Valea Umbrei Morții, să nu uităm de certitudinea că Dumnezeu e păstorul nostru.
2: Schema este mereu aceeași. Valea se poate numi altfel, poate să fie diferite umbrele, dar schema este aceea. Este o parte pregătitoare, este valea și este apoi experiența bucuriei, a reușitei. La toți. Nu există altă schemă.
1: Vă mulțumesc frumos.
2: Cu drag.
1: Vă mulțumesc dumneavoastră că ați rămas alături de noi. În platoul am avut astăzi, în ediția Întrevederilor, pe domnul pastor Emilian Niculescu. Am discutat ultima parte a psalmului 23. Dacă doriți să vedeți cum s-a dezbătut prima parte, vă invit să urmăriți ediția anterioară. Tuturor un îndemn de final. Citirea Sfintei Scripturi este întotdeauna o sursă de înțelepciune. Numai bine!
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească. Galateni 5:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
3: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevăruri și Perspective. În această seară vă propun să vorbim despre o apariție editorială. Vorbim despre o carte ce considerăm că va fi de un real folos pentru fiecare dintre cei care sunt interesați de modul în care este gândită teologia adventistă. De aceea, în această seară, vorbim despre această carte extrem de subțire, și anume Fundamentele Teologiei Adventiste de ziua a șaptea. N-ar trebui să ne speriem de grosimea acestei cărți, ci cred că ar trebui în această seară să ne bucurăm de această apariție, pentru că, așa cum veți vedea, sunt extrem de multe avantaje și suntem extrem de mult câștigați de apariția acestei cărți. Și pentru că vom vorbi despre această carte, o carte care ne prezintă în linii mari, dar în același timp și în argumentații extrem de fine, conceptele principale, dar și teologia pe care Biserica Adventistă o are. Alături de mine în această ocazie se află pastorul Adrian Neagu, el este directorul editorial al editurii Viață și Sănătate. Adi, bun venit!
4: Mulțumesc de invitație!
3: Și de asemenea, alături de noi este pastorul Bala Lorant, directorul de publicații de la nivelul Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Bine-i revenit! Nu ne-am mai văzut de mult timp. Mă bucur să fim împreună. Înainte de a intra în conținutul acestei cărți, cum ați prezenta această carte sau cum ați rezuma în câteva cuvinte această apariție editorială? Ce înseamnă pentru gândirea teologică creștină, neoprotestantă, dar și protestantă apariția acestei cărți? Ce beneficii ar putea să aibă? Și care a fost necesitatea apariției acestui volum?
4: Povestea e un pic mai lungă. În 1988, liderii Bisericii Adventiste s-au întâlnit la Nairobi, Kenya, și în discuțiile pe care ei l-au avut, a fost și încercarea de a crea un material care să reprezinte înțelegerea pe care adventiștii de ziua șaptea o au la nivel global asupra temelor importante ale Scripturii. Așa cum știm, Biserica Adventistă a fost întotdeauna marcată de dorința de a nu avea un crez, ci de a fi întotdeauna gata să cunoască mai mult, să înțeleagă mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. În același timp, orice dorință de a depăși un anumit nivel de înțelegere trebuie să aibă la bază cunoașterea acelui nivel, da? Până unde s-a ajuns, ca să poți să mergi mai departe. În același timp, Biserica Adventistă este o biserică răspândită la nivel mondial. Majoritatea țărilor lumii au membrii adventiști de ziua șapte. Fiecare dintre ei s-a născut într-o anumită tradiție, s-a născut într-o anumită cultură, cu un anumit background. Și atunci a fost nevoie de pregătirea acestei cărți, scrisă de teologi din lumea întreagă, coordonată de Institutul de Cercetări Biblice al Conferinței Generale, ca să exprime felul în care adventiștii, la nivel mondial, înțeleg aceste teme fundamentale, pe care noi le numim doctrine, dar nu neapărat ca dogme, ci în sensul de convingeri. Fundamente, da, de convingeri, o bază a cunoașterii și a înțelegerii Evangheliei și a lui Iisus Hristos și a timpurilor pe care le trăim, pe care să putem sta împreună și de la care să putem crește împreună.
3: De ce ai spus, e o întrebare suplimentară, de ce ai spus până de curând, ai dat așa ca un reper anii 2000, de ce te-ai oprit, de ce te-ai oprit la anul 2000? Până în anul 2000, cum era articulată sau cum era înțeleasă teologia? A existat vreo scriere, vreo apariție editorială care totuși să înglobeze principalele elemente ale gândirii teologice adventiste?
4: Au mai fost încercări de felul acesta. Este destul de cunoscut în mediul adventist volumul Întrebări despre doctrină, Question on Doctrines, al lui Nicol. De asemenea, adventiștii de ziua șaptea pregătiseră până atunci o serie de comentarii biblice, 7 volume de comentarii biblice, plus un dicționar, plus o enciclopedie. Cumva, cartea aceasta a venit ca o încununare a acestor eforturi, a acestor căutări. Lipsea acest element, o teologie a Bisericii Adventiste, care să răspundă, pe de o parte, nevoilor laicilor pentru înțelegerea mai profundă a adevărurilor și, în același timp, și pentru cei din alte confesiuni care doresc să cunoască principiile noastre de credință. De aceea, o lucrare de această anvergură nu fusese până atunci și pregătită.
3: Rand, te rog.
5: Fundamentele teologiei adventiste de ziua șapte este, de fapt, și trebuie înțeleasă ca și fiind o lucrare de teologie sistematică. Și nu doar o lucrare simplă de teologie sistematică, ci este o lucrare de referință în domeniul teologiei sistematice. Este oarecum încununarea comentariilor biblice adventiste, apare ca și volumul 12 în comentariile biblice adventiste, și teologia aceasta sistematică este acea ramură a teologiei care încearcă să organizeze și încearcă să explice temele fundamentale ale Bibliei. Nu este, din punctul nostru de vedere, o enciclopedie. Nu va epuiza toate informațiile, însă este o lucrare de referință care va aborda toate temele majore din Biblie. Precum a amintit colegul meu, este important să înțelegem că această lucrare întotdeauna va porni numai și numai de la Biblie. Se bazează pe textele biblice. Își va căuta toate argumentele posibile pe baza textului biblic. Și comitetul respectiv care s-a întâlnit în Nairobi, de care ai amintit, și-a propus lucrul acesta, să nu apeleze pe cât se poate la nicio altă lucrare exterioară decât la textul biblic. Bineînțeles că atunci când comentezi și argumentezi, de fapt, prin textul biblic, va trebui să ai în vedere și tema respectivă, cum și-a găsit corespondentul sau cum a fost înțeleasă tema respectivă în decursul istoriei creștinismului. Nu ai cum să neci sau cum să nu abordezi istoria creștinismului sau dezvoltarea temei respective. Dau un exemplu, Tatăl, da? Sau Fiul sau Duhul Sfânt. teologia respectivă, cum s-a dezvoltat pe parcursul ei în istoria creștinismului. Deci nu ai cum să rămâi doar la textul biblic, trebuie să abordezi și dezvoltarea istorică. Bineînțeles, nu ai cum să nu abordezi și dezvoltarea temei respective în tradiția, să o numim așa, tradiția Bisericii Adventiste și cum anume și Ellen White și pionerii Bisericii Adventiste s-au raportat la tema respectivă. Deci este o teologie sistematică, o lucrare de referință, dar care va aborda cele trei direcții pe care le-am amintit. Da, Biblia, istoria bisericească și, nu în ultimul rând, dezvoltarea doctrinei în cadrul Bisericii Adventiste de ziua așa.
3: Parcă și aud pe ascultători și pe telespectatori, privind așa grosimea acestei cărți, ar putea speria grosimea orice cititor. În clipa în care cei interesați vor pune mâna pe carte, ce i-ar putea încuraja să depășească acest obstacol, un obstacol care are legătură cu 900 de pagini scrise, pentru că atâta are cartea, din ce am văzut. Cum poate fi depășit...
6: 150.
3: Cât?
6: 950.
3: 950, așa. Cum poate fi depășit acest blocaj în condițiile în care noi astăzi citim mesaje cât se poate de scurte, iar în clipa în care vorbim despre o astfel de grosime a unei cărți, suntem speriați. Adică un credincios simplu sau o persoană care este interesată de teologia, de fundamentele gândirii adventiste teologice, de ce ar citi această carte?
6: O să te surprind. În momentul în care deschizi cartea, îți dai seama că nu e chiar așa de speriat. Ba chiar are capitole foarte scurte. E împărțită în o mulțime de subdiviziuni, subcapitole, teme.
3: Mă așteptam ca Loran să fie cel pozitiv în seara asta, nu tu.
6: Da, deci, din punctul de vedere, trebuie să înțelegi.
3: Deci tu vrei să spui că această carte nu trebuie neapărat citită cap-coadă, ci în funcție de interesul pe care omul îl are, cititorul îl are, poate căuta un anumit...
6: Exact.
3: O anumită învățătură a teologiei adventiste și poate citi.
6: Da, acum trebuie să acceptăm un lucru, că această carte nu e un roman. Nici noi, nici cei care au scris-o, nu se așteaptă ca această carte să fie citită ca un roman. Nu neg faptul că e posibil ca să fie oameni pasionați de domeniul teologiei care să o citească din scoarță în scoarță. Dar, sau studenți la teologie care trebuie să dea examen din ea și care trebuie să o învețe pe din afară. Dar asta este doar, cum să spun, probabil doar o categorie dintre cei care citesc această carte. În mod obișnuit, așteptările noastre legate de această carte este ca ea să fie citită fiecare capitol în parte, în măsura preocupării, căutării, eu știu, dacă cineva este la o clasă de cateheză, de pregătire pentru actul botezului, da? Și a învățat la biserică o anumită temă și vrea după aceea să o aprofundeze. Sau există biserici care au un calendar al predicării, iar în cadrul acelui calendar sunt anumite doctrine care sunt predicate, eu știu, cu anumită frecvență, o dată pe lună sau o dată pe sabat, sau, mă rog, cum e rânduiala la ei. Și atunci, în cadrul acelor prezentări, este foarte bine să citim un capitol din carte, să ne reamintim doctrina respectivă. Sau dacă cineva, eu știu, un studiu lui personal, vrea să studieze într-un an doctrinele, toate 28 de învățături fundamentale de credință ale bisericii, poate să-și propună, ca într-un an de zile, să parcurgă cartea aceasta în așa fel încât, în paralel cu alte cărți de aceeași temă, în așa fel încât să poată să-și reamintească învățăturile de credință. Sau, mă rog, ai o discuție cu cineva. Deci, universul acesta e destul de larg și fiecare se poate regăsi în el după interesele pe care le are. Important e să o citească.
3: Am înțeles.
5: Vorbim de o lucrare la care au contribuit aproximativ 40 de teologi și această lucrare a fost scrisă într-o perioadă de 10 ani. Și nu cred că ar trebui să o citim în 2 săptămâni. Nu zic că nu ar fi posibil. Nu cred că ar trebui să citim nici într-o lună. Poate că ar fi posibil, însă nu acesta este scopul acestei cărți. Aș aminti un scop fundamental și anume, trebuie ca această credință pe care noi o avem, acest crez pe care o putem să o numim un crez biblic, trebuie crezul acesta biblic să fie fundamentat, bazat pe argumente biblice bine sistematizate. Și atunci când avem un semn de întrebare, hai să nu numesc erezie. Pentru că aș putea să o numesc și erezie. Și ereziile devin tot mai dese și sunt mai la modă. Apar ca și ciupercile după ploaie. Apar mai nou, în fiecare zi mă întâlnesc cu asemenea erezie. Sunt pe TikTok, sunt pe rețele de socializare foarte multe minciuni legate de Biblie și de crezul creștin. Și într-un asemenea context, trebuie să ai, la noi în țară, în limba română, trebuie să ai un manual care să-ți ofere răspuns la temele majore despre care vorbeam în introducere. Pentru că în Biblia aceasta, care are peste 1200 de pagini, avem până acum, conform crezului adventist, avem 28 de puncte fundamentale sau 28 de puncte mari, adică extrem de importante. Și atunci când, dau un exemplu, eu m-am confruntat cu problema aceasta, nu voi spune subiectul, dar exemplul spun. Exemplul este o erezie în biserică. Apare o erezie. Nu voi spune care este erezia, pentru că atunci imediat ascultătorii vor ști unde a apărut erezia respectivă. Apare o erezie din cele 28 de puncte. Un punct fundamental de credință este atacat. Poate să fie sabatul, poate să fie judecata preadventă, poate să fie Sfânta Treime, da? Sunt puncte sensibile. Iar atunci, publicul din țara noastră trebuie să aibă în limba română, accentuez, pentru că spuneai că nu vor citi mulți. Există un segment care trebuie să admitem că este peste 60 de ani care iubesc cititul. Și acest segment poate nu a avut acces la limba engleză sau nu cunoaște limba engleză. Și el trebuie să aibă o resursă unde să meargă și să găsească o hartă. Pentru că dacă vreți un cuvânt simplu pentru această carte, este o hartă în lumea teologiei sistematice. Harta aceasta îți spune, uite, problema sabatului, ai întrebări la acest punct doctrinal. Hai să vedem care este harta biblică a acestei doctrine. Haideți să vedem care este harta în istoria creștinismului, a problemei sabatului și care este harta sabatului în crezul adventist și tradiția adventistă. Și eu vă spun cu toată certitudinea, atunci când cercetezi, nu pe repede înainte, în 2-3 zile, dacă stai într-un spirit de rugăciune și un spirit de curiozitate și sinceritate în fața textului biblic și în fața acestei hărți, este imposibil să nu găsești un răspuns la problema sau la întrebările pe care le ai. De aceea văd eu necesitatea unei asemenea lucrări. Pentru că să crezi este un lucru, dar să și fundamentezi și să și argumentezi crezul tău este puțin mai dificil. Și, bineînțeles, în România mai avem și alte lucrări de referință, de teologie sistematică, pe care le puteți compara. Și chiar vă provoc să căutați argumentele de acolo și să vedeți argumentele de aici, din cartea aceasta. Și lăsați ca Biblia să aibă ultimul cuvânt.
7: Mulțumesc! Am fost curios când a apărut în limba engleză și vorbim de anul 2000.
6: Aproximativ, da.
7: Pe acolo.
6: Da.
7: Cum se explică totuși acest ecart atât de mare, această distanță atât de mare, dacă noi până la momentul acesta vorbim despre o carte atât de importantă și atât de necesară pentru contextul, voi doi ați vorbit despre contextul adventist, însă Cred că e mai mult decât atât. Noi putem vorbi despre o carte de prezentare pentru un context neoprotestant și protestant, în care oamenii pot cunoaște în mod oficial gândirea teologică adventistă, adică bariera este dincolo. Dacă este atât de importantă și ați argumentat ideea aceasta, aș întreba, de ce totuși atât de târziu apare această carte? Acum, depinde și cum traduceți târziu. Pentru mine e târziu.
6: E un drum pe care cartea asta l-a parcurs în limba română. Ar fi putut să iasă mai repede. Dar asta a fost drumul ei. În 2014, cred, da, Cristi Sălceanu, pe atunci director editorial la editură, a demarat procesul de traducere a acestei cărți. Planul lui era ca această carte să apară în 5 volume, câte unul pentru fiecare secțiune. El spera ca fiecare volum să aibă, din cele 5, să aibă un impact semnificativ asupra cititorilor și în felul acesta să putem vinde un volum, să-l scoatem pe următor. E un cost destul de mare pe care o carte de felul acesta l-are. Noi suntem o redacție destul de mică și e destul de dificil financiar să scoți proiecte de felul ăsta. Și el a gândit atunci în felul acesta, împreună cu conducerea editorii de atunci, au început traducerea, el s-a ocupat personal de redactarea primului volum, apoi el a plecat în Bruxelles ca pastor, din câte știu, și s-a publicat primul volum. Din păcate, impactul nu a fost cel pe care îl așteptam. Noi am continuat să traducem capitolele, dar cumva am așteptat să scăpăm de primul tiraj. Și în urmă cu 2 ani, cred, împreună cu colegii de la Uniune, am luat decizia ca să încercăm să le punem pe toate într-un singur volum. Ei ne-au încurajat foarte mult pe zona asta și chiar le mulțumesc pentru încurajarea asta, pentru că s-a dovedit a fi o idee mai bună decât cea pe care am avut-o noi, în sensul că impactul pe care îl observ, cel puțin de când a apărut cartea până acum, este mult mai mare decât l-a avut prima variantă, așa cum o gândisem noi. Așa că a fost un drum destul de lung. Astea-s drumurile.
5: Eu voi fi puțin mai tranșant. Adi a fost foarte elegant de data aceasta. Unul dintre motive a fost, fără îndoială, lipsa de interes față de lucrările de teologie sistematică. Trebuie să admitem lucrul acesta. Este o lucrare nișată pentru un segment care poate fi numit intelectual, dar poate fi numit un segment care vrea să argumenteze și vrea să demonstreze crezul lui. Dacă vorbim despre literatură devoțională, avem cerere. Dacă vorbim despre literatură de teologie practică, avem și acolo cerere. Dacă avem sau vrem să vorbim despre literatură pentru familii sau pentru copii, este cea mai mare
7: cărți
5: cerere.
7: De sănătate.
5: Cărți de sănătate este o cerere mare. Și vă dați seama că acolo unde cererea este mare, apar foarte multe titluri, foarte multe opțiuni, însă unde cererea este foarte scăzută și costul este imens, pentru că vorbim despre 950 de pagini și vorbim despre cel puțin 4-5 ani de lucru în echipa de redacție, eu cred că și editura a trebuit să-și facă calculele bun, produc această carte. Următoarea întrebare este, cine va cumpăra această carte? Pentru că piața de carte din România se confruntă, precum știți sau precum știm cu toții, cu o criză majoră, deoarece nu doar AI-ul, ci și acele postări scurte de pe rețelele de socializare ne-au învățat să cercetăm lucrurile la nivel superficial, adică să citim foarte puțin, să citim foarte comprimat, iar atunci când trebuie să fii un submarin și să sap foarte adânc lucrurile, atunci segmentul rămâne unul foarte nișat, adică rămân puțin cei care într-adevăr vor să fie cercetători într-o bibliotecă adevărată. Și să nu mai spunem că foarte mulți doresc ca această lucrare de 950 de pagini să le putem transmite într-un format audio, dacă se poate, în 10 minute. Este imposibil. Este imposibil. Se dorește o variantă mult mai comprimată. Avem Adventiștii de ziua șaptea, cred. Acolo avem cele 28 de puncte fundamentale. Se dorește și o variantă mai comprimată. Atunci avem manualul de cateheză sau manualul de botez al lui Moldovan Wilhelm. Depinde câte informație vrei să asimilezi.
7: Care a fost factorul declanșator al reînceperii procesului de publicare? Credința... Ce s-a schimbat în ultima perioadă de timp? Ați vorbit de ultimii 2 ani. De ce în urmă cu 2 ani? Ce s-a schimbat? Ce s-a întâmplat?
6: Am zis să... Da, mai facem o încercare. Credința a fost mai mare decât realitatea. Și dorința aceasta venită din partea Uniunii de Conferințe de a oferi bisericii un material care să-i ajute în această perioadă destul de tulbure. Ei călătoresc mai mult decât noi în toate zonele țării și sunt în contact cu tot ceea ce se întâmplă acolo și simțământul pe care l-au avut a fost că să mai facem o încercare. Chiar dacă prima dată impactul nu a fost cel pe care ni l-am dorit, chiar dacă impactul acestor cărți teologice nu este cel pe care îl așteptăm, poate că dacă vor fi toate la un loc, poate că oamenii vor fi mai deschiși să le citească și, în același timp, dorința de a-i ajuta pe cei care vor cu sinceritate să cunoască adevărul, să aibă un instrument de unde să poată începe cercetarea lor. Un instrument bine pregătit. De obicei, când faci proiecte de felul ăsta, nu te gândești neapărat să scoți banii. Chiar dacă prețul e destul de mare, faci astfel de cărți pentru că știi că e nevoie de ele. Și editura a produs cărțile din seria Raftului Tertius, cărți produse tot de Institutul de Cercetări Biblice al Conferinței Generale. Nu sunt cărțile care să ne asigure profitul pentru a putea exista. Dar pe lângă celelalte cărți, noi știm că e nevoie de cărțile astea și atunci investim și pe nișa aceasta a cărților teologiei, a cărților necesare, în speranța că vor fi oameni care le vor citi și vor beneficia de valoarea deosebit de mare a conținutului lor. Vă dați seama că munca atâtor oameni, pregătirea lor, expertiza lor, oamenii ăștia s-au pregătit o viață și din cunoștințele lor au scris un articol. Și toate astea le avem în așa fel încât să ne poată ajuta să înțelegem mai mult și să putem spune și altora.
5: Ți aduce aminte, Florin, eram colegi la institut. Dacă aveam în limba română...
7: Noi nici măcar...
5: Nu visam la așa ceva.
7: Eram cu dischete noi pe vremea respectivă. Adi a fost mai mare ca noi. Deci Adi a fost mai mare ca noi, dar noi atunci eram cu dischete. Iar atunci
6: am prins dischete de 5-5, voi ați prins decât de alea mici.
7: Da, noi am prins din alea mici, da.
5: Și în același timp, cred că și celelalte confesiuni din țara noastră care doresc să facă cunoștință cu teologia adventistă, au nevoie de această lucrare, nu doar noi ca și biserică. De ce a insistat Uniunea Adventistă de ziua 7 din România ca să avem această lucrare? Pentru că avem nevoie ca această credință adventistă din țara noastră să fie prezentată biblic, sistematic și, atenție, cuvântul acesta, unitar. Pentru că Wilhelm Moldovan nu se apropia nici măcar de cele 27 de puncte, după aceea 28 de puncte în dezvoltarea crezului adventist. Dar, să luăm un exemplu...
7: De ce ai punctat ideea de unitate?
5: De unitate. Să iau un exemplu, asta vreau să spun. Căsătoria și familia sau stilul de viață sau administrarea responsabilă a resurselor vieții. Fiecare țară tinde să fie influențată de cultura țării respective și de tradițiile țării respective și de transmiterea pe cale orară a crezului. Mie mi-a spus bunicul, mi-a spus tata și eu așa știu crezul. Sau așa mi s-a predat la clasa de botez. Eu așa m-am auzit, după ureche. Spuneam de unitate, pentru că vorbim despre, aici scrie în introducere, 220 de țări. De atunci, cu siguranță, sunt mult mai multe țări. Vorbim de sute de țări care au acest crez și este important ca acest crez să fie unitar. Adică ceea ce cred eu în România ca adventist, se crede și în, nu știu, în America Africa, și în Africa, sau luați orice țară, pentru că așa cred adventiștii ziua șaptea. Nu conform culturii sau conform obiceiurilor, tradițiilor sau cutumei, pentru că vezi că este și o cutumă, nu e așa? Este o unitate doctrinală.
7: Simt nevoia să vă mai adresez o întrebare. Ar fi dificil de citit această carte, adică luând capitolele rând pe rând, diversele convingeri ale teologiei adventiste. E un limbaj dificil? Orice om poate citi? Presupune să ai cunoștințe de specialitate? Presupune să ai un anumit background? Dacă nu știi nimic despre adventiști, merită, poți, înțelegi ceva din această carte? Sau trebuie să ai un fundal ca să te poți apropia de acest volum?
6: Cred că dificultatea este mai degrabă cea de care spunea Loran mai devreme. Răbdarea de a citi un text de dimensiunea asta. Da, cred că acolo va fi cea mai mare problemă, nu în conținut. Noi ne-am străduit, autorii s-au străduit să prezinte totuși totul într-un limbaj ușor de înțeles. Apoi, sunt totuși 27 de autorii care au scris efectiv pe lângă cei care au revizuit și așa mai departe, mulți, cum spunea Laurent. Ne-am străduit să dăm o unitate acestei cărți. Din cauza asta ne-au luat și destul de mult partea de redactare, de editare a textului, tocmai pentru că am dorit să avem această unitate a conținutului. Autorii sunt diferiți, vin din medii diferite. Cumva, cartea asta reprezintă Biserica Adventistă, știi? Că noi așa suntem, venim din locuri atât de diferite, dar credem împreună aceleași adevăruri. Noi suntem aici în platou, venim din, chiar dacă suntem din România.
7: Educația
6: noastră, zona din care venim fiecare dintre noi, faptul că ne-am născut în biserică sau nu ne-am născut în biserică, suntem din Oltenia sau suntem din Transilvania, suntem diferiți în unele aspecte, dar credem la fel, îl așteptăm la fel pe Iisus Hristos, împărtășim aceeași convingere că El vine curând și atunci am încercat să dăm această unitate în pregătirea cărții și în același timp să o facem cât am putut de accesibilă. E adevărat că...
7: Ce înseamnă, Adi, iartă-mă, da. Ce înseamnă? Loran a prezentat ideea unității la nivel conceptual. Când tu te referi că în procesul de traducere s-a căutat ideea de unitate, tu la ce anume te referi?
6: Da, aspecte foarte concrete, la felul în care sunt definiți anumiți termeni. Da, în limba engleză ai un cuvânt care are mai multe sinonime. Da, trebuie să te străduiești ca
7: să fii cât mai aproape de sensul original.
6: Și același sens pe care l-ai întâlnit și în capitolul 1, și în capitolul 5, și în capitolul 7. Adică, dacă acolo ai tradus neprihănire, da, traduci și aici tot neprihănire.
7: Să fie consecvent.
6: Același. Cumva, se există o unitate de concepte în carte și din traducere, da? Pentru că autorii, punând la dispoziția unui comitet lucrarea lor, comitetul respectiv a încercat să imprime această unitate în textul din limba engleză și atunci trebuie să se regăsească cumva și în textul nostru de limba română. Nu e ușor, e un drum pe care îl facem, dar mulțumim Domnului că am ajuns aici unde am ajuns. Ceea ce vreau să spun este însă că nu ne-am dorit această carte să sperie pe cineva. E adevărat că
7: singurul
6: bagaj
7: din punctul meu de vedere,
6: biblice,
7: singurul lucru care sperie e doar la nivel vizual, adică noi vorbim de cei care am pus mâna pe carte, am fruzărit-o, e în posesia noastră. Însă în clipa în care, da, însă în clipa în care te uiți la dimensiune, când citești doar 3 rânduri pe Facebook sau pe rețelele sociale, asta ți se pare...
6: Da, ați să fim totuși corecți. Eu cred că un bagaj de cunoștințe biblice minim te ajută în înțelegerea unei astfel de cărți. Nu pot să spun că, domnule, dacă nu ai habar de teologie, n-ai niciodată Biblia, citești cartea, să-ți fie ușor să o citești. Nu vreau să dau speranțe false cuiva. Dar un bagaj de cunoștințe minim, că bănuiesc că de-aia citești cartea asta, că ai un bagaj de cunoștințe biblice minim, este suficient ca să poți să înțelegi într-o primă lectură cartea asta și după aia să o citești încă o dată ca să citești mai multe.
7: Cred că Lorand are o altă idee decât...
8: Doar vreau să completez că pe bine știi ce mă sperie, Florin? Mă sperie nu o carte de 950 pagini, pentru că n-am de ce să-mi fie frică. Mă sperie o broșură de 60 de pagini, 80 de pagini, sau să fie 120, maxim 120, o broșură de 120, da? Care nu are o editură aici, pe prima sau pe a doua pagină, o editură care nu își asumă broșura respectivă, da? Nu are un comitet de redacție, nu știu unde a fost tipărită, dubioasă, și care poate fi citită ușor și poate să influențeze vieți, destine. Pe mine acele cărți mă sperie. Această carte nu mă sperie, pentru că întrebarea ta, de fapt, se axa pe acea direcție, domnule, se vor speria cititorii. Vreau să le prezint un capitol, botezul. E un subiect care interesează, cred că, pe foarte mulți, mai ales într-un context ortodox. Învățătura biblică despre botez. Folosim toate argumentele biblice care se referă la acest subiect. Avem terminologie. Aici avem un capitol, subcapitol, de fapt, foarte succint, care folosește termenul din greacă. O scurtă explicație. Dar pe urmă avem botezul lui Ioan, avem botezul lui Iisus, avem trimiterea misionară, avem botezul în Faptele Apostolilor, botezul în scrierile lui Pavel, exact ceea ce vă spuneam, o cercetare a Bibliei pe subiectul acesta.
7: Încerc să le arăt telespectatorilor noștri cum este așezat în pagina.
8: Și încerc să-i fac curioși. De ce? Avem dimensiuni sau aspecte practice ale botezului. Deci să nu ne speriem că e doar o carte de teorie. Intrarea în biserică prin botez, modalități de botezare, vârsta pentru botez, rebotezarea și impactul botezului asupra experienței creștinului. Deci nu este doar teorie. Sunt foarte multe aspecte practice care ne ajută în trăirea noastră a vieții de credință.
7: Adi, nu sunt foarte apropiat ca perioadă, ca relație de editură decât de vreo perioadă mică de timp. Eu am mai prins un proiect la fel de mare atunci când s-a tipărit Biblia Andrews. Poate fi comparată această lucrare ca volum, ca muncă, ca efort cu ceea ce a avut loc atunci? Dacă ar fi să compare aceste două proiecte, ce a adus în plus sau cât, ce a presupus din punct de vedere redacțional faptul ca această carte să ajungă în mâinile noastre?
6: Biblia Andrews, pot să vorbesc doar din ce mi-au povestit colegii. Eu am ajuns la editură într-o vreme în care Biblia Andrews deja era tipărită. Deci n-am participat efectiv la realizarea Bibliei Andrews. Diferența este totuși una semnificativă. Biblia Andrews a fost făcută într-o perioadă în care redacția era mult mai mare. pe când fundamentele teologiei a fost făcut acum când redacția este destul de mică, lucrăm de acasă, atunci pentru corectură țin minte că povesteau colegii, am părțit la toată lumea din editură, de la toate departamentele și de la financiar și din alte zone, ca să citească un mic fragment și să facă verificarea finală după ce totul fusese verificat. Au mai scăpat și atunci, cu toată verificarea asta, au scăpat. A fost un proiect destul de mare și acela. De data asta a fost o echipă mai mică, mult mai mică, dar ne-am străduit să putem finaliza cu efort serios și proiectul acesta. Asta mi se pare diferența fundamentală. Numărul de oameni care au lucrat atunci și numărul de oameni care au lucrat la proiectul acesta. Dar cred că e important că am reușit.
5: A mai fost o diferență, spun eu, considerabilă, și anume faptul că acel comentariu Andrews era pe un text englezesc și de multe ori traducerea Cornilescu nu reda aspectul acela care apărea în limba engleză și a fost nevoie de o adaptare atunci când Cornilescu nu a tradus precum era traducerea în limba engleză. De acolo a mai venit
6: o
5: nuanță de diferență.
6: Avantajul astăzi este că fiind mai multe traduceri în limba română, poți să indici o anumită traducere care e mai apropiată de textul respectiv și atunci lucrul ăsta te ajută în lucrarea de editare. Dar acolo a fost și o muncă de creație, într-adevăr. Dacă vă uitați în notele de la Biblia Andrews, sunt anumite note care au un simbol diferit și care au fost pregătite de redacția din România.
7: Ce ar trebui să aducă nou? Sau ce speranțe există în legătură cu această carte?
5: Speranța mea este să facă legătura dintre o teologie, hai să spun, sistematică, academică și viața reală a credinciosului. Pentru că degeaba rămân eu la o teologie academică și sistematică și teorie și cunosc toți termenii dacă eu nu traduc această teorie la viața mea practică, pentru că scopul teologiei sistematice nu este doar să argumenteze, ci scopul teologiei este ca să transforme viața și activitatea unui om. Și aici aș vedea marele câștig pentru cititori. Dacă ei, în urma descoperirii Scripturii, pentru cartea aceasta te va ajuta să descoperi Scriptura. Deci, partea aceasta nu își are valoare fără Biblie. Este o lucrare fundamentală despre Biblie. Și eu cred că fiecare om poate să fie transformat de Biblie și de această carte, bineînțeles, dar nu neapărat de această carte, de Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când veți cerceta, când veți studia, veți găsi argumente în plus, sper eu. Sper să nu se găsească multe semne de întrebare și dubii legate de crez.
7: Uite, o întrebare tot pentru tine, că tu ai deschis direcția aceasta de discuție. Între tine și Adi, tu ai folosit de cele mai multe ori cuvântul de teologie sistematică. Nu ți este teamă că această expresie sau acest concept ar putea speria pe oameni? Sună așa, dacă ai fi venit și ai fi spus, uite, avem o carte care conține o poveste de viață și are 900, câte, Adi?
5: 50.
7: 950 de pagini. Eu cred că altul ar fi ideea de teologie sistematică pe un om care nu este specialist, îl poate speria. Și te întreb, într-o perioadă în care oamenii nu sunt preocupați de teologie sistematică, ei sunt preocupați de povești de viață. Adică,
5: da.
7: Ce argumente sunt ca totuși o carte de tipul acesta să își atingă scopurile pe care voi le-ați exprimat, le-ați transmis aici?
5: Voi folosi un argument extrem de simplu. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii și al sistemelor, dacă vreți. Hai să nu folosesc sistem, că văd că te deranjează. Este un Dumnezeu al ordinii. Adică, dacă privești natura, dacă privești creațiunea, vei vedea că Dumnezeu creează și acționează nu într-un mod haotic, ci organizat, bine gândit. Mă cunosc și pe mine. Am foarte multe cărți, mii de cărți, sute de Biblii, însă știu fiecare Biblie și fiecare carte unde mi este. Dacă mă întrebi, știu pe ce raft, partea dreaptă, partea stângă, jos sau sus. Așa este și mașina mea. Știu orice lucru ce este mașină, că atunci când îmi întind mâna să știu ce să iau și...
7: Deci, și eu și Adi am vrea să spunem același lucru.
5: Eu gândesc în sisteme.
7: Tu, mai ales când vine vorba de mașinile noastre, dar
5: cei care
7: eu am văzut interiorul mașinii lui Adi și Adi a văzut interiorul mașinii noastre, la noi nu e unde pui mâna, ci ce o găsești pe unde întinzi mâna.
5: Cei care mi-au ascultat...
6: Ne găsim până la urmă.

0: Pentru că sunt foarte multe erezii în lumea aceasta teologică și cred că este nevoie de a pune în ordine lucrurile și a argumenta lucrurile respective. Aceasta este lucrarea fundamentele teologiei adventiste.
1: Ne-am învățat la școală așa.
2: Nici nu mă așteptam să vorbești cum a vorbit Loran despre ordine, că eram pregătit să te contrazic.
1: Rolul teologului este acela de a lua vârful înțelegerii, la vârful teologiei și a-l aduce la înțelegerea omului de rând. Asta ne-am învățat până în primul an la școală, când ne-am dus la teologie. Și cam asta face cartea asta. Ia vârful teologiei sistematice, cum a numit-o Loran, și o aduce la înțelegerea omului din biserică.
2: Duc direcția spre o altă zonă, poate una care s-ar putea să îi uimească pe cei care ne urmăresc, însă mai toate bisericile, dacă nu toate, și nu cred că exagerez, în perioada asta istorică în care noi trăim, mai toate bisericile trec prin anumite perioade, prin anumite frământări. Fie că vorbim de frământări administrative, fie că vorbim de frământări teologice, fie că vorbim de frământări culturale și așa mai departe. În ce măsură o astfel de carte răspunde la ceea ce îl frământă pe credinciosul de rând? Poate că omul trebuie să mă iau puțin de răspunsul tău, nu din răutate, noi suntem prieteni și așa că vei trece peste răutatea mea doar legată de întrebare. Poate că oamenii vor spune, eu nu sunt preocupat de teologie, ci eu sunt preocupat de un ABC al credinței. Găsesc în această carte un ABC al credinței care totuși să-mi răspundă la problemele cu care eu mă confrunt în biserica mea locală sau mă confrunt la nivel intelectual în căutările mele, în zbaterile mele, în conflictele interioare pe care eu le trăiesc. Răspunde această carte sau este o carte doar de teologie, cum ar spune unii telespectatori sau ascultători de-ai noștri, e o carte de teologie seacă?
1: Uite, citesc acum o carte foarte interesantă și cartea vorbește despre cât de simplă este relația cu Dumnezeu, dar este un cuvânt care apare de foarte multe ori în carte, un răspuns pe care autoarea îl dă la multe situații și cuvântul ăla este depinde. Aș răspunde la fel și la întrebarea ta, depinde. Nu pot să garantez acum că oricine deschide cartea asta o să găsească în ea lumina pe care o caută de multă vreme. Poate nu o caută pe asta. Căutările noastre sunt marcate nu doar de dorința sinceră de a ști adevărul, ci și de foarte multe alte lucruri. Unele de care suntem conștienți, altele de care nu suntem conștienți, sunt legate de anumite gusturi, de anumite preferințe, de dorința de a ne valida anumite idei de multe ori, de dorința de a valida anumite idei pe care le-am auzit de alții sau de idei care ne convin, nu? Cum se zice, că acționăm emoțional și apoi justificăm rațional. Gândește-te că sunt oameni care contrazic Biblia, care nu sunt de acord cu ea, care au semne de întrebare față de istoricitatea Bibliei. Și atunci, dacă față de Cuvântul lui Dumnezeu ai o astfel de abordare, cine suntem noi să credem că paginile pe care noi le-am produs vor lămuri toate întrebările posibile? Dar vreau să spun un lucru și aș vrea să fim foarte conștienți de lucrul ăsta. Foarte multe aspecte practice care ne macină viața au niște rădăcini teologice mult mai profunde decât par la prima vedere. Domnul Hristos a spus așa, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Gândește că pentru câte lucruri ne îngrijorăm noi. Și Dumnezeu zice, nu, ai o problemă de prioritate. De unde începi? Și atunci ceea ce cartea asta încearcă să facă este să așeze aceste fundamente. să așeze această bază de la care noi putem crește în cunoașterea lui Dumnezeu și în înțelegerea aspectelor practice.

0: și ale credinței. Dar nu putem avea pretenția să înțelegem aspectele practice ale credinței până când nu am înțeles aceste fundamente. Uneori avem impresia că ce contează dacă Dumnezeu e unul sau se manifestă în trei persoane? Ce contează cine e Duhul Sfânt? Ce contează, spun unii, ziua în care te închin? Ce contează legea lui Dumnezeu? Cunoscuți, amici, care cred că legea lui Dumnezeu a fost desființată, că e doar în Vechiul Testament. Dar îți pot vorbi ore întregi despre păcat. Da, hai să fim un pic atenți. Noi nu putem defini păcatul decât dacă legăm de călcarea legii lui Dumnezeu. Adică mai putem vorbi de lucruri practice. Dom'le, de ce cineva nu se înțelege cu soțul sau cu soția? Dar în problema asta a relației sau de ce ne înțelegem într-o instituție sau de ce ne înțelegem într-o, nu știu, societate în care suntem, nu cumva sunt și niște fundamente teologice profunde pe care le-am ignorat? Asta încearcă cartea asta să facă, să ne trimită la aceste fundamente teologice profunde și să înțelegem dacă nu cumva lipsa de înțelegere a acestor adevăruri este cea care ne determină să privim superficial și alte aspecte ale vieții.
1: Toți vorbim aici despre faptul că e o carte de 950 de pagini și cine o va citi. Știți de ce am ajuns aici? Pentru că avem o problemă mare în familie, din punctul meu de vedere. În familie se citește extrem de puțin. Și de ce am ajuns aici la nivel de familie? Pentru că pleacă totul de la un fundament subminat de către diavol și a distrus fundamentul familiei și trebuie să regăsești, să redescoperi ce înseamnă familia și ce înseamnă cititul în familie. Dacă stai pe telefon toată ziua și pe tabletă și pe calculator, nu ai cum să citești cartea aceasta, cu toată îngăduința. Deci, este pentru un alt public. Și eu trebuie să ne gândim, să regândim publicul acesta, să reformăm publicul acesta, să reînviem publicul acesta și emisiunea aceasta, tocmai acest lucru își propune, să mai avem câte un candidat la capitolul citire. Hai să citesc un paragraf scurt, că eu vorbesc de citire și nu citim. E un paragraf extrem de scurt. Să vedeți ce înseamnă familia în Biblie și să vedeți cât de frumoasă este Biblia atunci când vorbește despre familie. În Scriptura, căsătoria slujește ca simbol a relației intime dintre Dumnezeu și poporul său. Dumnezeu îl curtează pe Israel și încheie un legământ de căsătorie cu el. Relația este tandră și intimă. Iar apostazia lui Israel este numită adulter. Iar în Noul Testament, căsătoria este un simbol a relației dintre Hristos și biserică. În cununarea tuturor evenimentelor este numită nunta mielului în Apocalipsa. Deci, imediat ai văzut că te-a parcurs în trei propoziții, te-a parcurs prin toată Biblia, să vezi că această familie pe care tu o trăiești acasă cu copiii tăi, cu soția sau cu soțul tău, este de fapt acea simbolistică pe care am descoperit-o în Biblie despre relația lui Dumnezeu cu biserica sa. Și atunci nu ne jucăm cu viața de familie. Viața de familie este un lucru sfânt. Noi suntem logodiți cu Hristos și îl așteptăm să revină, să ne ducă acasă și să avem parte de nunta mielului. Și acesta este, de fapt, fundamentul teologic al familiei. Un argument în plus, familia este cel mai sfânt loc de pe pământul acesta, dacă vreți.
2: Ce facem cu dezbaterile cartea? Nimeni nu poate nega. Cine o cunoaște, cine știe, vorbind de varianta în limba engleză, tipărită în anii 2000, totuși frământările teologice nu putem spune că s-au oprit în anul 2000, ci frământările teologice sunt prezente și astăzi.
1: De ce crezi că am ales familia? Vrei să vorbim de frământări teologice legate de familie?
2: Da.
1: S-au intensificat în ultima perioadă, se pune sub semnul întrebării despre familia tradițională. Între un bărbat și o femeie, da? avem semne de întrebare în societatea și din România, o societate ortodoxă care devine foarte secularizată la capitolul acesta. De ce n-am avea nevoie de un fundament sănătos teologic din punctul acesta de vedere și de argumente biblice? Tocmai într-o asemenea criză avem nevoie de o asemenea lucrare.
2: Dar diversele capitole și-au propus să rezolve anumite dileme sau anumite frământări teologice.
0: Unele, da, depinde.
2: Să le tranșeze, sau cartea las, acum trecem puțin de stratul de suprafață al discuției, noi cei trei am trecut prin această carte, așa că pentru cei care nu au pus mâna, nu au citit-o nici în limba engleză și acum o văd pentru prima dată în limba română, s-ar putea să nu înțeleagă pe deplin. Înțeleg întrebarea, dar direcția, dar nu pe deplin. Cartea își propune să stingă orice tip de conflict teologic, își propune doar să postuleze, adică să afirme, uite cum stau lucrurile. Cum ar trebui să fie înțeleasă această carte în lumea dezbaterilor teologice adventiste?
0: Mai zic o dată, depinde. Cartea încearcă să răspundă celor mai comune dileme, celor mai comune atacuri, aș putea spune chiar, asupra înțelegerii pe care noi o avem despre Biblie. În același timp și autorii recunosc că, în ciuda dimensiunii impresionante a materialului, fiecare doctrină în sine ar putea să fie dezvoltată într-o carte, poate nu chiar cât asta, dar aproape. Adică adevărul este inepuizabil. În același timp și formele pe care minciuna le îmbracă sunt pe pământul acesta destul de diverse. Nu poți să le gândești pe toate și nici nu are rost să le amintești pe toate, că unora le dai idei. Așa că lucrarea din punctul de vedere nu este exhaustivă. Dar ceea ce i-aș propune este un lucru de bun simț, zic eu, acela de a prezenta principalele borne ale înțelegerii adevărului, de a prezenta principalele argumente pe care noi le avem la criticile cele mai comune ale acestor borne, ca să zic așa, și în același timp implicațiile înțelegerii adevărului în anumite aspecte ale vieții de fiecare zi. Dar rămâne loc de cercetare, rămâne loc de căutare, rămâne loc de a afla mai multe, de a aprofunda.
2: Dar se poate pleca de aici.
0: Dar se poate pleca de aici.
1: Există un lucru pe care nici măcar Biblia nu o rezolvă, să știi. Nu o să o rezolve cartea aceasta. Nici dacă Biblia n-a reușit să o rezolve, se numește elementul credință. Deci dacă citind Biblia nu ți se dezvoltă acest simț al credinței, să crezi că este cuvântul lui Dumnezeu, că este inspirație divină, n-am nici cea mai mică speranță că o va rezolva cartea aceasta. Deci avem nevoie de această credință pe care să ne bazăm, acest cuvânt care se numește revelație și vine de la Dumnezeu, este spre binele nostru și ne va transforma. Însă problema mare este că pe toate rețelele de socializare și în lumea aceasta virtuală există atât de multe minciuni despre care aminteai. Zilnic ne confruntăm cu sute de minciuni. Există statistici care spun că zilnic avem de-a face cu 300 de minciuni și de fiecare dată când ne întâlnim cu o minciună sau chiar dacă nu este minciună, se naște în noi, pe lumea rețelelor de socializare, se naște în noi scepticismul. O fi adevărat? Nu fi adevărat. Măi, cine a scris? Când a scris? Cine este finanțat? De către cine este finanțat? Cine a plătit articolul acesta? Se numește scepticism. Ok. În lumea virtuală, în lumea rețelelor de socializare, este normal să ai această gândire sceptică. Dar când se mută această gândire sceptică pe paginile Scripturii și citești Scriptura sau citești Evangheliile cu același scepticism, că o fi minciună, o fi adevărat, atunci avem o problemă mare. Atunci nu ai șanse să te transforme nici Biblia, nici Duhul lui Dumnezeu, nici cartea aceasta. Pentru că scepticismul tău este mult mai puternic decât Duhul lui Dumnezeu și el nu te va forța să iei nicio decizie. Deci trebuie să ne apropiem de Sfânta Scriptură și de această carte cu o doză de credință, în care trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să-și descopere voia, studiind, rugându-ne și citind cărțile acestea.
2: Doran, uite, tu ai vorbit despre rețele virtuale, ai vorbit la un moment dat și despre AI. Dacă acum aș deschide un AI, un model, indiferent care ar fi, și l-aș întreba ce cred adventiștii de ziua șaptea despre sanctuar, inteligența artificială mi-ar răspunde. Așa că dacă noi pentru toate lucrurile care ne înconjoară, pentru toată această realitate, noi ne folosim de AI pentru a căpăta răspunsuri, poate că la fel se întâmplă și în ceea ce privește credința sau convingerile pe care noi le avem. De ce aș cumpăra eu o carte când astăzi AI îmi răspunde la orice întrebare vreau eu? Am scris în AI.
3: Și la orice întrebare vrea el.
2: Păi nu, întrebarea mea. Cum răspunde el e treaba lui. Sunt algoritmii sunt la el. Algoritmii sunt la el. Întrebarea e la mine. Însă, de ce aș cumpăra eu un asemenea volum, zic în continuare că mă sperie oarecum dimensiunea, când eu pot să obțin toate informațiile foarte simplu? Sau intru pe site-ul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea și intru la tabul despre convingeri și mă uit acolo ce cred adventiștii. Nu mă complic cu această carte. De ce totuși aș apela la ea?
3: Depinde.
2: De ce cuvânt, la Adi e cuvântul de bază în seara asta?
3: Hai să le luăm pe rând. Unu. Inteligența artificială îți oferă anumite răspunsuri, dar ai nevoie să te asiguri că răspunsurile acelea sunt răspunsurile valide. Cei care folosim inteligența artificială am observat că de multe ori aceasta tinde să aproximeze, să-ți dea răspunsuri pe care le dorești tu, să-ți vorbească în așa fel încât să-ți convină ceea ce auzi. Nu ți se spune și acolo când cauți, verifică sursele. Ai nevoie de cunoașterea unor surse primare. Ai nevoie de fundamente. Asta e o carte de fundamente. Da, și atunci, ca să poți cunoaște fundamentele, ai nevoie de înțelegerea Scripturii și ai nevoie de un text bine pregătit, care să fie construit, zidit, pe această bază a Scripturii. Și atunci, cred că lucrul acesta îți dă mai multă siguranță. Da, poți găsi pe site-ul bisericii anumite informații, poți găsi în multe locuri informații despre principiile fundamentale. După știința mea, cartea asta, în forma în care este, nu o găsiți în limba română pe internet, cel puțin nu e postată oficial. Asta e o altă problemă.
2: Că... Nici în limba engleză. Am căutat astăzi să vedem dacă există versiunea în limba engleză, există, dar este piratată.
3: Da. Aici este o altă temă, la fel de importantă, că unele cele nu mă interesează de unde iau motorina. Dacă e mai ieftină, nu contează că e furată, că e... Da?
2: Este exemplu zilelor noastre. Dacă va trece criza asta și sperăm să treacă, exemplu cu motorina nu va mai fi de actualitate. Da, momentan...
3: Dar Biblia zice că printre mustrările pe care Dumnezeu le aduce poporul este și asta, că dacă vezi un hoț, te unești cu el. Cumva tu te unești cu ăla care fură. Din cauza asta, cred că e foarte important să respectăm munca altora și să folosim surse care sunt de încredere și care sunt, cumva, zic eu, bazate pe o cercetare și o documentare serioasă. În același timp, nu intru în domeniul informațiilor pe care le primim prin AI, informațiile alea pe care inteligența artificială ți le oferă, ți le oferă pentru că are la bază niște articole scrise de oameni. Da? Și el folosește informația respectivă. Așa că, deocamdată, baza, fundamentul rămâne tot creația umană.
1: Nu vreau să fiu înțeles greșit, folosesc AI-ul, o spun din capul locului, îl folosesc. Astăzi mi-a dat un nou termen, m-a numit șefule. Salut șefule, așa mi-a zis. A fost foarte, foarte politicos. Mi-a zis, salut șefule, cu ce te pot ajuta astăzi? Niciodată nu m-a jignit. Niciodată nu mi-a spus, de când îl folosesc, că am câteva luni de când îl folosesc, nu mi-a spus, vezi că păcătuiești. Nu mi-a spus, vezi că ai greșit. E atât de politicos. Să știi că am învățat că sunt adventiști și îmi dă numai răspunsuri adventiste. Eu cred că la alții învață că e ortodox, e baptist, e pentecostal, creștin după Evanghelie, am învățat ce religia e. Se adaptează, știi? Și asta mă deranjează foarte mult. Mă deranjează. Și spun de ce. Aș vrea să fie atât de obiectiv și nu va fi niciodată, pentru că este un robot care alege
3: într-o bibliotecă.
1: E făcut de oameni. În care să spună, vezi că Biblia nu asta spune. Și cartea asta va face. Îmi va spune toate argumentele biblice ce spune Biblia. Nu va aduna din bibliotecile lumii și va spune părerile oamenilor. Da, folosesc AI-ul dacă trebuie să fac o budincă, da? E super. Dar e vorba de sufletul meu, despre conștiința mea. Și merg dincolo de AI. Lectura e demonstrat științific. Lectura de pe o carte fizică tipărită s-a dovedit a fi net superioară în ceea ce privește concentrarea, atenție, concentrare, retenție, înțelegerea și imersiunea în conținutul textului scris. Este net superioară. Nu se poate apropia niciun AI, nicio notificare, niciun text din lumea virtuală față de pagina tipărită. Oricât ne-am dorit noi lucrul acesta. Să nu vorbesc de alte avantaje, de obosirea ochilor, vorbesc de o Biblie tipărită. O Biblie tipărită, când o ține un om în mână, știe că e un lucru sfânt, da? Nu faci orice cu o Biblie tipărită. Când ai un telefon unde ai și Biblia, nu mai poți spune telefonului că e un lucru sfânt.
2: Adi, eu pot să adresez întrebarea, te văd. Nu. Te văd că ai deschis cartea, așa că, fără întrebare, de ce mulțumesc. Ai deschis cartea?
3: Te rog. Am deschis cartea ca să spun un cuvânt de mulțumire colegilor mei care au lucrat la această carte, începând cu Cristian Sălceanu, care, chiar dacă nu e trecut aici, este în spiritul acestei cărți și este cel care a inițiat proiectul acesta. Apoi colegii mele, Gianina Floricel, anul trecut câteva luni bune, aproape un an de zile, a tot citit textul acesta, l-a recitit, l-a comparat, l-a verificat de foarte multe ori, a fost un efort extraordinar pe care l-a făcut. De asemenea, Lavinia Goran și Livia Mihai, care s-au ocupat de corectură, doamna Irina Toncu și dumneai graficianul nostru, tehnoredactorul acestei cărți, și traducătorilor Loredana Weiss, Loredana Sârbu, Liviu Anastase, Gianina Floricel, Ștefan Bărbuceanu, cei care pe această perioadă, spuneam, de peste 10 ani, au lucrat la proiectul acesta și aș dori să le mulțumesc public. Fără efortul lor, cartea aceasta n-ar fi putut apare așa cum este astăzi.
2: Până în 15 oameni?
3: O, da.
2: Deci până în 15 oameni. N-am apucat să-i număr, m-am străduit, dar am pierdut. La un moment dat mi s-a dus gândul spre o altă direcție de dezbatere pentru noi în seara asta. Deci până în 15 oameni au lucrat la această carte. Da. Acum voi știți ce înseamnă pentru mine apariția acestei cărți, chiar dacă vorbim de o carte voluminoasă. Am fost unul dintre cei care, cel puțin pe Adi, dar și pe Laurent, Adi l-a stresat mai mult decât pe tine. Adi știe. Hai, Adi, hai, scoatem și noi volumul 12, scoatem și noi. Mă bucur pentru apariția acestei cărți din toată inima și eu cred că va fi un câștig. Eu tot văd această bătaie lungă și anume, cred că va fi această carte un câștig pentru mediul adventist, dar eu cred că va fi un câștig și pentru mediul neadventist. E o carte de referință și o carte care ne reprezintă ca teologie, nu ca opinie, ci ne reprezintă ca teologie și eu cred că s-ar putea regăsi cu foarte multă lejeritate în orice facultate de teologie de pe teritoriul României, în așa fel încât toți cei care sunt interesați să poată consulta această carte.
3: Da, acum aș vrea să mai spun un lucru la capitolul acesta. Multe dintre doctrinele pe care noi adventiști ziua șaptea le avem sunt comune și cu alte confesiuni creștine. Începând de la doctrina Sfintei Trăimi și continuând cu chiar și cu botezul pentru cei care practică botezul la vârsta adultă. Adică cartea asta nu reprezintă doar punctele specific adventiste, ci și marile teme ale credinței creștine, care vor fi un teren comun de înțelegere cu foarte mulți oameni care citesc Biblia și doresc să o cunoască. Deci nu e o carte care să te convingă în primul rând să te faci adventist, cât e o carte care să te convingă în primul rând să citești Biblia, să o iei în serios, să-L cauți pe Dumnezeu și să-L lași să-ți transforme viața.
2: Eu am văzut pentru mine, iartă-mă, Laurent, m-am transformat și eu în invitat în seara asta pentru câteva minute. Eu am văzut de fiecare dată cartea aceasta și când eram în facultate și eram studenți, ca o carte de vizită pentru ceea ce înseamnă teologia adventistă. Adică, dacă sunt interesat de nuanțe, știu unde să mă duc. Însă dacă sunt interesat de fundamente, de puncte de referință, găsesc aici. Iartă-mă, te rog.
1: Sunt un om al bibliotecilor și îmi place să petrec mult timp în bibliotecă, acasă, în biroul meu. Și biblioteca mea personală a devenit mai bogată. Nu pentru că nu o aveam în engleză. O aveam chiar în două exemplare în limba engleză. Dar având în limba română, cred că Biserica Adventistă de ziua șaptea din România, care numără 60 și ceva de mii de membri fără copii, nu e așa, 70-80 de mii de membri, merita această carte. Și îi mulțumesc Bunului Dumnezeu în primul rând că ne-a dat resurse financiare, pentru că stăm așa emoționați dacă vom reuși să vindem, care a fost tirajul 1500 de exemplare, dar vestea bună este că astăzi am primit o comandă de 200 de exemplare. Este un început, spun eu, frumos și cred că vom reuși să epuizăm acest stoc și nu vor rămâne aceste cărți pe rafturile editurii.
3: Da.
1: Aș vrea să încurajez fiecare biserică locală și mai ales din bisericile locale adventiste, dacă sunt prezbiteri sau membri de comitet sau lideri în biserica locală care pregătesc membrii, copii, tineri pentru botez, trebuie să aibă această carte. Eu cred că nu trebuie să lipsească din nicio biserică adventistă de ziua șaptea această carte, pentru că orice membru, la orice oră din zi, dacă vrea să meargă în biserica locală și să-și caute un răspuns la o întrebare dificilă legat de sanctuar, dau un exemplu, da? Are frământări față de subiectul acesta, trebuie să aibă cartea aceasta, să meargă acolo, să aibă două ore de liniște și să-și găsească argumentația potrivită pentru întrebările pe care le are. Să-și argumenteze credința și să-și argumenteze viața. Pentru că, de fapt, de asta avem noi nevoie. Argumente pentru viața de credință pe care o trăim. Și cred că vom umple un gol pe piața de carte adventiste la capitolul acesta.
2: Te rog, Adi, de ce crezi că ar trebui să avem în casele noastre o asemenea carte?
3: Cumva cred că ne definește. Biserica Adventistă de ziua șaptea din România și la nivel mondial, dar vorbim de ceea ce s-a întâmplat în România, a pornit ca pe o biserică centrată pe carte, pe studiu. Dacă ne uităm la cunoștințele pionierilor adventiști, dacă ne uităm la cunoștințele acelor prezbiteri din bisericile de țară care aveau patru clase și care știau extrem de multe lucruri din geografie, din știință, din istorie, ne dăm seama că oamenii aceștia, cu foarte puține resurse pe care le-au avut, au reușit să crească, să cunoască, au fost pasionați în permanență să știe mai mult. Cred că noi avem o datorie față de memoria lor și față de chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, aceea de a continua să fim oamenii cărții. Astăzi am fost la întâlnirea editorilor din România și unul dintre cei care sunt în comitetul de conducere al asociației spunea că maxim 15 ani, dacă meseria noastră va mai rezista. O altă doamnă de la unul dintre cele mai importante editori din România spunea că vom rămâne ca produsele bio. Nu suntem în marile magazine, dar în micile magazine, dar în marile magazine există un răftuleț acolo cu produse bio. Unii n-au trecut niciodată pe acolo, nici știu că există. Ei, zice, așa or să rămână cărțile și autorii. Un răftuleț acolo, în cultura asta a lumii, cine vrea, ia de acolo o cărticică. Eu cred că în Biserica Adventistă cărțile nu trebuie să fie raft bio. Cărțile trebuie să fie un mod de viață. Suntem un popor al cărții. Ne lăudăm cu o poruncă în Apocalips, capitolul 10, care spune, mănâncă cartea. O carte care îți aduce și dulce și amar și o carte pe care trebuie să o duci mai departe. Și cred că Dumnezeu ne-a încredințat această misiune și atunci să fim consecvenți cu ceea ce El ne-a încredințat. Nu trebuie să ne mulțumim cu puțin. Poți găsesc pe Google, poți să intru pe site și găsesc principiile fundamentale. Nu trebuie să ne mulțumim cu puțin. Nici cei care critică biserica nu se mulțumesc cu puțin. Și atunci ar fi păcat ca noi cei care dorim să cunoaștem mai mult să ne mulțumim cu o înțelegere superficială sau cu o abordare superficială a adevărului. Cred că mai mult ca niciodată, având în vedere și doctrina pe care noi avem legată de evenimentele finale, avem nevoie să citim, să studiem, să cunoaștem, să știm foarte bine ceea ce credem, ca să putem explica mai departe, pe înțeles, convingerile pe care le avem despre Iisus Hristos și despre venirea sa.
2: Adi, ultima întrebare este pentru tine. Dacă sunt persoane interesate, ce ar trebui să facă? Prețul nu avem cum să îl spunem, nu sunt regulile noastre. Unde pot găsi cei interesați această carte?
3: Cred că putem răspunde împreună la întrebarea asta, în sensul că Laurent ar putea spune mai bine faptul că la nivelul bisericilor locale s-ar putea să existe anumite inițiative.
2: Hai să le luăm etapizat.
3: Cartea
2: că
3: se găsește, hai să zic eu că m-a întrebat primul și apoi da. Să zică el.
2: La tine lucrurile
3: găsește
2: sunt puțin mai simple, la Laurent sunt cu multe asterixuri acolo.
3: Da. La mine e simplu, se găsește pe site-ul editorii Viață Sănătate, în librăriile sau la Scriptura, în funcție de numărul de exemplare pe care îl cumpărăm, există și o reducere pe care toți o fac.
2: Dacă vreau să cumpăr un exemplar, am discount?
3: Nu.
2: Nu. Okay.
1: De aceea vreau să spun că la mine este mult mai avantajos.
2: Te rog.
1: Deoarece în cazul în care comenzile sunt mai numeroase, noi așa se poate apela pastorul bisericii locale sau responsabilul cu literatura și pastorului se spune am nevoie de un exemplar. Pastorul centralizează din district, pe urmă se centralizează pe conferință și la 50 de exemplare este un discount considerabil. De aceea vă încurajez să luați legătura cu responsabilul de literatură sau cu pastorul bisericii locale sau responsabilul de publicații la nivel de conferință, care este cunoscut, și dați comanda acolo, se centralizează comenzile și obțineți un discount pentru care merită efortul acesta.
2: Deci
3: Dacă nu puteți lua direct de pe site, pe noi ne ajută și lucrul ăsta.
2: Am înțeles. Doamnelor și domnilor, alături de noi în această seară au fost pastorii Bala Laurent, directorul de publicații la nivelul Uniunii de Conferință Bisericii Adventiste ziua 7-a. Laurent, mă bucur că te-am văzut.
1: Mulțumim.
2: Te-am prins foarte greu în ultima perioadă de timp. De fapt, nici nu mai mi-aduc aminte de când am mai făcut o emisiune împreună. Te aștept cu drag.
1: Mulțumesc.
2: Și de asemenea, pastorul Adrian Neagu, director editorial al editurii Viață Sănătate. Adi, ce i-am zis lui Laurent, din păcate, e valabil și pentru tine, că nu te-am mai văzut. Eu însă v-am făcut invitația și în ocaziile trecute și nu pot să spun că nu vă voi face invitația și pe viitor. Așa că așteptați-vă la mesaje din partea mea.
1: În momentul în care ne inviți, să știi că rămâi întotdeauna cu o carte.
2: Ah, atunci cât mai multe invitații din partea mea. Doar să găsiți spațiu, timpul disponibil. Mulțumesc mult încă o dată.
3: Mulțumesc.
2: Doamnelor și domnilor, nu uitați, Fundamentele Teologiei Adventiste de ziua 7-a a fost tema din această seară, a fost cartea în jurul căreia dezbaterea noastră a gravitat. Vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de noi, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi, vă doresc o seară liniștită, multe binecuvântări și toate cele bune.

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun venit la emisiunea Libertate de Conștiință. Este un lucru important să vorbim despre libertate, despre ceea ce ne oferă libertate, dar cred că este mai important să vorbim și de latura financiară, care îți oferă stabilitate, și atunci când vorbești despre latura financiară legată de stabilitate, îți oferă și o anumită perspectivă. Zilele în care noi trăim sunt zile grele și din punct de vedere financiar, și de aceea, în urma unor mesaje primite din partea dumneavoastră, am încercat să privim în Biblie cu un expert în acest domeniu și privind în Biblie să găsim soluțiile pe care Dumnezeu le lasă pentru o vreme ca aceasta. Pentru dumneavoastră l-am invitat pe Ioan Câmpian, tătar. Este un om care s-a ocupat cu finanțele bisericii și aș putea spune și datorită pregătirii, dublei pregătiri, atât pastorale, înțelegând perspectiva și planul divin cu acest pământ, cât și planul și cât și studiilor economice pe care dumnealui le are, poate să dea o soluție care este compatibilă cu vremurile în care noi trăim și cu criza. Frate Câmpian, bun venit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Nu o să vorbesc cu domnule, o să vorbesc cu frate, pentru că îmi sunteți ca un frate și cel puțin în experiența mea personală, totdeauna mi-a fost un frate, și atunci când mi-a fost profesor și atunci când mi-a fost un anumit îndrumător în momentul în care am trecut etapele din pastorație. Ne bucurăm că ați răspuns invitației noastre și că putem discuta un subiect, spun eu, important. Cum vi se pare situația actuală? Cuvântul criză devine un cuvânt al vocabularului fiecăruia.
2: Așa este, a devenit într-adevăr un cuvânt care este la ordinea zilei, da, și problema este că crizele acestea s-au cam suprapus.
1: Da.
2: Și criză economică, și criză financiară, și criză politică, și da, toate s-au adunat, iar atunci când toate se adună, situația este și mai grea.
1: Mai ales pentru România, e și criză politică.
2: Da, da, este peste tot. Da. Problema este că nu este doar criza economică, financiară, politică, ci trebuie să recunoaștem că există și o criză spirituală. Da. Și dacă n-ar fi criză spirituală, poate celelalte crize ar fi mai ușor de administrat. Cel puțin aceasta este părerea mea.
1: Credeți că datorită unei relații șubrede cu Dumnezeu, să definesc așa, există o reflecție în perceperea și în abordarea riscurilor vieții?
2: Da, cred că cu siguranță există o relație între modul în care ne raportăm la Dumnezeu și modul în care reușim să trecem, da, prin obstacolele și crizele pe care le întâlnim în viață. Există, sigur că da, o relație directă.
1: Și acum, un om care se ocupă cu Biblia și care oarecum e descurajat de anumite probleme, ce-l sfătuiți să facă? Unde să găsească resursa, dacă spuneți că e o problemă și spirituală, unde să găsească resursa? Într-un studiu al Bibliei, într-o apropiere de Dumnezeu, într-o părtășie? Cum ar trebui să facă revenirea asta?
2: Întotdeauna întoarcerea spre Dumnezeu este mijlocită de cuvântul lui Dumnezeu, de aceste discipline spirituale care stau la dispoziția noastră, rugăciunea, da, sau meditația. Toate acestea ne ajută să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu și să găsim întotdeauna răspunsuri, sau cel puțin, dacă nu găsim întotdeauna răspunsurile așa cum am vrea noi, foarte clare, explicite, cel puțin avem susținerea și convingerea că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu și El întotdeauna este alături de noi, așa că nu trebuie să disperăm niciodată.
1: Interesant ceea ce spuneți. Ies un pic din parcursul emisiunii. De ce, și poate că experiența ne ajută să ne răspundeți, de ce omul când are bani, când toate lucrurile merg bine, ca tânărul din parabola pe care Mântuitorul l-a dat, există un risc mai mare să uite de Dumnezeu?
2: De ce există riscul acesta? Pentru că omul are libertatea să aleagă. Să aleagă să fie de partea lui Dumnezeu sau să fie, da, dimpotrivă, de parte de Dumnezeu. Iar exemplul acesta pe care îl folosești cu tânărul bogat. Da, noi avem o percepție greșită, cred că, și credem de multe ori că, da, dacă cineva este stabil din punct de vedere financiar, el deja este un om de succes. Dar dacă privim la persoana aceasta din Biblie care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, tânărul acesta, care era realizat din multe puncte de vedere, și social, și economic, și financiar, și așa mai departe, totuși el a venit cu un gol la Iisus Hristos. Acesta este motivul pentru care a venit și ne pare foarte rău că el a plecat cu acest gol mai departe și nu știm ce s-a mai întâmplat cu el. Deci, omul acesta sau tânărul acesta nu era fericit, da? Chiar dacă era realizat din multe puncte de vedere.
1: Interesant ce spuneți, orice realizare fără Dumnezeu are terenul ei sensibil.
2: Da, da.
1: Există principii, întorcându-ne la parcursul emisiunii, Dumnezeu s-a îngrijit să dea și anumite principii legate de administrarea banilor. Un creștin trebuie să fie atent în administrarea banilor și e esențială relația cu Dumnezeu, să ții cont de principiile lui Dumnezeu atunci când vorbești despre veniturile tale.
2: E foarte, foarte important lucrul acesta. În primul și în primul rând, omul, da, este o ființă spirituală, relațională, dar este și o ființă economică, da. Și banii fac parte din existența noastră, deci nu putem, da, fără bani. Da, chiar și la biserică venim cu
1: Dumnezeu cere, probabil.
2: Da, în modul acesta ne exprimăm recunoștința, gratitudinea față de Dumnezeu. Iar Biblia pur și simplu acoperă și domeniul acesta prin principii pe care ni le oferă, principii care ne ajută atât de mult ca pur și simplu să avem în primul rând o perspectivă corectă cu privire la bani. Pentru că foarte mulți spun, eu nu știu cum să-mi administrez. Problema nu este în primul rând a administrării banilor, ci a modului în care noi ne raportăm față de bani, a perspectivei pe care o avem
1: față de
2: bani. Deci
1: ăsta e un principiu, perspectiva.
2: Perspectiva contează enorm de mult. Cum privim noi la bani? Pentru că unii privesc la bani ca fiind, știu eu, o dovadă a succesului, a puterii, a realizării și așa mai departe, dar cum ne învață Biblia să privim la bani sau la dimensiunea aceasta economică? Noi nu trebuie să uităm niciodată că banii sunt, da, în primul și în primul rând, un dar de la Dumnezeu. Da. Bunurile materiale sunt un dar de la Dumnezeu. Și stăpânul absolut a tot ceea ce există este Dumnezeu. Acesta este un principiu fundamental de care trebuie să ținem cont întotdeauna atunci când vorbim despre bani. Iar atunci când avem o perspectivă corectă, și comportamentul devine unul corect și raportarea față de bunurile materiale, da, este una corectă.
1: Deci, important este să considerăm că ceea ce ai este un dar primit din partea lui Dumnezeu, iar tu ești în calitate de administrator.
2: Poate ar fi bine ca să fiu puțin mai explicit. Și unii vor spune, păi, bine, nu Dumnezeu îmi dă banii. Dar întrebarea mea este, cine ne dă sănătate? Cine ne dă puterea de a munci? Capacitatea, inteligența și așa mai departe. Toate acestea sunt daruri de la Dumnezeu. Abia când le pierdem, atunci începem să le prețuim.
1: Foarte bine spus, da. Foarte bine spus. Dumnezeu îți dă, iar sursa a ceea ce îți dă Dumnezeu e acest lucru.
2: Și Dumnezeu vrea să, chiar îmi place foarte mult ideea aceasta, vrea să ne bucurăm de aspectul acesta și să recunoaștem că de la El le primim, da? Și în modul acesta noi putem să ne exprimăm gratitudinea față de El, mulțumirea, dar în același timp și responsabilitatea pe care o avem față de semenii noștri.
1: Perioada în care ați lucrat în domeniul acesta al trezorieriei, al finanțelor bisericii, ați învățat lecții importante în acest lucru care au folosit și din punct de vedere spiritual?
2: Am învățat tot timpul am învățat.
1: Deci apreciez deschiderea dumneavoastră.
2: Dar asta nu înseamnă că nu mai am de învățat la capitolul acesta și mai ales
1: au fost momente delicate sau au fost momente binecuvântate?
2: Au fost și binecuvântate, au fost și momente de, sau perioade de criză și, da, Da, a fost o perioadă în care pur și simplu am putut vedea de multe ori mâna lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu a binecuvântat biserica sa și pe copiii săi credincioși.
1: Acum amintesc publicului, a fost foarte aproape de mine cel puțin, într-o perioadă delicată pandemia. Și am avut o discuție cu dumneavoastră scurtă, dar să știți, când vezi pe înaintașii tăi că manifestă stabilitate, îți oferă și ție o anumită perspectivă. Pandemia a fost o perioadă grea pentru biserică și tocmai istoria despre care ne-ați vorbit dumneavoastră
2: da. A
1: oferit lucrul acesta. Cum putem evita anumite decizii pe care le luăm datorită panicii, datorită și există o anumită presiune legată de criză. Ce trebuie să faci din punct de vedere al bugetului? Ce trebuie să faci din punct de vedere al trăirii vieții atunci când ți-e bine, pentru ca nu doar să prevezi, să oferi stabilitate și în timpul unor zvonuri și a unei perioade de criză?
2: Da. Aș vrea mai întâi, înainte de a răspunde la această întrebare care este pertinentă și foarte binevenită, să creionez puțin cam care este situația, pentru că vreau să vă spun că finanțele familiei este un subiect foarte complex. Foarte, foarte complex este.
1: Așa.
2: Da. Deci, chiar dacă două familii au aceleași venituri, asta nu înseamnă că ele administrează în mod egal, pentru că situația este unică pentru fiecare familie.
1: Poate
2: fiecare
1: că și
2: familie.
1: Conjunctura socială în care
2: trăiesc. Sunt foarte multe elemente care intervin în ecuația aceasta. Piramida lui Maslow, cred că e cunoscută de către da, ascultătorii și telespectatorii noștri, pentru că ea vorbește despre faptul că omul, în primul rând, are nevoi fiziologice, de hrană,
1: de bază,
2: de băutură, da. Deci, în primul rând, nevoile acestea fiziologice, apoi nevoia de securitate, da, de siguranță, poate o casă, un adăpost, așa mai departe. Apoi nevoile emoționale, relaționale, de a fi iubit, de a avea relații și, în cele din urmă, nevoia aceasta de realizare de sine, care este în vârful piramidei. Sunt foarte multe familii care pur și simplu nu reușesc sau abia reușesc ca să acopere primele două niveluri. Deci primele. Pur și simplu nu reușesc să ajungă de la o lună la alta, de la un salariu la alta. Deci tot timpul, dar și oamenii aceștia au nevoie să fie asistați și nu e o poziție prea plăcută, da? Unii poate devin dependenți și se complac în situația aceasta. Nu este una plăcută. Foarte interesant, David spune că am fost tânăr, am îmbătrânit, dar n-am văzut pe copiii lui Dumnezeu cerșându-și pâinea, da? Și vreau să vă spun că adevărul acesta, pe care îl exprimă Biblia cu mii de ani în urmă, este valabil și astăzi. Și am văzut oameni credincioși care, într-adevăr, puteau să-și acopere, da, primul nivel al nevoilor fiziologice sau de a locui sau așa mai departe.
1: Eu îmi pregătisem această întrebare, da. Cum planificăm și cum trebuie să trăiască un creștin, dar e foarte interesant acest subiect pe care îl spuneți. Un creștin trebuie să-și planifice foarte, foarte
2: da.
1: Bine.
2: Deci, cred că la nivelul acesta e nevoie de multă responsabilitate. De multă responsabilitate. Apoi alții care reușesc totuși de la un salariu la altul, da, ca să supraviețuiască.
1: Și dar poate că teamă, se și pune ce.
2: Cu această teamă sau panică că intervine ceva. Uh-huh. Un accident la mașină, o boală, un necas sau așa mai departe. Și oamenii aceștia nu au alte resurse, efectiv. Nu au niște economii pe ce totuși să pună mâna în caz de criză sau așa mai departe.
1: Cheltuie tot cât câștigă.
2: Cheltuie totul de la o lună la alta. Efectiv, da. Și trăi stresul acesta că oare vom reuși, da,
1: să supraviețuim în cazul care apare neprevăzutul.
2: Da. Și apoi există cea de-a treia categorie care se bucură de o anumită stabilitate. Și anume au mai mult decât îndeajuns, mă înțelegeți? Și acesta este motivul pentru care ei pot să-și exprime recunoștință față de Dumnezeu, da, să dăruiască la biserică, să dăruiască pentru semenii lor și așa mai departe. Și pur și simplu sunt liberi din punct de vedere financiar. Spunea Iisus Hristos, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Aș aplica și în situația aceasta acest principiu pe care Iisus îl rostește. Sau, cum spunea Apostolul Pavel, m-am deprins să fiu mulțumit în orice situație, adică nu era absolut deloc stresat din punctul acesta de vedere financiar, pentru că avea încredere deplină în bunul Dumnezeu. Și acum, părerea mea este că creștinul ar trebui să se poziționeze sau să ajungă pur și simplu în etapa aceasta a treia, în care are îndeajuns și pentru semeni. Și atunci, pur și simplu, chiar și realizarea aceasta personală, știți, vârful piramidei despre care am vorbit, se împlinește prin principiul măreției. Domnul Iisus Hristos spunea, dacă vrea cineva să fie mare, să fie în vârful piramidei, atunci să slujească, da, să slujească pe alții. Pentru că vreau să vă spun că doar în modul acesta, pur și simplu, are loc această împlinire sau satisfacție personală sau la nivel de familie, da. Foarte pe scurt.
1: Da, e bine să fim prevăzători, folosesc un termen, și să punem deoparte. Probabil că se naște aici o altă întrebare. E bine să ții și acasă banii, e bine să îi pui și la o bancă sau cum ați...
2: Acum, bineînțeles că întrebările pot continua, și anume cum aș putea totuși să păstrez valoarea, da,
1: sau să
2: acelor economii, da, pe care...
1: Eu cred că trebuie să fiu un om echilibrat, dar m-am băgat, cred că, peste dumneavoastră.
2: Nu, nicio problemă. Părerea mea este că, da, trebuie să fii puțin și informat la capitolul acesta. Deci e nevoie. Trebuie să recunoaștem că românii nu prea investesc în domeniul acesta, știu eu, al pregătirii, chiar și din punct de vedere financiar. Da. Cred că ar trebui pentru dezvoltare personală și în domeniul acesta. Ar trebui ca să investească ceva mai mult, da. Și să cunoască cam care ar fi metoda cea mai bună. Acum, trebuie să recunoaștem un lucru. Pe pământul acesta nimic nu este sigur. Absolut nimic.
1: Și asta e adevărat. Da.
2: Dacă vrea cineva să aibă certitudinea siguranței, este doar locul despre care vorbea Domnul Iisus Hristos, și anume cine își adună comore în cer, acolo, da, sunt în siguranță.
1: Alea sunt veșnice și transcet elementul timp.
2: Da.
1: Am înțeles. Există o întrebare. Cum putem să rămânem generoși atunci când veniturile scad? Cum putem să evităm fenomenul creditării și al comportamentului acesta de a cheltui excesiv? O întrebare cu trei
2: lati. Haideți să ne oprim. Cum putem rămâne generoși atunci când veniturile scad? Nu aș spune că veniturile scad, ci pur și simplu valoarea sau puterea de cumpărare scade, datorită faptului că
1: prețurile
2: inflația, cheltuielile cresc și așa mai departe.
1: Sau condițiile economice, că am înțeles că petrolul e datorită la două lucruri.
2: Sigur că da, condițiilor internaționale. Nu datorită celor locale. Acum, cum am putea să fim generoși totuși? Există un principiu fundamental, și anume întotdeauna să am grijă să nu cheltuiesc mai mult decât am câștigat. Unii spun că acesta este principiul miliardarilor. Cred că e un principiu fundamental, adică întotdeauna să am grijă să nu cheltuiesc mai mult decât. Și dacă am grijă de aspectul acesta și așa cum spuneam, e mai mult decât îndeajuns, atunci cred că generozitatea nu trebuie să lipsească niciodată din administrarea financiară a unei familii sau unei persoane. Generozitatea nu trebuie să lipsească. Ba mai mult decât atât, Biblia ne spune să-L punem la încercare pe Dumnezeu. Și vedem cum în situații de criză, da, Ilie s-a dus la văduva din Sarepta.
1: Exact.
2: Da. Și da, i-a cerut să fie generoasă.
1: Întâi cu ea.
2: Întâi cu el și, da, și femeia aceasta, într-adevăr, a fost generoasă și Dumnezeu a binecuvântat-o. Da, nu degeaba spune Biblia, puneți-mă la încercare.
1: Deși e un risc să ai copilul și să servești, da, pe slujitorul, da, Domnului.
2: Da, deci cred că e un test extraordinar, nu doar din punct de vedere financiar, ci și din punct de vedere spiritual, da, generozitatea.
1: Am înțeles. Cheltuiala excesivă, riscul unei creditări.
2: Da, vreau să spun că în ceea ce privește cheltuielile, pentru că s-ar putea ca, de exemplu, capitolul venituri să nu mai avem ce face. Adică
1: exact, da,
2: sunt limitate, încercăm.
1: Asta e pregătirea, asta e piața, ăsta e salariul.
2: Da, acesta e salariul și da. Dar în ceea ce privește cheltuielile, cred că la capitolul de cheltuieli aici am putea ca să fim, da, întotdeauna puțin mai atenți.
1: Rezonabil.
2: Da, la capitolul acesta. Chiar și mentalitatea. Adică unii gândesc în modul acesta. Cât de mult pot cheltui încât totuși să ajung până la sfârșitul lunii? Mm-hmm. Sau aș putea gândi altfel, și anume, cât de puțin interesant, aș putea cheltui,
1: da, da, da,
2: și totuși,
1: da, da,
2: să fiu satisfăcut. E, nevoile să fie împlinite. Mă înțelegeți?
1: Sau să găsesc o alternativă.
2: Sau să găsesc o alternativă, da. Deci, depinde și aici perspectiva pe care o am cu privire la cheltuieli, pentru că trebuie să recunoaștem un lucru. Unii specialiști spun că 80% pur și simplu noi cheltuim din obișnuință. Nu, doar pentru 20% gândim. Uh-huh. Și zicem, stai puțin, de asta am nevoie sau nu? Da, da, de asta am nevoie sau n-am nevoie, uh-huh, sau așa mai departe. Cred că putem învăța chiar și prin niște metode foarte simple, da, o regulă simplă, când merg la cumpărături, să merg cu lista, da, și să rămân în cadrul listei respective.
1: Există o, da, tentație când vezi căderile, reducerile, să nu rămâi în cadrul listei. Nu,
2: da,
1: știu dacă ați pățit lucrul ăsta, eu vorbesc din experiență.
2: Bine.
1: Da, e și tentația că nu te duci cu lista să,
2: da, da,
1: să,
2: da,
1: umpli coșul.
2: Da,
1: da, să umple și coșul de gunoi, spun unii. Că proporțional cu...
2: Da, da, da.
1: Se și aruncă.
2: Se pierde foarte mult, da, da.
1: Bine, acum mai avem foarte puțin timp. Cum facem cu copiii? Trebuie să avem grijă să le transmitem o educație sănătoasă sau, dacă avem, le punem totul pe masă?
2: Da, vreau să vă spun că singurul loc în lumea aceasta unde copiii sau tinerii pot învăța cum să-ți administrezi banii personal sau ai familiei, da, nu este nici facultatea, nu, nu, este doar familia, da. Și pur și simplu când ei pleacă din familie, ei duc cu ei pur și simplu această cultură financiară pe care au văzut-o și au experimentat-o în propria lor familie. Acesta este și motivul pentru care atunci când se căsătoresc doi tineri, ei vin cu propria lor cultură și nu de puține ori apare criza, pentru că unul a fost obișnuit într-un fel acasă și altul altfel.
1: Cu asta cred că trebuie să începem emisiunea. În calitate de părinți uneori și în calitate de oameni spirituali, da, trebuie să ținem cont că oamenii pleacă,
2: da, da, cu anumită cultură financiară.
1: Anumită cultură,
2: cu anumită educație financiară.
1: Educație.
2: Da. Acum, în ceea ce privește copiii, vedeți, tocmai de aceea este atât de important ca să existe în fiecare familie. Acum, bineînțeles, modul în care se pune în practică poate fi diferit, dar ceea ce noi numim un fel de buget. Pentru că, pur și simplu, în modul acesta învățăm disciplina. Nu ne place, uh-huh, disciplina.

0: ne oferiți un mesaj de speranță pentru două tipuri și un mesaj de sursă de înțelepciune, să-l numesc așa, pentru cele două tipuri de ascultători. Pentru tipul de ascultători care trec prin criză, să le spuneți ce trebuie să facă în momentele astea și pentru tipul celor care spun, deocamdată nu mă afectează criza. Da. Un mesaj de speranță și bazat pe inspirația dumneavoastră, pe legătura cu Dumnezeu și de ce nu pe cuvântul lui Dumnezeu.
1: Da. În primul și în primul rând, pentru cei care trec prin criză și se plâng atât de mult. Foarte interesant că mai mulți oamenii din zona urbană se plâng decât cei din zona rurală. Da. În primul și în primul rând aș reveni la cuvântul responsabilitate. Da. Responsabilitate. Problema nu este cât de mult câștig, ci cum fac ca pur și simplu să rămână ceva. Da, cu ce rămân? Sunt oameni care câștigă enorm de mult, dar cheltuiesc absolut, absolut și tot în criză sunt. Da. Oricât le-ai da, ei nu ies din criză. Deci de aceea e nevoie de responsabilitate. În primul rând față de Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul. Chiar și în dreptul banilor, într-o zi voi da socoteală lui Dumnezeu. Nu pot să fac chiar orice cu ei. Da. Dumnezeu vrea ca să-i folosesc în mod înțelept pentru slava sa și pentru ajutorul celor din jurul meu. În al doilea rând, pentru cei care pur și simplu sunt realizați din punct de vedere financiar și nu simt absolut deloc criza.
0: Adierile crizei.
1: Da, nu îi afectează criza aceasta care afectează pe alții. Cred că și aici oamenii aceștia trebuie să devină conștienți de faptul că sunt responsabili în fața lui Dumnezeu, da, pentru talentul acesta sau darul acesta pe care l-a așezat în mâinile noastre. Cred că principiul fundamental care străbate întreaga Biblie este acesta. Nu uita, nu tu ești stăpânul, Dumnezeu este stăpânul. Da. El e generos, a așezat totul în mâinile tale. Iar pur și simplu această administrare temporală a resurselor financiare arată dacă noi suntem credincioși lui Dumnezeu în lucrurile mici sau în lucrurile mari. Și în modul acesta pur și simplu este un test pentru a primi într-o zi binecuvântarea, bine, rob bun și credincios. Da, ai fost credincios în puține, te voi pune peste multe.
0: Mulțumesc pentru participarea la emisiune, a fost o plăcere să vă ascultăm. Iar pentru noastră, dragi telespectatori, soluția pe care pastorul Câmpean a spus-o pentru noi este să rămânem lângă Dumnezeu și să ne facem bugetul împreună cu Dumnezeu. La urma urmei, modul în care trăim, în criză sau nu, ține și modul în care abordăm viața ține de relația cu Dumnezeu. Până data viitoare, toate cele bune!

0: și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bună găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și Cărți. Mă bucur ca astăzi să putem avea o discuție caldă, o discuție pe un subiect sau pe mai multe subiecte de actualitate. În ocazia aceasta am invitat aici la masa dialogului un prieten, un om care va vorbi mai mult din experiență și sigur și din pregătirea pe care o are pe domeniul acesta, subiectele pe care noi le vom aborda în această ocazie. Spun bun venit în ocazia aceasta lui Felix Mușat. Bun venit, Felix!
2: Bine te-am găsit, David!
1: Felix, pastor cu pregătire în domeniul psihologic, cu o experiență, tocmai de aceea am și remarcat lucrul acesta în prezentarea pe care ți-am făcut-o, cu o experiență, zic eu, destul de bogată în lucru cu tinerii. Discutăm astăzi despre o carte recent publicată la editura Viață și Sănătate, de fapt este cea care a generat dialogul nostru de astăzi. Provocări și taburi pentru tinerii creștini. Poate că unii dintre dumneavoastră deja ați intrat în posesia acestei cărți sau poate că unii vă veți hotărâ să o procurați după dialogul nostru de acum. Înainte de a intra în subiect, vreau să te întreb dacă simți că sunt unele diferențe între adolescența ta, prima tinerețe și provocările pe care le-au adolescenții tinerii de astăzi.
2: David, se pare că lucrurile se schimbă. Nevoi rămân aceleași, sunt universale indiferent de anul în care ești născut, însă contextul în care se dezvoltă sau se împlinesc anumite nevoi diferă. Și dacă este să fim foarte deschiși, să analizăm așa cu un ochi critic, dar și cald în același timp generația actuală de adolescenți, pentru ei au rămas aceleași nevoi de afecțiune, de intimitate, de iubire, de acceptare, dar puse într-un context oarecum diferit. Pentru că anumite lucruri s-au schimbat de când am fost noi adolescenți. Iar provocarea noastră ca lideri este să încercăm să înțelegem generația aceasta, să înțelegem contextul în care se dezvoltă, să încercăm să vorbim pe limba lor și să le răspundem nevoilor nu doar așa cum am fi vrut noi să ni se răspundă nouă, ci adaptând mesajul exact la nevoile pe care ei le-au acum.
1: Care crezi că sunt factorii care generează schimbările acestea despre care tu vorbești, schimbările dintre generația tinerilor în care ai crescut tu și generația tinerilor pe care îi crești acum sau în viața cărora ești implicat?
2: Păi, în primul rând, vorbim de impactul tehnologiei pe care noi nu l-am avut. Contactul cu lumea virtuală, accesul la informații într-un mod excepțional, inteligența artificială, care e o revoluție de un an, doi acum, din ce în ce mai puternică, toate acestea oferă o aparentă informare pentru tineri, dar nu formare. Problema noastră a fost o lipsă acută de informații și de comunicare. Pentru noi, subiectele care au fost abordate în cartea aceasta au fost tabuuri. N-a avut cineva timp să stea să vorbească cu noi anumite lucruri. Dacă erau menționate în anumite seminare de tineret sau în anumite predici, deja erau lucruri rare și le savuram. Ah, ce tare, uite, s-a vorbit exact pe nevoia noastră. Astăzi, pe de o parte, vorbim de faptul că tinerii au acces și cunosc foarte multe lucruri. Știu detalii, cunosc implicații. Pe de altă parte, vorbim însă și de o incapacitate relațională, emoțională a acestor tineri, pentru că abuzul de tehnologie, plonjarea în virtual, produce o generație de oameni cu anumite lipsuri la capitolul relațional, cu anumită lipsă de a se deschide sau de a comunica foarte eficient. Ai senzația că le știi pe toate, ai senzația că o carte nu-ți mai poate răspunde la niște întrebări pentru că prietenul tău ChatGPT îți poate răspunde instant într-un mod foarte cald și foarte prietenos. Iar în același timp, dacă o carte nu te mai ajută, poate cu atât mai mult nici dialogul cu un lider, cu un mentor, cu un părinte, un profesor, un pastor, poate nu mai e de actualitate.
1: Aș vrea să le prezint celor care ne urmăresc la momentul acesta câteva dintre temele abordate. Rolul stimei de sine în dezvoltarea omului, reperele maturizării feminine, sunt titluri din cuprinsul acestei cărți. Titlul care reflectă, de fapt, temele abordate de autorii care au ales să scrie pentru cartea aceasta. Dragostea adevărată nu este autoservire. cum să te înțelegi cu părinții tăi, alegerea conștientă și matură a partenerului, atingeri intime înainte de căsătorie, este exact subiectul pe care l-ai abordat tu, Felix, o mulțime de subiecte care pot fi considerate taburi. Și vreau să te mai întreb un lucru. Spuneai că aceste subiecte în vremea adolescenței tale, adolescenței noastre, erau niște taburi. Din lucrul la nivel practic, din modul în care simți tu la momentul acesta, s-au schimbat foarte mult lucrurile în sensul că acestea au depășit nivelul ăsta de tabu, se discută mult mai deschis, subiectele acestea sunt abordate într-un mod deschis în familie?
2: În anumite medii rămân taburi, pentru că vorbim de tineret și de Biserica Adventistă care încearcă să ofere tinerilor răspunsuri și ocazii speciale, am căutat să spargem acest statut de tabu al anumitor subiecte privind curtenia, intimitatea, pornografie și așa mai departe. Am încercat să discutăm deseori, deschis cu tinerii despre lucrurile acestea. Ceva mă face însă să cred că în anumite medii în care ei se află, poate în comunitățile locale, poate în dialog cu părinții lor, aceste subiecte încă rămân cu un stigmat de nu vorbim, nu spunem, mai bine nu întrebăm. Stau de vorbă deseori cu părinți de adolescenți și recunosc foarte tranșant că nu vorbim cu copiii noștri anumite subiecte pentru că nu știm ce să spunem. Am preferat să o facă cineva din afara cercului nostru familial, să o facă un profesor, să o facă, faceți-o voi la biserică, pastorul. A nouă ne este foarte greu să vorbim despre anumite lucruri. De ce? Pentru că, pe de o parte, copiii știu multe și ne temem că ei știu dintr-un mediu necontrolat de noi și poate ceea ce știu ei nu este în acord cu ceea ce știm noi. Pe de altă parte, părinților le este foarte greu să se vulnerabilizeze, să păstreze și ideea aceasta de căldură, de deschidere, rămânem prieteni, te iubesc, în același timp trebuie să și spun ce este bine, ce este rău, să-ți prezint niște consecințe ale unor alegeri greșite și de ce nu să reușim să ne conectăm. E mult mai lejer să spui caută și tu, uite, ia și tu cartea asta și citește-o, decât să stau de vorbă cu tine pe baza unei astfel de cărți și să-ți spun ce a însemnat pentru mine anumite ispite, cum am făcut față în istoria mea, cum am trăit povestea de dragoste, în așa fel încât copilul acela să lege o informație de o istorie de viață. Adică să îmbrace informația cu o emoție, cu un afect, cu o căldură care să rămână, să se întipărească. Noi niciodată nu o să ținem minte doar informații. De fiecare dată rămân în mintea noastră informațiile care sunt îmbrăcate într-o emoție. Și dacă am reușit să-i dăm o astfel de formă informației, da, ea rămâne pe termen lung.
1: Știi ce simt eu la momentul acesta? Copiii, încă de la o vârstă relativ mică, nu mai vorbesc de adolescenți și tineri, dețin foarte multe informații. Adică, ca părinte, trebuie să conștientizez odată pentru totdeauna faptul că a nu vorbi despre lucrurile acestea nu înseamnă că copilul meu nu vorbește despre ele în alte medii, cu alți prieteni și așa mai departe.
2: Așa e, am avut o situație în care am vorbit într-o tabără, de exemplu, discutat foarte deschis despre pornografie și despre acces la o informație despre sexualitate pervertită. Am rămas surprins să observ că pentru undeva la 90% dintre adolescenți a fost foarte benefică discuția. Am primit și o reacție din partea unui părinte, copilul meu n-a știut niciodată despre așa ceva și doar în urma discuției cu voi a început să știe că există așa ceva. E posibil ca un procentaj destul de mic din generația aceasta să fie crescut într-un clopot de sticlă și să nu aibă acces, să nu știe, pe când însă marea majoritate sunt plonjați într-o lume și au nevoie de informații clare, de repere, să știe foarte clar ce e bine, ce nu e bine.
1: Felix, aș vrea să facem un pas înainte și să abordăm un pic subiectul pe care tu l-ai abordat în cartea aceasta. Dragi prieteni, dacă vreți să începeți cartea aceasta direct cu subiectul pe care îl abordează Felix, îl veți găsi în carte la pagina 89, Atingeri intime înainte de căsătorie. Vreau să te întreb, cred că ai consiliat foarte mulți tineri în perspectiva căsătoriei până acum. E suficient să fie conștientizat de lucrul acesta în cadrul consilierii premaritale, cum e ea cunoscută, sau ar trebui ca ei să fie în temă cu subiectul acesta mai devreme.
2: De obicei, consilierea premaritală o facem atunci când se apropie nunta, vorbim de oameni maturi, 20, 24, 30 de ani poate. Și pentru cei mai mulți reprezintă deja un război pierdut. Da. Nu are sens însă să minimalizăm importanța consilierii premaritale. Indiferent ceea ce s-a întâmplat sau ce urmează să se întâmple în viața lor, consilierea premaritală este o unealtă fantastică, o resursă minunată pentru cuplu. Înțeleg mult mai bine în ce vor intra, se cunosc mai bine unii pe alții, văd care sunt ariile unde ar trebui să crească, unde sunt vulnerabilitățile lor de cuplu. Însă, cred că cel mai important este să stabilim mult mai devreme anumite repere la capitolul acesta al atingerilor intime, al intimității, al sexualității. Și aici aș spune că perioada în care ne apropiem de ieșirea din adolescență ar trebui să fie deja caracterizată de dialog public cu ei. De ce spun lucrul acesta? Sunt ritmuri diferite de dezvoltare prin perioada adolescenței. Dacă începem cu toți, imediat, să zicem, la vârsta de 12-14 ani, poate public nu facem bine și decât creăm așa uniformizare neînțeleaptă. Acolo aș vedea doar interacțiune 1-1. Dacă sunt curiozități sau dacă sunt dileme, e foarte bine să stăm de vorbă 1-1. Este rolul părinților, la un moment dat, să cultive pentru copiilor informații și educație sexuală. Dar întrebări ca cele la care am răspuns în acest articol ar trebui puse deja spre 16-17 ani în mod frecvent, deschis, asumat, la anumite întâlniri, pentru că tinerii noștri au nevoie încă de pe atunci să aibă repere sigure. Pe aici spun da, aici spun nu.
1: Acum, eu am convingerea că o parte dintre cei care urmăresc dialogul nostru și vor urmări dialogul până la final, ar putea considera că suntem un pic demodați pe ideea pe care noi o construim în dialogul pe care îl avem aici. Tu vorbești despre repere. De unde fac rost de reperele astea? Pentru că trăim într-o societate în care, fac o scurtă paranteză, băiatul meu a fost educat până acum într-o școală adventistă, într-un anumit cadru, într-un anumit context. Evident că a avut conexiuni mai largi în afara școlii, însă acum fiind la facultate reușește să își facă o imagine mult mai completă despre modul în care gândesc oamenii din jur. Aproape în fiecare zi discutăm pe diverse subiecte și modul în care oamenii văd într-un mod extrem de diferit de principiile cu care el a crescut. Și din motivul acesta spun că unii dintre cei care ne privesc acum se întreabă dacă ce repere, dar de unde? Cine îmi spune? Cine stabilește ce e ok și ce nu e ok? Mai ales pe subiectul ăsta unde inima
2: cere. E, hormonul bate
1: da,
2: principiul.
1: Și dacă e poate și o dragoste autentică?
2: David, am căutat să abordăm 10 întrebări foarte concrete despre intimitate. Și diferit de ceea ce s-ar fi întâmplat poate în perioada în care noi am fost adolescenți, fiecare răspuns este bazat pe un studiu psihologic. Deci nu vorbim doar de anumite principii morale, etice, spirituale, pe care le putem extrage din Scriptură. Așa zice Dumnezeu, să nu faci asta, asta e prea curvie. Ci vorbim și de studii concrete despre ce se întâmplă atunci când băieții pornesc avalanșa atingerilor intime. Ce spun studiile despre promisiunile băieților privind obținerea intimității fizice? Și am căutat ca fiecare răspuns să înglobeze în el un studiu cu niște rezultate realizate de oameni de știință. De ce spun lucrul acesta? Pentru generația aceasta, studiile, experimentele, știința poate juca un rol foarte important. Acum, e foarte adevărat că în același univers al științei poți să găsești studii care îți stimulează intimitatea sexuală foarte devreme. Sunt studii care spun că ai nevoie de diversitate, ai nevoie să știi cât mai mult, să experimentezi. Însă, în același timp, sunt studii care arată foarte clar care sunt costurile, care sunt prețurile pe care un adolescent le va plăti dacă pornește în treaba aceasta. Așa că, la întrebarea ta aș spune într-un mod foarte simplu, da, e posibil ca în lumea în care trăiești, reperele să fie haotice. Fiecare să trăiască după un alt set de valori. s-ar putea la un moment dat un tânăr, poate chiar student, să fie stigmatizat pe faptul că el încă mai este virgin. Și cunosc cazuri de bullying pe acest subiect, ca și când e o mare rușine că tu nu ți-ai început viața intimă. Ceea ce mi se pare un nonsens, este un faliment moral al societății în care suntem. În loc să păstrezi ideea de intimitate pentru căsătorie, pentru a nu avea niciodată un termen de comparație, pentru a iubi total și pentru a te atașa total de persoana cu care te căsătorești, astăzi vorbim de experimente din ce în ce mai dese, de cât mai multe experiențe cu care chiar ne mândrim. Unui tânăr care se află într-un mediu care batjocorește valorile lui, reperele lui morale, i-aș spune să nu se lasă intimidat de treaba aceasta. Pentru că, până la urmă, valorile lui nu se raportează doar la Dumnezeu, ci și la succesul familiei lui de aici. Și toate studiile arată că dacă vrei o intimitate de calitate, e foarte important să ai fidelitate și să ai interacțiuni de calitate cu o singură persoană. Pentru că celelalte relații creează un atașament mai scăzut și o lipsă de intimitate.
1: Dar știi că în societate există deja o cultură a experimentării.
2: Așa este.
1: Chiar dacă nu este o chestiune, să zicem, oficială, în medii, în unele medii se vorbește foarte deschis despre treaba asta. Nu ai cum să știi dacă e bun omul, partenerul cu care vrei să mergi mai departe, dacă nu experimentezi. Atunci, a experimenta înainte e o chestiune care ține de a lua niște decizii bune. Sau a te hotărâ, măi, uite, aici da, cu ăsta da, cu ăsta nu, sau cu ea da, cu el nu, cu ea nu.
2: Acesta este un mit promovat de industria de entertainment. Hiper-erotizarea relațiilor romantice. Fiecare trebuie să ducă undeva, la niște săruturi, la niște acte sexuale, la nopți de neuitat. Ori eu am înțeles un principiu biblic, și anume Dumnezeu a creat un om, din perspectivă sexuală, compatibil să se poată căsători, să poată avea o relație cu orice femeie. Cazuri de incompatibilitate sunt extrem de rare, să spunem anatomic sau biologic. Însă, ideea de compatibilitate sau de afinități e adevărat că apare și în momentul în care tu ai diversitate. În momentul în care mănânci un singur fel de mâncare și știi că acela este singurul fel de mâncare și ori de câte ori ți se face foame, mănânci acea mâncare, n-ai termen de comparație. În momentul în care să pe piață ai 50.000 de oferte și tu azi mănânci un fel, mâine altul, poi mâine și tot așa, s-ar putea la un moment dat să ți se formeze gustul într-un anumit fel. Problema apare în timpul unei relații de familie, de căsătorie, când juri fidelitate. Și când opțiunile tale cu care te-ai obișnuit înainte de căsătorie s-au limitat. Atunci n-ai decât o singură soluție. Ori îți înșeli partenerul pentru că ai poftă să mănânci și altceva, ori îți înfrânezi anumite porniri și iei niște repere foarte clare. În momentul acesta se întâmplă ceea ce spune Scriptura. Știți de unde vine ideea de înfrânat sau desfrânat? Nu vine de la curvie așa cum o înțelegem noi, ci de la ideea de frână. Îmi pun frână sau anulez frâna. E absolut normal ca în anumite momente instinctele mele să mă ducă spre a experimenta, spre a diversifica, spre a face orice altceva. Dar eu cred că un om care are principii și valori se înfrânează. Măi, știu ce trebuie să fac. Nu are rost să-mi distrug familia, nu are rost să-mi rănesc partenerul de viață, nu are rost să trăiesc după aceea sub imperiul comparațiilor. Eu sau partenerul meu. Le spun deseori adolescenților, cum îți poți tu imagina viața intimă în momentul în care strângi soția în brațe și o vezi că se uită în gol și probabil ea se gândește, dar el nu mă sărută așa cum mă săruta XYZ, dar intimitatea cu el nu e așa. Uite, era altfel cu cutare. A, ce frumos ar fi fost să mai fie iarăși. Păi, automat satisfacția maritală scade enorm, considerabil.
1: Intenționam să ajungem în zona aceasta, însă tu ai anticipat un pic prin răspunsul tău, pentru că ai trecut dincolo de intervalul acesta de vârstă care include cumva copiii și tinerii. Și bine că ai făcut lucrul acesta, pentru că subiectul acesta al relațiilor bazate pe atracția fizică, pe atingeri și așa mai departe, este un subiect pe care îl întâlnim din ce în ce mai des în societatea noastră, inclusiv în rândul adulților. Și aș vrea să te întreb la momentul acesta, cum pot gestiona ca adult provocarea asta? Pentru că înțeleg că aceasta nu e doar o provocare pentru tineri, pentru a testa, pentru a încerca chestiuni noi pe care nu le-au mai experimentat până la momentul respectiv, ci e cumva o provocare inclusiv pentru adulți. Și printre temele societății noastre de astăzi, întâlnim, din păcate, întâlnim o mulțime de astfel de situații în care se produc abuzuri și așa mai departe.
2: Păi ar trebui să stabilim câteva principii înainte de a da un răspuns și mai punctual la întrebarea ta, David. În primul rând, este ceea ce le spun și adolescenților. Cel mai puternic organ sexual, atât la femei cât și la bărbați, nu e ce ne gândim noi prima dată, ci e creierul. Pentru că în minte se creează scenariile. În minte sunt folosite imaginația pentru a construi fantezii sau... Problema este că noi nu mai știm să ne frânăm mintea în anumite momente. Și cum vorbeam și mai devreme, în momentul în care intri într-o producție a Hollywoodului sau a serialelor Netflix, în care totul se termină cu o scenă erotică, mintea ta la un moment dat, aproape subconștient, setează ideea că este normal. Este normal. Când te afli într-o societate unde deja oamenii se mândresc cu anumite aventuri, de asemenea, se mai dărâmă ceva din temelia pe care tu ai pus-o moralității tale. Și, dintr-o dată, în loc să iau gândirea, rațiunea, o chestiune care să fie sănătoasă, privim principiile mele în domeniul acesta, îmi pun instinctele ca fiind cele care mă conduc. Și nu fac altceva decât să iau un vagon care ar trebui să fie condus de o locomotivă numită creier, să-l pun în fața vieții mele și să-l pun tu mă conduci. Așa îmi vine, așa mă simt. Când vorbim de abuz, pentru că ai pus și problema în felul acesta, abuzul este într-un moment în care un om nu doar că și-a pus un vagon al instinctelor să-i conducă viața, dar s-a și decuplat de la o locomotivă care trebuie să fie rațiunea și nu mai înțelegi nimic din ce se întâmplă cu viața ta. Aș spune că abuzul nu ar trebui tolerat niciodată, în nicio formă, sub nicio formă de compromis. Dacă vorbim de un abuz asupra unor adolescenți, un abuz de natură sexuală, neapărat trebuie mers, vorbit, indiferent de costuri, autoritățile trebuie să anunțate. Un astfel de comportament trebuie scos la iveală, fără nicio jenă, fără nicio reținere. Și ar trebui să spunem din nou clar ceea ce noi credem și am spus-o deseori, toleranța este zero față de astfel de lucruri. Problema apare atunci când victimele nu îndrăznesc să vorbească.
1: Tocmai de asta am spus, am făcut referire și la abuz, pentru că uneori agresorul, victimele poate că au comportament diferit, uneori au posibilitatea sau au curajul să reacționeze, alteori la momentul în care sunt abordate, efectiv nu au timp sau nu au capacitatea de reacție.
2: Exact, capacitatea.
1: Și atunci agresorul nici nu consideră ca fiind un abuz lucrul acela. Lipsa de reacție a victimei înseamnă un acceptacit a situației.
2: Pe de o parte, noi suntem într-un vid de soluții la capitolul acesta, am fost până acum. Anume, ca biserică și societate, nu te poți sesiza decât pe baza unor plângeri concrete, a unor reacții asumate. Pe de altă parte, victima nu îndrăznește să facă lucrul acesta de teama stigmatului. Vor râde de mine, o sunt de vină, am fost violată sau violat, mi-am pierdut renumele, imaginea de sine, totul suferă la capitolul acesta. Și, dintr-o dată, pe lângă stigmatul acesta al vinovăției și pe lângă o întreagă dramă emoțională pe care o trăiește o victimă, se mai adaugă și ideea că nu se rezolvă problema. De aceea cred că atât ca societate, cât și ca biserică și, nu știu, în orice mediu ne-am aflat, trebuie să cultivăm ideea, trebuie discutat, trebuie asumat. Și în momentul în care o mărturie este dată, pe baza acelei mărturii trebuie să apară și o soluție. Iar un abuz trebuie oprit din fașă. Studiile arată că în orice mediu, în orice cerc de oameni, la un anumit număr statistic, găsim oameni care au anumite dezaxări. Iar în momentul în care, într-un astfel de cerc, nu sunt puse niște granițe ferme, dom'le, să știu, dacă am atins vreodată granița aceasta, imediat e scandal, am plângeri la poliție, sunt dat în urmărire, am un istoric. Dacă vede că nu se întâmplă lucrul acesta, oamenii aceștia se duc și mai departe și continuă, iar numărul victimelor crește. De aceea spun, mai ales pentru că am ajuns în zona aceasta de intimitate și mai ales în zona de abuz, ar trebui în modul cel mai deschis să ne asumăm, să vorbim, nu doar să vorbim, să ne plângem în dreapta sau în stânga sub formă de zvon. Pentru că la capitolul zvon nu poți să rezolvi anumite lucruri. De aceea nici nu poți să distrugi imaginea unui om doar pe o vorbă pe care o auzi. Ci acea vorbă trebuie demonstrată cu o plângere scrisă, cu detalii, unde s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Iar în situația aceea, omul trebuie redus imediat la tăcere, izolat, pedepsit, iar organele de justiție din țara aceasta trebuie să intervină și potrivit legilor să ofere pedepsa pentru un astfel de comportament.
1: Doar ce am intrat în esența subiectului, însă trebuie să spun că suntem, mai avem un minut și jumătate până la finalul dialogului nostru. Ceea ce noi discutăm aici este așezat pe un background ancorat destul de bine în Scriptură. Și pentru că suntem în ultimul minut al dialogului nostru, aș vrea să ne lași un gând care să ne trimită către Scriptură ca fiind o sursă a gestionării sănătoase a unor astfel de relații, a unor astfel de provocări cu care se întâlnesc tinerii, dar nu doar tinerii, în zilele noastre.
2: Hai spune că așa cum l-am descoperit pe Dumnezeu, El nu este un polițist obsedat de gafele noastre la capitolul acesta. Să poată să amendeze toate iubirile tale interzise, toate emoțiile care ți se nasc, toate atingerile nepotrivite pe care poate le-ai avut sau nu, pentru că la un moment dat vorbim de avalanșă, când s-a pornit e greu să oprești, dar descoper un părinte pe toate paginile Scripturii, un prieten drag care își dorește ca tu să nu gafezi, să nu-ți ruinezi viața. Pentru că știe că atunci când tu ai ieșit dintr-un anumit protocol al moralității, viața ta se complică. Nu spune neapărat că ți-ai pierdut cerul în acele momente. Nu spune că sunt create sau făcute păcate de neiertat și că, vai, dacă acum ți-ai pierdut virginitatea, nu mai vezi cerul niciodată. Noi am căutat să dezaprobăm lucrul acesta ca biserică, vorbind și accentuând ideea de compromis și de pericol în care te afli. Problema este însă că îți vei complica enorm de mult viața. Vinovăția pe care o vei avea de dus, lipsa satisfacției pe termen lung, conștiința încărcată, ideea că nu-i poți oferi partenerului tău ceea ce el poate să-ți ofere, ideea că te vei uita la un moment dat în ochii cuiva și anumite scene pe care le-ați trăit împreună îți vor da un sentiment de disconfort, toate acestea creează doar un cadru mic a ceea ce se întâmplă acum și aici. În definitiv însă, toate acestea sunt legate de destinul veșnic. Deși, așa cum am spus, nu un gest cât de mic sau o abatere cât de mică de la anumite principii te face să-ți ratezi veșnicia, ele pot să facă parte dintr-un proces mai amplu al degradării morale. Și când se întâmplă lucrul acesta, poate fi doar un declanșator pe un drum al căderii. De aceea e foarte important pentru orice tânăr și tânără, pentru orice adolescent sau mai tânăr, pentru orice soț sau soție, la capitolul acesta lucrurile să fie foarte clare, asumate, să abordăm fără nicio problemă consilierea, statul de vorbă cu un pastor, cu un psihoterapeut, să discutăm despre problemele acestea, să ne înțelegem cum funcționăm, să știu care sunt vulnerabilitățile mele și să lucrez cu ele. A lucra cu vulnerabilitățile noastre înseamnă a ne ruga, a sta de vorbă cu Dumnezeu, a căuta să-mi întăresc anumiți mușchi ai motivației și ai discernământului moral și, de ce nu, să fiu din ce în ce mai puternic în fața ispitelor. Nu înseamnă că nu vor mai fi. Nu înseamnă că pot să ajung în anumită vârstă și nu a dispărut totul de pe... Ci înseamnă doar că mi-am format un obicei de a mă încadra în niște principii.
1: Felix, îți mulțumesc tare mult pentru gândurile pe care le-ai împărtășit aici, astăzi, în ocazia aceasta. Îți mulțumesc pentru textul pe care tu l-ai scris pe subiectul acesta în carte. Și pentru amprenta pe care tu ai lăsat-o până acum în viața tinerilor cu care ai intrat în contact.
2: Mulțumesc și eu pentru ocazie, David. Felicitări pentru emisiune. Vreau să felicit pe Noemi Monica, cea care a coordonat proiectul nostru, această carte specială, și sper că o astfel de carte să ajute adolescenții și poate și părinții în dialog cu adolescenților.
1: Dragi prieteni, ne oprim aici cu dialogul pe subiectul de astăzi. Vă propunem cartea aceasta, Provocări și taburi pentru tinerii creștini. Dacă sunteți părinți, este și pentru dumneavoastră. Dacă sunteți tineri, cu atât mai mult. Până în ocazia următoare, vă dorim să aveți un timp plăcut în compania celor mai bune cărți. Pe curând!

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la ediția retrospectivă a jurnalului de știri, atât care sunt principalele titluri. Speranța TV a aniversat pe 30 aprilie 2026, 19 ani de când aduce lumină în casele celor care aleg să privească dincolo de agitația lumii. Grădinița adventistă Emanuel din Reghin și-a extins activitatea printr-o nouă filială deschisă la Târgu Mureș. Părinții și copiii au participat la Ziua Porților Deschise, unde au putut vedea spațiile moderne pregătite pentru educația celor mici. Au cunoscut echipa și au aflat mai multe despre modul în care va funcționa grădinița. Iar tinerii corului liceului adventist Fletcher Academy, care au vizitat rustul Media Speranța, au continuat turneul misionar desfășurat în România. Itinerarul lor a debutat la București și a continuat la Brașov, Reghin și Târgu Mureș. Mai multe detalii în ediția retrospectivă pe larg. Speranța TV a aniversat pe 30 aprilie 19 ani de când aduce bucurie în casele celor care aleg să privească dincolo de agitația lumii. De la primele cadre, poate simple, dar pline de sens, până la producțiile de astăzi, mai complexe și mai diverse. Fiecare pas a fost construit pe o convingere profundă că media poate inspira, poate vindeca și poate apropia oamenii de Dumnezeu. Că este un mijloc prin care cuvântul Scripturii poate ajunge în casele și în inimile oamenilor, iar misiunea Bisericii Adventiste se împlinește. Despre drumul parcurs de trustul Media Speranța până acum și ce reprezintă, de fapt, Speranța TV, a oferit informații în emisiunea Diminescu Rost de la Radio Vocea Speranței, pastorul Costi Gogoneață, director general al trustului Media Speranța.
2: Atunci când vorbim despre felul în care Dumnezeu ne-a purtat de grijă și mai ales felul în care Speranța TV a ajuns în locul în care se află astăzi, realizăm că postul național de televiziune Speranța TV are acoperirea cea mai largă în toată țara, este în lista mascherii a Consiliului Național Audiovizualului și mai mult decât atât are încrederea atâtor de multor oameni și reprezentanți care arată cu adevărat ce înseamnă valoarea unor emisiuni care sunt realizate cu rugăciune și cu scopul de a îl reprezenta pe Mântuitorul Iisus Hristos. Speranța TV reprezintă un model de bune practici atunci când vine vorba despre prezentarea Evangheliei într-un mod curat, prin atitudini potrivite și mai mult decât atât, cred cu tot din adinsul că prezența noastră în media românească a ajutat și ajută în continuare la păstrarea unui echilibru, la sănătate fizică și spirituală, la o atitudine potrivită cu privire la cultură și îmbinarea unor atitudini care să ne arate cu adevărat că ne dorim să călcăm pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos.
1: Invitată în cadrul aceleași emisiuni Diminescu Rost de la Radio Vocea Speranței, Cristina Ișvan, director de programe Speranța TV, a rezumat într-un singur gând esența Speranța TV după 19 ani.
3: Esența este aceea și cred că este definită de motoul nostru, pasiune pentru oameni. Speranța TV și tot ceea ce se întâmplă și la Radio Vocea Speranței și în tot trustul media este dovada că Scriptura poate rămâne profund relevantă într-o lume care este în continuă schimbare și este modul în care noi, cu responsabilitate și cu înțelepciune, suntem chemați să ducem această veste bună, ceea ce înseamnă planul lui Dumnezeu pentru oameni, către toți cei care ne ascultă. Este locul în care ne amintim că există speranță, nu doar așa ca idee și nu doar pentru acest pământ, ci pentru viața veșnică. Și sper și îmi doresc din toată inima să se vadă că facem lucrul acesta cu pasiune pentru oameni.
1: Speranța TV nu este doar un canal, ci o comunitate într-o lume în continuă schimbare. Speranța TV a rămas constantă în misiunea ei, aceea de a aduce echilibru, valori și direcție. Fie că vorbim despre familie, sănătate, credință sau provocările prezentului, fiecare emisiune este o invitație la reflexie și la apropiere de ceea ce contează cu adevărat. Pentru că, dincolo de ecran, Speranța TV a fost și rămâne un mesaj simplu, dar puternic. Există speranță speranță, nu doar pentru viața aceasta, ci pentru veșnicie. La mulți ani, Speranța TV! Grădinița Emanuel din Târgu Mureș a deschis porțile pentru comunitate într-un eveniment plin de viață, culoare și entuziasm. Părinții și copiii au descoperit un spațiu gândit pentru dezvoltarea armonioasă a celor mici. Ziua porților deschise a adus împreună familii, educatori și copii într-un cadru prietenos, unde jocul și interacțiunea au evidențiat viziunea educațională a grădiniței, parte din proiectul dezvoltat la Reghin. Vizitatorii au avut ocazia să cunoască echipa, să exploreze spațiile moderne și să înțeleagă modul în care educația este construită cu grijă și responsabilitate. Mai multe detalii în materialul pregătit de Cătinan Petrică.
4: Care este viziunea grădiniței Emanuel pentru copiii care vor învăța și își vor desfășura activitățile în locul acesta?
5: Viziunea grădiniței este una simplă, dar profundă. Dorim ca cei mici să fie fericiți. Nu dorim să ne concentrăm doar pentru pregătirea copilor pentru școală, ci ne dorim să îi pregătim și pentru viață, să punem bazele prima dată pe care ei vor construi pe parcurs. În grădinița noastră din Târgu Mureș vom avea povestiri biblice, activități bazate pe aceste povestiri. Vom avea oră de muzică, oră de limbi străine, limba engleză, limba spaniolă, corul de copii care va fi selectat în urma unor audiții și toate aceste ore opționale și suplimentare vor aduce un beneficiu și vor clădi caracterul copilului spre bine.
4: Ce facilități oferă noua grădiniță Emanuel din Târgu Mureș?
6: În primul rând este o oportunitate pentru cei care locuiesc în cartier. Este o grădiniță aproape de casă. Practic își trimite școală de copilul și îl trimite la grădiniță. Apoi grădinița este foarte bine concepută. Încălzire în pardosială, aer condiționat, 4 grupe, fiecare grup are toaletă proprie, supraveghere video, curte foarte mare, spațiu de joacă amenajat. Avem o sală multifuncțională în care copiii vor desfășura activități la comun, aici se va servi și masa, aici se vor face și serbările. Grădinița este o grădiniță modernă, care este adaptată nevoilor copiilor, care le oferă siguranță copiilor care vor fi înscriși la noi și credem că va fi un proiect de succes.
4: Ce te-a motivat să alegi să lucrezi în locul acesta?
7: Pe mine m-a motivat cel mai mult faptul că este un mediu creștin, unde copiii se pot dezvolta armonios și pot avea un impact asupra dezvoltărilor.
4: Cum ai descrie prima impresie pe care ai avut-o astăzi aici?
7: Prima impresie este una foarte bună. Chiar nu mă așteptam să fie atât de primitor și părinții, să fie deschiși să vorbească cu noi. Cred că este un început bun și pentru noi, dar și pentru copii.
4: Ce v-a atras cel mai mult atenția la clădirea și la turul de astăzi?
8: Modul în care este organizat, mi se pare că este un mediu foarte bine gândit pentru copii, pentru siguranța lor, pentru dezvoltarea lor. Mi se pare că s-a investit foarte mult în viitorul lor, în educație și sunt foarte încântată de tot ce am descoperit aici.
4: Ce părere aveți despre spațiile și sălile care sunt puse la dispoziția copiilor?
9: Spațiile sunt foarte mari, sunt o grămadă de lucruri de făcut, sunt colorate. Sunt o grămadă de activități pe care copiii pot să le facă și ne place foarte mult acest lucru, mai ales că are libertate, poate să alerge și nu urmează acum să o și înscriem la grădinița Emanuel. O să fie foarte interesant pentru ea, sperăm.
4: În calitate de lider al bisericii, cum vedeți astfel de inițiative dezvoltate de oameni în comunitatea Târgu Mureșeană?
10: Atunci când privești la un astfel de loc și vezi și ce proiect se dorește a fi, nu poți decât să fii bucuros că lucrurile pot fi făcute, dacă am putea spune așa, la superlativ. Când vedem spațiile acestea atât de frumos amenajate și la aceasta adăugăm și experiența pe care grădinița Reghin Emanuel o are, nu poate să iasă decât ceva foarte frumos pentru copil, pentru părinți și pentru Dumnezeu.

0: Ziua porților deschise a marcat un nou pas în extinderea grădiniței Emanuel din Reghin prin această nouă filială deschisă în Maurer Residence din Târgu Mureș, un proiect dedicat formării copiilor într-un mediu sigur și echilibrat. În perioada 15-17 mai, Universitatea Adventus, în parteneriat cu Școala Postliceală Sanitară Dr. Luca din Cernica, organizează Zilele Universității Adventus. Evenimentul se va desfășura sub motoul Credință, Știință și Misiune, inspirat din Coloseni 2:3. În Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Prezentările și activitățile programate în aceste zile îi vor avea în atenție pe adolescenții și pe tinerii care doresc să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu. Înscrierile se fac pe site-ul universității la adresa uaadventus.ro până în data de 3 mai. Tinerii corului Liceului Adventist Fletcher Academy, care au vizitat săptămâna trecută trustul Media Speranța, au continuat turneul misionar desfășurat în aceste zile în România, pregătit de mai mulți ani. Itinerarul lor a debutat la București și a continuat la Brașov, înainte ca tinerii să ajungă și în județul Mureș. Prin muzică și mărturii personale, ei au transmis în comunitățile vizitate un mesaj de credință, pace și speranță. Sâmbătă 25 aprilie au fost prezenți la Biserica Adventistă Reghin Emanuel și la Târgu Mureș. La Reghin, cei prezenți au urmărit un program coral primit cu apreciere într-o atmosferă caldă și profundă. Urmează un material pregătit de Cătinan Petrică.
1: Un grup de tineri din Statele Unite de la Liceul Adventist Fletcher Academy, aflat într-un tur prin România, a susținut programe muzicale în diferite locuri și biserici, aducând momente de inspirație și conexiune. Sabatul trecut,

0: foarte mult peisajele, locurile vizitate și atmosfera generală. Dar mai ales oamenii, bunătatea și deschiderea lor au avut cel mai mare impact asupra noastră. Ce provocări ați întâmpinat în acest tur și cum le-ați depășit? Au fost câteva provocări, mai ales legate de călătorie. De exemplu, zborul nostru a fost anulat și a trebuit să ne reorganizăm, împărțindu-ne pe mai multe avioane pentru a ajunge aici. Nu a fost ușor, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să depășim aceste dificultăți. Chiar dacă au existat obstacole, experiența în sine a meritat pe deplin. Cum mai descrie atmosfera spirituală din România? Atmosfera este foarte specială, există o dinamică diferită, dar foarte frumoasă. Sabatul a fost trăit într-un mod profund și am simțit o prezență reală a lui Dumnezeu. A fost o experiență care ne-a atins inimile. Care a fost motivul organizării acestui turneu în România? Ideea acestui turneu a apărut de mai bine de 10 ani în urmă, dar nu a fost posibil să se realizeze atunci. În 2020, planurile au fost din nou amânate din cauza pandemiei. În cele din urmă, Dumnezeu a deschis drumul și am reușit să venim. Ne-am dorit să cunoaștem oamenii, cultura și să împărtășim mesajul nostru aici. Am colaborat cu oameni dedicați din România, am făcut planuri împreună și totul s-a desfășurat foarte bine. Chiar dacă drumul până aici a fost dificil, experiența a fost minunată și a meritat pe deplin.
1: Cum ați planificat și cum ați gândit acest turneu și care au fost cele mai mari provocări?
2: A plecat de la o discuție plăcută la un prânz la biserică și ne-am gândit... Dirijoarea se gândea, Denis, oare ar fi posibil? Și am zis, sigur că este posibil. Cu Dumnezeu, totul este posibil. Și colaborat. Am făcut împreună un plan, am contactat oameni importanți aici, ne-au ajutat și totul a mers foarte bine. Au fost și dificultăți. Venitul aici a fost... cumva puțin dificil, mi s-a cancelat zborul și a trebuit să ne împărțim pe cel puțin 6 avioane diferite. Deci am avut și obstacole, dar cu ajutorul Domnului l-am depășit. Și asta este ce contează. Experiența a fost minunată și depășește cu orice momentele de dificultate.
0: Cum a influențat acest tur grupul vostru? Acest tur a avut un impact foarte mare asupra grupului. Studenții au avut ocazia să învețe, să experimenteze lucruri noi și să crească împreună. Au înțeles mai bine misiunea noastră și au fost încurajați să continue lucrarea de a-L face cunoscut pe Dumnezeu. Sir.

0: Prin muzică și prin experiențele împărtășite, tinerii au transmis un mesaj despre credință, pace și speranță. Pentru comunitățile care i-au primit, aceste întâlniri au însemnat momente de bucurie și apropiere. Atât gazdele, cât și oaspeții au rămas cu amintirea unor clipe frumoase, trăite în jurul muzicii și al unor valori împărtășite. Aceasta a fost ediția retrospectivă de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
1: Mesaj de interes public.
2: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
3: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar

0: despre curiozitate, despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundația danvoiculescu.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea.
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
5: Aveți?

0: Zâmbete pe portativ, emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Elisa Soare de la microfon și colegul meu Vali Bogdan din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi pe Frecvența Speranței. În cadrul ediției de astăzi vă invit la prezentarea vieții și creației compozitorului rus Piotr Ilici Tchaikovsky, un inepuizabil și hipersensibil prieten al melodiei.

Cei cinci mari n-au știut niciodată ce atitudine să adopte față de Piotr Ilici Tchaikovsky. Era absolvent de conservator și compunea simfonii, mai mult sau mai puțin în stilul clasic. Nici nu aveau nevoie de altceva ca să devină bănuitori. Pe de altă parte, cita liber cântece populare, iar muzica lui era incontestabil rusă. Atunci, ce loc ocupa? La început a existat o ostilitate între Tchaikovsky și cei cinci. Ulterior, Balakirev a început să se intereseze de muzica lui și a prezentat câteva din piesele lui Tchaikovsky la școala liberă. S-a încheiat un armistițiu, dar Tchaikovsky n-a avut niciodată o părere prea bună despre Balakirev și cercul lui. În esență, Tchaikovsky era conservator și nu putea subscrie la adevărul lui Mussorgsky sau la schema deslânată a muzicii compuse de membrii cercului. Nu se punea problema că el ar fi fost un maestru desăvârșit al formei, dar ținea mai mult de tradiția europeană și avea ceea ce le lipsea multora din membrii grupului, un fond dulce, inepuizabil, supersenzual de melodicitate. Această melodicitate îl va face vestit mai întâi în Rusia, apoi în întreaga lume. Era un gen aparte de melodie rusă, tânguitoare, introspectivă, adesea modală, la fel de emoționantă ca un strigăt aruncat în noapte de la o fereastră întunecată. Muzica îl reflecta pe om. Un bărbat nervos, ipohondru, nefericit, nefericit acasă, nefericit în afara casei, nervos în prezența altor oameni. Reușea foarte bine să-și ascundă aceste sentimente, temerile și nevrozele față de cei mai mulți oameni cu care intra în contact. Putea să converseze civilizat cu toată lumea și oamenii nu prea aveau ce să-i reproșeze. Astfel, Tchaikovsky consemnează în jurnalul său că purta o conversație extrem de animată. Dar în sufletul meu, spune Tchaikovsky, era disperare și dorința de a fugi de ei până la capătul lumii.

1891, Tchaikovsky a ajuns la New York și s-a dus la hotel. Mai întâi m-am instalat ca acasă, adică am plâns pe săturate, spune Tchaikovsky. A luat cina, s-a plimbat pe Broadway și s-a întors acasă, în camera lui, unde a mai plâns în câteva reprize. La Paris și-a evitat sistematic colegii. Fiecare nouă cunoștință, fiecare întâlnire cu o persoană necunoscută a fost pentru mine întotdeauna o sursă de suferință, spune Tchaikovsky, care decurge poate din timiditatea mea, ajunsă aproape o manie, poate din faptul că nu simt nici cea mai mică nevoie de a fi în societatea altor oameni, poate pentru că nu sunt în stare să spun despre mine lucruri pe care nu le gândesc, ceea ce este inevitabil în contactele sociale. Pe scurt, nu știu ce este. Această emotivitate excesivă, implicită în fiecare notă pe care a scris-o, acționa diferit asupra publicului. De la început, unii ascultători se delectau cu baia emoțională în care îi cufunda compozitorul. Alții, mai inhibați, respingeau mesajul lui Tchaikovsky sau se autodisprețuiau pentru că reacționează la el.

Tchaikovsky, atât de iubit de public, a fost disprețuit de unii muzicieni care îl etichetau drept o mașină de plâns. În anii din urmă a avut loc o reevaluare, iar muzicienii manifestă tendința de a aprecia în mai mare măsură muzica lui Tchaikovsky. Orchestrația lui face obiectul unor comentarii admirative, un sunet cu nuanțe închise, dar atât de strălucitor și o îmbinare perfect calculată. Structura ultimelor trei simfonii este studiată ca un compromis reușit între exigențele simfoniei clasice și noile forme impuse de perioada postromantică. În orice caz, Tchaikovsky s-a descurcat foarte bine, indiferent de atitudinea pro sau contra a muzicienilor savanți. Ultimele lui trei simfonii, cele trei balete, Lacul lebedelor, Frumoasa adormită, Spărgătorul de nuci, Concertul pentru pian în si bemol minor și Concertul pentru vioară, Uvertura Romeo și Julieta, opera Dama de pică, se cântă peste tot. Aproape la fel de populare sunt și Sinfonia Manfred, o lucrare programatică pe baza unei drame de Byron, care nu este inclusă printre cele șase sinfonii ale lui. Francesca da Rimini și Capriciul Italian, ca și Serenada pentru orchestră de coarde. Fiecare din cele trei quartete pentru coarde și trioul pentru pian în la minor conțin pasaje foarte frumoase. De asemenea, lidurile lui continuă să se bucure de apreciere și astăzi. Și mai sunt și Marșul Slav și Uvertura 1812. Vom audia și noi lucrarea Marșul Slav de Piotr Ilich Tchaikovsky. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Londra. Dirijor Ehud Menuhin.

Tchaikovsky s-a afirmat relativ târziu. S-a născut într-o familie înstărită din clasa de mijloc la 7 mai 1840 și a fost un copil precoce, dar precocitatea lui s-a manifestat nu în domeniul muzicii. La 6 ani știa să citească în franceză și în germană, la 7

Tchaikovsky. Familia s-a mutat la Sankt Petersburg și în anul 1850 Tchaikovsky a început cursurile la școala din oraș. A manifestat un interes moderat pentru muzică și, deși era relativ nepregătit, a încercat să compună încă de la vârsta de 14 ani. În școală nu a studiat deloc muzica.

Internațional 1859, după ce a absolvit cursul de jurisprudență, Ceaicovski s-a angajat ca funcționar clasa 1 la Ministerul Justiției. În 1861 a plecat în străinătate, cheltuind mai mult decât își putea permite. Pe atunci, familia lui avea puțini bani. Tatăl pierduse aproape totul într-o serie de investiții nefericite. Dacă am făcut vreodată o nebunie colosală, apoi aceea a fost această călătorie, îi scria el surorii sale. Știi, am o slăbiciune. De îndată ce fac rost de bani, îi risipesc pentru a-mi satisface tot soiul de plăceri. Este ceva vulgar și stupid, știu, dar se pare că așa sunt din fire. Ceaicovski nu a fost niciodată în stare să strângă bani. A câștigat foarte mult de-a lungul vieții, dar a dăruit cu generozitate și a cheltuit restul.

Abia la 21 de ani, Tchaikovsky s-a apucat să studieze sistematic muzica. A lucrat cu Nicolae Zaremba până în anul 1862, când s-a deschis conservatorul din Sankt Petersburg. Zaremba a început să predea acolo, iar Tchaikovsky l-a urmat în funcție. Glumea pe seama studiilor lui muzicale, dar în sinea sa spera să ajungă un al doilea Glinka. În 1863 a demisionat din postul de la minister pentru a se putea consacra exclusiv muzicii. Anton Rubinstein, directorul conservatorului, a decis că Tchaikovsky are talent și a început să se intereseze personal de el. Tchaikovsky a parcurs toată programa și a studiat chiar și dirijatul. Era îngrozit când trebuia să stea în fața orchestrei și spaima aceasta nu l-a părăsit toată viața, chiar și atunci când i se cerea să-și dirigeze propriile lucrări. Avea convingerea că o să-i cadă capul de pe umeri și chiar își punea mâna stângă sub bărbie ca să-l sprijine. Nu e de mirare că instrumentiștii nu se simțeau inspirați în prezența lui. Dar dincolo de aceasta, era unul dintre cei mai buni studenți de la conservator. Și în anul 1866, Anton Rubinstein l-a recomandat fratelui său, Nicolae, care căuta un profesor de armonie pentru conservatorul din Moscova. În ciuda salariului mic, Tchaikovsky a acceptat postul. S-a mutat la Moscova și timp de 6 ani a locuit cu

Nicolai, care l-a copleșit pe tânărul trist, chinuit de dorul căminului, cu nenumărate amabilități. Viața lui intrase pe un făgaș liniștit. Preda, compunea, își făcea prieteni. În 3 ani a compus o simfonie în sol minor, Visuri de iarnă, piese orchestrale și o operă, Voievodul, în anul 1868. Cu ocazia unei vizite la Sankt Petersburg, în 1868, a petrecut un timp cu grupul celor 5. Acestora le-a plăcut simfonia pe care el le-a cântat-o după manuscris. Avea suficient spirit național în ea ca să le trezească interesul. Așa cum scria Rimski-Korsakov, citez, opinia noastră anterioară despre el s-a schimbat, devenind mai favorabilă, deși educația lui de la conservator ridică o barieră de neîntrecut între el și noi. Am încheiat citatul.

Compozițiile lui Tchaikovsky s-au succedat vertiginos. În 1869 a terminat Romeo și Julieta și a trimis piesa lui Balakirev, care și-a frecat mâinile și a început să o sfâșie în bucățele. În 1875, Tchaikovsky a terminat Sinfonia a doua, ucraineana, pe teme ucrainene și rusești, poemul simfonic Fatum, trei opere, Sinfonia a treia, poloneza, și concertul pentru pian în si bemol minor. Intenționa să-i dedice acest concert lui Nicolae Rubinstein, dar acesta l-a criticat în asemenea măsură, încât Tchaikovsky s-a hotărât să-l dedice lui Hans von Bulow. Bulow l-a prezentat în premieră mondială la Boston în ziua de 25 octombrie 1875. Așa cum era de așteptat, John Dwight, principalul critic de la Boston, a fost oripilat. Nu înțelegea concertul extrem de dificil, straniu, sălbatic, ultrarusesc. A recunoscut că era strălucit și emoționant, dar recenzia lui se încheia cu întrebarea retorică: vom putea oare învăța vreodată să iubim o asemenea muzică? Dwight nu a fost în stare, dar mulți alții au reușit, iar operele lui Tchaikovsky au început să fie auzite în Europa. În pofida unor enclave de opoziție, cum ar fi aceea lui Hanslick de la Viena, reputația lui Tchaikovsky a crescut necontenit. Vom audia partea întâi din concertul numărul 1 pentru pian și orchestră în si bemol minor, opus 23, de Piotr Ilici Tchaikovsky.

Sunt Elisa Soare și împreună cu Vali Bogdan, colegul meu din Regia Tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
2: Dumnezeul crucificat. Podul din San Luis Rey. Thornton Wilder a scris un roman despre un pod de funii care s-a rupt și a ucis 5 oameni care îl traversau în acel moment. În după-amiaza zilei de vineri, 20 iulie 1714, cel mai bun pod din Peru s-a rupt, aruncând 5 călători în abisul de dedesubt. Podul se afla pe drumul principal dintre Lima și Cusco, fiind traversat zilnic de sute de persoane. Fusese confecționat din răchită, de incaș, cu mai bine de un secol înainte, fiind o atracție turistică pentru vizitatorii orașului. Era o simplă scară din scânduri subțiri care se balansa deasupra văii, cu funii de sprijin din viță de vie uscată. Căruțele și caii erau nevoiți să coboare sute de metri pentru a traversa cu pluta valea învolburată, dar nimeni, nici chiar vice-regele, nici chiar arhiepiscopul de Lima, nu a coborât vreodată în vale cu bagajul, ci traversau cu toții faimosul pod din San Luis Rey. Podul părea să fie unul din acele lucruri care durează o veșnicie. Era de neconceput că se va rupe vreodată. Restul povestirii se concentrează asupra unui preot franciscan, fratele Juniper, care, convins că în universul lui Dumnezeu nimic nu este întâmplător, se hotărăște să studieze viețile celor 5 oameni morți în accident pentru a demonstra providența și înțelepciunea lui Dumnezeu chiar și în fața unei asemenea tragedii. Fratele Juniper era de părere că venise momentul ca teologia să-și ocupe locul printre științele exacte, iar el de mult se străduia să o așeze acolo. Fratele Juniper făcea ceea ce fac teologii de secole, încerca să demonstreze dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu în ciuda răului și a suferinței. În cuvintele lui Alexander Pope, el încerca să apere căile Domnului în fața omului sau, citându-l pe John Milton, să afirme providența eternă și să justifice căile lui Dumnezeu înaintea omului. Și Scriptura atinge această temă, de exemplu, atunci când David îi cere iertare lui Dumnezeu în ideea că acesta să fie găsit drept în hotărârea sa și fără vină în judecata sa. Problema bunătății lui Dumnezeu într-o lume chinuită de durere și suferință rămâne destul de dificilă. Și totuși un răspuns există, iar acesta se găsește într-un singur loc, la cruce, prin moartea lui Isus. Orice altă încercare de a justifica acțiunile lui Dumnezeu în afară de cruce, în afară de un Dumnezeu crucificat, este sortită pieirii. Problema durerii. În poezia intitulată În următoarea galaxie, Ruth Stone spune: totul va fi diferit. Nimeni nu-și va mai pierde vederea, auzul sau fierea. Conceptul de Hitler încă nu va fi încolțit. Pe când aici încă mai căutăm pâlcuri de naziști stafidiți ascunși prin Argentina. Cuvintele ei exprimă că undeva, cândva, viața va fi mai bună decât este acum pe o planetă pe care conceptul de Hitler a încolțit de multă vreme. Speranța într-o lume mai bună este strâns legată de întrebarea noastră: cum s-a născut răul în această lume? Cum a apărut conceptul de Hitler și tot ce este rău într-o lume creată de un Dumnezeu iubitor? Încercarea de a găsi un răspuns la această întrebare poartă numele de teodicee, termen teologic care înseamnă justificarea lui Dumnezeu în fața răului. Problema suferinței, spunea Walter Kaufmann, este de o importanță capitală, deoarece demonstrează că Dumnezeul teismului popular nu există. Teodicea este o încercare de a explica bunătatea, puterea și dragostea lui Dumnezeu în ciuda suferinței umane. Și tocmai asta încercăm să facem noi. Și ce am constatat până acum? În primul rând că, încă de la început, Dumnezeu nu a avut de ales. Dacă dorea ființe care să-L poată iubi, trebuia să le creeze libere, iar libertatea înseamnă posibilitatea de a alege răul. Fără această posibilitate, nu ar exista libertate, iar lipsa libertății înseamnă lipsa dragostei. Astfel, dragostea are nevoie de libertate, iar ca oamenii să poată iubi, este necesar să fie liberi. Dar de ce era nevoie de existența omului? Universul a existat miliarde de ani fără noi. Nimeni nu depindea de existența noastră, cu siguranță nu în felul în care dragostea depinde de libertate. Riscul asumat de Dumnezeu. Asta înseamnă că, deși nu există vreun motiv logic pentru existența noastră, totuși Dumnezeu ne-a creat știind dinainte că e posibil ca fiecare dintre noi să sufere, să se îmbolnăvească și să moară. Adică a creat omenirea fiind conștient că ea ar putea păcătui, iar dacă acest lucru s-ar întâmpla, ar atrage după sine existența răului. De ce să fi făcut asta oare? Răspunsul trebuie să fie acela că atunci când totul se va sfârși, va rezulta un bine mai mare din această experiență oribilă a păcatului, a suferinței și a morții. Dacă Dumnezeu este plin de iubire și omniscient, cu siguranță că a creat omenirea știind că și dacă aceasta va păcătui, va urma un bine mai mare și că, în ultimă instanță, se va demonstra că el a fost drept și plin de milă în modul în care a acționat față de Lucifer, de păcat, de rău și de noi. Dacă problema răului, a dreptății și a păcatului este universală, implicând și forme de viață inteligentă din Dacă problema răului, a dreptății și a păcatului este universală, implicând și forme de viață inteligentă din exteriorul planetei noastre, atunci trebuie să credem că Dumnezeu va fi dezvinovățit și că bunătatea, mila, dragostea și dreptatea lui vor fi demonstrate într-o manieră pe care nu o putem percepe în mod clar, din cauza viziunii noastre limitate asupra realității. Cum altfel ar putea proceda un Dumnezeu plin de iubire? Ideea unui bine mai mare, a unui Dumnezeu reabilitat, ridică probabil cea mai tulburătoare întrebare. Cineva se întreba la un moment dat, dacă există cu adevărat un bine mai mare, dacă toate acțiunile lui Dumnezeu vor fi dezvinovățite într-o armonie finală măreață, care va reface imaginea lui Dumnezeu și va justifica tot ce s-a întâmplat pe pământ, atunci cum poate el să explice faptul că totul se petrece aici, în mizerie, în sânge, în sudoare și în lacrimi, în timp ce el tronează în glorie cerească? Oricât de profunde ar fi aceste întrebări, oricât de mărețe ar fi problemele morale rezolvate în această luptă dintre bine și rău, oricât de eficient și de permanent ar șterge răspunsurile promise toată îndoiala, toate absurditățile și toate lacrimile, rămâne totuși întrebarea, de ce un Dumnezeu omnipotent și omniscient s-ar adăposti în siguranță undeva în cer, cunoscând sfârșitul încă de la început, ne-ar privi târându-ne ca niște neghiobi pe vintrele noastre neputincioase, incapabili să vedem nici măcar dincolo de secunda următoare, dar rămite să întrevedem sfârșitul tuturor lucrurilor? Orice ar fi dorit acest Dumnezeu iubitor să demonstreze, de ce nu a făcut-o el însuși, fără ca în această demonstrație să ne implice într-un mod atât de trist și de complicat și pe noi, oamenii, ne dându-ne aici măcar posibilitatea de a alege? Sunt întrebări bune care nu au decât un singur răspuns. Dumnezeul crucificat. Cei mântuiți nu vor uita niciodată că El, a cărui putere a creat și a susținut lumile nenumărate din spațiul infinit, iubitul fiu al lui Dumnezeu, maestatea cerului, El pe care heruvimii și seravimii strălucitori se bucurau să-L adore, s-a umilit pentru a ridica omenirea căzută. De asemenea, nu vor uita că Iisus a suferit vina și rușinea pentru păcat și că a trebuit să suporte gândul că Tatăl Său și-a întors fața de la El, până când suferințele unei lumi pierdute i-au sfâșiat inima și i-au zdrobit viața pe crucea de pe Calvar. Creatorul tuturor lumilor, judecătorul tuturor destinelor, a renunțat la slava sa și s-a umilit din dragoste pentru om. Iată ce va provoca pentru totdeauna uimirea și adorarea Universului. Ce descrie autoarea aici? Faptul că Iisus Hristos, deși era creatorul Universului, acela care nu doar că a creat omul, ci l-a și înzestrat cu liber arbitru, a lăsat toate suferințele unei lumi pierdute să cadă asupra sa pe când era atârnat pe cruce. Crucea și numai ea răspunde întrebării legate de dreptatea și corectitudinea lui Dumnezeu în fața suferinței. Orice teodicee care nu pune crucea pe primul loc este sortită să dispară înnăbușită de propriile absurdități. Doar când înțelegem că Dumnezeul Creator a suferit așa cum nicio ființă umană decăzută nu a făcut-o vreodată, putem începe să înțelegem întrucâtva bunătatea Lui în mijlocul unei lumi dominate de rău, o lume în care ne luptăm cu ceea ce Vergiliu numea poverile unei firi muritoare. Departe de a se adăposti în siguranță undeva în cer, Creatorul nostru a devenit unul dintre noi, suportând consecințele păcatului într-un mod în care niciunul din noi nu ar fi putut să le suporte vreodată. Doar atunci când recunoaștem acest adevăr uimitor, putem începe să întrevedem speranța din spatele perdelei de fum ce înconjoară o rasă decăzută care începe să putrezească chiar înainte ca acest lucru să se întâmple cu cadavrele sale. Iar lucrul fascinant este că expresia cea mai clară a suferinței lui Dumnezeu nu apare în Noul Testament, ci în Vechiul Testament. Isaia 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Cel care suferă aici este Isus, iar el este Dumnezeul Creator, acela care a împânzit cosmosul cu miliarde de galaxii și care le susține pe toate prin cuvântul lui puternic. Aceste texte vorbesc despre Dumnezeu care, în natură omenească, a suferit ceea ce nimeni nu ar putea suferi vreodată. Desigur că oamenii erau crucificați și înainte, dar nu acesta este elementul principal al suferințelor îndurate de Isus, ci substituția, faptul că suferea pentru ce făcuseră alții. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Iisus a purtat suferințele noastre și a luat asupra lui durerile noastre. Cuvântul ebraic tradus prin suferință are conotația de boală, în timp ce cuvântul redat prin durere reprezintă durere, durere fizică, durere psihică. Pe ale cui dureri, suferințe, boli și amaruri le-a purtat el pe cruce? Pe ale lumii întregi. Hristos a murit pentru fiecare persoană. El a purtat pedeapsa fiecărui păcătos și întrucât suntem cu toții păcătoși, înseamnă că a suportat pedeapsa fiecărei ființe omenești. Însă Scriptura ne spune chiar mai mult. Conform textului, el a purtat simultan suferința întregii lumi. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. El a purtat în același timp asupra sa suferințele individuale, durerea, suferința și amarul fiecărui om, durerea altora. Gândiți-vă la următorul lucru. Senzațiile mele externe nu sunt mai puțin intime decât gândurile și sentimentele mele. În ambele cazuri, experiența mea se răsfrânge în mărginirea propriului cerc, un cerc închis pe din afară. Durerea este personală. chiar mai intimă decât gândurile. Îți poți împărtăși gândurile, dar nu și durerea, astfel că niciun om din miliardele de ființe care mișună prin cazanul plin de boală al acestei lumi nu a suferit vreodată mai mult decât ar putea suferi individual fiecare persoană. Astfel, durerea nu depășește niciodată mărginirea propriului cerc, un cerc închis pe din afară. Nu poți simți durerea nimănui și nimeni nu o poate simți pe a ta. Natura umană, ne amintește Goethe, își are propriile limite. Poate suporta bucuria, suferința și durerea până la un anumit punct, dar piere atunci când acest punct este depășit. Numărul victimelor rezultate în diverse tragedii, 125.000 într-un tsunami, 100.000 într-un cutremur, 2 milioane în nu știu care război, 500.000 într-un alt război, ne înfioară. Dar indiferent dacă e vorba de o persoană sau de un milion de persoane, durerea fiecăreia este doar a sa, de fiecare dată, ca și când ar muri doar acea singură persoană. În întreaga istorie nenorocită a întregii noastre planete nenorocite, nimeni nu a suferit mai mult decât ar putea suferi un singur individ, indiferent de numărul oamenilor care ar suferi în același timp. Holocaust, foamete, pandemii, nu are importanță. Durerea vine întotdeauna ambalată în pachete individuale, cu o singură excepție. La cruce, amarul unei întregi lumi căzute și pierdute, bolile, durerile și suferințele ei, a căzut în același timp asupra lui Isus. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Adică suferințele și durerile oricărei ființe omenești care a trăit sau va trăi vreodată. Toate s-au aflat acolo, concentrate în același timp asupra lui Isus, Dumnezeul însuși, ceea ce înseamnă că Dumnezeu a suferit pentru toată libertatea de alegere pe care ne-a oferit-o în calitatea noastră de ființe umane. Cine ar putea atunci să îl acuze pe Dumnezeu că ar fi indiferent sau că s-ar ține la distanță de durerea noastră, când El o cunoaște mai intens decât oricare din noi, deoarece El a suportat-o mai mult decât oricare din noi? Albert Camus, tocmai el dintre toți, scria: Hristos a venit să rezolve două probleme, răul și moartea, care sunt tocmai problemele care îl preocupă și pe cel răzvrătit. Soluția sa a fost ca, în primul rând, să le trăiască pe pielea lui. Omul Dumnezeu suferă la rândul lui cu răbdare. Răul și moartea nu-i mai pot fi în întregime imputate din moment ce el însuși suferă și moare. Camus nu a fost departe de adevăr. Răspunsul mai bun ar fi fost: din moment ce el însuși suferă și moare mai rău decât ar putea o face vreo ființă umană. Teodicee. Ce am constatat? Dacă dorea ca oamenii să poată iubi, Dumnezeu nu avea altă opțiune decât să-i creeze liberi. Dar nu era obligat să-i creeze deloc. Și totuși a făcut-o, conștient fiind de toată suferința care putea urma. Dar pentru că este un Dumnezeu iubitor, deși știa că aceste lucruri se puteau întâmpla, a dorit să ne ofere un bine mai mare, unul care să poată compensa ori justifica toate lucrurile de dinainte. Dar și așa, cât este de corect ca Dumnezeu să rămână în cer, pregătind tot acest bine mai mare, în timp ce sărmanii și nenorociții de noi suferim și murim aici într-o cloacă de război, sărăcie, boală și mizerie? Nu ar fi corect deloc. Tocmai de aceea, acest lucru nici nu s-a întâmplat. În loc să rămână în cer, Dumnezeu a coborât pe pământ făcându-se om și, îmbrăcat în natura noastră umană, a suferit și a murit mai rău decât a făcut-o ori ar putea o face vreodată vreunul din milioanele de oameni de pe pământ. În final, când totul va fi zis și făcut, nimeni nu va fi îndreptățit să arate cu degetul spre Dumnezeu și să-L acuze că nu judecă drept sau că nu ne înțelege durerea, când de fapt El a cunoscut mai multă durere decât ar putea cunoaște cineva vreodată. El a simțit durerea întregii omeniri, ceva ce niciunul din milioanele de oameni din această lume nenorocită nu ar putea simți vreodată. Dumnezeu s-a unit cu noi prin intermediul unor legături de durere pe care El și numai El ar fi putut-o trăi. Multe lucruri legate de durere și de suferință nu ne sunt încă clare, dar multe lucruri nu ne sunt clare nici în ce privește, de exemplu, natura particulelor subatomice. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este real sau că promisiunile de răscumpărare, mântuire și viață veșnică nu sunt nici ele reale. De partea aceasta a eternității, nu vom avea niciodată răspuns la toate întrebările legate de durere și suferință, care par total absurde și lipsite de sens. Ceea ce avem însă este realitatea crucii și faptul că niciun om nu a suferit și nici nu va putea suferi vreodată mai mult decât a făcut-o Dumnezeu. Și deși asta nu ne ușurează durerea prin care trecem acum, poate cel puțin să ne ofere speranța că nu este totul în zadar. Dincolo de asta, ne poate ajuta să ne încadrăm propria durere în contextul mai amplu al luptei dintre bine și rău și ne poate ajuta să ne ținem strâns de credința pe care o avem până când vom vedea împlinită promisiunea. El, Dumnezeu, va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Apocalipsa 21, cu versetul 4.
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
3: Ascultați Radio Vocea Speranței!

0: Biblia spune că Domnul este adăpost pentru cei ce se încred în El. Psalmii 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul rubricii Dialog Psi. Alături de mine se află și astăzi doamna doctor Andreea Șandru, medic-psihiatru. Bine ați revenit!
2: Bine v-am găsit, mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră.
1: Sunteți din nou alături de mine și de publicul nostru, iar pentru astăzi avem un subiect destul de dificil. Am început în ocazia trecută să vorbim despre diagnosticul de depresie și despre intervenția medicamentoasă, iar astăzi continuăm cumva această abordare, pentru că aș vrea să ne spuneți, din punct de vedere medical, care sunt precauțiile sau atenționările de care țineți cont atunci când prescrieți un tratament, tocmai pentru că există foarte multe temeri din partea populației legate de medicamentele pentru depresie sau de medicamentele din zona aceasta a psihiatriei. Aș vrea să mai reducem un pic din anxietate și din stresul care poate surveni prin faptul că ajungi să fii diagnosticat cu o tulburare ce necesită tratament psihiatric. Ce tratament este cel mai frecvent în cazul depresiei?
2: Tratamentul unui episod depresiv presupune atât farmacoterapie cât și intervenție psihoterapeutică, ținându-se cont de severitatea episodului, de istoricul de boală și particularitățile bolnavului. Medicația antidepresivă cea mai frecvent utilizată include așa numiți inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei și inhibitori ai recaptării serotoninei și noradrenalinei. Iar în ceea ce privește terapia psihologică, forma de terapie cognitiv-comportamentală este una dintre cele mai utilizate forme de terapie, pentru că ajută pacienții să identifice și să schimbe gândurile negative, respectiv comportamentele care pot să contribuie la depresie.
1: Dar de ce la unele persoane tratamentul dă repede rezultat, iar la altele nu?
2: Aici răspunsul, rapiditatea instalării răspunsului la tratament depinde de istoricul de boală și de severitatea bolii. O formă severă de depresie va necesita mai mult timp pentru a răspunde la tratament comparativ cu o formă mai ușoară. De asemenea, un episod care reapare, un episod recurent, va răspunde mai greu la medicație comparativ cu un prim episod de boală. Mai sunt și factori de mediu care influențează răspunsul la tratament. Persoanele care au un suport social puternic, familia, prietenii, pot să răspundă mai bine la tratament. La persoanele la care factorii de stres sunt importanți, recuperarea va fi mai dificilă și, nu în ultimul rând, prezența altor afecțiuni medicale va influența răspunsul la tratament. Dacă există o patologie tiroidiană nediagnosticată sau incorrect tratată, răspunsul la un tratament de depresie va fi mult îngreunat.
1: Sunt anumite precauții sau atenționări speciale în cazul tratamentului medicamentos, în cazul depresiei?
2: Sigur că avem precauții și atenționări de care trebuie să ținem cont. Eu, ca medic, trebuie să cunosc istoricul pacientului, inclusiv orice afecțiune preexistentă, intervenție chirurgicală anterioară sau prezența anumitor alergii. Pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, cu afecțiuni hepatice sau renale întotdeauna vor necesita atenție deosebită în alegerea medicației. De asemenea, dacă vorbim de o femeie însărcinată sau care alăptează, vom ține cont de acest aspect. Este important să fiu informată despre toate medicamentele, suplimentele alimentare sau produsele naturiste pe care pacientul le poate lua în vederea evitării unor interacțiuni poate periculoase. De asemenea, consumul de alcool, consumul de droguri este important de menționat pentru că aceste comportamente, uzul acestor substanțe poate interfera cu eficiența medicației. Și nu în ultimul rând, vom ține cont de particularitățile profesionale ale persoanei în cauză, deoarece există medicamente care pot să afecteze capacitatea de a conduce sau lucruri la înălțime, de exemplu.
1: Sunt și medicamente care se eliberează fără prescripție medicală?
2: Cele care se eliberează fără prescripție medicală, de regulă, sunt din categoria produselor pe bază de plante, pe care nu le putem considera medicamente per se.
1: Dumneavoastră puneți, de exemplu, pe rețete și medicamente din această categorie?
2: Eu pot să recomand în anumite situații.

0: recomandații pacienților să iau un complex de multivitamine pentru a le da un boost de energie fizică, de exemplu.
1: Ce facem în cazul unei persoane care refuză din start tratamentul medicamentos? Vine la dumneavoastră, vă spune care este simptomatologia, dar spune mie, nu-mi dați pastile, eu nu voi lua tratament.
0: În principiu încerc să explic pacientului cât de bine pot, ceea ce se întâmplă, starea pe care o simte, care ar fi indicația de tratament, ce se poate întâmpla dacă nu urmează tratamentul.
1: Și apoi răspunderea este a lui, până la urmă, și a familiei, dacă vine însoțit.
0: Sigur că da.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit și astăzi. Vom continua și data viitoare să discutăm tot despre tratamentul medicamentos, despre antidepresive, așa cum sunt ele cunoscute, un termen generic, și vom vedea atunci care sunt cele mai comune tipuri de medicamente și cum funcționează ele efectiv la nivel chimic și dacă sunt și efecte secundare de care ar trebui să ținem cont atunci când urmăm un astfel de tratament. Dar, deocamdată, ne oprim aici. Vă mulțumesc și vă aștept și săptămâna viitoare.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
1: Bun găsit la Oameni și povești. Viața invitatului de astăzi este o dovadă că planurile lui Dumnezeu nu pot fi zădărnicite. Deși copilăria i-a fost marcată de boală și suferință, Dumnezeu i-a trimis oameni și îngeri prin care să fie salvat. Din copilul care abia învăța să meargă la 7 ani, a devenit pastorul care a condus suflete spre Hristos, chiar în vremurile grele ale comunismului, când bisericile se ridicau în ascuns, iar credința era supravegheată pas cu pas de securitate. Mutat disciplinar de multe ori pentru curajul de a vesti Evanghelia, nu și-a clintit niciodată devotamentul. Astăzi, după zeci de ani de slujire ca pastor, președinte de conferință, profesor și realizator de emisiuni, privim împreună la o viață care, deși marcată de durere, strălucește sub semnul biruinței lui Dumnezeu. Aflăm acum cine vine la Oameni și povești.
2: Mai permanent urlam, să știi că n-ai să mori. Pentru mine a fost Dumnezeu. Ce se întâmplă? Pentru că nu mi-a schimbat gipsul. Gipsul practic avea viermi. Și piciorul era mâncat de viermi. Era carne vie, piciorul. Și eu trăiesc și astăzi. Iar el a murit atunci, la câteva zile. De multe ori când spun oamenilor, eu trăiesc pentru că Iisus m-a salvat pe mine, imediat mi-aduc aminte că eu trăiesc pentru că și un alt om m-a salvat pe mine. Stelică. Un înger al lui Dumnezeu a fost acolo. Nu l-am mai văzut niciodată. Da, Domnul ce a trimis un înger sau el a venit în chip de om, nu știu, Domnul Iisus, nu mă încumet să spun mai mult. În toată povestea asta nu se vede grija lui Dumnezeu pentru mine. Eu îl iubesc pe Dumnezeul meu. Eu știam ce a făcut pentru mine și zic, Doamne, Tu m-ai salvat ca să fiu al Tău.
1: Invitatul meu de astăzi la Oameni și Povești este pastorul Virgiliu Peicu. Bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Mulțumesc tare mult că mi-acordați acest interviu. Este o onoare să vă am în cadrul emisiunii Oameni și Povești. Am un deosebit respect pentru dumneavoastră. Sunteți născut în același an cu tatăl meu și vă mulțumesc tare mult că astăzi ne împărtășiți din povestea dumneavoastră de viață și din experiența pastorală. Sper din toată inima să avem timp să discutăm și despre etapa aceea importantă din viața dumneavoastră. V-ați născut în localitatea Balta, județul Telorman, în 1950. Sunteți cel mai mare copil din familia dumneavoastră. Ați fost 8 copii. V-ați născut într-o familie creștină adventistă și provocările dumneavoastră din punct de vedere al problemelor de sănătate încep încă din copilărie, să spunem, de la primele luni de viață.
2: Da.
1: Ce v-au povestit părinții? Ce s-a întâmplat?
2: Mai întâi mulțumesc pentru invitație. Și apoi aș vrea să spun că tot ceea ce voi spune nu este despre mine. Nu, este despre Domnul. Despre Iisus. Pentru că eu consider și am simțământul acesta puternic că exist pentru că a fost planul Lui. Nu știu de ce viața a trecut prin situații când puteam să nu mai exist, dar El s-a luptat pentru asta și m-a ținut în viață și n-am cum să nu trăiesc simțământul acesta pe care îl avea și Ioan Apostolul. Dacă ar fi să scriu și eu, scrie omul pe care îl iubea Iisus. Ucenicul pe care îl iubea Iisus. Cred că asta pot să spun în dreptul meu. Am fost și încă sunt un om pe care Dumnezeu îl iubește în mod deosebit. Sigur că iubește pe toți. Dar eu simt numai iubirea din dreptul meu. Și fiecare o simte pe cea din dreptul lui.
1: Întorcându-ne în copilărie
2: și sigur anii aceia când, pe care eu n-am avut cum să-i înregistrez pentru că eram copil, eram mic, eu cunosc istoria de la mama. M-am născut în 1950 în localitatea Baltasarată, pe malul Călmăciuiului, o zonă foarte frumoasă, e zona copilăriei mele, n-am cum să o uit, și orice alte peisaje și zone aș întâlni, acelea rămân ale mele și ale copilăriei mele. Celelalte sunt trecătoare. Povestea despre care noi vrem să vorbim începe într-o iarnă, în iarna anului 1950. Eu m-am născut în aprilie, deci aveam câteva luni când a venit iarna. A fost o iarnă foarte timpurie și foarte grea, cu geruri mari, cu zăpezi mari. Noi, fiind nu prea departe de Dunăre, se întâmpla, nu numai în iarna aceea, s-a întâmplat și înainte și după aceea, că atunci când Dunărea îngheța din pricina gerurilor mari, la sud de Dunăre era Bulgaria și acolo o zonă mare împădurită, era atunci, acolo s-a mai micșorat și la ei, și lupii treceau pe gheață în spațiul românesc și atacau satele românești,
1: gospodăriile.
2: Nimiceau grajdurile cu animale, răpeau ce puteau și ei. Oamenii erau foarte îngrijorați, era marea lor grijă pentru iarnă și se luptau aprig să-și apere bunurile, cei boii cu care lucrau la câmp, oile, tot ce aveau. Și asta se întâmpla și în satul nostru. De aceea erau gardieni care patrulau noaptea prin localitate și când apăreau haitele de lup, sunau din trompetă, era o trompetă specială, și oamenii se trezeau, bărbații, și ieșeau afară cu câini, aveau câini mulți, să-și apere gospodăriile. Ei, într-o seară, tata fusese și el în sat o perioadă de cartă și a venit să se odihnească, obosit, a dormit foarte repede. Mama încă lucra, torcea lâna și copilul, adică eu, eram într-o copaie așa, și mama mai scânceam probabil, cum sunt copii mici, și m-a pus jos lângă marginea patului și acum picior mă legăna și cu mâinile torcea lâna. Ei, s-a făcut noapte obosită și ea a dormit și a rămas copaia acolo jos, lângă pat. Spre dimineață a sunat goarna. Tatăl meu, care așa vedea, nu știa că acolo este copaia cu copilul, s-a sculat repede, speriat, întuneric, n-a văzut, a sărit jos din pat, dar a sărit cu un picior peste picioarele mele, ale copilului. Și i le-a rupt. Dați seama că a fost o situație destul de grea și erau tineri, se căsătoriseră un an înainte. La căsătorie tata avea 18 ani, mama 19, aveau casa lor, locuiau singuri. Și au început lupta pentru vindecarea picioarelor. Spitalele erau rare, departe, era foarte greu, nu existau mijloace de transport așa cum este astăzi. Dar au găsit undeva într-o localitate mai depărtată puțin de domiciliul nostru un domn care se ocupa, era un vindecător de ăsta așa popular, care era foarte priceput la reparatul oaselor. Și acolo au mers părinții și omul ăla a făcut tot ce a putut el. Și într-adevăr a început să se vindece, să se lege la loc, să se sudeze oasele. Era un copil tânăr, nu era așa de complicat. Numai că când am început să dau și eu din picioare și cum e bebeluș la un an și ceva, se rupeau ea. Erau foarte fragile. Și asta a ținut câțiva ani. Au început durerile, mă dureau la un moment dat, se rupeau, puneau la loc, se rupea iar. Și știu că mă durea și nu puteam să merg în picioare, nu puteam să stau pe ele, că nu erau stabile, dar mergeam așa, de-a bușile, pe genunchi și pe mâini. M-am înfășurat cu haine multe piciorul, pe amândouă atunci, la început, și mă tăream după mine, nici vorbă să ies la joacă sau, da? Au venit frații mei din urmă, sora mea, care ea s-a ridicat imediat pe picioare. Eu acum începeam să conștientizez, să realizez, dar nu înțelegeam de ce eu nu pot să merg în picioare și când îi veneam pe ei, asta mă durea foarte tare, chestia asta. Picioarele mele nu mă țineau. Și în perioada aia mă întrebam de ce, ce și cum, de ce s-a întâmplat asta. Dar veneau și de la biserică, frați, surori, și vecini, și mereu auzeam, de ce Dumnezeu a făcut asta, de ce Dumnezeu? Și în capul meu de copil s-a apărut ideea că există unul care îl cheamă Dumnezeu, care mi-a făcut treaba asta la picioare. Și mă tot întrebam, așa, în sufletul meu de copil, de ce mi-a fi făcut asta? Cine o fi? Iar pe la vârsta, când aveam vreo aproape 6 ani, eram în anul al 6-lea, aveam un unchi mai tânăr, cel mai mic frate al tatălui meu, și el era așa idolul meu, da? Și el se ocupa mult de mine, mă lua, mă plimba, mă punea după gât și mă ducea pe mine, mă scotea la stradă, la șosea. Îi plăcea să se ocupe așa de mine și eu îl iubeam foarte mult pe unchiul meu, pe Ion. Și el, casa noastră avea un pridvor. Pridvorul este înalt și până jos la pământ sunt niște trepte din piatră, erau ale noastre. Iar acolo, lângă casă, era fântâna și unchiul meu venea să ada pe cai la fântână. Și eu m-am târât și m-am urcat pe ușa aia care închidea pridvorul ăsta. Și când m-am urcat pe ea, ușa aia s-a rupt. Și am căzut. Și am căzut cu picioarele, s-au lovit de muchia treptelor de piatră. Și aia a fost, mai ales la stângul. Dreptul mai puțin, dar stângul.
1: S-a rupt din nou.
2: Stângul s-a rupt. Și acum au mers părinții la vindecătorul de mai înainte și a spus, nu mai pot să fac nimic. Nu mai este nimic de mine, trebuie să mergeți la spital. Și cu ceva intervenții, părinții au reușit și m-au dus la spitalul Ana Ipătescu din București. Aici mi l-au pus în gips și în special pe stângul. Îmi mintesc că la dreptul erau niște scândurele frumoase puse așa, și mereu se uitau la el, mai desfăceau scândurelele, dar ăsta, altul, stângul, mi l-au pus în gips. A durat asta peste un an de zile. Dar în ultima parte a timpului aveam niște dureri îngrozitoare. La cea mai mică mișcare a piciorului mă săgeta și începeam să urlu, să țip. Eram cel mai vechi în spitalul ăla, mă știau oamenii acolo. Și pe vremea aceea nu se schimba gipsul la picior. În practica medicală era așa, nu că doctorul care se îngea de mine nu vroia el. Da. Nu. Aveam dureri, că aveam coșmaruri. Nu puteam să dorm. Cum închineam ochii să dorm? Lângă patul meu era o prăpastie și mi-a dat cu tot felul de fiare sălbatice, animale sălbatice. Și săreau să mă prindă de pijama și eram acolo în pat și gata să mă prindă și țipam și urlam. Sau alte coșmaruri de astea aproape noapte de noapte, că aleargă după mine. Totul se... orice halucinație, orice vis era legat de faptul că nu puteam să merg. Nu puteam să scap. În nicio situație nu scăpam. Uneori când mă atacau câinii, rămânea, dar învățasem o stratagemă. Strângeam așa din urechi și mi se părea că mă ridic în sus, dar corpul era acolo și mă uitam și țipam la câini și stricam să mă lase în pace, să-mi lase corpul în pace acolo. Și asta îmi dădea o stare. Dacă noaptea nu odihneam, ziua mai permanent urlam și eram nervos și nemulțumit și plângeam într-una. Acolo în salonul în care eram, eu numai noaptea eram în pat. Cum venea dimineața, infirmierele mă ridicau pe niște curele. Și ca să nu fac excare la spate, deci mă ridicau și toată ziua stăteam acolo și cu piciorușele legate, cumva într-o poziție pe care o nea doctorul. Și când venea timpul de masă, venea o infirmieră să-mi dea să mănânc, dar ceilalți copii plecau într-o sală de mese alăturată. Și eu rămâneam singur și atunci începeam să plâng și mi-era frică. Când ieșeau și copiii din salon și eu rămâneam, mă vedeam singur, plângeam foarte tare, plângeam atunci, de frică. Mi-era frică să nu vină iarăși animalele alea, să nu vină ăia care fugeau cu o suliță după mine. Într-o zi, din ce plângeam, ieșiseră copii, a intrat pe ușă un domn. Un om așa foarte deosebit, foarte frumos și îmbrăcat în alb. Și a venit la mine și a zis, de ce plângi tu? De ce plângi? Păi cum să nu plâng? Am rămas singur aici, părinții mei nu mă mai iubesc. Aș vrea să spun că în perioada aia, tatăl meu era militar, era în armată. Se făcea armata 3 ani jumate pe vremea aia. Și de 3 ani jumate, de ce el era plecat de acasă? Acasă era mama cu sora mea și cu încă un frate. Și... Na, și eram acolo, singur. Ei mai veneau, dar pe vremea era foarte greu să vii tocmai din Telorman, de la Palta Sărată, din Preturnu, să vii la București. Nu erau posibilitățile de acum. Și plus că mama era acasă cu toată gospodăria, că tata era militar. Și omul ăsta mi-am spus că sunt singur și așa, și că mi-e frică. Nu trebuie să-ți fie frică. A început să vorbească cu mine, să mă încurajeze, să mă mângâie. A început să mă mângâie. M-am liniștit. Și am început și eu să vorbesc cu el, să-i răspund, să-i spun ce mă întreba. Nu mai țin minte discuțiile, dar țin minte că la un moment dat am început să se audă copiii pe hol, care alergau pe acolo. Asta însemna că s-a cam terminat masa și el îmi spune, uite, eu o să plec acum. Mai înainte mi-a spus, să știi că am fost odată aici cu tine, nu ești niciodată singur, eu mereu am vegheat asupra ta să nu ți se întâmple ceva rău. Și ai văzut, nu ți se întâmplă, nici animale nu te-au mâncat, nimeni. Da, dar tu știi ce se întâmplă. Zici, da, și el știu ce se întâmplă. Și acum când au zis copiii, el mi-a zis, uite, eu o să mă retrag acum, dar mai stai, nu, trebuie să mă retrag, dar vreau să-mi promiți un lucru. Vreau să-mi promiți Că n-ai să uiți ceea ce îți spun eu acum. Dar ce voi? Uite, ține minte un lucru. Dacă vei auzi pe cineva, sau dacă ți se va spune, mă, direct, că tu ai să mori, să știi că n-ai să mori. Să nu crezi pe nimeni lucrul ăsta. N-ai să mori. Dar de ce îmi spui asta? Nu, îți spun așa ca să ții minte. Că s-ar putea să vină cineva să spună ceva care să te întristeze. Dar ține minte ce spun eu. Când o auzi vorbind sau pe cineva, tu să știi. Și tu mă crezi, ai încredere în mine? Da, am încredere în tine. Tu ești singurul care ai venit să stai de vorbă cu mine. Și am încredere în tine. Ei, să nu uiți asta. Tu n-ai să mori. Indiferent cine ți-ar spune asta. Pe ei am să țin minte. A plecat, l-am urmărit până nu s-a mai văzut, a ieșit din salon. Dar eu te aștept. Eu sunt aici totdeauna, să știi. Eu sunt aici. L-am așteptat. Am zis că la masa de seară poate vine iarăși. A doua zi, în fiecare zi, asta era singura mea dorință. Singurul meu țel, singura mea dorință. Să vină omul ăla bun iarăși. Să vorbească cu mine, că m-am simțit bine cu el. Însă n-a mai venit. N-a mai venit niciodată. Niciodată nu
1: l-am mai văzut. Era cadru medical sau...
2: Nu știu. Nu știu. Nu știu ce a fost. Eu cred că a fost... Pentru mine a fost Dumnezeu. Acum. Asta. Dar dacă venim așa mai la concret, nu pot să spun mai mult. Eu spun, asta știu. Și la vreo 3 săptămâni, când a venit doctorul la control, înconjurat de rezidenți, de studenți, nu studenți, mi-amintesc că eram foarte atent ce spune doctorul. Zice, lui ăsta trebuie să îi facem o punție. N-am știut eu despre ce e vorba, dar când am venit cu un oac mare așa și când am trebuit să mă țină și mi-a băgat în picior, a trecut prin gipsul ăla în picior, nu mai știu, a făcut o gaură, nu mai țin minte cum a făcut, dar eu țin minte că m-a durut groaznic, am leșinat, când m-am trezit terminaseră. În fine, și știu că mi-a fost așa frică că o să mai facă iar și când a venit data viitoare, dar n-am mai făcut. La câteva zile au venit și am întrebat, dați-mi rezultatele la... Și a dat rezultatele, se uita pe el și cel care era, probabil că era un rezident, că era aproape de el, mereu discutau împreună, s-a uitat și a zis, cum e, domn doctor? Îl pierdem pe copilul ăsta? Mă rog, eu nu prea am înțeles ce înseamnă îl pierdem. Că la mine pierdut înseamnă altceva, că te rătăcești. Și, dar două fete, două studente, care până atunci mă tot mângheau pe mână, una a întrebat-o pe cealaltă, că ce a zis doctorul? Și aia a zis, și moare ăsta. Copilul ăsta moare. Când a zis așa moare, eu imediat m-am speriat și mi-am adus aminte, nu, mi-a spus omul ăla bun, mi-a spus că să nu-i cred, că asta nu se va întâmpla. Și, mă rog, ei mai discutau acolo, dar eu în sinea mea spuneam, nu, asta nu se va întâmpla, asta nu o să fie așa. Nu, eu cred ce mi-a spus omul ăla. Dar la săptămâna următoare m-am pomenit cu tata într-o joi, m-am pomenit cu tata la spital. M-am îmbrăcat militar și tata era așa foarte tăcut. De obicei el când venea încerca să mă veselească, dar atunci era și el așa foarte, era tăcut, trist. Și n-a stat mult cu mine că l-a chemat o asistentă, o doamnă l-a chemat la domn doctor la cabinet. A venit așa, ceva mai târziu, mai mult de o jumătate de oră, și era prima dată, eu nu-l văzusem niciodată pe tata cu lacrimi în ochi. Nu-l văzusem, dar atunci l-am văzut cu lacrimi în ochi și m-am speriat și eu nici nu l-am mai întrebat nimic, văzându-l așa. El a venit, tocmai era ora de masă și i-a zis la doamna că îmi dă el să mănânc. A dat el să mănânc și când terminam așa să mănânc, mi-a zis, prin fața ferestrei trecea tramvaiul, era tramvaiul numărul 26 și el îmi zice, vrei să vezi tramvaiul? Și eu zic, vreau, dar eu nu pot de aici. Și uite, dacă îmi promiți că nu o să țipi, nu o să iară să urli, eu te duc, o să vin duminică, vin duminică și te duc să vezi tramvaiul. Tati, tu mai mi-ai zis de multe ori, nu mă mai minți, că tu nu ai venit niciodată când mi-ai spus că vii. Păi, dragul meu, de eu sunt în armată. Da, știu, mi-ai povestit cum e în armată. Dar nu mai spune că vii, că nu o să vii. Și el zice, păi, da, o să vin. O să vezi că o să vin. Păi, n-am crezut. Dar duminică chiar a venit. Duminică de dimineață. A venit și tot așa mi-a dat să mănânc de dimineață și după aceea spune, uite, eu chiar vreau să te duc să vezi tramvaiul, dar promitem că nu țipi, nu trebuie să sculăm tot spitalul, să nu urli. Dar tu știi că mă doare când pui mâna pe piciorul meu, când se mișca. Și da, o să te doară puțin, dar rabdă și tu până. Da, dar când a început să deslege și a început să miște piciorul, am leșinat. Și când am revenit, m-am trezit din leșin, eram în tramvai. Înfășurat, deci în pijamalele mele de spital, înfășurat în pătură, l-a dat în brațe. El știa că trebuie să nu se miște, să nu miște piciorul ca să mă trezesc, să revin. Da, și m-a dus, dai seama că am fost șocat, nu? Și zice, uite, mergem la cineva, la o mătușă de-a ta și tata o să te scape de gipsul ăsta. Era și foarte greu și când mă durea, când mi-a târna, era în jos, mi-a târna, mă durea gipsul ăla, că era greu. Și m-a dus la o verișoară de-a lui. Când m-am dus acolo, era unchiul meu, ăla pe care îl iubeam eu, unchiul Ioan. Și a zis, uite, și el, mă rog, m-am bucurat că l-am văzut, dar mă durea

0: piciorul a mâncat de fierbi, la carne vie, piciorul. Și gipsul ăla era foarte tare. Și când se mișca gipsul ăla pe piciorul și în carne aia vie, aia îmi dădea durerile alea groaznice. Aia mă făcea să leșin. Și acum, sigur, mă durea când îmi punea ceaiul, că tata mereu îmi spăla cu ceai, ceai de mușețel, ce m-am dat, și îmi dădea cu un praf alb, așa, sub amidă, ceva. Dar tata era foarte supărat, nu vorbea cu nimeni și era foarte înfuriat. El nu înțelegea cum e posibil să îmi țină atâta vreme gipsul și piciorul să ajungă în halul ăla.
1: Ce le spuseseră medicii tatălui dumneavoastră? A decis să vă scoată
0: ce
1: din spital.
0: Ce s-a întâmplat atunci? Asta știu, n-am aflat atunci. Nu mi-a spus tata mai târziu. Medicii l-au chemat pe tata și au spus așa: uite, piciorul, el are un virus de tuberculoză osoasă. Când virusul ăsta ajunge la coloană, moare. Ca să salvăm copilul ăsta, avem o singură șansă. Sperăm ca virusul să nu fi trecut de genunchi. Trebuie să-i amputăm piciorul. Cel puțin de la genunchi, dar cel mai sigur ar fi deasupra genunchiului. Pentru asta, tu trebuie să-ți dai consimțământ. Și tata și el, șocat de... mă rog, a spus, nu, nu sunt de acord cu asta. Eu nu vreau să văd copilul meu infirm, batjocor al lumii și a vieții. Nu, măi, omule, e singura șansă, altfel moare. N-are nicio șansă. În vremea aceea, tuberculoza făcea ravagii în români. Mai ales tuberculoza de plămâni. Asta era mai rară, dar la mine așa s-a întâmplat. Și spune, n-are nicio șansă copilul. Trebuie să-i tăiem piciorul, dacă nu... Și așa, nu știm până unde a urcat, dar o să încercăm să rezolvăm. Alegi, ori moare, ori îi amputăm piciorul. Tata a zis, nu. Eu nu semnez. Dacă Dumnezeu mi-a dat copilul ăsta, eu l-am cerut. Noi ne rugăm pentru el. E durerea noastră. Dacă Dumnezeu mi l-a dat și vrea să-l ia, să-l ia întreg. Dacă vrea să mi-l mai lase, să mi-l lase întreg. Nu ciuntit. Și n-a fost de acord, ei s-au supărat, medicii au pus pe seama religiei și au zis, lasă, te scoatem din drepturi. Tu ești sectant de ăla așa cu ochelari de cai la ochi. Și tata a plecat cumva în dezacord total cu ei și cred că asta l-a determinat să vină să mă ia duminică din spital.
1: Și practic ați rămas la verișoara dânsului, la apartament?
0: Asta a fost ieșirea mea din spital. A rămas la verișoara, da? A stat două săptămâni și ceva tata în mine. Permanent spăla piciorul cu ceaiuri, cu dezinfectante și permanent se ocupa de treaba asta. Dar problema e că eu nu mai am dureri. Când a început să se vindece, să usuce rănile alea, nu mai mă durea decât când îmi lovea piciorul. Sau dacă mi-a păsa în călcâi, atunci mă durea foarte tare. Dar așa că se mai mișcă și că mi-l mută ușor dintr-o parte, dar nu mai durea. Eram așa de fericit. Nu mă mai durea.
1: Ce s-a întâmplat?
0: În fine, după timpul ăsta, tata a trebuit să se întoarcă la armată. Numai că între timp se întâmplaseră niște lucruri în dreptul lui și anume îl dăduseră dezertor. Îl căutaseră miliția acasă, nu știa unde este. Că tata nu i-a spus lui mama, n-a spus la nimeni adresa asta și unchiul meu era și el acolo, nu se întorsese, nu știau unde sunt. Și acum tata s-a întors la unitate, când s-a întors l-a arestat. La ceva timp, nu știu, la o săptămână,

0: câteva zile, nu știu, știu că acolo unde eram, la mătușa asta, în București, noi, au venit doi ofițeri de armată. Mai târziu am aflat că erau procurorii că desemnați pentru cazul ăsta lui tata.
1: Procurori militari.
0: Procurorii militari au venit, s-au uitat la picior, au vorbit cu mătușa mea, i-a povestit și i-au plecat. E, oamenii ăia au fost oamenii lui Dumnezeu. Pentru că s-au luptat foarte mult ca tata să nu facă pușcărie. Și la proces i-au dat, nu știu, câte săptămâni de carceră, ceva, o disciplină de asta militară. Și l-au mutat, după aceea l-au mutat la o unitate aproape, ce mai aproape, unitate de locul unde eram eu acolo, București, noi la mătușa asta. Ei probabil că n-au știut, au crezut că ăla-i domiciliul nostru, acolo rămân eu mereu, să fie mai aproape de mine. Numai că asta se întâmpla în martie, când tata m-a luat din spital. Pe la sfârșitul martie a venit și unchiul meu și mama și să mă ia acasă, nu puteam să mai stau la mătușa mea. M-a luat acasă, la balta sărată, chiar îmi amintesc când am ajuns. Satul era inundat, era călmățuiul, se umflase și nu ne-au putut, am stat undeva într-un sat vecin vreo două, trei seri până a apărut o posibilitate ca să intrăm în sat. Satul nu era pe un tăpșan așa, pe o movilă, deci nu era inundat, dar de jur împrejurul lui nu puteai să te duci la el. Și am ajuns acasă, venea ca acasă, toți se bucurau, rude, prieteni, frați de la biserică, dar la sfârșit, după ce povesteau, dar zice, dar o să moară, că hai, eu când auzeam asta, mă nervam și mă supăram și zice, nu m-am spus, că mie mi-a spus un om bun care a venit la mine și m-a vizitat și mi-a spus că oricine mi-a spune, eu nu cred pe nimeni asta. Eu pe el îl cred. Și asta spuneam mereu, dar nu m-a băgat nimeni în seamă, nu m-a luat nimeni în seamă. O puneau tot pe seama halucinațiilor mele și na, că am avut un vis aiure, ce om să mă viziteze să-mi spun asta. Se făcuse, se cald afară, era aprilie, mă împlinise în 7 ani pe 10 aprilie, știu că era după ziua mea. Și mama m-a scos afară într-o zi, până în prânz, așa pe la ora 10 și ceva, m-a scos afară pe o pătură, o rogojină, o pătură, să mai fiu la aer, să mă joc și să nu cad din pat. Dacă steam în casă, trebuia să stau în pat. Paturile nu erau înalte, cu saltele, cu... și mamei era frică să nu cad. Așa că mai bine mă punea jos undeva. Și am stat afară. Dar n-a stat prea mult și a venit la poartă sanitarul comunei. Ei ziceau felcerul, că el făcea mai mult decât face. Pe primea un sanitar de comună, era aproape doctor. Aproape doctor. Și ăsta era un băiat tânăr, avea 24 de ani. Era fiul celui mai bogat, un fel de boier care fusese, dar acum comuniștii îi arestase, au fost pe la pușcărie domnul ăsta, dar îl eliberaseră. Dar fiul lui făcuse probabil școala de asta, sanitară ceva și era asistentul din sat. Stelică îl chema. Și o strigă pe mama și spune, uite, țațăleanul, așa se zicea la noi, la o doamnă mai în vârstă, îi spuneai țața, na, sau și nenea la băleat. Vreau să văd și eu, pot să văd și eu piciorușul ăsta bolnav la copilul ăsta. Da, s-a uitat, m-a desut cu mama mea, sucă, era bandajat cu multe haine ca să nu se mai rupă. Și el s-a uitat și a zis, mai lasă-l să mă uit și eu, să mă uit mai bine la el. Și a stat așa, nu mai zicea nimic, mama avea pâinea la țăst, mama vrea să bage pâinea în țăst și a plecat. plecat și l-a lăsat pe el cu mine acolo. Da, el nu mi-a zis nimic, decât că știu că a scos din buzunar niște sticluțe de-astea de injecții cu ser în ele. Mi-a dat să mă joc. Mă jucam cu ele, eram copil. Și el s-a rezemat așa de peretele casei și a stat gânditor și poate. Doar și se uita și nu zicea nimic. După un timp, așa, revenit el din gândurile lui și a chemat-o iar pe mama. A venit mama și zice, țață mea, uite, mă lași să-i fac niște injecții copilul ăsta la picior? Și mama atunci așa, în simplitatea ei și în sinceritatea ei, și ei mă steric, păi da, să știi că oricum moare. Mamă, când am auzit de pe mama, am făcut o criză de nervi atunci, am băcut. Am spus, până când să vă spun că eu nu o să mor, că mi-a spus omul ăla, că eu nu o să mor și nu o să mor, eu numai pe el cred. Și el, bine, nu o să mor nimic, nu o să mor. Și țin minte unul, că mi-a zis, tu nu o să mori, alții vor să moară, dar tu nu o să mori. Și apoi a vorbit cu mama și a zis, uite, eu mă duc acasă, dar injecția trebuie să o fac acolo în gleznă. Și trebuie să nu se miște. Mai trebuie să mă aduci pe cineva să ținem piciorul să nu se miște, că el o să se zbată și eu eram, nu eram slăbănog așa, că dacă nu făceam mișcare. Și să ține piciorul. Și într-adevăr, că eu n-am știut despre ce e vorba, dar erau mai dureroase decât atunci când mi-a făcut puncția, când mi-a băgat acolo la mare. Ce durere avem. Și din 6-6 ore.
1: Ce injecție era?
0: Era de groază. Nici nu mai reveneam de la o... până la data următoare, de la injecția asta la următoarea, nici nu mă potoleam încă. Da? Dar veneau, mă țineau și... El spunea mereu, îmi spunea, o să lasă că tu o să te faci bine, tu o să te faci bine. Da, știu că mie mi-a spus omul ăla că să mă fac bine, eu nu o să mor, cum zic ăștia în jur pe aici. Și a venit până sâmbătă seara. Sâmbătă seara n-a mai venit. A venit unchiul meu, cei care mă țineau și... dar el n-a mai venit. M-a mirat, a așteptat un timp și... N-a venit nici dimineața la 6. Pe la 8 și ceva, așa e și mama afară, la stradă, și o vecină îi spune, ai auzit, tanti Leon, ai auzit că a murit Stelică Felcero azi noapte. Măi, trebuia să vină azi noapte și la 12 noapte și dimineața la 6. De-aia n-a mai venit. Da, n-a mai venit. El era bolnav de plămâni. Acum, atunci n-am știut. Dar de fapt ce a făcut acum, când aș vrea să sărim peste momentul ăsta? Ei, fiind oameni mai cu bani, așa, au reușit să facă rost de niște antibiotice puternice. Penicilina în România se găsea atunci. Abia erau câțiva ani de când se descoperise. Și... încă n-a ajunsese așa chiar să ajungă și la Baltasarată, să dai seama, na? Și el făcuse rost de penicilina asta pentru boala lui, asta se punea și la boala de plămâni. Însă, nimeni nu știe, numai Dumnezeu și el, și eu sper că o să-l întreb. Eu cred că trebuie un om ăsta, n-are cum să nu fie în cer. Eu nu cred că Dumnezeu se poate lipsi de un om care a făcut așa ceva. De fapt, ce a făcut? Atunci când a stat mult și s-a tot gândit, rezemat de casă, el a hotărât cui să facă injecțiile alea. Lui să-și le facă? Nu știu ce a crezut el despre el, dar în final a ales să mi le facă mie. Și eu trăiesc și astăzi. Iar el a murit atunci, la câteva zile după. De multe ori când spun oamenilor, eu trăiesc pentru că Iisus m-a salvat pe mine, imediat mi-aduc aminte că eu trăiesc Pentru că și un alt om m-a salvat pe mine. Stelică. El mi-a făcut mie injecțiile. Și probabil că știa că cine face injecțiile alea, ala trăiește. Sau nu știu. Da, sunt gândurile mele. E posibil să greșesc. Sau să nu știu exact cum a fost. Dar a fost. Asta s-a întâmplat. Și părinții mei mi-au povestit asta, că la ceva timp după moartea lui, părinții mei au stat de vorbă cu părinții lui, se cunoștea tata bine cu el, cu tatăl lui Stelică, și de la părinții lui am aflat injecțiile astea, că noi nu știam nici ce injecții mi-a făcut, nici ce, de ce mi le-a făcut, de unde le avea, cum avea, nu știam nimic. Cât nu știam decât atât ce am povestit. A venit, a zis asta și nici măcar nu era tata, că dacă ar fi fost tata acolo, tata era militar. Dar tata probabil că l-ar mai fi întrebat ce și cum, dar mama nu l-a întrebat. Mama avea pâine la țost, avea alte treburi. Și ce s-a întâmplat după aia? A trecut cu mormântarea lui. Tot așteptau să mor, nu? Că așa ziseseră doctorii. Dar eu, în loc să mor, mă făceam și mai bine, și mai sănătos, și mai puternic. Până într-o zi, nu știu, era luna, cred că iunie ceva era, mama a lăsat în casă. Era vinerea. Sau joi după masă, nu mai țin minte. Dar știu că a venit tata de weekend acasă din armată, în permisie. Și m-a lăsat în pat. Eu cum m-am tot învârtit în pat, nu mai știu cum, că am căzut. Eu nu mai știu cum am căzut, dar știu ce mi-a zis mama. Că atunci când ea a auzit țipătul meu, l-a auzit numai de afară, de acolo, de la bucătăria de afară, a fugit în casă și când a venit, m-a găsit, eram în picioare cu burta pe pat, așa, deci sprijinit pe pat, dar în picioare, deci cu picioarele în jos, picioarele atingeau podeaua. Mama nu m-a văzut niciodată așa. Și nici eu, și eram speriat. Mama așa a devenit, m-a întrebat, că te doare, și nu mă doare. T-a durut când ai căzut? Nu m-a durut. Și nu mă doare. Și știu că mama m-a luat atunci de mâini. Zice, m-a luat mama de mâini să mă țin așa în sus, să văd dacă eu stau în picioare, dacă mă sprijin pe piciorul ăla. Și m-am sprijinit pe el. Și am stat pe picioare. E, dai seama ce bucurie a fost pentru toată. Mă rog, m-a pus în pat. Mai că m-am zis, peste o zi a venit tata în permisie. Tocmai la moment a venit. Și când a venit tata a început. Atunci eu ziceam, tu ai venit să mă chinui. Tata foarte nerăbdător. Trebuie să văd picioarele, cum îl țin. Ia, să își ține greutatea corpului. Și mereu mă tot chinuia. Mă dorea, nu aveam putere. Imediat oboseam. Nu puteam să mă țin așa pe picioare. Mi se înduiau și... Da. Dar el, nu, trebuie să înveți să mergi în picioare, să mergi ca frații tăi, să mergi ca surorile tale. Da, nu trebuie să... Da, mă speria ideea asta. Nu mă mai gândeam niciodată, nu mă mai gândeam la mers în picioare. Da, am trecut supărarea asta. Și... Da, nu, și a început... Trebuie să faci asta, trebuie să te lupți. Și a început cu încurajări de astea care mă enervau, mă supărau.
1: Era tâmplare.
0: N-aveam încredere. Da. N-aveam niciun pic de încredere.
1: Era tâmplar de meserie și va confecționa
0: da,
1: cârje.
0: Era tâmplar ăsta cu mobilă și toată duminica aia mi-a făcut prima mea pereche de cârje. Da, mi-a pus așa cu pei de oaie pe aici, pe unde țineam cu mâna. Mi le-a făcut foarte fain. Multă vreme am mers cu ele. Aproape 2 ani am mers cu cârjele alea, da? Și mi-am revenit și eu, mi-am dat seama că tot așa și mama și tata au început mental să mă remonteze mental, să merg în picioare, mai întâi cu mintea, să fiu și eu ca toți oamenii. Noi nu mai credeam în asta, aveam cu tot o altă mentalitate, mentalitatea de infirm, și a început o luptă teribilă cu mine să cred, nu puteam, credeam foarte greu. Singurul lucru pe care eu l-am crezut ușor a fost omul ăla bun. Mai târziu, facem o paranteză, un doctor mi-a spus, un neurolog mi-a spus, aia te-a salvat. Omul ăla bun te-a salvat, pentru că pentru mine omul ăla bun este un înger al lui Dumnezeu, a fost acolo. Nu l-am auzit niciodată. Da, Domnul ce a trimis un înger sau el a venit în chip de om, nu știu, Domnul Iisus, nu mă încumet să spun mai mult. Fiecare înțelege ce vrea. Da, dar ăla este singurul lucru pe care l-am crezut. Și mi-a spus doctorul, dacă nu ți-ar fi băgat în cap ideea asta și tu cum ești încăpățânat, să nu renunți la ea, că nu am renunțat la asta. Nu știu ce s-a întâmplat într-o discuție așa de 20 de minute, o jumătate de oră, când nu a fost mai multă discuția.
1: V-a impactat.
0: Dar asta m-a salvat. Pentru că eu am crezut că asta nu se va întâmpla. Și...
1: Ați învățat să mergeți.
0: Am început să învăț. Da, dar aveam 7 ani și toamna trebuie să mă duc la școală. Și mama și tata făcea, tu trebuie să te duci la școală. Cum te duci la școală? Ce te duci la școală? Tu trebuie să te duci la școală. Noi nu suntem aici să te ducem pe tine la școală. Eu trebuie să mă întorc la armată. Mama nu poate să se țină de tine. Și m-am învățat să merg pe gard, pe ulugi și pe gard. Pe gard mergeam când plecam de acasă. Mă ajutau frații mei. Deșeam până la... Și mama îmi ducea la gard și acolo o luam pe gard, pe gard, pe gard. Când ajungeam la șosea, că școala era pe ulița noastră, dar mai sus, dincolo de șosea. La șosea așteptam până când venea cineva și îl rugam să mă treacă strada. Mă ajute să trec șoseaua. Și acolo iarăși mă luam pe gard, ajungeam până la poarta școlii. Acolo erau destui copii mereu și ei mă ajutau să ajung la zidul școlii. Și pe zid mă duceam până în casă. Am mai făcut Dumnezeu ceva. Știți cum e la școală și tot felul de copii. Ei, cu mine nu s-a întâmplat asta. Eu am avut numai niște copii care se purtau, că au purtat ca frații mei. Parcă eram fratele lor. Foarte frumos se purtau cu mine. Mă ajutau niciodată să-mi zică că eu mai ziceam, că eu sunt șchiop, sunt, mă rog, că sunt infirm, că, na, mă obișnuisem cu treaba asta și așa credeam că sunt. Și ei nu făceau asta. Și cu școala și mă ajutau când eu nu puteam să ajung, că uneori mă durea foarte tare piciorul, dacă loboseam mai mult decât trebuie astăzi, peste noapte uneori se umfla și mergeam foarte, foarte greu. Da, erau copii foarte buni. Ei, cam prin clasa a doua, a treia, acolo eram mai mulți copii adventiști în clasa, și în clasa mea, dar în școală erau mulți. Și nu se ducea nimeni în bădă la școală. Dar deodată a venit un ordin, ne-a adunat pe toți și a venit un ordin ca adventiștii nu au voie să lipsească sâmbătă de la școală. Evenimentele, acum eu le-am legat, era imediat după evenimentele de revoltă de la Budapesta din 58-59, atunci când au avut ele loc, dar la noi, să zicem așa, valul a venit mai târziu, prin 60, împotriva celor care, mă rog, chipurile erau opozanții politicii partidului și a ordinelor partidului. Și, mă rog, ne-au luat pe noi, trebuiau să găsească și ei niște țapi spășitori și hai să-i luăm pe sectanți. Hai pe adventiști că nu vin sâmbătă la școală. Acum, eu între timp am început să realizez, deși la început eu uram când auzeam de Dumnezeu, că pentru mine era omul ăla, persoana aia care mie mi-a făcut asta la picioare. Că așa înțelesesem eu din ceea ce vorbeau adulții în jurul meu. Însă acum eram mai mare, am început să gândesc, citeam deja și mama îmi povestea, mama s-a ocupat foarte mult de mine să-mi scoată. Ea a simțit că eu am o ură așa pe cel ce se numește Dumnezeu. Da? Pentru că dedeam că ăla mi-a rupt picioarele. Și mama s-a luptat cu mine, se-mi povestea și eu am înțeles că nu, eu am înțeles greșit, că Dumnezeu este altceva. Din contră, Dumnezeu este Cel care m-a salvat, care m-a vindecat, că eu trebuia să mor, după cum au spus doctorii. Bun, și s-a schimbat exact la polul opus atitudinea mea față de Dumnezeu. Și când eu am înțeles că Dumnezeu m-a făcut mie așa un bine și chiar m-a salvat, am început să-mi și povestească cum s-a întâmplat cu accidentul și deci nu a venit cineva, unul care se numea Dumnezeu și mi-a rupt mie picioarele și a fugit. Și acum chiar îl iubeam pe Dumnezeul acesta. Și i-am povestit mamei într-o zi despre omul ăla bun care m-a vizitat. Și mi-amintesc că mama zice, noi am crezut că este o halucinație de-a ta. Este un vis de-al tău. Nu, mami, nu, că nu dormeam. Nu era ziua, era... Nu, nici vorbă, eram în aptele, nu eram în pat să fiu culcat. Și mama mi-a spus, ăla a fost îngerul Domnului. Asta mi-a zis mama. Și când a început să-mi explice... Și am înțeles că Dumnezeu este totuși ăla care a venit și mi-a spus asta și m-a și vindecat. Și apoi îmi povestea și de stelică, cu injecțiile. Măi, mie mi-a fost foarte drag Dumnezeu. Adică m-am simțit totdeauna foarte dator și am zis, nou, eu dacă exist, exist pentru că El a vrut să existe. Și când a venit problema cu să mă duc sâmbătă la școală, am spus, eu nu mă duc. Dacă Domnul mi-a spus mie, uite ce spune în porunca patra, să mă duc, nu, eu nu vreau să-l supăr. Voi ăștia la alții, pentru voi n-a făcut mare lucru. Eu nu vedeam, nu știam eu nimic ce a făcut Domnul pentru ei. Voi n-aveți nicio datorie. Voi puteți duce, voi nu știți. De voi nu s-au ocupat niciodată. Adică nici nu mă deranja că ceilalți colegi ai mei care erau și adventiști și fete avem, trei fete aveam, dintre toți numai eu și cu încă o fată care făcea parte fusese de ei la mișcarea de reformă. Și erau foarte... Și ea, la fel zicea, Stella o chema. Dar mie nu mă interesa ce motive aveau ceilalți. Puteau să se ducă, era problema lor. Dar eu spun, nu pot să fac asta, Domnului meu. Păi l-a făcut asta pentru mine și acum eu să-i calc. Nu pot să fac asta. Și asta m-au interpretat profesorii, când ceilalți au început să se ducă la școală, au interpretat că eu fac asta de încăpățânat, nu că spune religia, că dacă religia spune, alții de ce se duc? Deci nu religia spune asta. Și mereu îi spuneau și lui tata, dar du-te și ia și tu o dispensă de la preotul vostru, că nu e nicio problemă, să-ți dea ceva la mână. Este opțiunea copilului. Păi cum? Dar tu ești părinte. Da, e problema lui. Este conștiința lui. Pot să-i zic eu, asta nu face. Asta face doar ce știe el, ce intră lui în minte. Oh, și-a început să mă persecute. Dar profesorii mă persecutau și mă vorbeau urât și Mă băteau lunea când mă duceam la școală. Nu puteam să scriu cu mâinile. Erau crăpate, erau în mâinile astea. Și mă puneau pe coș de nucă în genunchi, în colțul ăsta, lângă ușă, la intrare, așa să mă vadă toată clasa, în fața clasei, în colț, acolo. Mă puneau pe coșile de nucă și eu mă îndurgeam și eram ambițios. Și uite, numai așa de ambiție, nu vreau să... Adică, n-aveau cum să mă convingă că eram împotriva lor. Da? Nu era așa să mă convingi. Ce să mă convingi? Nu mă convingea dacă trecuseră o linie roșie cu abuzul ăsta al lor și gata, s-a încheiat. Și mă băteau. Da, să spun, era unul care mă bătea cel mai tare. Domnul profesor Terci, Marin Terci, mă bătea foarte tare. Lua clopoțelul, atunci nu era sonerie. Era un clopoțel, clopoțelul avea un mâner de lemn, așa? Lua clopoțelul așa în mână și rămânea mânerul adică și asta îmi dădea pe-n coaste, pe-n spate. Și acum bătea așa uneori. Și pentru că eu, când începea să mă bată, nu știu de unde mi intrase în cap chestia asta, era o prostie până la urmă. Ziceam, poți să mă bați cât ai vrea, dar tot noi vom învinge. Aveam eu, da, aveam de la biserică ideea asta, că până la urmă, noi, cei credincioși, pământul ăsta se duce cum se duce, dar noi rămânem, noi vom supraviețui, Domnul va avea, ne va mântui și noi vom supraviețui. Asta de fapt îi spuneam eu. Și învățam de persecuții, aveam toată mentalitatea asta a persecutatului. Deja eram obișnuit în chestiunea asta. Și el mă bătea și eu ziceam, poți să mă bați cât vrei, dar tot noi vom învinge. Și ăsta că n-auzea că zic așa, lasă că poți să vezi tu ce îți dai o învingere ție acum. Ei mă bătea. Mă duceam acasă uneori, mă ducea, aveam două fete, două colege care stau pe o stradă alăturată, mergeau, mă duceau pe mine și după aceea ele se duceau pe partea aia și se duceau acasă. Pentru că mă durea rău, nu m-am putea. Ei, dar să spun finalul cu domnul Terci.
1: Peste ani?
0: Au trecut ani. Și pe vremea când slujeam la Craiova, frații mei din comunitatea mea, de la Palta Sărată, au zis, hai, vină să faci la noi evangelizare. Faci peste multe părți, la noi nu vii să faci. Și m-am dus. Păi, din prima seară când m-am dus și m-am urcat la amvon, cine era în primul rând? Domnul Marin Terci. Crede-mă că mi-au venit amintirea, m-a tulburat la început, în fine, m-am rugat, Doamne, asta e istorie, nu mă interesează. Omul ăsta a venit și el, vrea să pocăiască, ajută-mă să fiu tare. Dar mi-a trezit ceva și unele frici care undeva erau acolo în subconștientul meu, a mine m-am simțit foarte tulburat. Am revenit, mă rog, mi-am ținut. La terminare, la ușă, el a rămas printre ultimii. Și când a venit, eu l-am întâmpinat cu un zâmbet. Era datoria mea să fac asta. Am întâlnit, zic, domnul profesor, mă bucur că vă văd, mă bucur că vă revăd. Dar el nu mi-a răspuns așa la bucuria mea. Am întins mâna și așa s-a uitat în ochii mei, dar trist așa, și zice, ai avut dreptate. Voi ați învins. Eu nu mai țineam minte chestiile astea. Ce, ai avut dreptate. Și așa, cu o față foarte tristă, mai să-i dea lacrimile, știi? După aia s-a dus. A venit la toată evanghelizarea, dar la două săptămâni și câteva zile după a murit. Nu știu ce s-a întâmplat, dar ăsta este finalul cu domnul Terci. Dar el în final a recunoscut asta și a zis: a, nu. Și eu i-am zis atunci: domnul Mare, nu noi, Domnul Iisus a învins. Domnul Iisus este biruitorul. El zice: da, da, da. Și așa a plecat. Asta a fost cu domnul Marin.
1: Aveți
0: păi când am trecut în ciclu 2, lucrurile s-au mai schimbat. Sigur, nu am dus niciodată. Dar acum erau profesori, eram și noi mai mari. Eu nu mai mergeam pe ziduri, ci mergeam și eu așa, cum merg și acum, ca un om normal, aproape normal.
1: Și erați și printre elevii respectați, mai ales că aveați rezultate deosebite.
0: Da, învățam bine. Învățam bine, cele mai mici note le aveam la purtare.
1: Din cauza absențelor?
0: Din cauza absențelor, din cauza sabatului. Spuneam: doamne, dar e o problemă de conștiință. Nu, nu, îmi amintesc domnul Avram, un director în târziu, după domnul Terci, zice: nu, nu, nu, tu ești încăpățânat. Nu e chestia de credință. Voi alții de ce vin? Dacă ar fi chestia de credință, ei nu sunt credincioși? Zic: ba da, ba da. Dar și povesteam domnul Adam, domnul Avram, domnul Avram, ei, pentru ei Dumnezeu nu a făcut ce a făcut pentru mine. Pentru mine a făcut ceva special, eu trăiesc. E, lasă-mă, bă, cu povești de astea cu Dumnezeu. Tu știi că eu sunt ateu, ce îmi spui mie treburile astea? Deci eu v-am spus să știți. V-am spus să știți cum gândesc și ce, de ce nu vin. Nu vin căpățânat. N-am nimic cu dumneavoastră, nici cu partidul, nici cu nimeni. De asta nu vin.
1: Povestea noastră continuă, aveți un dar deosebit de a ne împărtăși experiența noastră. Mai avem 15 minute din emisiune. Știu, dar vom continua să aflăm măcar ce s-a întâmplat până la finalul școlii. Că ați avut provocări cu sabatul și da, în următorii ani. Ați terminat școala primară, gimnazială, și apoi ați dat la liceu.
0: Am fost prima promoție cu 8 clase. Noi am fost primii din România care, până la mine se făceau 7 clase. La mine a început cu 8 clase.
1: Și le-ați făcut și în Balta Sărată.
0: Le-am făcut la Balta Sărată, da. Și acum s-au terminat cele 8 clase, care mai de care, colegii mei, pe la școli, pe la școli profesionale. Nu știam eu ce e o școală profesională, nu știam ce știu acum. Dar, mă rog, numai faptul că pleci, pleci de acolo, din localitate, era ceva deosebit. Na, noi nu plecam, nu eram ca acum, nu călătoream. Era un eveniment mare să pleci, să ajungi la oraș. Ei, ne duceam la Roșior, la oraș. Mă mai duceam cu tata la târg vinerea. Plecam de cu seară, de joi, ca să ajungem vineri dimineață la târg și apoi plecam înapoi să fim acasă până în apusul soarelui vineri. Dar să plec eu așa singur, na. Ei, m-am simțit foarte trist și ziua de aici eu de ce nu plec? Eu sunt mai bun ca ăștia, uite, ăla eu l-ajutam și da, am făcut multe pentru el să treacă clasa. Și acum, uite, ăla s-a dus la pedagogic, la Drăgășani. Era un liceu pedagogic la Drăgășani. Și eu am rămas aici, ce să fac? Mă duc la colectiv. Eu nu pot să fac asta. Și am căzut așa într-un fel de depresie în anul ăla. Și eram mereu trist, devenisem așa mai singuratic. Și mama vedea lucrurile astea. Și când venea tata acasă, tata lucra la București atunci. Și când venea acasă, mereu spunea: mă, ce facem cu băiatul ăsta? Ăsta nu rămâne țăran aici, că nu. Am mai încercat, să știi, mă dusesem și anul ăla și la credință, încercasem să am cai, grija mea, să zic eu, să umblu cu căruța. Și tata am avut și o pereche de boi să merg, dar nu era de mine. Nu mi-era gândul aici. Gândurile mele erau plecate. Mai ales când au venit în vacanța de iarnă. Nu vroiam să mai ies din curte, să nu mă întâlnesc cu foștii mei colegi. Și mama a vorbit serios cu tata: trebuie să facem ceva cu el. Așa când a venit tata în mai acasă, când mai avea vreo 2-3 zile până să plece înapoi la București, lucra pe șantier, zice, pregătește-te că mergi cu mine la București. Nu spusese până atunci nimica. Cum să merg la București? Ce să fac acolo? Să muncesc pe șantier? Nu vreau să merg să muncesc pe șantier. Că el îmi povestise cât de greu e și, na, că era greu pentru ei. Și zic că vreau să citesc, nu vreau să merg cu nimeni pe șantier. Zice, nu, mergi cu mine și găsim acolo o școală. Eu nu te iau cu intenția să îmi tai pe șantier. Trebuie să găsim o școală, găsim un liceu și o să te duc acolo. Și așa se face, așa am acceptat. Am venit cu el, am venit pe 3 mai. 3 mai. Și am ajuns la București. Mai n-am găsit atunci imediat, că școala începea tocmai toamna. Dar până toamna am găsit, am dus la biserică și și tata a mai vorbit cu cine mai cunoștea el. Aveam și un unchi aici la labirint. Și până la urmă am găsit o soluție că am dat examen la liceul George Coșbuc. Și am intrat. Am intrat bine, cu note bune. Pe vremea aia, examenele erau serioase, nu se intra așa cu...
1: Ușor, da.
0: Și am intrat. Și eu m-am înscris, pentru că mai lucram câte ceva, m-am înscris pentru după amiază. A venit vinerea seara, a început anul. Vinerea seara aveam vreo 3 ore sau 4 ore de matematică, geometrie 2, matematică 2. Când a venit iarna, punea soarele de vreme, eu nu puteam, eu plecam. Păi, la vreo, până în 2 luni, sunt chemat la cancelarie. Tu, și crede, de ce nu, tu nu vii la orele de matematică? Încercat să-i explic la profesor, știți, uitați, asta e problema, dar o să vin, că din primăvară soarele o să pună mai târziu și o să vin. Este de ce? Ce ești tu? Pristul adventist, ce are, Luigi? Era un profesor așa mai tineri. Wow! Păi, termină cu asta, tu nu meriți să vii deloc în liceul ăsta, cu asemenea gândire retrogradă și... Păi, m-am matriculat. M-am mai dat două săptămâni, dacă în două săptămâni nu vii, cum să vin? Nici nu trecea prin cap. Și m-am exmatriculat. Am fost bolnav anul. Dar în următorul an m-am scris la un alt liceu, la Emil Racoviță, lângă arena 12 august acolo. Lângă stadionul 23 august. Aici era un liceu unde veneau foarte mulți sportivi. Și ăstea mai lipseau și, mă rog, m-am zis că o să mă descurc mai ușor. Dar și aici lipseam. Și parcă a fost așa un făcut. Tot matematica aveam.
1: Ultimele
0: în orele alea. După ce apunea soarele. Ha. Și între timp am auzit că diriginta noastră este directoarea adjunctă. O doamnă de origine rusă, era rusoaică, Lupanov și nu mai țin minte numele ei mic, era foarte strictă, foarte rigidă, toți erau speriați. Toți făceau, băi, numai la doamna Lupanov să n-apuc, numai la doamna Lupanov să n-apuc. E, tocmai doamna Lupanov a devenit diriginta noastră. Și la un timp, într-o marție, aveam marția cu dânsa chimie făceam cu dânsa. Dar se uita pe magazin, se uita să vadă dacă mai făcut, eram clasa ei, era diriginta noastră. Și totodată zice, Peicu, care ești, măi, că nu te-am văzut până acum? Ia, care ești tu? Nu te-am... Da. Mă ridic Ce, domnul, ce ești la matematica asta? Ce, nu refuzi să faci matematică? Așa era, așa te-a luat. Păi, da, mi-a rugat, domnule, mă știam că vine momentul ăsta, știam că o să vină, că fusese și dincolo. Și m-a rugat foarte mult, Doamne, te rog, ajută-mă. Și acum mi-a venit ideea ca de acolo din bancă, dar nu zic nimic, și m-am dus la dânsa la catedră, cu spatele la sală, să n-audă sala ce îi spun eu. Și zic, doamna profesoară, eu am o situație mai specială și aș vrea foarte mult să mă ajutați. Și ea, când a văzut că eu mai mult îi mai șoptesc așa, îmi spune, dar ce s-a întâmplat, ce situație ai? Zic, doamnă, zice, eu sunt adventist de ziua șaptea și eu de vineri seara, de când apune soarele, până sâmbătă seara la apusul soarelui, nu mă duc la servici, nu mă duc la școală, nu fac nicio activitate decât eu mă duc la biserică, fac numai activități de astea spirituale. Și ce activități spirituale faci? Păi zic, mă întâlnesc la biserică, particip la programele bisericii. Păi dacă tu te duci la biserică, păi mă duc și vineri seara și sâmbătă dimineața și sâmbătă după masă. Ce biserică e asta? Păi este biserica adventistă. Și ea spune, dar și ea tot așa șoptit. Deci ca și când disunam doi, mă rog, fără să nu vrem să ne asculte alții. Și ea îmi spune, tot așa, dar nu am auzit de asta. Nu știu ce este biserica asta. Păi zic că am să vă spun, am să vă explic, dar nu vreau să spun clasei, numai dumneavoastră. Zice, bine, dar zice, uite, acum nu avem timp, dar duminică dimineață eu vin la liceu aici, vin la birou aici. Poți să vii să povestești? Da, vin. Și așa am făcut. Mai era un băiat, Părcălăbescul, chema. El era într-un an mai mare ca mine. Și am venit la doamna și am explicat eu așa cum am priceput ce cu adventiștii. Ia, doamna aia rea, care era spaima, a fost așa, cum să zic, ca un om al lui Dumnezeu. M-a ascultat, unde nu înțelegea, m-a întrebat. Nu m-a ironizat, nu m-a niciun fel. Și la un moment dat spune, aș vrea să... Uite, el și pe Părcălăbescu într-o zi, soțul ei era inspector în minister. Inspector de învățământ. Zice, ia și pe Părcălăbescu, că și ăla mi-a zis că este, da? Și faceți-mi o vizită acasă unde este și soțul meu. Vreau să audă și el asta. Dar tot atunci îmi spune, și cum să fac eu mai, cum te pot ajuta? Eu îi spuneam mereu, vă rog să mă ajutați. Dar cum să te ajut eu? Zic, nu știu, să găsim o soluție. Ea spune, păi uite, eu îți motivez, dacă tu ești mai serios și tu chiar te duci la biserică și nu te duci cu derbedei ăștia unde se duc ăștia, și chiar te duci la biserică și ești un băiat cu minte, uite, văd că ai note bune aici, mă luasem note și la alte materii, note bune, dacă tu chiar și mă convin că tu te duci la biserică, nu te duci nu știu unde, eu te ajut, eu îți motivez absențele. Și după ce a zis asta, i-am zis, da, doamna profesoară, dar nu-i destul. Cum adică nu-i destul? Păi știți, eu am făcut socoteala și depășesc 120 de absențe. Atât am voie să am motivat, 120 de absențe, după aia mă exmatriculează. Și tu ai socotit și ai peste 102, am fac 135, 140. Păi, cum să mai zic, singura soluție ar fi dacă unii dintre domnii profesori, că avea mai mulți, cu care că iarna aproape abia prindeam o câteva, două ore, dar restul la 6-7, că așa aveam, dacă nu mi-ar pune absență, atunci am rezolvat. Am zis, hai că o să vorbesc eu cu profesorii.
1: Dacă puteți să concluzionați, că mai sunt câteva secunde din emisiune.
0: Da. Ca o concluzie pentru ocazia asta este că în toată povestea asta nu se vede grija lui Dumnezeu pentru mine. Și aș vrea să spun de acum, dacă am ales să fac institutul teologic, să devin pastor, să lucrez pentru Dumnezeul meu și pentru oameni, eram dator să fac asta. Și poate că într-o altă ocazie să vestesc când m-am hotărât și cum m-am hotărât să devin pastor.
1: Cum s-a concluzionat cu doamna dirigintă?
0: Doamna dirigintă, prima am vorbit cu profesoara cu care aveam vinerea oreta.
1: Profesoara de matematică.
0: Și aveam la trigonometrie, tocmai se hotărâse să avem teza. Și ea spusese, marțea viitoare avem teză. Dar acum, după ce am stat, da, că am fost împreună, eu cu doamna, și am văzut cum mi-a spus, foarte frumos, doamnei profesoare, o profesoare mai tânără, a zis, da, bine, doamnă directoare, bine, am înțeles. Și când vine în clasă, primul lucru pe care îl face, spune, când am stabilit noi ora la
1: teză.
0: Teza la trigonometrie, vineri sau marți? Marți, au spus colegii. Nu va mai fi marți, va fi vineri seara viitoare. Eu am fost așa șocat puțin. Păi, asta n-am înțeles nimic. Și într-adevăr a dat teza, n-a dat marți, am dat pe vineri. Și eu nu m-am dus. Când m-am dus la școală următoare, după sabat, colegii mei erau foarte supărați. Păi, ce-o fi cu asta? Ce-o fi apucat-o? A fost așa nervoasă. Păi, ne-a dat ceva. Ce-i mai bun? Că erau unii buni la matematică. Ce mai bun a luat 6. Încolo 5, 4, 3, 2. Și nu știu ce. Toți erau așa mirați. Eu știam așa în sinea mea. Zic, aolo, dar că știu ăștia că eu să devină cu treaba asta. Dar n-am zis nimic. Și mă pregăteam să-mi zic și mie să dau teză. Vinerea nu mă duceam, nu putea decât marțea să-mi dea. M-a ținut în ultima oră, am ia mediile și când a ajuns la mine, până atunci nu mai mi-a zis nicio vorbă. Noroc că aveam, șansa a fost că mai înainte luasem două note la oral. Dar îmi trebuia la teză.
1: Da.
0: Și atunci, când mai era nicio jumătate de oră, nu mai era până să termina ora, ea deodată ridică capul, până atunci nu mai mi-a spus o vorbă din data aia, de capul și așa a zis, zice, vrei să dai teză? Eu, jucat, de atunci în fiecare dată eu așteptat să dăm teză, a zis, da, ce era să mai zic? Ce a dat foaia încă? Mi-a dus o foaie, a scris ceva acolo, când mă uit, niște exerciții de astea, până și eu, care lipseam de obicei la matematică, până și eu m-am priceput să le fac. Însă erau multe numere. Și când s-a auzit soneria, ea spune, se ridică capul și zice, n-ai terminat, nu? Că n-aveai când. Zic, n-am terminat. Că nimica, dă-mi cu aceea, să văd ce ai făcut. Sigur, făcusem exercițiile mai alea de matematică. Da.
1: Rezultatul?
0: Și mă zic acolo, a pus foaia și a plecat. Nu mai zis nimic. Colegul meu, care era în căle, care ținea foarte mult la mine, făcea repede și ia foaia. Că zice, pă, nu se poate. Dar nu zicea ce nu se poate. Vine la mine când mă uit, nouă. Nu se poate, întoarce-mă că e invers. Mă, asta a greșit, a fost paia întoarsă invers, a pus 6. Zic, dar când întorci paia normală, e 9. Nu era 9, era și scris
1: în paranteză.
0: Da.
1: Și așa ați obținut o notă mare la teză.
0: Și așa am obținut o notă mare și asta a contat foarte mult.
1: Iar Dumnezeu v-a binecuvântat și în anul următor, chiar dacă doamna dirigintă s-a schimbat, a venit un alt profesor, nu mai avem
0: În clasa 12 a venit un alt profesor.
1: Nu mai avem timp să discutăm despre experiența aceasta. Dar cu siguranță veți veni în alte emisiune, pentru că povestea continuă și lucrul noastră cu oamenii și susținerea principiilor în toată viața a fost o luptă pentru a vă duce la bun sfârșit lucrarea pentru care ați fost chemat de a împărți literatură într-o perioadă când regimul comunist se opunea. Și vom discuta cu altă ocazie. Vă mulțumesc!
0: Pentru mine n-a fost chiar o luptă, când o privești așa din afară. Dar pentru sufletul meu n-a fost o luptă. De ce? Pentru că eu îl iubesc pe Dumnezeul meu. Eu știam ce a făcut pentru mine și zic, Doamne, Tu m-ai salvat ca să fiu al Tău. Mi-ai dat picioarele astea. Dacă Tu eu n-ar fi trebuit să ori să fiu mort, ori să n-am picior. Dar Tu mi-ai dat un picior, așa cum e el. Mă doare, mă rog, cum e? Acum nu mă mai doare, să știi că mi-a făcut o gleznă, am acolo rumatize, ceva mecanic de robot așa, și nu am dureri. Dar până în 2014, când am făcut operația, am avut permanent dureri. Dar m-am luptat cu asta, cu încrâncenare m-am luptat, nu cu dragoste, cu încrâncenare m-am luptat, dar aveam asta, nu, eu sunt Dumnezeul meu, eu nu pot să-L trădesc.
1: Și Dumnezeu,
0: indiferent ce ar
1: fi. Și Dumnezeu nu s-a lăsat dator, pentru că a susținut aceste principii și ați făcut două facultăți, teologie, aveți facultatea de istorie și filozofie, aveți un master în relații internaționale și un doctorat în filozofie, iar teza de doctorat a fost?
0: Analiza filozofică a dovezilor existenței lui Dumnezeu.
1: Dumnezeu
0: a fost un deliciu.
1: Un deliciu. Și Dumnezeu v-a ajutat să vă dezvoltați așa cum doreați și în educație. Vom discuta cu altă ocazie, pentru că sunt foarte multe experiențe și minuni în viața dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru mărturia dumneavoastră și vă aștept
0: este
1: și cu altă
0: mărturie
1: ocazie.
0: Pentru el. Eu n-am făcut nimic. Ați văzut, starea mea vedea de nimic. Dar el a făcut asta și face pentru oricine.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și ne revedem cu altă ocazie. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici la Oameni și Povești. Numai bine!

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan. Iată că am ajuns împreună cu studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, la capitolul 31, capitol ce poartă titlul Îngerii lui Dumnezeu și spiritele rele. Împreună cu mine se află astăzi pastorul George Șchiopu. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
2: Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Suntem în ultima parte a discuțiilor noastre, deja ne apropiem de finalul acestei cărți. Și subiectele sunt din ce în ce mai interesante și în același timp tot mai actuale, în sensul în care se pune foarte mult accentul pe ceea ce avem fiecare dintre noi de făcut. Ce v-a impresionat cel mai mult din acest prim capitol?
2: În punctul meu de vedere, sunt actuale prezentările acestea pentru că explică bine fundalul istoric în care noi ne desfășurăm existența. Și din acest punct de vedere se descoperă ce se află în spatele cortinei. Nu suntem singuri. În ultima vreme se fac tot felul de cheltuieli și multe cheltuieli pentru a se lua legătura cu lumea de dincolo. Ori cartea aceasta, bineînțeles, în legătură cu Biblia, dezvăluie foarte mult prezența unor persoane, unor ființe spirituale care au multe de spus în legătură cu existența umană.
1: Cât de mult a vrea să stăm departe de această lume a spiritelor, nu putem, pentru că ele sunt în jurul nostru. Așa cum v-ați obișnuit, înainte de a dezbate practic acest capitol, urmărim un rezumat video, apoi revenim în platou.
3: Când vine vorba de subiectul îngerilor și al spiritelor rele, există multă confuzie, dezbatere și dezinformare, dar existența ambilor o găsim clar în

0: Îngerii au fost creați înainte ca omenirea să fie creată. Iov 38, versetul 7 arată lucrul acesta. Când omul a păcătuit, îngerii au fost trimiși să păzească pomul vieții ca omul să nu devină un păcătos nemuritor. Psalmii 8, versetul 5 spune că îngerii au o natură superioară omului, deoarece omul a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii. Biblia vorbește despre înfățișarea lor, numărul lor și cum fac parte din guvernarea lui Dumnezeu. Daniel afirmă că sunt aproximativ 10.000 de ori 10.000 și un milion. Matei vorbește despre îmbrăcămintea lor albă ca zăpada și despre înfățișarea lor ca fulgerul. Îngerii au fost trimiși în misiuni ale Harului. Ei au fost trimiși la Avraam cu binecuvântări, la Sodoma pentru a-l salva pe Lot, la Ilie pentru a-l încuraja, la Daniel pentru a-i da înțelepciune, la Petru când era în închisoare, la Pavel când a naufragiat și la Corneliu pentru a primi Evanghelia. În plus, ni se atribuie un înger păzitor, spune Biblia. În capitolul 1 din Iov se spune că Iov avea un gard de protecție în jurul lui. În Psalmul 34, versetul 7, se spune că îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de el și îi scapă. Și în Matei 18, versetul 10, ni se spune că fiecărui micuț îi se dă un înger care să vegheze asupra lui. Astfel, suntem asigurați de protecția lui Dumnezeu împotriva satanei și a îngerilor săi răi. Îngerii răi au fost sfinți și chiar dacă au căzut, încă posedă puteri pe care le folosesc în rebeliunea satanei. Ei sunt organizați și caută să perturbe societatea și să distrugă indivizii. Sunt menționați în mod special în Noul Testament în timpul slujirii lui Isus. Vedem oameni posedați de demoni. În Marcu 5, versetul 9, vedem cum demonizatul răspunde spunând: numele meu este legiune, căci suntem mulți. Acest lucru sugerează că satana și-a organizat îngerii în ranguri sau companii, deoarece o legiune ar fi fost o companie de 3.000 până la 5.000 de soldați. Acești îngeri îi aruncau pe oameni fără reținere și au fost alungați din ei într-o turmă de porci, pe care apoi i-au fugărit de pe stâncă pentru a se neca în apele de dedesubt. Vedem de asemenea femeia sirofeniciană, băiatul cu duhul mut și diverse alte persoane menționate în Evanghelii. De fiecare dată când Iisus li se adresa ca unei ființe inteligente, ei ascultau porunca lui. În contrast cu acești oameni care sufereau, vedem alții menționați, cum ar fi Simone Magul și Elima, care erau sub spiritul de ghicire. Probabil cea mai mare realizare a lui Satana este să facă oamenii să creadă că el nu există sau că, chiar dacă există, nu are prea multă putere sau intenții rele. Satana este cu adevărat o ființă reală, având îngeri răi care lucrează pentru el. Dar să ne amintim mereu că Dumnezeu are mai mulți îngeri. O treime au fost alungați, dar două treime au rămas. Dar chiar dacă cifrele nu ar fi în favoarea lui Dumnezeu, cu toate acestea, puterea sa este în mod semnificativ mai mare. Fie ca noi să fim încurajați și consolați că îngerii care excelează în putere sunt trimiși să ne vegheze și satana nu poate trece prin paza cu care Dumnezeu ne protejează.
1: Îngerii lui Dumnezeu și spiritele rele este capitolul pe care îl dezbatem astăzi. Vă reamintesc, puteți citi împreună cu noi cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Dacă scanați codul QR pe care îl vedeți pe ecran, ajungeți pe un site unde puteți citi în format electronic gratuit această carte și ne-am plăcea să știm că parcurgeți capitol cu capitol împreună cu noi. Suntem la capitolul 31, discutăm despre îngeri, despre lumea spiritelor. Haideți să intrăm direct în subiect. Ce sunt îngerii? Sau cine sunt îngerii?
2: Din perspectiva Bibliei, îngerii sunt ființe create de Dumnezeu. Vorbim despre îngeri buni și despre îngeri răi. Îngerii buni care au rămas loiali lui Dumnezeu de-a lungul existenței lor și îngeri răi care au crezut minciuna unui alt înger numit Heruvim Ocrotitor în Sfânta Scriptură. Biblia vorbește despre acești îngeri ca fiind duhuri, spirite, în momentul în care s-a desfășurat războiul din ceruri și Iisus Hristos a înfrânt și a arătat înaintea

0: Universului prin jertfa lui, atunci îngerii buni, îngerii credincioși și celelalte ființe din univers despre care Biblia vorbește s-au convins de caracterul înșelător al vrăjmașului lui Hristos, practic, înainte de această luptă și înainte de ivirea răului în univers, îngerul ocrotitor, Lucifer, a fost cel mai bun prieten al Domnului Iisus. Practic, acesta este fundalul pe care se desfășoară existența vieții noastre, dar și a vieții din univers. Este vorba despre doi prieteni foarte buni. Unul este Creator, Iisus Hristos, și Lucifer, care este creatură, este făptura mâinilor lui Hristos, a considerat la un moment dat că poate să primească și el onorurile și închinarea pe care Hristos le merita, și din momentul acela a început ceva straniu pentru el, nici el măcar nu înțelegea ce se întâmplă cu el. Încetul cu încetul a început să convingă și alte ființe, alți îngeri, și așa s-a format Marele Război. E bine, odată cu lupta care s-a dat și cu înfrângerea de la cruce, în sensul că Hristos a arătat caracterul său curat și plin de dragoste, îngerii s-au convins de caracterul lui Lucifer și de caracterul prietenilor lor de altă dată, și atunci Biblia spune chiar așa: vai de voi, pământ și mare, căci diavolul a fost aruncat la voi. Diavolul împreună cu îngerii răi sunt în spațiul acesta al lumii noastre.
1: Deci, practic, să înțelegem că peste tot, în jurul nostru, sunt și îngeri buni și îngeri răi. De-a lungul Bibliei avem foarte multe referințe în care îngerii au intervenit direct în viața oamenilor. Putem să dăm câteva exemple sau să vorbim despre ce a însemnat lucrarea lor concret și ce ar putea să însemne astăzi lucrarea îngerilor în viața noastră?
0: Practic, dacă mă refer încă de la început, mă refer la ispitirea femeii. Șarpele a fost folosit ca medium de îngerul rău, care a fost odinioară Lucifer, devenit Satan, care înseamnă împotrivitorul. Deci, încă de la început, putem să vorbim despre influența acestui înger rău. După aceea, putem să vedem, dincolo de tensiunile care au fost în istorie, în spatele lor, lucrarea îngerilor buni și răi. Pe de o parte, vedem că influența lor este la nivelul minții umane. În mod special, aș vrea să ilustrez aceasta prin întâmplarea din Daniel capitolul 10. În Daniel capitolul 10 este prezentată o situație foarte interesantă și ar trebui să ne pună pe gânduri. Profetul Daniel se roagă pentru o situație anume și timp de 3 săptămâni de zile postește, se roagă, așteaptă un răspuns de la Dumnezeu și vine ca răspuns la rugăciunea lui îngerul Gabriel. Iar îngerul Gabriel spune: n-am putut să vin pentru că mi-a stat împotrivă căpetenia împărăției Persiei. Căpetenia împărăției Persiei, dacă facem legătura, este o expresie în limba ebraică acolo, este vorba de un anumit patron spiritual, de un anumit înger rău. Este un înger rău care stă împotriva îngerului Gabriel și îngerul Gabriel spune: n-am reușit până nu ne-a venit în ajutor voievodul vostru sau prințul vostru Mihail. Era vorba despre convingerea împăratului Persiei de a da un decret în favoarea poporului iudeu, și timp de 3 săptămâni de zile îngerul Gabriel cu îngerii pe care îi conducea n-a reușit să influențeze mintea împăratului persan, pentru că la nivelul minții lui lupta și cel rău împreună cu îngerii răi.
1: Dar dincolo de războiul acesta la nivelul minții, îi putem vedea sau îi putem simți pe îngeri în mijlocul nostru? Există această idee că fiecare dintre noi are un înger păzitor?
0: Acum, eu am vorbit puțin despre fundal, dar este adevărat că dacă nu ar fi îngerii lui Dumnezeu, în lumea noastră nu ar fi echilibrul care există. Eu cred că există, pe de o parte, la lucru Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, care menține această stare de echilibru, dar de asemenea sunt forțele acestea spirituale. Pe de o parte sunt îngeri răi care luptă pentru a aduce moartea, asta este scopul ultim, iar pe de altă parte sunt îngerii lui Dumnezeu care protejează și în mod special protejează pe aceia care au făcut pact cu Dumnezeu. Adică, juridic vorbind, îngerii buni acționează de partea celor care au spus: noi vrem ca stăpânul nostru să fie Dumnezeu. Și asta îi dă dreptul lui Dumnezeu să acționeze în favoarea lor. Deci sunt îngerii aceștia care se luptă și probabil dacă am avea posibilitatea să vedem realitățile acestea spirituale, cum s-a întâmplat în cazul din Vechiul Testament, în care Elisei era cu slujitorul său și slujitorul său se teme când vede armatele siriene, spune: Doamne, deschide ochii să vadă că mai mulți sunt cu noi. Și atunci vede armata aceea de îngeri buni care erau în apărarea omului lui Dumnezeu.
1: Aș vrea să citesc un pasaj din acest capitol. Iată cum spune autoarea Ellen White: fiecare urmaș al lui Hristos, fiecărui urmaș al lui Hristos îi este desemnat un înger păzitor. Acești gardieni cerești îi ocrotesc pe cei drepți de puterea celui rău. Satana însuși a recunoscut acest lucru când a spus: oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Modul în care Dumnezeu îi ocrotește pe copiii săi este descris în cuvintele psalmistului: Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Vorbind despre cei care cred în el, Mântuitorul spunea: feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerilor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu. Îngerii însărcinați cu paza copiilor lui Dumnezeu au întotdeauna intrare liberă în prezența sa.
0: Da, cred că un episod foarte important în privința aceasta este cel din Geneza, capitolul 32. Iacov se teme pentru viața lui, urma să se întâlnească cu Esau, fratele lui, care era hotărât să se răzbune și să-l ucide, efectiv. Și atunci Iacov are această vedenie specială a unei tabere duble, îndoite, de îngeri. Practic, Dumnezeu îi spune: ești escortat de îngerii mei. Și eu cred că aici este o mare încurajare. Dacă oamenii pleacă la porunca lui Dumnezeu, se întorc la porunca lui Dumnezeu, sunt în terenul, pe terenul acesta al integrității, al ascultării, n-ar trebui să teamă de niciun înger rău, n-ar trebui să teamă de nimic pe pământul acesta, pentru că au această favoare și această onoare să fie escortați de îngerii lui Dumnezeu, de forțe spirituale speciale.
1: Și cu toate acestea suntem avertizați că spiritele rele sunt și ele la lucru. Ce fac mai exact? Spirite rele, așa cum avem în titlul acestui capitol, înseamnă îngeri răi, da?
0: Îngeri răi.
1: Care e rolul lor? Ei ce fac?
0: În general, vor să distrugă, dacă se poate spune așa, planurile lui Dumnezeu pentru om. Practic, lui Dumnezeu nu au ce să-i mai facă. Și este o satisfacție mortală, să zic așa, aceea de a smulge pe oameni din mâinile lui Dumnezeu. Îi influențează pe oameni să facă răul, influențează pe oameni să aleagă răul. Sunt prezenți în tot felul de cataclisme, sunt prezenți în tot felul de accidente. Practic, ei sunt cei care aruncă pe pământ, seamănă răul, distrugerea, ura, tot ce înseamnă rău, în frunte cu conducătorul lor, care nu au altceva decât, ca scop decât să aducă moartea și suferința pe pământ, dar, de asemenea, suferința a adus, lupta lor a dus la moartea Fiului lui Dumnezeu, până la urmă, pentru că dacă nu instigau la rău și dacă cel rău nu făcea ca rasa umană să cadă, nu era nevoie de jertfa Domnului Iisus. Deci de la moartea Domnului Iisus până la moartea oamenilor, ei sunt peste tot gata să găsească satisfacție în distrugerea rasei umane.
1: Iată un alt pasaj din carte impresionant de altfel. Oștile Întunericului și-au dat seama că stăpânirea lor este limitată și au înțeles că dacă misiunea lui Hristos avea să fie încurunată de succes, domnia lor urma să se încheie curând. Satana a turbat de furie, manifestându-și în mod sfidător puterea atât asupra trupurilor, cât și asupra sufletelor oamenilor. Cei posedați de demoni sunt descriși de obicei ca aflându-se într-o stare de mare suferință. Totuși au existat și excepții. Pentru a obține puteri supranaturale, unii au acceptat cu bucurie influența satanică. Aceștia, desigur, nu aveau lupte cu demonii. Ce înseamnă lucrul acesta? Sunt oameni care sunt de-a dreptul posedați de cel rău?
0: Din păcate, da, iar în Sfânta Scriptură sunt câteva exemple care ne ajută să înțelegem mai bine ce înseamnă această posedare. De exemplu, este o situație în care Mântuitorul merge să se odihnească împreună cu ucenicii pe malul estic al Mării Galilei, în ținutul Genezaretului, și la un moment dat Evanghelia după Luca și după Matei vorbește despre... Evanghelia după Luca și Evanghelia după Marcu despre un demonizat, dar în Evanghelia după Matei se vorbește despre doi demonizați. În momentul în care Domnul Iisus întreabă care ți este numele, demonul care îl poseda pe respectivul om spune legiune, dacă o legiune romană era între 4.600 de soldați și 6.000, 4.600-6.000, să punem o medie, 5.000 să zicem, ne dăm seama că sunt anumite situații în care omul, prin alegerile pe care le face, prin comportamentul său, invită efectiv îngerii răi să se folosească de el pentru a aduce răul. În cazul respectiv, oamenii care erau posedați erau spaima locului. Ei umblau dezbrăcați cu tot felul de comportamente distrugătoare, oamenii se temeau de ei, dar sunt situații în care comportamentul nu se vede așa. De exemplu, în momentul în care vrăjitorii, sunt anumite persoane care intermediază cumva legătura între spiritele rele și ceilalți, în aparență nu sunt posedați sau nu sunt chinuiți în felul acesta, în aparență, dar cei care au trecut pe acolo, fie cei care întreabă
1: pe asta, pentru vrăjitori, că mă scuzați că vă întrerup, chiar asta ne este și avertismentul din Capitol, ei cumva fac un pact cu diavolul și atunci ei se folosesc de puterea diavolului tocmai pentru a-și obține propriile interese.
0: Din păcate, lucrul acesta este prezent aproape la toate nivelurile societății, în lumea modei, în lumea filmului, în lumea sportului, în lumea politică. De o parte și de alta, îngerii răi își fac lucrarea pentru a-i prinde pe oameni cumva într-o anumită închisoare a sufletului, într-o anumită închisoare a minții, ca să nu poată să vadă pe liberatorul lor, să nu poată să vadă pe Dumnezeu.
1: Cum s-a raportat Hristos la spiritele rele atunci când a fost pe pământ?
0: Aș vrea să spun că viața lui a fost cea mai grea viață pe care putea să o ducă cineva, pentru că el a fost singurul om fără păcat din istoria umanității. Cu alte cuvinte, răul se simțea la el la o intensitate mult mai mare. Cel mai direct putem să vorbim despre aceasta în momentul în care a intervenit lupta din pustie. Practic, a venit ca al doilea Adam, a reluat lupta de acolo de unde Adam a căzut și l-a înfruntat special pe cel care îi fusese prieten, dar acum era dușmanul de moarte, și nu a răspuns solicitărilor spiritoare pe care Satan le-a făcut cu acest cuvânt, stă scris.
1: Practic, Scriptura.
0: În copilărie, copiii evreilor trebuiau să învețe primele 5 cărți pe de rost, în mod special a 5-a carte de Deuteronom, și dacă ne uităm, în mod deosebit, el răspunde cu citate din cărțile lui Moise sau din cartea psalmilor. Asta înseamnă că Dumnezeu ne-a lăsat un ajutor deosebit prin Scriptură, ca să ne protejeze mintea, să ne protejeze comportamentul. Apoi, în timpul vieții sale, găsim tot felul de amenințări din partea îngerilor răi sau vorbe directe. Îngerii răi îl recunosc, știau cine este. Este un paradox aici, pentru că îngerii în prezența lui au fost fericiți și la un moment dat, de exemplu, într-o sinagogă, intră Domnul Iisus, predică și în timp ce el era în față, vine un om care era demonizat și spune: te știm cine ești, ești Fiul lui Dumnezeu, nu ne chinui înainte vreme, spunea la demonizatul din Gadara. Deci Domnul Iisus a înfruntat autoritatea și prezența îngerilor răi, i-a eliberat pe oameni. Sunt situații, de exemplu, acei doi din Gadara, este băiatul unui om atunci când coboară de pe muntele Tabor, muntele Schimbării, la față. Deci sunt situații în care Domnul Iisus îndepărtează influența și prezența îngerilor răi, dar de asemenea sunt situații în care îngerii răi participă direct. Îmi imaginez, de exemplu, cum în procesele acestea finale, procesul judecății Domnului Iisus, îngerii răi erau printre oameni ca să își facă lucrarea lor distrugătoare.
1: Foarte interesant ce spuneți și mai ales Scriptura ne dovedește lucrul acesta. Hristos nu a negat existența spiritelor rele, iar aceasta este o mare ispită în care cad mulți oameni și suntem avertizați în sensul acesta. Voi citi un pasaj din carte. Nimeni nu este într-un pericol mai mare decât cei care, în ciuda mărturiei directe și ample a Scripturilor, neagă existența și acțiunea diavolului și a îngerilor lui. Cât timp rămâne suntem în ignoranță cu privire la șiretlicurile lor, ei au un avantaj extrem de mare. Mulți ascultă de sugestiile lor, crezând în același timp că urmează îndemnurile propriei înțelepciuni. De aceea, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul timpului, când va acționa cu cea mai mare putere pentru a-i înșela și a-i distruge pe oameni, Satana răspândește pretutindeni ideea că el nu există. Tactica lui este aceea de a se ascunde și de a-și ascunde de asemenea modul de lucru. Care e pericolul aici?
0: Este un pericol foarte mare, pentru că oamenii care nu cunosc Scriptura și care nu cunosc realitățile acestea spirituale, când văd răul în jurul lor, totul pun pe seama lui Dumnezeu. Ia uite ce a făcut Dumnezeu. Pe când Biblia descoperă tocmai exact opusul, și anume, Dumnezeu este iubire, Dumnezeu vrea binele omului, vrea să-l salveze, vrea să-l câștige, vrea să-i deschidă ochii să vadă realitățile în care trăiește omul. Iar cel rău, deși Biblia declară foarte interesant la un moment dat în Iacov 2:19, și demonii crește, dar se înfioară. Ei știu, nu mai că ei cred, ei știu cine este Hristos, ei știu că există realitățile acestea, dar au făcut în așa fel, au lucrat în așa fel încât să-i facă pe oameni să creadă că nu există forțele acestea întunecate. Și așa, de exemplu, sunt foarte mulți atei și la noi în țară înflorește această religie, aș putea să spun, a ateismului. Poate că atunci când le faci cunoscut asemenea situații, unii încep să fie puși pe gânduri, dar alții spun, sunt doar percepțiile umane.
1: Sau alții spun altceva, mai citesc încă un pasaj din carte. De nimic nu se teme mai mult marele amăgitor decât de faptul că îi vom cunoaște planurile. Pentru a-și masca mai bine adevăratul caracter și adevăratele scopuri, s-a asigurat că este reprezentat în așa fel încât să nu stârnească decât râs sau dispreț. El se bucură să fie descris ca o ființă grotescă, diformă, jumătate animal și jumătate om. Îi place să-și audă numele folosit în glumă și în bătaie de joc de cei care se cred inteligenți și bine informați. Tocmai pentru că s-a deghizat cu o maestrie perfectă, se pune atât de des întrebarea: există o asemenea ființă în realitate? O dovadă a succesului lui este faptul că teoriile care sunt în opoziție cu cele mai clare afirmații ale Scripturii sunt atât de acceptate în lumea religioasă. Pentru că Satana poate controla foarte ușor mințile celor care nu sunt conștienți de influența lui.
0: Da, în momentul în care alungi din minte gândul că s-ar putea să existe și persoane rele, în mod natural poți să crezi că poți să faci orice, pentru că ești liber de asemenea influențe. Ori Biblia, cartea aceasta, Tragedia Veacului, ne spune că nu suntem neutri și că fiecare dintre noi se află sub influența unei puteri, fie bune, fie rele, lumea aceasta spirituală, care este, dacă pot să spun, mai reală decât credem noi că este realitatea pe care o vedem cu ochii noștri.
1: Și lupta este foarte intensă.
0: Și lupta este foarte intensă. Lupta este foarte intensă.
1: Am ajuns la finalul discuției, așa cum ne-am obișnuit. Vă invit să alegeți sau să citiți un pasaj care vi se pare semnificativ din capitolul pe care l-am parcurs astăzi, capitolul 31 din cartea Tragedia Veacurilor. În ocazia viitoare suntem tot împreună și vom discuta capitolul 32, care se numește Capcanele lui Satana.
0: Eu cred că este foarte important ca cei care ne urmăresc să citească ei capitolul acesta, pentru că, pur și simplu, va fi o înțelegere mai bună a realității. Eu am să citesc ceva aici, tot capitolul este deosebit. De nimic nu se teme atât de mult marele amăgitor ca de faptul că îi vom cunoaște planurile. Și a spus atât de bine adevăratul caracter și scopul încât a făcut să fie reprezentat în așa fel cât să nu provoace nicio emoție deosebită în afară de batjocură sau nemulțumire. Și în final, puterea și răutatea lui Satana și a oștirii lui ne-ar putea îngrozi cu adevărat dacă n-am găsit o clotire și scăpare în puterea cu mult mai mare al răscumpărătorului nostru. Adică să nu ne concentrăm asupra puterii lui, ci asupra puterii și înțelepciunii Mântuitorului nostru.
1: Am ales și eu un pasaj care mi s-a părut important. Teribilă este starea celor care se opun cerințelor divine și cedează în fața ispitelor lui Satana, până când Dumnezeu îi lasă sub controlul spiritelor rele. Însă cei care îl urmează pe Hristos sunt întotdeauna în siguranță sub grija lui ocrotitoare. Îngeri cu o putere mult mai mare sunt trimiși din cer ca să-i protejeze. Cel rău nu poate străpunge garda pe care Dumnezeu a pus-o în jurul poporului său. Dacă ne punem de partea lui Dumnezeu, în tabăra sa, suntem protejați de aceste influențe.
0: Suntem la final. Aș vrea să spun doar atât. Să nu care cum să creadă vreo ființă umană că poate să se lupte cu îngerii răi. Doar Hristos l-a învins pe cel rău. Suntem limitați, de aceea cred că singura noastră siguranță este să facem pact să facem legământ, să zic așa, cu Iisus Hristos care a biruit pe celălalt.
1: Și să rămânem de partea binelui.
0: De partea lui.
1: Așa cum este îndemnul pe care îl lansăm de fiecare dată la finalul emisiunii Între bine și rău, și anume să rămânem de partea binelui. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare pentru a continua studiul nostru.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Felul în care vorbim unii cu alții nu este niciodată întâmplător. Limbajul nostru poartă urme ale familiei în care am crescut, ale epocii în care trăim, ale fricilor ascunse, ale tăcerilor impuse și ale conflictelor pe care le-am învățat, adesea fără să ni le explice cineva. Comunicarea se învață, se preia și de cele mai multe ori se repetă. Sunt Ana Maria Sandu, bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vă propun o conversație despre ce se întâmplă înainte de a se ajunge la violență. Despre cuvintele spuse și nespuse, despre felul în care gestionăm diferențele, despre momentele în care dialogul se frânge și lasă loc tensiunii. Ne propunem să privim către comunicarea din familie ca la un spațiu în care se formează nu doar relații, ci și moduri de a reacționa la conflict. Moduri care, mai târziu, se văd la nivel de societate. Vorbim despre moștenirea pe care o purtăm din generație în generație, despre reflexe pe care le repetăm fără să le analizăm și despre cât de greu este uneori să spui am greșit sau îmi pare rău, chiar și celor apropiați. Și nu putem să nu ne întrebăm unde este acel punct în care o diferență de opinii încetează să mai fie doar un dialog și începe să devină periculoasă. Alături de mine am o familie, doi invitați valoroși, cunoscuți publicului nostru și mă bucur tare mult să le spun bun venit la Viața de Familie doamnei conferențiar universitar dr. Corina Matei de la Universitatea Titu Maiorescu din București.
2: Bine v-am găsit!
1: Și îi spun de asemenea bun venit domnului profesor universitar dr. Dumitru Borțun.
3: Mulțumesc.
1: Mă bucur că sunteți aici.
3: Mulțumesc de invitație.
1: Sunteți o familie tare dragă mie și cred eu că acolo unde sunt doi specialiști în comunicare, într-o familie, n-are cum să existe conflicte și...
3: Așa e.
1: Așa este.
3: Așa este. De multe ori suntem atât de mulțumiți de modul în care comunicăm, interacționăm, ne înțelegem, încât când eu zicem mulțumim, Doamne.
1: Asta înseamnă să pui în practică tot ceea ce ai învățat și ai predat o viață întreagă.
2: De acord, dar să știți că asta nu înseamnă cumva că nu mai avem neînțelegeri, certuri, dar așa cum obișnuiam să constatăm amândoi, sunt foarte așezate. Sunt niște certuri așa tihnite, din care ieșim...
1: Până la urmă, diferențele de opinie sunt normale,
3: da,
1: pentru că
3: evident,
1: suntem diferiți.
3: Asta vreau să vă spun.
1: Felul în care gestionăm conflictul, da, acolo, da, asta face diferența.
3: Sunt mai mult dispute. Ori o dispută adevărată nu ajunge la conflict.
1: Să începem cu începutul și să ne întoarcem un pic în timp. Ce moștenire ne-au lăsat generațiile de dinainte în ceea ce privește comunicarea?
3: Uitați ce vreau să vă spun. Când am primit punctajul de la dumneavoastră, i-am și spus Corinei cât de bine este gândit. Chiar vă felicit. L-ați gândit cu mare atenție și cu competență și cu multă subtilitate. Într-adevăr, există moșteniri. E un sociolog francez important, Georges Bourdieu, care s-a ocupat de biografii.
2: Pierre Bourdieu,
3: care s-a ocupat de fenomenul ăsta al moștenirii și el vorbește de capitalul cultural cu care plecăm din familie. Prin capital cultural, atenție, pentru cei care ne urmăresc, se întâlnește pe urmă cu spiritul epocii. Și copilul nostru este parțial al nostru, parțial al epocii lui. De aceea apar și diferențe și de multe ori conflicte între generații, pentru că el nu este 100% al nostru, dar pleacă din familie cu un capital cultural care ar trebui să aibă o pondere, cât mai mare în funcție de cât de insistent suntem noi în formarea lui, cât de atenți suntem la formarea copilului. E bine, ce înseamnă de fapt capital cultural? Că dacă rămânem aici, înseamnă niște modele culturale. Americanii le numesc patterns, cultural pattern. Ce înseamnă un model cultural? E ca o ștanță pe care o iei pe tine, pe sufletul tău și o transmiți mai departe, ca un fel de cod cultural. Îl transmite ca pe o ștafetă.
1: Ca pe un soft.
3: Da, de la o generație la alta. Și nu ne dăm seama. Și de multe ori avem impresia că noi ne-am emancipat, gândim altfel, nu suntem ca ai noștri.
2: Sau că doar așa se gândește, cum gândești tu.
3: Sau de multe ori, ca să ne înțeleagă cei care ne urmăresc, un pattern cultural este cum mâncăm la masă. Deci noi avem ca pattern că avem furculiță în stânga, cuțit în dreapta, avem și o lingură, există manuale de bune maniere care spun și în ce unghi trebuie să duci lingura la gură și te duci în altă cultură și vezi că ea mănâncă cu bețele, iar în altă cultură mănâncă direct cu mâna și sunt civilizați. Și realizezi că tu, de fapt, ai avut un model cultural pe care l-ai însușit crezând că așa e normal pentru orice ființă umană. Nu e așa. Suntem, în funcție de cultura în care ne formăm, suntem tributari unor modele. Iată de ce modelul de comunicare e foarte important și îl găsim în familie la părinții noștri. Poate fi un model autoritar, când bărbatul vorbește și toată lumea execută vorbește, poate fi un model democratic în care și alții își spun cuvântul și poate fi un model destul de permisiv în care și copilul are voie să-și spună opinia, să aibă un punct de vedere și învață să-l argumenteze. Și asta anunță un adult format, capabil să-și susțină punctul de vedere, adică o personalitate asertivă.
2: Da, eu aș adăuga, pentru că întrebarea dumneavoastră chiar viza trecutul nostru, nu?
1: Al aici voiam să ajung, în spațiul nostru românesc, cam care era obiceiul familial? Cum se întâmpla comunicarea în familie?
2: Eu,
1: și mai ales între soți.
2: Da, când pot să spun că am observat destul de bine diferențele acestea culturale, pentru că aveam 20 de ani de pildă în 89 la Revoluție și exact ceea ce sublinea soțul meu este că acest pattern cultural se transmite de la sine înțeles și de obicei el nu este unul chiar de dorit. Adică, cu excepția cazurilor în care părinții sunt foarte atenți și conștienți de rolul lor educativ, de mediul, de influența mediului asupra copiilor pe care ei îi cresc, ceea ce absorb copiii din mediul înconjurător și uneori și de la părinți, de la familia lărgită, nu este sortit unei bune comunicări mai departe în cuplu și în familie. Eu mi-amintesc foarte clar că observam în jurul meu modelul acesta, supărare cu tăceri lungi între membrii familiei, telefonul fără fir prin casă, în vremea aia nu aveam telefon mobil și se transmiteau, vedeam în diverse cămine lucrul ăsta, în diverse familii. Nu se lămureau lucrurile într-o discuție și discuția...
1: Cumva lăsai ca timpul să le vindece pe toate.
2: Iar timpul nu le vindeca, ci din potrivă le agrava. Pentru că am învățat din Biblie și asta am învățat-o de la bunicii mei, care aveau o educație religioasă aparte, că noi trebuie ca în aceeași zi în care ne supărăm pe ceva, cu ceva, să ne împăcăm.
1: Să nu lași să apună soarele
2: peste supărare. Să nu apună soarele peste mânia voastră. Era o regulă extraordinară în cuplul lor, în familia lor.
1: Și cred că este o regulă
2: care general valabilă.
1: Rezolvă foarte multe probleme.
2: Asta chiar e general valabilă.
3: E nemaipomenită, dar vedeți că nu toți au în familie un astfel de exemplu. Eu v-aș da un alt exemplu. La mine, tatăl era moștenitorul unor modele de-astea de cultură rurală. El era cel care hotăra, nu avea timp de discuții,
1: care
3: era
1: dicta,
3: și foarte ocupat. Da, era... Mama mea era fiică de învățător, ea însă și învățătoare la rândul ei, foarte citită și care avea o altă viziune, avea o cultură de tip modern și care dezbătea și care punea probleme, formula dileme, ne-a antrenat pe toți copiii, trei copii, doi băieți și o fată, eram întrebați ce părere avem. Deci lucrurile astea, dar v-aș spune altceva, v-aș spune o mică istorie. Aveam pe bunica noastră, mama maică-mii, care venea tot de la țară, fusese soție de învățător, dar ea nu avea modelul ăsta de... Și noi ne jucam prin curțile vecinilor cu copiii din Alexandria, orașul meu natal, și la prânz ne chema. Auzeam peste curți, strigându-ne la masă, la masă! Ne duceam în camp și ne întorceam la joacă. Și era una dintre mamele băieților cu care ne jucam, o vecină care mereu ne întreba, ce ați mâncat, mă? Și eu spuneam, mâncare de cartofi, mâncare de mazăre, mâncare de fasole, sau... Întorceam acasă și fratele meu spunea bunica, bunico, ăsta iar a spus ce a mâncat. De ce spui, mă? Avea un baston așa cu care dădeam pământ. De ce spui ce a mâncat? Păi zic, de ce să nu spun? Că mâncăm pietre? Păi dar de ce să spui? Dar de ce să nu spun? Dar de ce să spui? Să știe alții ce mâncăm noi. Și dar de ce să nu știe? Și pe urmă îi spuneam, noi ar trebui să trăim în așa fel încât să putem spune la orice, oricine ne întreabă ce mâncăm, cum trăim.
1: Până la urmă nu era o informație care vă expunea vreo
3: fel. Vedeți, era un model cultural. Un model cultural să nu știe alții ce facem noi. Nu ne spunem rufele în familie. De ce? Era un model anticomunicațional. Și e plină România de oameni care au tras după ei, au venit la oraș, de multe ori sunt a doua generație urbană sau a treia, dar au tras după ei niște modele de comportament, inclusiv modelul de comunicare.
1: De teama de a nu fi judecați, probabil.
3: Da, anticomunicațional. Da.
2: Și asta se extindea chiar în zone mai delicate, în care, de pildă, în diferendele dintre soți, lucrurile trebuiau acoperite. Să nu știe nimeni că eu sufăr, că mă fardez, să nu se vadă că am plâns.
1: În societate auzeam asemenea o figură bună.
2: Și bineînțeles că asta adâncea problema, crea drame care puteau fi rezolvate printr-o discuție deschisă cu niște prieteni, cu nașii, că era nășia, era o instituție nășia. Îți alegeai niște oameni mai înțelepți care să-ți dea niște sfaturi. Sau cu un terapeut. Nici vorbă de așa ceva în vremea respectivă. Și apropo de diferențele culturale, și eu am avut o surpriză să constat că, de pildă, în culturi de tip oriental, musulman, de exemplu, doamnele obișnuiesc să se plângă de soții lor, dar e o chestie culturală. Când stau și discută la un ceai, la o baclava, se plâng, pentru că acolo nu este de dorit să-ți lauzi soțul. E ceva așa jignitor, cum adică eu vă spun vouă ce soț bun am. Și cine nu cunoaște treaba asta și aterizează într-o discuție asta, zice, vai ce femei nefericite. Dar, de fapt, fiecare se plânge tot așa, tihnic despre soț. Da. Deci sunt diferențe culturale.
1: Cât de greu ne este nouă, generațiilor actuale, să ieșim din tiparele astea pe care le-am primit.
2: Cred că e nevoie de reflecție și de introspecție. Altfel, de la sine, noi nu prindem așa, nu prindem din zbor lucruri bune. Cele rele se prind mai repede. Dar pentru cele bune e nevoie să ne analizăm caracterul, să înțelegem că un caracter frumos se șlefuiește în timp. Nimeni nu se naște așa bijuterie. Și dacă ne închipuim că odată cu maturizarea la 18 ani, gata, s-au închis fontanelele și noi nu ne mai interesăm de a ne dezvolta calitățile și de a ne aplana, a ne estompa defectele, atunci n-am înțeles ce e cu caracterul. O viață întreagă noi trebuie să ne șlefuim caracterul. Altfel, noi nu suntem niște persoane agreabile pentru cei din jurul nostru.
3: Sunt de acord cu ce spune Corina, dar cu o precizare. Toate aceste lucruri, care într-adevăr trebuie să fie făcute, vin după ce îndeplinim două condiții. Lectura și călătoria. Prin lectură ne lărgim orizontul de cunoaștere, de impact cu viața. Aflăm cum trăiau cei din Antichitate, cei din Evul Mediu, cei din la Belle Époque, cei din perioada comunismului. aflăm cum trăiesc cei din America de Sud, cei din Marea Caraibelor, cei din Rusia, și așa mai departe.
1: Înțelegem și contextul pentru care s-au construit aceste tipare.
2: Istoria lor.
3: Înțelegem și atunci ne formăm prin lecturi un fel de, aș numi o competență transculturală. Tu, frecventând mai multe culturi prin mai multe literaturi, devii mai înțelept și înțelegi mai bine cum ești tu, ca român.
1: Reușești să te poziționezi în timp, exact. În spațiu.
3: Te poziționezi în timp și în spațiu. A doua cale e călătoria. Călătoria, contactul direct cu alte culturi, te face să înțelegi mai bine cine ești tu. Te uiți la ăla, ăsta mănâncă cu bețele. Ăștia au pus bobul de strugure peste friptura de iepure. Nu ne-am fi gândit la asta. Noi suntem cu sarmalele. Deci, domne, ce idee! Și
1: uite că nu se întâmplă nimic dacă fac altfel decât cred eu și știu.
3: Modelele culturale sunt diferite, dar echivalente. Uh-huh. Nu este unul superior și unul inferior. Și niciun caz al meu nu e superior doar pentru că e al meu. Și atunci devenim mai, cum să vă spun eu, mai umani și mai democrați în perceperea celorlalți. Avem o înțelegere mai bună a diferențelor. Diferențele ne clasifică, dar nu ne ierarhizează. Nu înseamnă că cine e diferit de mine este
2: inferior. Mai prejos sau mai...
3: E mai prejos. Și ne ajută să ne înțelegem pe noi mai bine. Adică, fiindcă avem termeni de comparație, mă compar cu cel diferit. Și de-aia spun eu, le spuneam și studenților în cei 50 de ani de activitate didactică, le-am tot spus, celălalt e oglinda noastră. Celălalt, dacă ne uităm atent la el, la cum ne privește, cum reacționează, cum ne răspunde, aflăm cine suntem și câte parale facem.
1: Asta înseamnă să ai și o deschidere către asta și să-ți dorești să vezi cine ești tu.
3: Păi, de-aia spuneam de lectură și călătorie, că altfel nu-ți dorești.
2: Eu aș spune că mai este un factor din acesta umanizant pentru noi și educativ pentru noi. Să ai un mentor, să ai o persoană înțeleaptă de la care să poți învăța multe. Că poate n-ai o posibilitate, o vreme îndelungată să călătorești. Poate nici n-ai multe cărți în jurul tău. Nu știi să alegi. Sunt persoane care nu știu să-și facă o ierarhizare, o prioritizare a lecturilor. Dar poate să fie o persoană care să te poată conduce, să,
1: poate că
2: să aibă înțelepciunea
1: aceea. Poate cineva din jurul tău a făcut-o.
2: Exact, da. Un profesor, un unchi învățat, un bunic înțelept, un...
3: Celebrul om providențial.
2: Exact, exact.
3: Pe care îl întâlnești la timp, că dacă îl întâlnești prea devreme sau prea târziu...
2: Atunci nu mai e providențial.
3: Nu mai e providențial.
2: Așadar, există și a treia cale.
1: Care este chiar poate mult mai la îndemână.
2: Sigur, da.
1: Deși astăzi informația și cărțile chiar ne...
2: Dar au fost epoci întregi și situații în care oamenii în închisoare. Păi, în închisoare erau numite universități, acele închisori, în care te întâlneai cu oameni, cu doctorate în drept, în istoria religiilor, în economie și învățai de la fiecare, plus că învățai lucruri înțelepte pentru viață.
3: Bine, Corina vorbește de închisorile comuniste.
2: Închisorile comuniste, nu?
1: Vorbeam la început despre divergențe și despre diferențele acestea care sunt normale între oameni, pentru că suntem diferiți, gândim diferit și e bine că se întâmplă asta. Când o astfel de... un conflict de genul acesta, să spunem, devine periculos? Care este semnul că o discuție deja nu mai este sănătoasă, ci duce în zona de violență verbală?
2: Am să încep eu și sunt sigură că soțul meu aici de față va avea multe de completat. Mai întâi, pentru ca o discuție să fie fructuoasă, să ducă undeva, mai ales dacă e nevoie de a soluționa o problemă, trebuie să pornești de la o bază comună, de la o convingere, de la niște valori comune, de la să statuezi ceva. Și tu ești de acord cu asta și eu. Bun, de aici pornim și vedem ce clădim împreună. Dacă nu există o bază comună, discuția nu duce nicăieri. Apoi, poate să existe o bază comună, dar pot să existe interese, mărturisite sau nu, care sunt atât de divergente, încât, iarăși, lucrurile nu pot să ducă undeva, pentru că fiecare nu urmărește binele sau soluționarea, urmărește să-și atingă un scop al lui. Și atunci, iarăși, nu poate duce undeva discuția asta. Și mai sunt problemele acestea care țin de, iarăși, de caracter, de respectul sau lipsa de respect pentru celălalt, pentru că de multe ori discuțiile astea degenerează în certuri, pentru că în loc de argumente sunt invective, etichetări, injurii de diverse moduri care adică închid...
1: Nu ești neapărat împotriva ideii celuilalt, însă te-ai obișnuit ca tu să fii pe o treaptă superioară,
2: da,
1: și să
2: poate fi asta.
1: Să ai ultimul cuvânt,
2: orgoliul acesta.
3: Și să ai întotdeauna dreptate.
2: De a avea întotdeauna dreptate, da.
3: Că sunt oameni care au pur și simplu psihoză. O psihoză. Trebuie să îi dai dreptate, că altfel nu se oprește. Ce aș vrea să vă spun? E foarte important ce a spus Corina, dar aș adăuga aici faptul că a comunica fructuos, eficient cu celălalt nu înseamnă neapărat doar a vorbi. Noi comunicăm prin felul nostru de a fi, prin modul în care ne uităm, prin modul în care zâmbim, prin modul în care gesticulăm. Se numește comunicare non-verbală. Deci, dincolo de cuvinte, avem o comunicare non-verbală. Pe urmă, există comunicarea paraverbală, care însoțește comunicarea verbală, dar se reduce la ton, volumul vocii, intonație,
2: tăcere.
3: Pauzele pe care le facem, că de multe ori tăcerea e semnificativă, se și spune. S-a lăsat o tăcere penibilă. E penibilă, nu e neutră. S-a lăsat, a tăcut semnificativ. Adică în loc să spună ceva, a tăcut, dar prin asta mi-a răspuns.
1: Îmi spune și vorba, și tăcerea e un răspuns.
3: Și tăcerea e un răspuns. Deci, o serie întreagă de elemente ale comunicării verbale care nu înseamnă vorbe, dar comunicăm prin ele. Toate lucrurile astea ar trebui să învățăm să le luăm sub control. Pentru că dacă le dăm drum așa cum ne vine, creăm la celălalt o reacție de apărare și atunci s-a terminat cu o comunicare. Pe urmă, o comunicare eficientă. Pe urmă, vreau să vă spun că dacă ne referim doar la comunicarea verbală, nu este vorba doar de a avea un limbaj comun în sensul că trebuie să folosim cuvinte, aceleași cuvinte. Pentru că de multe ori cuvântul e același, dar sensurile pe care cei doi le dau sunt diferite. Și atunci vei afla, afli mai târziu, după câțiva ani de la căsătorie, că soția ta înțelegea altceva prin viață decentă decât credeai tu că înțelege când ai luat-o de nevastă.
2: Nu arăta spre mine, te rog.
3: Iar... Acum o să arăt spre mine. Iar bărbatul înțelege altceva prin bun familist. De ce? Pentru că el a avut un tată care aducea banii acasă. Și pe unul pleca cu băieții la fotbal, la bere, la stadion. Nu participa la educația copilului și la fericirea soției.
1: Până la urmă, aici cred că e cea mai mare provocare a familiilor, să renunțe la moștenirea cu care amândoi vin.
3: A primit un astfel de model de tată și a auzit odată pe bunică să spună, nu, e băiat bun, zice, aduce banii acasă, e familist, după modelul vechi al mentalității rurale. Dacă aduce banii acasă, e bărbat bun. Și el era convins că și el, dacă aduce banii acasă, va fi băiat bun. Și până pleacă cu băieții la bere. Și nu știe de ce ea e nemulțumită. Păi nu mi-ai spus că ești un bun familist? Și tu parcă n-ai avea familie?
1: Ea știind că altceva înseamnă să fii un bun familist.
3: Vedeți? Deci asta e vorba de sensurile diferite pe care le dăm unor cuvinte.
2: Mai este un lucru în spatele acestor sensuri. Pot să fie valori foarte diferite. Formate. Sunt niveluri ale comunicării, iar de obicei se consideră că dacă ai ajuns să împărtășești cu celălalt sentimente și gânduri, e suficient. Uite, gândim la fel, simțim la fel. Gata, facem un cuplu perfect. Da, dar valorile sunt la un nivel superior celor ale sentimentelor și gândurilor. Și dacă acolo lucrurile stau diferit și tu n-ai verificat acel nivel, ai surpriză, exact așa.
1: Valorile vor influența prin... și gândurile.
2: Vrei să fim liberi, să fim liberi amândoi, dar împreună. Da, dar el înțelege prin asta să vină la 12 noaptea și să nu-ți dea explicații și tu înțelegi liber, hai să nu stăm cu părinții, să stăm separat și să ne facem o familia noastră. Sunt percepții diferite despre libertate.
1: Despre aceeași
3: valoare. Știți, când apare, pentru prima dată semnalul că nu împărtășim același set de valori, când apar primii bani, mulți, și trebuie să vedem ce facem cu ei. Se numește bugetare. Orice administrare a unui buget de bani sau de timp înseamnă o ordine de priorități. O ordine de priorități reflectă o ordine de valori. O scală de valori. Ce facem cu timpul ăsta? Concediul ăsta. Ea vrea la părinți, că sunt bolnavi și e teamă că nu îi mai prinde în viață. El vrea pe Costa de Azur. E aceeași vacanță, același concediu, dar îl văd diferit, sau, pentru că au valori diferite. Sau timpul. Tot așa, vine un concediu, o vacanță și te gândești diferit. La bani am vrut altfel, alt exemplu să dau. Ea vrea un apartament mai mare, cu o cameră, fiindcă se gândește că vine copilul. El vrea o mașină mai puternică. Și încep să se ciondănească pentru că au valori diferite și scări de valori diferite. Iată de ce e bine, cum spunea Corina, să verificăm și nivelul ăla.
1: Și nivelul cel mai de sus. Ar trebui verificat înainte de căsătorie.
3: Înainte, înainte.
1: Și de cele mai multe ori se întâmplă să se verifice după.
2: După.
1: Pentru că în perioada aceea de curtenie, de prietenie, numai aici nu ne stă mintea.
3: Și ar mai fi un lucru, ca să termin, m-a întrerupt Corina, dar să știți că acasă nu o face așa. Numai aici se întâmplă.
1: Aici la Republic.
3: La Republic. A te adapta la celălalt, dincolo de limbajul comun, înseamnă să te adaptezi și la starea lui de spirit, starea sufletească pe care o are în momentul ăla. Activitatea în care este prins când vrei tu să-i comunici. Nu-l scoți din treaba lui, fiindcă vrei tu să-i spui ceva, că să nu uiți. Am văzut în foarte multe case obiceiul ăsta, femeia vine de la baie sau de la bucătărie cu o replică în gură.
1: Pe care vrea să o spună atunci.
3: Și vrea și intră în sufragerie sau un living, cum se spune acum, și o trântește. Și ea fac cu totul altceva. Să uită la sau ascultă ceva, sau ascultă o muzică bună și tu vii să spui, pentru că ai venit cu replica în gură și o trântești. Deschide și tu ușa întâi, vezi ce fac oamenii, poate vorbește cineva, să nu întrerup. Nu, tu vii și o trântești. Și atunci sigur că deranjezi. Iată de ce vă spun.
1: Deranjezi, te pui și pe tine într-o postură penibilă.
3: Bineînțeles, ești inadecvat. Ca să nu mai spun penibil, pentru că sunt foarte vecine noțiunile astea. Dar vă mai spun un lucru ca să răspund la întrebarea dumneavoastră foarte bună, foarte interesant. Există un punct fără întoarcere în care dezbaterea devine ceartă și cearta devine conflict? Adică acel point of
2: no return?
3: No return.
2: Da, sau punct de inflexiune, mai degrabă.
3: Acel punct în care nu te mai poți întoarce. Ai ajuns până, te duci în cascadă, nu te mai poți întoarce, fiindcă forța te duce. Se întâmplă așa în momentul în care celălalt îl jignește pe cel care vorbește. Adică ce înseamnă?
1: Când a renunțat la respect.
3: Da. Când a renunțat la menajarea imaginii sale de sine. Că asta înseamnă a jigni pe cineva. Fiecare dintre noi avem o imagine de sine. Uh-huh. Altfel nu putem trece prin viață. De regulă e supraevaluată, uneori e și subevaluată, dar de regulă e supraevaluată, e greu să fii chiar, să te știi cum ești în mod
1: să
3: obiectiv.
1: Să fii obiectiv,
3: da,
1: cu tine.
3: Dar, în momentul în care cineva vine și îmi infirmă imaginea mea despre mine, îl simt agresiv, îl simt jignitor, îl simt obraznic. Dacă e mai mic, îi spun că e obraznic. Dacă nu e mai mic, îi spun că mă jignește. Ori în momentul ăla știți ce se întâmplă? Cel pe care l-ai jignit ia o poziție de apărare, ca la box. Și nu mai este atent la ce îi spui, începe să dea. Închide ochii și dă.
1: E deja atac la persoană.
3: E atac la persoană și el răspunde. Și atunci începe cearta și conflictul, și care să poată să ajungă până la violență fizică. N-ați văzut ce epidemie de femicid în România anului trecut, câte femei omorâte de partenerii lor, soți sau iubiți.
1: Deja o violență dusă la
3: incredibil.
1: Extrem.
3: Asta înseamnă că noi nu avem acele mecanisme reglatoare care să regleze conflictul. Nu știm să gestionăm conflictul.
1: Mă mai gândeam acum la un aspect care mi se pare cumva important și cred că îl transmitem mai departe și copiilor noștri. În ce măsură limbajul acesta pe care îl folosim zi de zi în familia noastră și care, până la un punct, mi se pare a fi unul nevinovat? Și mă gândesc aici la etichetări, la anumite ironii, comparații le facem. Cât de groasă este limita spre a le duce către conflicte grave, aș putea spune?
3: E foarte subțire. E foarte subțire. Există în științele fizice o noțiune, se numește feedback pozitiv. Dar e pozitiv nu fiindcă e bun. Din potrivă, e rău.
2: Amplifică.
3: E acel feedback care amplifică cele două mărimi care intră în interacțiune. În loc să se potolească una pe alta, cum e feedback-ul negativ, care ponderează, le amplifică. Și așa se ajunge la tigaie în cap.
1: Păi da, dacă nici în familie nu pot să spun ce vreau și nu pot să...
3: Păi da, depinde cum o spui și când o spui. De-aia vă spuneam, alege momentul, alege starea de spirit, starea lui sufletească.
1: Și nu renunța la respect.
3: Nu renunța asta la este. Respect, respectă-l ca ființă umană sau ca fiul lui Dumnezeu. Sunt două variante, doamna Sandu, sunt două variante pe care trebuie să le spunem celor care ne urmăresc. Una laică și una creștină. Aia laică este așa, omul ăsta e om. Are privilegiul de a fi om ca și mine. Nu e nici obiect bun de vânzare, nu e nici animal. Da? Este fără conștiință și fără liber arbitru, e om ca și mine. Îl respect numai pentru că e om. Până la proba contrarie. Îl respect ca pe un seamăn al meu. În variantă creștină este copilul lui Dumnezeu cum sunt și eu.
1: Are aceeași valoare în ochii lui.
3: Da. Suntem egali în ochii lui Dumnezeu. Iar dragostea mea pentru Dumnezeu se răspunde și asupra semenilor. Și în momentul ăsta nu mai există o problemă de raportare la celălalt.
2: Noi suntem în perspectiva aceasta care este cea mai înălțătoare, aceea de a fi copii ai lui Dumnezeu. Noi suntem pe o platformă așa de umanitate, suntem colegi de umanitate. Nu sunt unii mai sus și unii mai jos. Asta, ierarhiile, noi știm cui îi plăceau ierarhiile și scărițele și cum să tinzi mereu la a fi mai sus și a-i privi cu dispreț pe cei de mai jos. Nu, noi suntem egali, suntem colegi de umanitate. Însă, întrebarea noastră se referea și la niște meandre ale comunicării din interiorul unei familii în care unele formulări, unele expresii, unele replici pot să trădeze ceva din ce spuneam că ar fi lipsa de respect sau chiar și lipsa de încredere în ceea ce pot cei mai tineri sau chiar poate mai puțin afectiv ține decât ar fi de dorit. Și am niște exemple în minte. Mi-amintesc într-un interviu actrița aceea foarte talentată, Barbara Streisand, și cântăreață și actriță, dansatoare, spunea că în copilărie ea a fost crescută, nu știu dacă nu cumva avea un tată vitreg sau nu mai știu, dar avea o soră pe care părinții o favorizau în mod clar. Și ca dovadă, gluma lor favorită era să le numească Frumoasa și Bestia. Bestia fiind Barbara Streisand. Acum, când numește așa doi copii care au o bază comună, sunt copiii tăi, sunt în aceeași familie, sigur că diferențierea asta rănește pe una dintre fiice și pe cealaltă o răsfață. Deci niciuna dintre ele nu iese bine.
1: Imaginea de sine
2: da,
1: va fi...
2: Da. Exact.
1: În cazul unei supraevaluată și...
2: Așadar, dumneavoastră nu e o glumă
3: în regulă.
2: Dumneavoastră
3: o știți pe Barbara Streisand? Deci pentru cei care nu se uită la filme ca noi, avea o fizionomie mai strâmbă și cu nasul și cu... Dar a ajuns o fermecătoare actriță.
1: Poate întâmpla să depășești pragul acesta și să-ți vezi la un moment dat valoarea și să-ți dai seama că de, poate nici în aspectul ăsta nu stă valoarea ta, ci exact. E ceva mult mai adânc, dar se și întâmplă în foarte multe alte

0: Pentru că aceste modele de comportament comunicațional sunt modele de respingere a celuilalt, de înjosire a celui care are altă opinie decât mine, are alte valori, are altă atitudine față de un eveniment, de pildă alegerile din noiembrie 2024 sau evenimentele din decembrie 1989 sau alegerea ultimului președinte. Sunt evenimente politice. Când vedem că altul are altă atitudine față de ele, îl considerăm ultimul om, îl diabolizăm, încercăm să-l distrugem, așa, să-l...
1: Și să-l reducem la tăcere prin toate mijloacele.
0: Da, prin toate mijloacele. Deci aici diferența devine conflict, iar conflictul se transformă în ură, în ură, în dispreț întâi, îl disprețuim pe celălalt că nu gândește ca noi, care suntem călare pe adevărul absolut.
1: Absolut.
0: Și ajungem să-l urăm pe cel care diferă. E ceea ce se numește în limbaj contemporan discursul urii, da?
1: Hate speech.
0: Speech.
1: Dacă ar fi să prevenim violența și nu neapărat prin niște legi date pe care trebuie să le respectăm, ci prin educație, ce ar trebui schimbat la nivelul familiei? Ce ar trebui să vadă copiii noștri, ce ar trebui să le transmitem, astfel încât să întipărim un alt model, nu acela pe care l-am
0: Doamna
1: moștenit?
0: Doamna Sandu, întrebarea noastră este foarte bine venită. Pentru cei care ne urmăresc, e prețioasă. Pentru că, pe de o parte, trebuie să formăm în familie noastră ori conștiința faptului că suntem oameni, deci suntem privilegiați, că nu suntem nici obiecte, nici animale, dar pe de altă parte să educăm, dacă suntem o familie creștină, să educăm în acest spirit al dragostei pentru Dumnezeu și pentru semeni. Da? Iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu pe voi. Da? O nouă poruncă din partea Mântuitorului. Asta este fundamental. Sunt bazele educației. Dar vă mai spun un lucru. Cred că e foarte important să discutăm. Se numește în teoria comunicării enunțuri metacomunicaționale. De ce meta? Nu sunt comunicare. Sunt discursul deasupra comunicării care reglează comunicarea. Mm-hmm. Enunțuri de genul, ce sens dai cu acestor cuvinte? Eu înțeleg asta. Ca să fim siguri că ne înțelegem.
2: Sau pot să spun în cuvintele mele ce am înțeles ca să vedem dacă ne referim la același lucru?
0: Pot să repet, astea sunt ieșiri metacomunicaționale. Am să vă dau un exemplu foarte recent. Astăzi, înainte de a pleca spre Speranța TV, am primit un telefon de la o prietenă de familie. I-am și povestit Corinei. Are o fetiță de 12 ani. Și zilele trecute a fost cu ea la un mall, i-a cumpărat ce își dorea mai mult și, pe urmă, s-a întâlnit cu fetele pe care le mobilizase prin telefon.
2: Cea mică.
0: Că eu merg cu mama la mall, dacă veniți și voi, și s-au dus la o cofetărie și prietena noastră și-a dus aminte și-a dat seama că a pierdut cheile. Și, mă, să știi că le-am scăpat în parcare lângă mașină, dar tocmai să așezase la o coadă. Și-a rugat-o pe ea să se ducă să vadă. Și a răspuns foarte urât, i-a spus că e cu fetele, este în timpul ei liber, nu e problema ei să se descurce, mai căsi. Și ce credeți că a făcut prietena noastră? 2 zile n-a vorbit deloc cu ea, că nu mai putea. N-a făcut figură film indian. Pur și simplu nu mai putea să o vadă.
1: Un blocaj.
0: A fost blocată.
2: A fost mâhnită.
0: Și dezamăgită. Da. Atât de dezamăgită de propriul copil încât nu mai putea vorbi. Au vorbit în sfârșit ieri. Și uitați cum i-a pus problema. Eu zic că a procedat foarte bine.
2: Haideți să vedem.
0: A zis așa. Uite care este. Eu te iubesc că n-am încotro, sunt mama ta.
2: Nu că n-am încotro, sunt mama ta și evident te iubesc.
1: Da.
0: Dar nu sunt obligată să-mi placă de tine. Nu sunt obligată să-mi placă de tine. Mie nu-mi place cum ești.
2: Cum ai devenit, cum te transformi.
0: Nu-mi place ce fel de om ești. Ești un om egoist. Ești un om care nu te poți pune în locul altuia. Ești un om care n-ai înțeles relația ta cu părinții. Respectul pe care îl datorezi părinților care

0: născut și te-au crescut. Lucrurile astea m-au dezamăgit profund. Fata a început să plângă. Și ea a intervenit să știi că nu vreau să te fac să suferi, vreau să te fac să înțelegi. Nu vreau să plângi. La care mi-am spus, mă, cred că plângea pentru că i s-a făcut rușine. A înțeles în cele două zile de deliberare, vă dați seama, când a stat degeaba, a încercat să lămurească și până la urmă s-a împăcat și a început să se poarte altfel. Și a spus că vrea să schimbe, că regretă, că își dă seama ce urât s-a purtat.
1: Până la urmă e o perspectivă destul de dură pe care a expus-o în fața fiicei, da. Dar care a produs...
0: Rezolvă.
2: E o trezire la timp, da. Pentru
0: rezolvă.
2: Că exact în procesul acesta de formare a caracterului a intervenit
0: exact.
2: Hotărător.
0: A zis o vorbă mare la timp, că de multe ori se întâmplă, dacă nu facem la timp, forme da. Prea târziu.
2: Și i-a mai spus un lucru, un argument, i-a dat un argument care să o pună pe gânduri. I-a spus, ce impresie crezi că ai lăsat tu prietenilor tale când au văzut cum te porți tu cu mama ta, care tocmai se bucurase să-ți facă un cadou? Crezi că ele au admirat atitudinea? Ia mai gândește-te, cum te văd ele acum?
1: Să știți că am observat asta în rândul tinerilor, pentru că, na, și ai mei sunt la în perioada asta adolescenței și nu admiră deloc felul în care alți tineri de vârsta lor comunică cu părinții, deși aceia cred că, mă rog, au așa un alt statut, dacă cu cât vorbești mai urât cu părinții,
2: da,
1: cu atât
2: cool,
1: ești mai,
0: mai
1: da, la modă. Da. Dar nu, ei între ei observ că nu admiră lucrul ăsta, nu-l apreciază în niciun fel.
2: Pentru că una este să faci pe nebunul, cum se spune, într-un context așa, și alta este când cauți exact valorile acelea mai trainice pe baza cărora poți să stabilești o prietenie, acolo lucrurile astea nu mai merg.
0: Să știți că e foarte interesant observația dumneavoastră. Ea consună cu o observație pe care am făcut-o pe bază de cercetare. În urmă cu ani de zile am făcut o cercetare în rândurile adolescenților din București, elevi de liceu și studenți până în anul 2. Și una dintre întrebări era care dintre limbajele pe care le folosiți vă place mai mult? Limbajul din sânul familiei, limbajul din grupul de prieteni sau limbajul din mass media? În proporție covârșitoare s-a apropiat de 80%, erau limbajul din familie. Ceea ce ne-a surprins, că noi ne așteptam să fie grupul de prieteni, băieții, fetele, care se înjură, care ați văzut ce expresii folosesc.
2: În familie ăla, sunt codurile tari.
0: Ăla e un joc pe care ei îl fac pentru a să-l simți acceptați, primiți, integrați într-un grup.
1: Sezonier, cumva.
0: E sezonier. E un limbaj sezonier. Adevăratul lor limbaj unde să simt la ei acasă, să
1: cel
0: simt,
1: uite,
0: este cel din familie.
1: Suntem aproape de final. Îmi place să stau de vorbă cu dumneavoastră și o să îmi permit să vă mai invit și cu altă...
0: Doamna Sandonades, dumneavoastră, atâtea întrebări, câte răspunsuri.
1: Câte răspunsuri aveți dumneavoastră și înțelepte. Aș vrea să încheiem cu o idee. Cât de mult influențează relația cu Dumnezeu felul în care ne raportăm la cel de lângă noi?
2: Influențează sau ar fi de dorit să influențeze hotărător? Pentru că noi nu privim viața asta ca și când ar avea un final. Noi privim viața asta ca pe o școală pentru o lume mult mai frumoasă, o lume desăvârșită pentru care ne pregătim. Dacă nu ne calificăm pentru acea cetățenie cerească, atunci nu o să fim cum trebuie nici pe aici, pe pământ.
1: Degeaba avem un limbaj foarte elevat dacă cel de în fața noastră nu are valoare în ochii noștri.
2: Da, sigur.
0: Îmi spunea Corina ieri, zice, pentru cetățenia cerească trebuie să ne pregătim pentru a obține așa ceva. Dacă ne prezentăm la graniță și în loc de pașaport de cetățean al cerului scoatem diploma de filozofie, nu ne primește nimeni acolo. Trebuie să ai pașaportul de cetățean al cerului.
2: Mai pe scurt, că pentru Dumnezeu, pentru noi, nu al cunoaște pe Dumnezeu în natura lui și a explora toate meandrele astea pe care nu o să le deslușim niciodată, sunt atât de mari. Da. Nu asta, nu natura lui Dumnezeu ne schimbă, ci etica lui Dumnezeu, pedagogia lui Dumnezeu. Asta ne-a dat-o ca să ne pregătească pentru cer. Pe asta
0: bine, da, era o altă discuție, am scos-o din context. Dar vreau să vă spun, ca să, în loc să vă răspund eu la întrebarea asta, aș ruga-o pe Corina să povestească ce a spus mama ei în legătură cu dragostea pentru unul dintre frații săi.
2: Da, așa am înțeles eu, dragostea față de aproapele. Nu înseamnă niște efuziuni așa pentru persoane pe care nu le cunoști, dar înseamnă respectul și dorința de a-i servi. Și am înțeles-o foarte pe scurt de la mama, care îmi spunea, m-am tot întrebat ce tot am eu de îl răsfăț așa pe fratele meu, care e mai mare, are 90 și ceva de ani acum, și are ce-i trebuie, are familie, dar eu îl răsfățam și ofeream mereu lucruri.
0: Fost colonel al armatei române.
2: Și zice, nu pentru că este fratele meu, ci pentru că este fiul mamei mele. Și de dragostei părintești a mamei mele pentru el și a tatălui, eu îl respect și îl iubesc. Deci nu pe orizontală e dragostea cea mai grozavă, ci trecând prin dragostea tatălui ceresc. Așa
1: că
2: înțelegem.
1: Este cea mai bună concluzie și prin mijlocul acesta ar trebui să privim toate relațiile cu cei din jurul nostru, pentru că toți suntem copiii
2: prin
1: Dumnezeu
2: ochii
1: lui. Și prin ochii lui. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența de astăzi și pentru ideile atât de valoroase pe care le-ați transmis. Sper din toată inima să fie de ajutor celor care ne urmăresc.
2: Noi sperăm.
1: Felul în care comunicăm spune mai mult despre noi, mai mult decât ne dăm seama. Spune ce am învățat, ce am evitat, ce ne-a lipsit și uneori ce nu am știut să cerem. Violența nu apare dintr-o dată. Ea se strecoară acolo unde dialogul s-a rupt, unde emoțiile nu sunt recunoscute și unde relațiile nu mai oferă siguranță. Schimbarea nu începe de cele mai multe ori cu reguli sau teorii complicate, ci cu acele alegeri mici și constante. Felul în care ascultăm, felul în care răspundem, capacitatea de a ne opri înainte de a răni. Iar acolo unde relațiile sunt deja tensionate sau fragile, relația cu Dumnezeu poate aduce nu neapărat soluții rapide, ci o schimbare pe interior, un mod diferit de a privi omul din fața noastră, de a ne privi pe noi înșine și de a ne asuma responsabilitatea pentru toate cuvintele noastre. Comunicarea eficientă nu se învață doar din cărți și nu se aplică mecanic. Ea se formează în timp, prin oameni care aleg să fie prezenți, să fie onești și atenți unii cu ceilalți, chiar și atunci când poate este mai greu. Iar atunci când toate acestea încep să se așeze în familie, ele pot schimba nu doar o relație, ci o societate întreagă. Până data viitoare, vă îndemn să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Unu Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
2: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul este bun cu cei ce nădăjduiesc în El. Plângerile 3:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

weary world with all its toil and struggle may take its toll.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
2: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Am observat în repetate rânduri că toamna târziu la munte, aerul foarte curat permite o vizibilitate mare. Chiar dacă frunzele copacilor atât de frumos colorate toamna încep să cadă tot mai mult și tot mai mult, totuși în acele zone de munte există ceva frumos în orice anotimp. Vederile pe care le oferă crestele muntoase sunt atât de îmbietoare și de odihnitoare, încât pot fi un adevărat balsam pentru suflet. Nu departe de Brașov, în același județ, poți explora La Pas, un sat întins pe multe culmi, mai aglomerat în vale, dar ale cărui case sunt tot mai răsfirate sus pe creste. Este Poiana Mărului, de fapt comună cu un singur sat. Se găsește în sud-vestul județului Brașov, în zona în care curge pârâul Șinca. Deși inițial Poiana Mărului a fost comună cu un singur sat, ca și azi, la un moment dat, în timpul unei reorganizări teritoriale în 1968, i s-au alăturat satele Șinca Nouă și Paltin, astfel devenind cea mai mare comună din țară la acea vreme, cu 144 de kilometri pătrați. Din 2002 este organizată ca azi, ca și comună cu un singur sat și același nume, Poiana Mărului. Numărul de locuitori, conform datelor oficiale notate pe site-ul primăriei, este puțin mai mare de 3400. Documentele cu privire la Poiana Mărului sunt puține în mediul online, așa că nu am aflat prea multe lucruri despre istoricul localității. Am mai citit doar că satul a fost moșia lui Constantin Brâncoveanu, cumpărată de el și nu primită moștenire de la bunicul său, ca în cazul unora dintre celelalte domenii ale sale. De la un capăt până la celălalt al localității, de pe șoseaua principală, din loc în loc se fac drumuri spre stânga sau spre dreapta. Drumurile acestea urcă spre culmile deluroase pe care se întinde Poiana Mărului, iar peisajul se schimbă treptat. Satul este situat la limita de sud în munții Perșani, deci avem destule înălțimi, și la nord de Piatra Craiului. Așa că o să vezi, pe măsură ce urci, crestele impunătoare ale Pietrei Craiului, dar nu sub forma bine cunoscută de lanț, ci o altă parte a acestora, cea nordică, cu vârful Piatra Mică, Șaua Crăpăturii și vârful Turnu. Privind spre dreapta, după Piatra Craiului, se pot admira munții Iezer Păpușa, ba chiar și o parte din creasta Făgărașului. Cumva paralel cu Piatra Craiului este Valea Holbavului, iar la stânga munților Pietrei Craiului vei putea admira Bucegii și, dacă îți mai muți privirea puțin, tot spre stânga o să observi și Măgura Codlei. Cam asta a fost despre munții din jur. Oricum, ideea este că de jur împrejur ai parte de o panoramă superbă, fie că ești pe vârful Cetățuia la 942 de metri, fie că ești pe vârful Hoapecu la 980 de metri, fie că ești oriunde altundeva între acestea. Ce poți descoperi sunt gospodăriile oamenilor simpli și voioși care trăiesc la înălțime, unele case părăsite, dar de o frumusețe care încă nu a trecut, orică îmi plac mie casele vechi, ori

0: pe care se mai vede cumva și câte o inscripție găsite sub câte un pom verde sau direct pe coama vreunui deal, cu cea mai frumoasă priveliște în jur, chiar pot trezi multe gânduri de cercetare a vieții proprii și a însemnătății ei. Și te mai fac să te gândești și la lucrurile cu adevărat importante. De altfel, cam acesta este și rolul naturii. În poiana mărului, în orice anotimp, acolo sus, unde aerul este curat, oamenii locului, cei câțiva rămași binevoitori, sau eu așa am întâlnit, peisajul așa de special, nu ai cum să nu te gândești la rostul vieții. Vei vedea clar că Dumnezeu ne dă posibilitatea ca, trăind aproape de natură sau legându-ne de ea cât de mult putem, să avem o viață frumoasă. Ce poți face în poiana mărului? În primul rând, plimbări lungi, pe dealuri, prin păduri, coboară, urcă, descoperă. Dacă ai parte și de zile cu soare, va fi o adevărată cură cu vitamina D. Apoi, dacă stai și peste noapte acolo, și mai ales dacă nu ești singur și ai posibilitatea, bucură-te de un foc de tabără și admiră stelele până târziu, se văd atât de bine de acolo. Nu în ultimul rând, ia-ți timp și stai întins pe iarbă, privește în vale, privește spre crestele din jur și fii mulțumitor.
1: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
3: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine umblă ziua nu se poticnește, căci vede lumina acestei lumi. Ioan 11,9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3.
1: Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
4: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: De ce să mă rog? Pentru că prin rugăciune îmi dezvolt o istorie bogată cu Dumnezeu. Cum putem spune noi că suntem prieteni cu cineva? Dacă am petrecut timp împreună. Dacă știm amănunte unul despre altul. Pentru cei care au pasiune pentru un anumit scriitor sau pictor, a citi o carte de corespondență a acestuia este un deliciu. Și știți care este întrebarea care se ridică atunci când vezi cum se deschide cel pe care îl respecti tu? Mie ce mi-ar fi scris? Cu mine ce subiecte ar fi abordat? Eu ce aș fi răspuns? Vă place ideea de regalitate? Imaginați-vă că vă scrie una dintre altețele regale din țara dumneavoastră preferată. Sau dacă nu sunteți de acord cu monarhia, vizualizați cutia poștală în care tocmai ați primit scrisoarea de la președintele îndrăgit sau personalitatea care vă animă inima, indiferent ce profesie are. Cum ați reacționa? Și dacă se strâng 5, 10, 20, 199 de astfel de scrisori, ce înseamnă? Că aveți o relație și acel om poate afirma despre dumneavoastră că îi sunteți prieten. Putem noi să urmărim pe cineva pe orice mijloace de socializare. Suntem unul dintre cele 2 milioane de urmăritori. Dar prieten nu. Pe când, dacă vin în fiecare zi cu un mesaj și mi se și răspunde, cum este cazul în rugăciune, începe să se înfiripe o relație. Apoi, ceea ce avem noi devine de nedesfăcut, imposibil de rupt.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cel smerit merge pe calea vieții, Proverbele 12:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.